0: Thường thường chị có chích qua chưa?
1: Chưa bao giờ chết hết á, nhưng mà em không biết là một mũi nó lát được bao lâu, hay là mỗi lần mình đi Việt Nam là mỗi lần mình chích.
0: Thường thường đó, tôi biết đó, là chích một mũi đó, là mỗi lần mình đi đó, thì ít nhất đó, thì good for trên 1 năm đó, ok. Mà,
1: Một mũi là nó cho 1 năm.
0: hơn 1 năm, hơn
2: Hơn
0: một
2: một
0: năm.
2: năm á, em nghĩ là chắc là hai, em nghĩ em coi coi thường thường là booster need every 2 to 5 years depend on the time. Em nghĩ là trên 2 năm chỉ chích lại một lần.
1: À rồi. Còn một câu hỏi này nữa là hôm hôm tháng trước á, em có đi soi ruột. Nhưng mà cái người bác sĩ đó đã cho em cái thuốc uống mà cái thuốc nước á, hai cái bình đó, trong một cái hộp nó có hai cái bình đó. Mình về mình uống, mình pha cái nước, mình đổ ra cái đấy, mình pha nước cho mình uống á. Thì cái chỗ gửi thuốc á là hai cái chỗ gửi về chị em hai phần như vậy. Thì cái bác sĩ chỉ nói là chỉ cần uống một phần là hai bình đó là đủ rồi. Thì bây giờ em còn dư một phần đó thì em có được uống nữa không chị, hay là em phải bỏ?
2: Em nghĩ chị bỏ đi, tại cái chị uống cái nước nó vô á là nó làm cho chị đi đi tiêu chảy, nó giống như nó clean cái đường ruột của chị all the way. Tại vì nếu mà họ gửi cho chị tới double thì em nghĩ cái phần đó chị không nên. Nếu mà bác sĩ chỉ dặn chị uống chừng nào là chị phải uống chừng đó thôi, tại vì mình uống nhiều mình cũng bị mất nước rồi, nó giống như là nó làm cho mình đi tiêu chảy all the way cho tới khi lúc mà chị đi soi ruột luôn.
1: Dạ đúng rồi, nhưng mà em đã soi ruột xong rồi, nhưng mà em cũng muốn lâu lâu cũng muốn clean cái ruột của mình như vậy á, thì có được không? Em ở nhà em tự uống được không?
0: Thì cũng có vài người có khi cũng tùy theo, mà thường thường không có cần thì mình cũng không cần uống đâu. Mà tôi cũng có vài người bệnh nhân có dùng qua kiểu kiểu đó để kêu bà
2: Giảm
0: muốn clean, mà cái đó không có hại mà
1: cân.
0: cũng không cần vậy đó.
2: Nếu mà chị uống cái đó thì nó giống như là, nếu mà thường thường nó như ai mà muốn giảm cân á, hay là muốn clean cái đường ruột mình sạch đó, thì yes uống cái đó không sao. Nhưng mà chị uống cái đó thì em thấy mệt muốn chết lắm á, phải đi đi như hay.
1: Không,
2: Nếu mà chị muốn uống á, thay
1: đó
2: vì
1: là
2: chị uống
1: đúng,
2: trong vòng một
1: đúng là
2: ngày
1: nó
2: á
1: mệt, nhưng mà mình uống xong á mình thấy nó khỏe, tại là tại vì nó clean hết
2: đó,
1: cái trong người mình thấy nó nhẹ, nó khỏe.
2: nó nhẹ. Dạ đúng rồi, cái đó là dùng cho nếu mà chị muốn đi đâu, đi tiệc cưới tiệc gì, muốn cho nó người mình nó ốm á, chị uống cái đó trước trước đó 2 3 bữa chị uống á, là đó được. Nhưng mà em nghĩ thì giá uống em nghĩ cũng không sao hết. Nhưng mà khi mà chị uống cái đó, nếu mà chị không có muốn là tiêu chảy nó kéo trong vòng một ngày thì chị kéo dài đó ra, thay vì uống một ngày chị uống trong vòng 3 ngày thì nó không đến nỗi nào, nó vẫn clean nhưng nó clean từ từ hơn.
1: Đúng không? Mình hoặc là một một cái liều đó là hai bình, mình chỉ uống một bình thôi.
2: Dạ đúng rồi, cũng cũng cũng được. Dạ mình uống từ từ thôi.
1: Dạ em uống một bình, cái 6 tháng sau em uống thêm bình nữa đúng không?
2: Dạ
1: Tại vì
2: cũng
1: mình đi
2: được.
1: trả lại họ cũng không lấy,
2: Đúng rồi,
1: không
2: thuốc mà
1: không
2: ra
1: nhận
2: khỏi
1: trả lại.
2: pharmacy rồi không có ai lấy hết đó chị. Thuốc mà cái luật
1: Dạ
2: ở...
1: mà
2: Dạ
1: tại vì bác sĩ gửi ra lộn order mà nó lấy tới 2 order cho mình, là bác sĩ chỉ dặn em là chỉ uống một phần là 2 bình đó thôi đó, còn 2 bình kia là để không có uống. Thì em nghĩ là bây giờ mình bỏ thì phí, nhưng mà em tính uống á, mà chắc nó cũng không có hại gì đâu chị
2: Dạ
1: hả?
2: không, không có hại gì hết, nó chỉ làm cho mình tiêu chảy thôi. Thì chị cần uống cái đó, chị cần uống nước nhiều, rồi chị ăn clear liquid. Em nghĩ cái
1: Tại
2: đó
1: vì
2: giống như nước
1: trong
2: sổ vậy,
1: tim
2: thuốc
1: á,
2: sổ vậy thôi chị à.
1: dạ thì bình thường em rất là bị bón, em bón kinh khủng lắm, cho nên là em nói để em hỏi thăm, em hỏi này em uống, tại em bón lắm, một tuần em chỉ đi cầu được có 2 lần thôi.
2: Wow, em nghĩ chị nên thay đổi cái ăn uống của mình. Nếu mà chị bị constipation như vậy trong lâu dài, nó sẽ làm cho mình bị trĩ, trĩ nội trĩ ngoại luôn á chị, và nó dẫn đến đường tiêu hóa của mình rất là, cho nên chị cần phải ăn rau quả trái cây nhiều vô, rồi uống nước nhiều vô, rồi chị dùng cái đó cũng được. Cái đó nó chỉ là làm cho mình khỏi bị bón, cái đó tốt không sao hết. Nếu mà chị bị bón thì chị nên uống cái đó nữa, không có vấn đề gì hết.
1: Dạ, mình chia phần ra mình uống thôi, chứ mình đâu cần dùng hết giống như
2: Dạ đúng
1: là
2: rồi, mình
1: đi
2: chia
1: soi
2: phần
1: ruột
2: ra,
1: ha.
2: nhưng một bình đó chị có thể uống trong vòng 2 ngày, 2 bình chị uống trong vòng 4 ngày thì nó không có, nó giống như là nó làm thuốc sổ bình thường cho chị. Nhưng mà em nghĩ nếu mà chị bị một tuần chị đi cầu được 2 lần thôi thì đó là em nghĩ chị bón nặng, cho nên em nghĩ chị nên thay đổi chế độ ăn uống của mình, ăn những rau cải. Sáng chị uống hạt chia, em thấy hạt chia nó cũng tốt lắm, để cho hạt chia
1: Vâng.
2: với chanh.
0: Chị có uống nước nhiều
1: Em
0: không?
1: không biết sao chứ, mỗi ngày là em uống chắc hơn, chắc phải là cả nửa ga lông á.
0: Nơi gần
1: Ăn rau cũng nhiều lắm, tại vì

0: mọi thứ rồi xong rồi cái lúc đi soi ruột thì bác sĩ cũng có cái người bác sĩ cũng nói em uống cái Miralax á, Miralax á, nó cũng vài bữa rồi đâu, nó cũng vô đó. Rồi em cũng uống hạt chia thì họ khỏi nói rồi. Rồi em cũng uống cái gì? Magnesium.
1: Magnesium citrate.
0: Rồi cũng rồi đâu nó cũng vào đó à. Nó được không bao lâu đâu.
2: Em nghĩ vậy chị uống, chị uống fiber thêm coi, chị uống mấy cái fiber con coi. Nó có những cái fiber vitamin đó chị. Chị uống cái viên fiber con á, nó có fiber vitamin đó chị uống vào. Nhiều lúc mình chị nghĩ là chị uống nhưng mà thực sự chị uống không có đủ. Hay là chị ăn
0: có khi nào cái bột collagen nó làm cho mình bón không?
2: Em không biết.
0: Em
2: nghĩ là nếu em không biết cái bột collagen là chị uống cái loại bột nào, nó có nhiều loại lắm em không biết. Nhưng mà chị những cái bột mà nó có cái protein nó sẽ làm cho mình bón. Cho nên chị nên uống những cái fiber chị nên dùng cái fiber corn á, nó có fiber ở gummy này nọ, ăn những cái vitamin mà nó có chất fiber cho chị thì nó tốt hơn. Nhiều lúc chị nghĩ uống collagen cho nó khỏe da khỏe gì đó, em nghĩ mấy cái đó nó không biết nó khỏe hay không, mà nhiều lúc nó lại, nếu mà mình phải coi thử cái đó nó có điều gì nó làm cho những cái side effect mà mình không biết đó chị. Có nhiều người uống mấy cái da khỏe đẹp da đâu không thấy cái gan mình nó sưng, thấy mình bị bón, rồi nó ảnh hưởng tới cái gan với cái thận nữa chị. Dạ tùy theo cái loại mình phải biết mình uống cái gì chị. Dạ
1: chị với mấy cái với một cái nữa là cái thuốc mà thuốc sổ đó, khi nào mà chị pha nước vô đó, cái nước đó chị nên uống hết trong 24 tiếng ha, đừng có để mấy ngày sau mới uống hết thì chỉ good for một ngày thôi ha.
2: Tức là chị có thể pha 12 giờ trưa ngày hôm nay, chị uống qua tới 12 giờ trưa ngày mai thôi. Tức là chị uống trong vòng 2 ngày nhưng mà trong 24 tiếng của 2 ngày.
0: Giống như mình pha tới đâu mình uống tới đó đó.
2: Dạ mình pha tới đâu, cái nước đó chị để trong tủ lạnh. Tức là chị pha 12 giờ trưa hôm nay, rồi chị đợi qua chị uống tới tối, rồi xong đó, hôm sau chị uống tới 12 giờ trưa hôm sau thôi. Dạ.
0: Dạ, dạ rồi em cảm ơn hai vị trên đài.
2: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ. Giờ dược sĩ Stefano và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Alo, dạ chào cô Dự Thảo với Stefano. Tôi Liêm cho tôi hỏi là những cái thuốc mà mình uống mà rồi bác sĩ ngưng đó còn dư đó, rồi bây giờ là mình luyện ở đâu đem đi đâu để bỏ
1: à? Thường chú lấy thuốc ở đâu, ở nhà thuốc nào?
3: Lấy ở Kroger.
1: Ở Kroger, ok. Có nhà chỗ thì hỏi cái manager có thể lấy trở lại, nó có thể bỏ dùng đó. Có nhà chỗ thì tùy theo thuốc nào vậy đó. Thì có nhiều có thì không biết bây giờ có thuốc gì chú cần bỏ, thuốc gì ở nhà?
3: Nhiều lắm, như vậy
1: nhiều thứ lắm
2: nên nếu mà as long nó không có lắm. Control thôi, không có thuốc narcotic thôi, thì những cái pharmacy họ đều nhận lại để họ gửi expired drugs, tức là mỗi 3 tháng 6 tháng pharmacy nào nó cũng có ở cái công ty để mà nó gửi đi những cái thuốc mà bị expired á chú. Chú tới lại cái nhà thuốc đó chú đưa lại cho họ, nhờ họ process expired drugs giùm mình thôi.
1: Thí dụ mà
3: là mình cứ đem lại cho pharmacy là được rồi.
1: Thí dụ có control đó thì narcotic đó thì nhiều nhà thuốc nó có một gói kêu bằng bỏ vô cái thuốc đó nó dissolve rồi mình đổ xuống là được rồi. Thì cái đó dispose of all control waste. Là có khi đó là cái narcotic mỗi một năm có vài ngày trong cái city nó take back mấy cái thuốc này mình đem tới cũng được.
3: Ok, cảm ơn đại diện sĩ nhiều.
2: Cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những thuốc ngừa, thuốc chích ngừa, những cái vaccine, hay là những câu hỏi gì thắc mắc về sức khỏe của mình, thì mời quý vị gọi vào, hay là vitamins, hay là những cái thuốc quý vị uống, quý vị không biết là mình đang uống cái loại thuốc nó trị bệnh gì, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và Dự Thảo xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị travel về Việt Nam hay là đi những cái nước mà nó không được vệ sinh thì mình có cần chích những cái thuốc những cái chích ngừa sau đây là typhoid, để mà ngừa bị tiêu chảy, ngừa đau bụng, rồi RSV, rồi Tdap là ngừa phong đòn gánh, lỡ mình đi qua bển mình quẹt cái gì đó, với lại là sưng phổi. Và Dự Thảo và Stephen O xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Alo, dạ chào hai dược sĩ, tôi Liên gọi trả lời.
2: Dạ.
3: Hai dược sĩ cho hỏi là tôi có dùng cái thuốc mà Resonti đó, Resonti. Thì cái đó nó giúp cái gì vậy cô?
2: Cái anh biết cái đó không, thuốc
3: Resonti.
2: Chú đánh vần sao chú?
3: R-E-X-U-L-T-I. T-E-T-I gì đó, dạ.
2: Cái đó là anti
3: nó giống giúp về vấn đề mà dementia đó cô.
2: Dạ, giống như dementia đó, dạ, giống như là mất trí nhớ.
3: À hả, thì cái đó nó giúp như thế nào ạ?
2: Cái này là nó, let's see, nó giúp cho chúng ta mechanism action. Thì nó làm cho chúng mỗi ngày chú uống bao, mỗi ngày chú uống một viên đúng không?
3: Một viên 0.5 mg và một viên trước khi ngủ.
2: Trước khi ngủ, dạ. Cái này nó chỉ taking, nếu mà chú cái này thì nó approve cho những người mà mới bắt đầu bị dementia thôi chú. Tức là chú đang mới bắt đầu. Và nó giúp cho ngăn ngừa mình cái trí nhớ mình bị tương lai mình, thay vì mình mất trí nhớ trong vòng 5 năm thì nó sẽ giảm đi 7-8 năm sau chú bị mới mất, tức là nó giảm cái sự mất trí nhớ của chú lại.
3: À, nghĩa là nó làm chậm lại đó.
2: Nó làm chậm lại, đúng rồi, nó làm chậm cái sự mất trí nhớ của chú lại. Và và khi mà chú uống, chú có bị những cái side effect gì không? Chú có bị táo bón, bị mập ra, bị buồn ngủ, bị run tay run chân không?
3: Thật ra thì cũng mới uống được khoảng chừng 2 tuần hay 3 tuần gì thôi. Ừ. Chưa thấy cái gì.
2: Nhưng mà khi mà chú uống cái này, chú cần phải đi bác sĩ nha. Nếu mà chú uống lâu dài, chú cần phải đi bác sĩ check lại. Tại vì nó có thể làm cho chú bị cao đường và cao mỡ trong máu của chú.
3: Dạ, dạ. Dạ thì cũng đi theo dõi sức khỏe thường xuyên lắm, bắt cái này bác sĩ cho.
2: Vậy chú bao nhiêu tuổi rồi mà bác sĩ cho chú uống vậy? Chú có những cái triệu chứng gì mà bác sĩ cho chú uống cái thuốc này?
3: Thật ra thì không phải tôi không phải bị, như là bà xã tôi có bị.
2: Bà bị
3: dementia.
1: Dementia. Không có trầm cảm, yeah. Không có hơi hô hấp, anxiety mà không có, có không?
2: Có bị... Dạ.
3: Bực bội có cái anxiety có. Tôi thấy có anxiety.
1: Dạ, yeah, cái này cũng có thể giúp chút xíu về cái đó. Dạ.
3: Ồ, nghĩa là mình thấy đi, ngồi yên không được, có đi tới đi lui đi hoài đó. Không có ngồi yên một chỗ được.
2: Cô bao nhiêu tuổi vậy chú?
3: 71, 72 đó.
2: Dạ, dạ, nếu vậy thì cái này nha, yeah, chú cho cô uống, không sao hết chú.
3: Tại vì tôi muốn biết rằng là nó giúp cái gì đó. Dạ.
2: Dạ. Nó giúp cho mình nó giúp cho mình đỡ đi cái sự anxiety chút đỉnh. Nó làm cho mình giống như là thay vì 5 năm nữa cô không biết chú là ai thì 8 năm sau cô mới 5 năm nữa cô vẫn còn nhận ra chú, 8 năm sau giống như nó làm chậm lão hóa lại chút đỉnh chứ cũng không có. Đại khái là gì chú?
3: Nhưng mà bây giờ tôi muốn bảo quên liền bây giờ thì đừng cho uống phải không?
2: Chú muốn là bảo quên chú luôn đúng không?
3: Bây giờ tôi đã muốn rồi, đừng nhớ nữa. Thôi ngưng uống cho rồi đi.
2: Ngưng uống rồi, nên cô mau quên. Nhưng mà lúc đó cô có nhiều anxiety, chú còn khổ hơn nữa.
3: Tuy là ý cô nói cái, ý bây giờ cô Thảo nói rằng là cái anxiety là cái biểu hiện của cái gì? Cái biểu hiện của anxiety đó là sao?
2: Tức là cái dễ bị tức giận, dễ giống như là cái gì cũng dễ giống như một cái chuyện gì nó xảy ra, thay vì một người bình tĩnh họ từ từ, còn người này là giống như họ khó chịu, họ giống như cái chuyện không có đáng gì hết mà họ làm ra nó lớn lên, cái đó chú còn khổ hơn nữa chú.
3: Đúng rồi.
2: thì chú chỉ cần ngó cô nào khác thôi, bà tưởng tượng rằng là chú đã có affair rồi, cái đó là khổ hơn nữa chú à.
3: Không phải vậy, chính vì vậy mình, chính vì vậy mình đừng cho uống nữa cho bà quên liền đi cho khỏi lộn xộn nữa đúng không?
2: Về đại khái là chỉ cái này nó giúp cho mình, nó giúp cho mình khi mà cô uống cái thuốc này vô, nó sẽ làm cho cô hơi hơi bần thần chút xíu. Cô tại vì cái người những cái người bị dementia họ họ rất là dễ bị, giống như dễ bị giật mình, dễ bị giống như là nóng giận, thì uống cái thuốc này vô thì nó làm cho mình lờ đờ đại khái gì đó.
3: Còn là cô dự thảo cho tôi hỏi về cái creon, thuốc creon.
2: Creon dạ, mời chú ạ.
1: Chú có uống creon hả?
3: Creon à, cô uống creon mới uống, cũng mới uống được chừng 2-3 tuần nay
1: Cái đó
3: thì
1: là cái đó giúp tiêu hóa đó, có khi
3: nó giúp
1: tiêu hóa gì trước khi ăn rồi uống cái đó cho nó ăn đồ thì nó dễ tiêu hóa đi xuống đó.
3: Ok, nhưng mà tại vì cái lần đầu tiên mà tôi uống cái bà xã tôi uống cái Creon á thì tôi thấy rằng là sau đó lại ngưng ngưng đi cầu khoảng chừng 3-4 ngày không đi cầu.
1: Không có đi cầu.
3: Không đi
1: Bây giờ đi được
3: à,
1: không?
3: tại vì á cái lý do bác sĩ cho uống đó là tại bác sĩ nói rằng là cái pancreas nó không có làm việc đủ
1: Đúng rồi.
3: cho nên bị diarrhea.
1: Diarrhea, đúng rồi, tại
3: Bà
1: vì
3: đi bị diarrhea, bà bị diarrhea.
1: đúng rồi, tại vì đúng rồi, tại vì có khi lớn tuổi không có đủ cái chất enzyme đó thì nó làm cho cái đồ, ăn đồ không có tiêu hóa, dễ tiêu hóa thì có thể làm diarrhea. Creon thì cái chất đó là giúp về cho tiêu hóa tốt thì có thể dễ như đó. Rồi bây
3: Tại vì
1: giờ
3: tôi thấy rằng là
1: anh nói đi.
3: Tại bây giờ tôi thấy rằng là khi mà bị diarrhea mà uống cái đó vô là nó ngừng.
1: Good, good, vậy là tốt.
3: Uống cái đó nó ngừng. Nhưng mà bởi vì cái lần đầu tiên á uống thì tôi không hiểu tại sao nó lại không không đi trong vòng 3 ngày 4 ngày, cho nên tôi ngưng, tôi không cho uống nữa. Thì khi mà tôi ngưng á thì qua ngày hôm sau thì bắt đầu bả
1: Diarrhea
3: đi
1: thì
3: nhưng mà rồi đi rồi đó là thì nó lại bị diarrhea lại, cho nên bắt đầu từ giờ tôi cho uống lại bình thường.
1: mà bị hết diarrhea phải không? Hết rồi phải không?
3: Uống là hết, uống cái đó vô là nó ngừng.
1: Đúng đúng
2: Thì chú cứ tiếp tục uống theo lời chỉ dẫn của bác sĩ đi chú.
3: Nhưng mà có một cái gì, bây giờ nếu như bây giờ mình không uống Creon mà mình uống Imodium được không? Imodium được không?
1: Chắc uống cái đó nó khác nhau một chút. Imodium không
2: Không có giống.
1: không dạ
2: Cái
1: không giống
2: Creon là nó là một cái enzyme, nó giúp cho cái để mình break up cái fat, để mình break up cái food. Còn Imodium nó chỉ làm cho mình không bị tiêu chảy. Hai cái thuốc nó acting khác nhau chú. Nếu mà bác sĩ cho cô uống cái Creon thì cô cần phải nên uống, tại vì cái đó là nó là cái enzyme để mà breaking food. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn chú. Imodium nó chỉ ngăn ngừa cho chú khỏi bị tiêu chảy thôi. Nó cái này là cái enzyme, còn cái kia là nó cái đường ruột, tức là nó làm cái đường ruột của chú nó không có co bóp lại nữa thì chú không có đi. Hai cái thuốc nó có hai cái function khác nhau. Cái mà chú cần là nó break up cái food để cho có thể cái thức ăn có thể thấm vô trong cái đường ruột của cô. Còn cái kia là nó ngăn ngừa cái đường ruột của cô nó bóp để mà cô khỏi bị tiêu chảy. Thì khi mình tiêu chảy thì cái đường ruột mình nó bóp bóp nhiều thì mình mới bị tiêu chảy. Thì nó
3: Đúng
2: cho
3: rồi
2: nên mình bị cramp, thì mình thấy mình bị cramp là do cái ruột của mình nó co bóp. Thì hai cái nó khác nhau. Cái cô cần không phải là ngưng cái đường ruột nó không co bóp, mà cái cô cần là nó phải break up cái food để mà thức ăn nó thấm vào đường ruột và nó cho cô nutrition. Vậy vậy tại thôi à chú. Rồi con hết giờ rồi nghe chú.
3: Ok, cảm ơn hai dược thảo, hai dược sĩ nhiều lắm.
2: Rồi con cảm ơn
3: Rồi,
2: chú
3: chúc con một đêm
2: đã.
3: an lành.
2: Dạ rồi con cảm ơn dược thảo và dược sĩ Stephen, rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị, và hẹn gặp lại quý vị thứ ba tuần sau, và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân.
1: Thank you.

0: uống bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả, giò, bò lốp lắc

0: Quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
0: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật Đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về Chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật Đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc vào Chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
0: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau: Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074, và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó, gia đình Tam Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi, linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh cầu siêu và cúng linh, 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugar Land Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Võ Phụ Diệu Phước, 832-966-2022.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cứ từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống để hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
5: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
4: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
5: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
4: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà giờ, nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
5: Có câu đó là cái răng, cái tóc là gốc con
4: đúng
5: người đó.
4: Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm sao nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
5: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
4: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
5: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
4: dược thảo
5: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là,
4: đúng vậy thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà Đông Ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu, nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
5: rong biển gọi là tảo nâu thôi vậy.
4: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè. Giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
5: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, vân vân và vân vân,
4: là tới 16 lần nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
5: Với dầu gội Đông Ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
4: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai Đông Ui thì chị biết là nó tới 1000ml lần, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
5: Đúng rồi.
4: Dạ vâng, thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
5: rất là phù hợp,
4: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra nữa, extra miles nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp, đúng không?
5: Rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
4: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
5: massage
4: thôi.
5: Nên là lấy ra từng chút ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
4: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường?
5: Da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
4: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm, đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
5: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
4: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha, và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp, và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không anh?
5: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng người và một sức khỏe tốt.
4: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
5: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
4: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhật Minh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt Radio. Không biết ngày hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nhật Minh rất là vui khi được cùng gặp lại quý vị trong khung giờ ngày hôm nay cùng với Vinashop Home Shopping. Và cùng đồng hành với Nhật Minh trong khung giờ ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên và Mai Anh. Nhật Minh xin gửi lời chào đến Ngọc Nguyên và Mai Anh.
6: Dạ vâng, Ngọc Nguyên rất là vui khi được tiếp chuyện cùng với Nhật Minh. Và bên cạnh đó chúng ta còn có thêm Mai Anh ngày hôm nay nữa.
5: Dạ, Mai Anh xin chào anh Ngọc Nguyên và chị Nhật Minh và các khán giả đang theo dõi trên đài Việt Radio.
4: Dạ vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là các chị em của mình sẽ chuẩn bị những cái sản phẩm nào để mà giới thiệu đến cho quý đồng hương của chúng ta đây ạ?
5: Dạ, thì ngày hôm nay chúng ta có sản phẩm là Cho Jin Hoon xăm đen nước gồm 30 gói trong một hộp nha. Dạ.
4: Cái Cho Jin Hoon này thì trước đây Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng đã có dịp chia sẻ đến cho quý vị nếu mà quý vị có theo dõi Việt TV rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vinashop cũng muốn gửi thêm những cái thông tin đến cho quý vị thính giả trên làn sóng của chúng ta tại Việt Radio để biết thêm về cái dòng sản phẩm này và cũng như là cái sản phẩm này nó tiện lợi như thế nào, đúng không ạ?
5: Dạ, thì trước tiên thì em sẽ nói về thành phần như là những quá trình mà tạo lên hạt sâm. Thì hạt sâm Cho Jin Hoon với nguyên liệu là những củ sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt, rửa sạch bằng nước tinh khiết và hấp rất là kỹ. Sau đó họ đem phơi khô trong điều kiện tự nhiên khoảng 5 ngày. Thì sau quá trình đó thì được đập đi đập lại trong 9 lần và cuối cùng tạo nên hạt sâm.
4: Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là sâm đen hay là hắc sâm đó thưa quý vị. Tức là với một cái củ sâm người ta sau khi người ta thu hoạch lại từ ở dưới đất lên thì người ta sẽ có rất là nhiều những cái bước khác nhau làm sạch củ sâm và từ cái đó thì người ta sẽ hấp bằng sấy ở dưới nhiệt độ thấp trong khoảng thời gian giống như Mai Anh vừa mới chia sẻ là trong vòng 5 ngày để cho nó chuyển cái củ sâm này từ bạch sâm, tức là cái màu trắng trắng mà nó chuyển thành hắc sâm. Thì cái giai đoạn này thứ nhất là nó vô cùng quan trọng và rất là quan trọng ở cái công ty hoặc là cái nhà máy để mà khi mà họ sơ chế để mà làm ra cái sâm đen. Và bên cạnh đó cũng như là cái nguồn sâm mà của công ty đưa ra dòng sản phẩm Cho Jin Hoon này thì cũng lấy từ những cái vùng đất cũng như là những cái nơi trồng trọt rất là kỹ lưỡng để mà đưa ra được những củ sâm chất lượng nhất.
6: Và điều quan trọng nữa là đối với các sản phẩm sâm thưa quý vị, đó là chúng ta cần biết nguồn gốc và chất, tất nhiên rồi đúng không Nhật Minh, là sâm là phải đến từ Hàn Quốc, nhưng mà còn là nuôi trồng như thế nào, bao nhiêu năm để thu hoạch, thì tất cả các sản phẩm sâm nói chung và sản phẩm Cho Jin Hoon này nói riêng thì đều được lấy từ củ sâm 6 năm tuổi, độ tuổi trưởng thành nhất của củ sâm mang nhiều dưỡng chất dinh dưỡng nhất. Và một điều đặc biệt ở sản phẩm sâm đen nước này đó là cái tính tiện lợi của nó thưa quý vị. Quý vị không cần phải mất công phải là pha vào nước hay là phải sơ chế như thế nào cả, có trong từng gói rồi. Quý vị chỉ việc xé ra và dùng vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hoặc là chúng ta có những bữa tiệc, hoặc là chúng ta mới bệnh mới hết, thì quý vị dùng những sâm này sẽ rất là nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy có năng lượng cho một ngày mới ạ.
5: Dạ, với sự lành tính của sâm đen thì em được biết là dành cho quý vị mà chúng ta đã bị cao huyết áp, cao máu hoặc là cao đường, chúng ta có thể sử dụng sâm đen rất là lành tính. Và em sẽ nói sơ sơ qua về công dụng của sâm đen nước Cho Jin Hoon là như thế nào. Thì trước tiên là sẽ phục hồi thể trạng, tăng cường sức khỏe và chống lại bệnh tiểu đường và tăng cường khả năng miễn dịch cũng như là giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Và tất nhiên thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta bị huyết áp cao á, thì chúng ta dùng sâm đen tốt cho cả người cao huyết áp và cao huyết áp thấp. Nó mang lại tác dụng điều hòa, cân bằng huyết áp, chống kích dính tiểu cầu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch cũng các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.
4: Dạ vâng, thì với việc sử dụng mà những cái sản phẩm liên quan tới lại sâm đen thì Vinashop cũng đã nhận được rất là nhiều những cái feedback tốt từ quý đồng hương cũng như là quý khách hàng khi mà sử dụng. Bên cạnh đó thì với sâm nói chung đó, thì nếu những quý vị đang sử dụng đang bị béo phì hoặc là bị bệnh tiểu đường thì với cái chất sâm thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể cân bằng lại trong cái lượng đường trong cơ thể, dành cho cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa đường nó cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì chuyển hóa lưu thông máu huyết thì cũng sẽ rất là tốt cho, đặc biệt là những quý vị nào trong độ tuổi trung niên và cao niên. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng như là sức khỏe của chúng ta sẽ dồi dào hơn, giảm thiểu những mệt mỏi và cũng như tăng cường sức khỏe. Cho nên là ví dụ như những bạn trẻ trẻ như là độ tuổi của Nhật Minh, Ngọc Nguyên hay là Mai Anh đi, thì nếu như mà chúng ta thay vì sử dụng những cái loại kích thích nước mà tăng lực hoặc là nước có đường nhiều, thì chúng ta mỗi sáng đều có thể sử dụng ngay một cái gói nước sâm uống liền như thế này. Hoặc là những quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên, cao niên, các cô, các chú, các bác, thì đặc biệt là sản phẩm này sẽ rất là phù hợp, đúng không ạ?
6: Và ngàn lời giới thiệu thì nó sẽ không bằng một lần trải nghiệm của quý vị đâu. Cho nên là quý vị nào mà đang có nhu cầu, chúng ta muốn dùng sản phẩm xăm để bồi dưỡng sức khỏe, thì quý vị cũng có thể tới trực tiếp Vinashop để xem nè, nếu như quý vị ở Houston. Còn những quý vị ở xa thì cứ liên lạc qua số điện thoại của shop 24/7, luôn có nhân viên trả lời mọi thắc mắc của quý vị nha. Và số điện thoại rất là quen thuộc là 1-855-855-5888. Sản phẩm trên chuyên hôn xăm đen nước này, ngoài việc là đã được nhiều nhân viên thử qua, bên cạnh đó thì shop cũng có gửi để làm quà cho một số thân chủ bên nhà đài nè, là nhiều anh chị đã xứ ngôn viên cũng đã từng sử dụng và đều cho những feedback rất là tốt. Và đây là một trong số ít sản phẩm mà cho dù là mới ra mắt thôi, không phải là bán quá lâu nữa, nếu như so với đông trùng hạ thảo hay so với những sản phẩm khác, thì sản phẩm này có mặt ở Vinashop cũng gần đây nhưng mà lại nhận được sự ủng hộ rất là nhiều từ quý đồng hương. Và đặc biệt rằng đây là một trong số ít sản phẩm mà hầu như chỉ có lời khen thôi đó Mai Anh.
5: Rất là tiện lợi.
6: Em cũng nhận thấy điều đó đúng không?
5: Tại vì nó rất là tiện lợi, chỉ cần mỗi ngày một gói, chỉ cần xé ra và uống thôi, thay vì mọi người phải pha bột hay là mọi người phải pha cao cốt, thì chúng ta có thể sử dụng tiện lợi với chỉ một gói mỗi ngày.
4: Thì dĩ nhiên là với những cái cao cốt thì nó đã quá cô đặc rồi, thì ví dụ giống như những cô bác nam mình thấy là mình quan tâm tới sức khỏe, cần phải bồi bổ nhiều hơn. Nhưng với cái loại xăm cao xăm đen này mà mình có thể sử dụng tiện lợi được hàng ngày, thì những mình tin chắc là những ai mà đi làm nè, đi làm hãng nè, đi làm tiệm hay là đi làm nail, rồi học sinh, sinh viên mà mình lu bu á, nhiều lúc mình không có nhớ để mà, nhiều lúc mình thật sự thì pha cái cao cốt xong thì nó cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà nó cứ thêm miếng nước rồi phải pha ra, nhiều lúc mình không nhớ. Còn cái này nó sẵn trong một ống như vậy rồi, và một ống như vậy thì nó đã có sẵn là 10 ml với cái tinh chất của hắc xăm, thì quý vị chỉ cần xé bằng tay, không cần đụng tới cái kéo luôn. Nói chung là bất tiện vô cùng. Cái này bởi vậy là nhiều người người ta kiểu hơi trẻ trẻ một xíu là người ta rất là thích.
5: Đúng rồi,
4: đó là đi làm này nọ đó, mình cứ để sẵn ở trong giỏ, hoặc là như Nhật Minh đó nha, để luôn một hộp ở trong xe luôn, ở trong cái chỗ ngăn mà mình hay chuẩn bị lái xe bên tay phải đó, là coi như mở ra mỗi ngày nhớ một cái lấy một ống ra uống là không thể nào quên được. Rất là tiện.
6: Cái này thì cũng như là chia sẻ của Ngọc Nguyên, thì Ngọc Nguyên nhận thấy rằng á, sản phẩm này thì Ngọc Nguyên bán nhiều không phải là cho quý vị cao niên nha, mà Ngọc Nguyên bán nhiều cho quý vị trung niên là nhiều hơn. Ở độ tuổi mà nhất là các chú mà đi làm hãng đó, và làm hãng thì nó có một cái khái niệm gọi là làm hãng K3 đó, không biết quý vị có biết không, làm K3 là làm nửa đêm đó.
4: Đúng. Người Việt Nam mình rất là nhiều, quý đồng hương của mình đặc biệt là ở Houston và Dallas nha, mình rất là hay làm cái ca đó luôn, mệt thấy mồ.
6: Mệt, rất là mệt luôn, cho nên là mấy chú hãy ghé mua, và mấy chú nói thích cái này là nó cũng nhỏ gọn, nó bỏ túi được. Thay vì cái hũ cao đi thì phải đem nguyên hũ theo đi làm, nhiều khi là nó cũng nặng nề, đàn ông đâu xách giỏ đâu em, đàn ông bỏ túi không à. Cho nên là cái này thì tiện. Và nói thì nói nghe dạng nước, nhiều kiểu quý vị nghĩ là chắc nó loãng lắm, nhưng mà không hề nha.
5: Không hề.
6: Cái này đó nó chỉ là nó như là cao cốt vậy đó, rồi người ta bỏ miếng nước cho nó loãng loãng đi, bỏ vô cái bình thôi.
5: Đã pha sẵn dùng cho mọi người rồi, nên
6: nó
5: rất tiện
6: như là cái cao cốt mà em bỏ miếng nước vô pha vậy thôi. Mà nó rút ngắn cái công đoạn là em pha miếng nước vô. Cho nên là Ngọc Uy nghĩ đây là một sản phẩm mà rất là tiện lợi, và để cho quý vị bồi bổ sức khỏe ở độ tuổi nào, đặc biệt là ở độ tuổi mà quý vị đang đi làm nhiều. Ví dụ như Nhật Minh bây giờ là làm rất là nhiều job nè, bởi vì phải bồi dưỡng xong hàng ngày luôn.
4: Mà công nhận là khỏe nha quý vị, chứ không phải là mình giới thiệu sản phẩm cho nên mình nói nó khỏe, nhưng mà thật sự là sử dụng xăm nếu như mà ai hợp á, thì xăm nó cũng không phải là kiểu 10 người thì cũng không thể nào nói hết là 10 người đều hợp với xăm được. Nhưng mà riêng với Nhật Minh thì sẽ rất là hợp với lại vừa xăm đỏ vừa xăm đen luôn. Nếu mà quý vị nào không hợp xăm đen thì mình thử xăm đỏ thử. Còn nếu mà không hợp xăm đỏ thì mình thử xăm đen. Nhưng mà với Nhật Minh thì xăm nào cũng hợp. Cho nên là bởi vậy ghiền luôn các quý vị sử dụng xăm riêng mà mình thấy là rất là hợp. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có sức khỏe với lại năng lượng hàng ngày. Và cũng giống như là Ngọc Nguyên với lại Mai Anh nè, giống như là nguyên một ngày đã làm tại shop rồi. Cũng mệt chứ bộ, nói chuyện cũng mệt, nhưng mà cũng vừa mới làm live show xong để mà ngồi ở đây để mà chia sẻ với quý vị. Cho nên là sử dụng những cái loại dược thảo và đặc biệt là xăm thì sẽ rất là có những cái tác dụng thấy ngay trên cái sức khỏe của mình. Còn với cái xăm đó thì nếu mà quý vị quan tâm á, thì trong một cái gói như vậy chúng ta đã có rất là nhiều những cái hàm lượng triclosan. Thì với cái hàm lượng triclosan này thì đây sẽ là cái chất bổ nhất để mà chúng ta bồi bổ vào trong cơ thể để có thể tăng được cái sức khỏe của mình. Thì cứ trong một gói như vậy là chúng ta có 7 mg để mà chúng ta bồi bổ cho sức khỏe của mình ạ.
6: Và xin nhấn mạnh 70mg đó là ginseng no sai nha, có nghĩa là nó chỉ là một phần của cái sâm thôi, sâm nó còn nhiều cái dưỡng chất đặc biệt khác nữa, chỉ trong một cái stick nhỏ như vậy thôi là quý vị đã đủ để mà bồi dưỡng sức khỏe tổng quát rồi. Và nếu như quý vị cần order thì Mai Anh sẽ cho quý vị số phone rất là quen thuộc.
5: Dạ, rất là quen thuộc, đó chính là 1-855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online thì có thể truy cập vào website đó là vinashoptv.com để tìm hiểu thêm về những sản phẩm có mặt tại Vinashop ạ.
6: Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping ngày hôm nay cùng với Nhật Minh, Mai Anh và Ngọc Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
4: Xin chào.
7: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở
4: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
3: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai,
5: mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm.

0: 933 283 833 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Thường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối
1: hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Các công tố viên tòa án hình sự quốc tế cho biết là nghi phạm người Libya là một kẻ tra tấn khắc tiếng tàn bạo.
1: Sự tàn phá tại một thị trấn ở miền nam của Lebanon sau cuộc tấn công của Israel.
0: Người dân Kenya biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng vọt.
1: Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy tấn công Iran vào phút chót.
0: Iran đưa những đề xuất thỏa thuận mới với Hoa Kỳ. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới được biết là các công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC cho biết nghi phạm người Libya là một kẻ tra tấn khét tiếng tàn bạo. Vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã được nghe mô tả về một cựu cai ngục tại Libya, kẻ được biết đến là một kẻ tra tấn khét tiếng với biệt danh là Angel of Death, người đã thực hiện các hành vi cưỡng hiếp, sát hại và ngược đãi các tù nhân. Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đang bắt đầu phiên điều trần kéo dài 3 ngày đối với là Khaled Mohammed Ali Al-Hijri, 47 tuổi, nghi phạm bị tình nghi là phạm 17 tội danh chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Các tội danh này được cho là đã diễn ra tại nhà tù ở Mitiga, gần với thành phố Tripoli, trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2015 đến đầu năm 2020. Bà Nazar Shamem Khan, phó công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, phát biểu rằng thì ông Al-Hijri được biết đến rộng rãi như một kẻ tra tấn khét tiếng tàn bạo, người nắm quyền điều hành tại nhà tù Mitiga.
1: Tại một diễn biến khác cho thấy sự tàn phá tại một thị trấn miền nam của Lebanon sau một cuộc tấn công của Israel. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn quốc gia của Lebanon, thì một địa điểm tại thị trấn Massur ở miền nam của Lebanon thuộc quận Tyre đã bị hư hại vào thứ Ba ngày 19 của tháng 5 sau một cuộc oanh kích của Israel. Cuộc tấn công đã diễn ra vào rạng sáng thứ Ba sau khi quân đội của Israel đã ban hành một lệnh di tản đối với khu vực này. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 2 của tháng 3, thì có hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Lebanon, được châm ngòi bởi một cuộc xung đột

0: giữa Hoa Kỳ và Israel với Iran. Các hành động thù địch giữa lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn và Israel vẫn tiếp diễn kể từ khi Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên đã tuyên bố lệnh ngừng bắn vào ngày 16 của tháng 4. Với các cuộc giao tranh chủ yếu tập trung tại miền nam của Lebanon.
1: Thưa quý vị, người dân Kenya biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng vọt. Các cuộc biểu tình đã bắt đầu tại thủ đô Nairobi của Kenya nhằm phản đối tình trạng giá nhiên liệu leo thang đã khiến cho cuộc sống trở nên không thể chịu đựng nổi. Người biểu tình đã đốt lốp xe và phong tỏa các tuyến đường, khiến cho hoạt động giao thông trên khắp thành phố bị ngừng trệ. Khói bốc lên nghi ngút dọc theo các tuyến đường chính, khiến những chiếc xe phải luồn lách qua các rào chắn và nhiều khu vực thuộc trung tâm thương mại của thành phố trở nên vắng lặng. Họ yêu cầu chính phủ hạ giá nhiên liệu và chi phí nhiên liệu cao đang đẩy giá các mặt hàng thiết yếu lên cao, gây ảnh hưởng nặng cho các gia đình. Tình trạng bất ổn này diễn ra sau đợt tăng mạnh giá nhiên liệu được Cơ quan Quản lý Năng lượng và Dầu khí công bố. Giá xăng đã tăng lên ở mức là 214 đồng 25 shilling Kenya mỗi lít và giá dầu diesel tăng lên là 242 đồng 92 shilling, nối tiếp đợt tăng giá đã diễn ra vào tháng trước. Kenya là một quốc gia nhập cảng phần lớn nhiên liệu từ khu vực Trung Đông.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hỗ trợ việc di tản công dân của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi dịch bùng phát Ebola tại Congo và Uganda. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC đã cho biết họ đã bắt đầu các nỗ lực ứng phó sau khi dịch bệnh Ebola đã bùng phát tại Congo và Uganda, đồng thời hỗ trợ di tản một số nhỏ công dân của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng trực tiếp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola này là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại cho quốc tế sau khi ghi nhận 80 trường hợp thiệt mạng nghi do virus này. Vào ngày Chủ nhật, thì hãng tin Stats News, một cơ quan truyền thông về tin tức y tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đưa tin một số công dân Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại Congo được cho là đã tiếp xúc với các người nghi ngờ lây nhiễm trong một đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại quốc gia này.
1: Cư dân Tehran nói rằng các biểu ngữ thời chiến mang lại sức mạnh và động lực. Vào hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 5, thì cư dân Tehran cho biết những biểu ngữ mang chủ đề thời chiến đã mang lại cho họ sức mạnh và động lực. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh đã bị đình trệ kể từ tuần trước, khi cả Iran và Hoa Kỳ đều đồng loạt bác bỏ những đề nghị mới nhất của nhau. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran là ông Ismail Baqir chỉ trích Hoa Kỳ đã lấy cớ duy trì hòa bình và ổn định trên các thị trường năng lượng toàn cầu để biện minh cho các hoạt động quân sự của mình chống lại Iran. Ông Baqir gọi những luận điệu của Hoa Kỳ là một lời dối trá nhằm để biện hộ cho cuộc chiến bất hợp pháp của họ. Và những thái độ hiếu chiến liều lĩnh của chính quyền Hoa Kỳ và Israel đã phá tan các tiến trình ngoại giao đầy triển vọng, cụ thể là hành động gây hấn quân sự vô cớ chống lại Iran.
0: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, một trận động đất đã tấn công miền Tây Nam của Trung Hoa, làm cho hàng ngàn người đã di tản. Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra tại khu vực Tây Nam của Hoa Lục vào rạng sáng thứ Hai ngày 18 của tháng 5, đã khiến cho 2 người thiệt mạng và buộc hơn 7.000 người tại thành phố Liêu Du phải di tản, trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Đài truyền hình quốc gia CCTV đã cho biết, ngoài 2 người thiệt mạng được xác nhận, có 4 người khác phải nhập viện, mặc dù là không ai trong số họ phải có những chấn thương đe dọa đến tính mạng. Cũng theo báo cáo của đài CCTV, thì có 13 tòa nhà đã bị sập trong những giờ đầu tiên của ngày thứ Hai.
1: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gặp Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản là Sanae Takaichi đã đến đón Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại thủ đô Tokyo vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 5, trong ngày thứ Hai của chuyến thăm Nhật Bản của ông. Theo một tuyên bố từ chính phủ Nhật Bản, thì ông Guterres dự trù cũng sẽ diện kiến Nhật Hoàng Naruhito trong chuyến công du kéo dài 4 ngày này. Tuyên bố cho biết thêm rằng thì năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm Nhật Bản gia nhập Liên Hiệp Quốc và chuyến thăm của ông Guterres được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy? Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Kính thưa quý vị, quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố là hủy tấn công Iran vào phút chót. Vào ngày 18 của tháng 5, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn chống Iran lẽ ra sẽ được tiến hành vào ngày thứ Ba, ngày 19 của tháng 5, tức là ngày hôm nay, đã được đình hoãn lại vào phút chót. Ông khẳng định điều này giúp mở ra một cơ hội cho ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân. Và trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump giải thích rằng lãnh đạo của ba nước trong vùng Ả Rập là Saudi, cũng như là Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cùng với Qatar đã đề nghị Hoa Kỳ hoãn một kế hoạch tấn công tại Iran một khoảng thời gian ngắn, từ 2 đến 3 ngày. Cũng theo Tổng thống Trump, thì ba quốc gia vùng vịnh này cùng với nhiều nước khác tin rằng họ đang gần đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc tấn công toàn diện và quy mô lớn nhắm vào Iran nếu không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được.
1: Iran đưa ra những đề xuất thỏa thuận mới với Hoa Kỳ. Thông báo hủy tấn công Iran vào phút chót của Tổng thống Trump đưa ra vào ngày 18 tháng 5 đã đưa ra những đề xuất thỏa thuận với Hoa Kỳ qua trung gian là Pakistan. Phía Iran kiên định lập trường yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt đối đầu trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, triệt thoát quân Mỹ khỏi những vùng gần với Iran và bồi thường sửa chữa những thiệt hại do Mỹ và Israel gây ra. Iran cũng đòi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận và bỏ lệnh phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài và chấm dứt việc bao vây các hải cảng của Iran. Tổng thống Trump đã bác bỏ những đòi hỏi trên và cho rằng là vô nghĩa. Những thông tin Reuters trích dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết là Washington dường như đang nới lỏng một số yêu cầu của mình như chấp nhận giải tỏa 1/4 số tiền bị đóng băng của Iran, cho phép Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân dân sự hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.
0: Tại một diễn biến khác, thì Tổng thống của Cuba đã tuyên bố một cuộc tấn công của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến tắm máu. Thưa quý vị, vào ngay lúc căng thẳng giữa Cuba và Hoa Kỳ không ngừng gia tăng, thì Tổng thống của Cuba là ông Canel đã khẳng định là Cuba không phải là một mối đe dọa và không có kế hoạch hay ý định nào gây hấn với bất kỳ một quốc gia nào. Và nguyên thủ Cuba cũng đã nhấn mạnh là quyền tuyệt đối và hợp pháp để tự vệ trước một cuộc tấn công quân sự. Các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Cuba được đưa ra trong một hôm sau khi trang tin là ICS cùng ngày Chủ nhật ngày 17 của tháng 5 đã trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 drone quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công Hoa Kỳ. Đại sứ của Cuba tại Liên Hiệp Quốc hôm qua đã nói với AFP rằng khả năng Cuba tấn công Hoa Kỳ là hoàn toàn vô lý. Cuba đã cáo buộc Hoa Kỳ đang dàn cảnh chính trị nhằm tạo cớ để tiến hành một cuộc can thiệp quân sự vào Cuba.
1: Hai thiếu niên xả súng tại đền thờ Hồi giáo ở San Diego, Nam California, 5 người đã thiệt mạng. Theo Reuters, vào ngày 18 tháng 5, hai thiếu niên đã xả súng tại đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở San Diego, miền Nam của tiểu bang California, đã khiến cho 3 người đàn ông thiệt mạng. Hai can phạm 17 và 19 tuổi đã tự sát trong một chiếc xe đậu gần đền thờ. Theo cảnh sát trưởng San Diego là Scott Ward, vụ nổ súng xảy ra khoảng 12 giờ trưa. Trung tâm Hồi giáo Islamic Center of San Diego là đền thờ Hồi giáo lớn nhất San Diego ở khu vực sát biên giới với Mexico. Cảnh sát trưởng Hoa cũng cho biết FBI đang điều tra và chưa xác định được nguyên nhân. Vụ xả súng xảy ra ngay trước thềm lễ Ezzadha, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo, vào mùa hành hương Hajj thường niên đến thánh địa Mecca của Saudi Arabia. Tổng thống Trump đã được báo cáo về vụ xả súng. Trong khi đó, cảnh sát của thành phố Los Angeles cho biết sẽ tăng cường hoạt động tuần tra tại các nhà thờ Hồi giáo và những cơ sở tôn giáo khác ở khu vực Los Angeles. Bạo lực thù hận tôn giáo vốn đã không còn xa lạ tại Hoa Kỳ. Hồi tháng 3, thì một công nhân Mỹ gốc Lebanon đã lao xe tải vào ngôi đền Do Thái ở tiểu bang Michigan, xả súng vào lực lượng bảo vệ và sau đó là phóng hỏa đốt đền thờ.
0: Thưa quý vị, cũng trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là Hoa Kỳ siết chặt kiểm soát y tế và hạn chế nhập cảnh trước nguy cơ virus Ebola. Vào ngày hôm qua 18 của tháng 5, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ đã cho biết sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus Ebola, trong đó tiến hành sàng lọc hành khách đến từ các khu vực có dịch và tạm dừng một số dịch vụ thị thực. Theo thông báo của CDC được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo là một tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại cho quốc tế. Trong một cuộc họp báo, thì ông Satish Pillai, một người phụ trách chiến dịch ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola của CDC cho biết, một công dân của Hoa Kỳ tại Cộng hòa Congo đã nhiễm virus sau khi tiếp xúc liên quan tới công việc. Theo ông Pillai, thì người này đã xuất hiện triệu chứng vào cuối tuần qua và có kết quả xét nghiệm dương tính vào tối ngày 17 của tháng 5. Giới chức đang phối hợp đưa bệnh nhân tới Đức để điều trị. Hiện nay chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc biệt đối với chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, được xác định là Benibugio, một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện vào đầu năm 2007.
5: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 49.364.25 điểm, giảm 0.65%; chỉ số Nasdaq 25.870.71 điểm, giảm 0.84%; chỉ số S&P 500 7.353.68 điểm, giảm 0.67%; phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6670, tăng 0.95%. Giá dầu thô hôm nay $104.25 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,488 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 161.000 một lượng và bán ra 163.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.389 đồng Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam và phần tin giải trí.
6: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Thưa Thưa quý vị, quay sang bản tin Việt Nam, được biết là Mỹ có tăng đại sứ nữ đầu tiên tại Việt Nam. Trang Senate.gov cập nhật thông tin mới nhất vào ngày 19 tháng 5 cho thấy Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua để cho bà Jennifer McNamara vào ghế đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa rõ khi nào bà nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam sẽ đến Hà Nội nhận nhiệm vụ. Trong khi ông Mark E. Snapper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhiệm kỳ gần nhất, đã rời khỏi Hà Nội vào ngày 18 tháng Giêng vừa qua. Vào thời điểm được phê chuẩn thì bà Jennifer là quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ, hiện giữ chức giám đốc văn phòng bổ nhiệm của Tổng thống tại Tòa Bạch Ốc từ tháng 11/2012 và phục vụ qua 4 đời Tổng thống Mỹ. Trước khi bà Jennifer McNamara được đề cử, hồi tháng 6/2024 thì cựu Tổng thống Joe Biden đã chọn ông Kim Moy làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tuy nhiên, Thượng viện đã kết thúc kỳ họp Quốc hội khóa 118 vào cuối năm đó mà không đem đề cử này ra bỏ phiếu, đồng nghĩa với việc hồ sơ đã được trả lại cho ông Biden theo quy trình thủ tục.
0: Thưa quý vị, một nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng đã treo cổ tự tử vì bạn ăn hiếp. Một nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng đã bị một nhóm bạn cùng trường hiếp đáp nên đã uất treo cổ tự tử. Theo báo Dân Trí hôm ngày 19 của tháng 5 thì nạn nhân là em Đặng Minh Huy, 14 tuổi, học sinh của trường Trung học Nguyễn Du của xã Di Linh, Lâm Đồng. Hiện nay đang được cấp cứu tại Bệnh viện Di Đồng ở Sài Gòn trong một tình trạng là hôn mê. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến là phó giám đốc của Bệnh viện Di Đồng cho biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Đặng Minh Huy vẫn còn rất nặng. Các bác sĩ đang tích cực điều trị để chống phù não và hỗ trợ thở máy. Bà Trần Kim Vân là mẹ của em Huy cho biết, hôm ngày 16 của tháng 5 vừa qua, gia đình đã phát hiện con trai của mình treo cổ tại nhà riêng. Con trai tôi nói rằng, ngày nào nhóm học sinh cũng ép nó phải đưa tiền, nếu không sẽ bị đánh đập. Bà Vân đã kể lại. Cũng theo bà Vân thì em Huy từng báo cáo với giáo viên chủ nhiệm về việc mình đã bị đánh bằng nón bảo hiểm. Tuy nhiên không được nhà trường quan tâm.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là giấu 8.000 cây vàng trong thiết bị điện tử tuồn vào Việt Nam. Thưa quý vị, thì nhóm buôn lậu cho giác mỏng khoảng 300 kg vàng rồi cất giấu trong các thiết bị điện tử từ Hồng Kông nhập lậu vào Việt Nam. Hôm ngày 19 tháng 5, Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can, trong đó có 5 người Trung Hoa về tội buôn lậu. Giới hữu trách chỉ công khai danh tính Đỗ Minh Đức, 38 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh. Theo báo pháp luật, thì vụ án khởi phát từ tháng 10 năm 2025 khi công an bắt quả tang nhóm bị can đang mua bán vàng tại Hà Nội và thu giữ tại hiện trường 5 kg vàng dạng thỏi. Qua điều tra cho thấy là để đưa được vàng lậu vào Việt Nam, các bị can cầm đầu người Hồng Kông đã cho mở công ty nhập cảng thiết bị điện tử qua đường hàng không. Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng thì nhóm buôn lậu cho giác mỏng vàng thành nhiều kích thước khác nhau, cất giấu bên trong các thiết bị điện tử, sau đó đưa về kho hàng tại Bắc Ninh. Tại đây thì Đỗ Minh Đức được thuê làm trung gian tiếp nhận vàng, tổ chức thuê người vận chuyển cho nhóm người Trung Hoa ở Việt Nam.
0: 20 năm tù cho một cô giữ trẻ bạo hành cháu bé tử vong. Thưa quý vị, vào ngày 18 của tháng 5 thì Tòa án Nhân dân của tỉnh Quảng Ngãi đã mở một phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án 20 năm tù đối với Nguyễn Thị Quyên, 41 tuổi, trú tại Quảng Ngãi, về tội là giết người. Quyên được xác định là đã bạo hành cháu bé khiến cho cháu bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 16 của tháng 7 năm 2025, thì cháu tên Kay, 13 tháng tuổi, được mẹ đưa đến gửi tại một trụ sở giữ trẻ tư nhân tên là Như Ý, do Nguyễn Thị Quyên trực tiếp trông giữ. Điểm giữ trẻ này là một cơ sở hoạt động tự phát, không được cấp phép theo quy định của pháp luật. Sau bữa ăn sáng thì cháu Kay đã quấy khóc và Quyên đã bế cháu vào phòng nghỉ. Dâu cháu bé vẫn tiếp tục khóc, không kiềm chế được cơn tức giận, Quyên đã đếm mạnh cháu xuống nệm trải dưới nền nhà rồi đi ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, khi quay lại phòng và thấy cháu Kay đang bò ra ngoài, Quyên vẫn tiếp tục thực hiện hành vi tàn nhẫn, bế cháu bé lên và ném mạnh xuống nệm dưới nền nhà. Cú ném mạnh đến mức khiến đầu của cháu bé va đập mạnh và chấn thương.
1: Tiếp theo, bản tin đời sống cho hay là robot Mỹ thua con người trong cuộc đua phân loại gói hàng. Robot hình người là Figure 03 của công ty Figure AI hoàn thành việc sắp xếp gói hàng chậm hơn thực tập sinh dù không cần nghỉ giải lao hay là ăn uống. Cuộc đua giữa nhóm robot Figure 03 và thực tập sinh IME được Figure AI phát sóng trực tiếp. Theo CEO Brad Acock, mỗi bên phải lấy gói hàng, phát hiện mã vạch và đặt gói hàng với mã vạch úp xuống lên băng truyền. Hai bên thực hiện lặp đi lặp lại công việc này trong ca làm việc kéo dài 10 tiếng. Cuối cùng thì IMEI chiến thắng khi phân loại xong 12.924 gói với tốc độ trung bình là 2,79 giây mỗi gói. Robot phân loại tổng cộng là 12.732 gói, đạt tốc độ là 2,83 giây mỗi gói. Chúng thực hiện công việc nhờ camera tích hợp và khả năng suy luận của Helix 02, mô trình trí tuệ nhân tạo do Figure AI phát triển. Theo India Today, IMEI được nghỉ ăn uống và giải lao, có trả lương theo luật lao động California.
0: Đến với phần tin giải trí, thưa quý vị, một bức tranh vẫy sơn có giá hơn 180 triệu Mỹ kim. Bức tranh No. 7A năm 1948 của danh họa Mỹ là Jackson Pollock đã có giá trị 181,2 triệu Mỹ kim, tức là gần khoảng 4.800 tỷ đồng, đã lập kỷ lục tranh được đấu giá đắt nhất của ông. Tác phẩm này xuất hiện trong một phiên đấu giá của Christie tại New York ngày 18 của tháng 5, với một mức khởi điểm là 82 triệu Mỹ kim. No. 7A năm 1948 được nhận hơn 60 lượt trả giá. Qua hơn 10 phút thì bức tranh được gõ búa với con số là 157 triệu Mỹ kim, tức là hơn 4.100 tỷ đồng, thuộc về một vị khách do chủ tịch của tập đoàn Christie, đó là Alex Rotter, đại diện tham gia. Hiện thì ban tổ chức không công bố thông tin người mua tranh. Nếu tính các khoản phí thì bức tranh đạt mức 184,2 triệu Mỹ kim. Ban đầu thì giới chuyên môn ước tính là tác phẩm trừu tượng này có giá hơn 100 triệu Mỹ kim. Đây là một tác phẩm được đấu giá cao nhất trong di sản của Jackson Pollock và xếp sau là No. 17, tức là năm 1951 với giá 64 triệu Mỹ kim do Sotheby's bán năm 2021.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Hoa trần yến xào Fugodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fugodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đi
2: anh Bơm.
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi.

0: Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
0: Nhà hàng Seto and Phở
1: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
0: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
7: Ừ, bà đang...
1: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
7: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
7: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
8: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là phần tin thế giới. Và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là Hoa Kỳ tiến hành các cuộc oanh kích tiếp theo nhằm vào phiến quân tại vùng Đông Bắc của Nigeria. Và hôm qua thứ hai, thì ngày 18 của tháng 5, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ là AFRICOM đã cho biết là họ đã thực hiện thêm các cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu của phe ISIS tại vùng Đông Bắc của Nigeria. Với sự phối hợp của chính phủ này, thì trong một bối cảnh chiến dịch chung chống lại các nhóm phiến quân đang được đẩy mạnh. Quốc phòng của Nigeria cho biết là các cuộc oanh kích mới nhất được tiến hành tại khu vực Males thuộc tiểu bang Borno sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy các tay súng phiến quân đã tập trung tại đây. Theo một tuyên bố, thì nhiều cuộc oanh kích đã tiêu diệt hơn 20 tay súng thuộc phe khủng bố ISWAP. Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ đã khẳng định không có bất kỳ nhân sự nào của Hoa Kỳ hay Nigeria bị thương vong trong chiến dịch này. Và các cuộc oanh kích diễn ra sau một ngày khi một cuộc chiến dịch chung

0: giữa Hoa Kỳ và Nigeria đã tiêu diệt ông Abu Balai Omuki, người được cả hai chính phủ mô tả là một nhân vật chỉ huy số 2 của tổ chức khủng bố ISIS trên toàn cầu.
1: Liên Hiệp Quốc yêu cầu Israel ngăn chặn diệt chủng tại Gaza. Vào hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 5, Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi diệt chủng tại dải Gaza, đồng thời lên án các dấu hiệu cho thấy tình trạng thanh lọc sắc tộc đang diễn ra tại vùng lãnh thổ Gaza và khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng. Trong một báo cáo mới công bố, thì Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhận định rằng thì các hành động của Israel tại dải Gaza kể từ khi cuộc chiến bắt đầu từ tháng 10 năm 2023 đã cấu thành những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Trong nhiều trường hợp, thì những hành động này thậm chí được coi là tội ác chiến tranh và các tội ác tàn bạo khác. Trong báo cáo này, thì cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc là Volker Turk đã kêu gọi Israel bảo đảm tuân thủ phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế. Theo đó, thì yêu cầu nước này thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi diệt chủng tại dải Gaza.
0: Trong dòng tin thế giới cho hay là án tử hình của Israel đối với người Palestine bị kết án tại Tây Ngạn chính thức có hiệu lực. Thưa quý vị, theo các báo cáo truyền thông, thì một đạo luật của Israel cho áp dụng án tử hình đối với người Palestine tại Tây Ngạn đã chính thức có hiệu lực vào cuối tuần qua. Theo nhật báo Of The Times của Israel đưa tin, thì Thiếu tướng Avi Bus, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Israel, đã ký một sắc lệnh quân sự cần thiết để triển khai biện pháp này tại khu vực Tây Ngạn đang bị chiếm đóng. Theo sắc lệnh này, thì các tòa án xét xử những vụ liên quan đến các cuộc tấn công do người Palestine thực hiện gây thiệt mạng cho công dân của Israel buộc phải tuyên phạt án tử hình, trừ khi là có các tình tiết đặc biệt cho phép thay thế bằng án tù chung thân. Theo tờ nhật báo Haaretz nhận định rằng, cách diễn đạt trong văn bản luật đã khiến cho việc áp dụng đạo luật này gần như chỉ nhắm riêng vào người Palestine. Vào cuối của tháng 3, thì Quốc hội của Israel đã thông qua một đạo luật cho phép hành quyết những người Palestine bị kết án khủng bố vì thực hiện các cuộc tấn công gây chết người.
1: Thưa quý vị, thành viên đoàn tàu Global Sumut Lotila lên án việc bị tàu Israel chặn bắt. Vào hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 5, một thành viên của đoàn tàu viện trợ hướng tới dải Gaza cho biết lực lượng Israel đã lên kiểm soát ít nhất là 10 tàu trong đoàn. Nhà hoạt động người Tây Ban Nha là Javier Aparicio, người từng bị Israel bắt giữ vào cuối tháng 4, đang đi trên tàu Themis treo quốc kỳ San Marino. Ông Aparicio cho biết là các thành viên trên những tàu khác trong đoàn đang bị chuyển sang những con tàu rất giống với nhà tù nổi, nơi mà ông bị giam 2 tuần trước. Các đại diện báo chí của đoàn tàu Global Sumut Lotila cho hãng thông tấn Reuters biết, con tàu chở ông Aparicio đã bị Israel chặn lại chỉ vài phút sau cuộc phỏng vấn. Trong đoạn phim do tổ chức này chia sẻ, các nhà hoạt động được nhìn thấy giơ tay lên cao sau khi vứt bỏ điện thoại di động trong lúc lực lượng Israel lên tàu.
0: Thưa quý vị, Iran đã chính thức công bố một cơ quan mới chịu trách nhiệm quản lý eo biển Hormuz. Vào ngày hôm qua thứ Hai, ngày 18 của tháng 5, thì cơ quan an ninh hàng đầu của Iran đã thông báo về việc thành lập một cơ quan mới chuyên việc quản lý eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy mà Iran trên thực tế đã phong tỏa và đang có ý định thu phí đối với các tàu thuyền đi qua. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao đã chia sẻ một bài viết giới thiệu về cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ả Rập, cho biết là cơ quan này sẽ cung cấp cập nhật các hoạt động tại eo biển Hormuz cũng như là những diễn biến mới nhất. Hiện nay thì vẫn chưa rõ các nhiệm vụ cụ thể của cơ quan mới này là gì. Và Iran cũng đã gần như phong tỏa hoàn toàn hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển huyết mạch này kể từ khi cuộc chiến với Hoa Kỳ và Israel bắt đầu vào ngày 28 của tháng 2 vừa qua. Một lệnh ngừng bắn hiện đang được duy trì kể từ ngày 8 của tháng 4.
1: Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, Indonesia tiếp nhận phi cơ của Pháp. Vào hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 5, Tổng thống Indonesia là Prabowo Subianto tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tăng cường năng lượng quốc phòng trong bối cảnh tình hình địa chính trị đầy bất ổn. Phát biểu này được đưa ra khi ông chính thức bàn giao 6 phi cơ Rafale của Pháp cùng với các vũ khí quân sự khác cho không quân Indonesia. Trước đó, thì Indonesia đã tiếp nhận 3 chiếc phi cơ Rafale vào tháng 1 năm nay và tiếp tục nhận thêm 3 chiếc nữa trong buổi lễ diễn ra vào hôm thứ Hai tại căn cứ không quân là Halim. Trong bài phát biểu của mình, thì Tổng thống Indonesia là Prabowo Subianto cho biết các đợt nâng cấp này nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, đồng thời duy trì vững chắc thế trận phòng thủ của Indonesia.
0: Tại một diễn biến khác, thì Thủ tướng của Ấn Độ đã thăm Na Uy. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thứ Hai, ngày 18 của tháng 5, Thủ tướng của Ấn Độ là Narendra Modi đã tới Na Uy, bắt đầu một chuyến công du kéo dài 2 ngày. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Na Uy là ông Jonas Gahr Støre, ông Modi đã cho biết là mối quan hệ giữa Ấn Độ và Na Uy đang được nâng tầm lên thành một mối quan hệ đối tác. Ông Modi cũng đã hội kiến quốc vương Na Uy Harald. Sau đó, trong cùng ngày, ông Modi và Thủ tướng Na Uy sẽ gặp gỡ các đại diện các doanh nghiệp của Ấn Độ và Na Uy tại một hội nghị về kinh doanh và nghiên cứu. Vào ngày thứ Ba, ngày 19 của tháng 5, thì hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu và Ấn Độ lần thứ Ba sẽ được tổ chức và quy tụ Ấn Độ cùng các quốc gia Bắc Âu, bao gồm có Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Thụy Điển và Na Uy. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin thế giới và phần tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Donald Trump nhận định giá thuốc tại Mỹ thấp nhất thế giới. Vào ngày 18 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố mở rộng nền tảng thuốc kê đơn giá rẻ Trump OS với hơn 600 loại thuốc generic mới, đồng thời khẳng định Mỹ đã chuyển từ quốc gia có giá thuốc cao nhất thế giới thành nơi có giá thuốc thấp nhất nhờ các chính sách mới. Phát biểu tại sự kiện về khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe diễn ra tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nhấn mạnh chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi ra mắt trang mạng TrumpOS.gov, chương trình này đã mang lại mức giá giảm thuốc theo đơn lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Tổng thống Trump cho biết là trong nhiều thập niên, người dân Mỹ phải trả mức giá thuốc cao hơn phần còn lại của thế giới. Nhưng hiện nay, dưới các thỏa thuận tối hệ quốc, Mỹ đang được hưởng mức giá thấp nhất mà không quốc gia nào có được. Tổng thống Trump gọi đây là bước đột phá lớn nhất từng xảy ra trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y khoa, đồng thời cho biết giá của nhiều loại thuốc phổ biến đã giảm từ 400% tới 700%, trong đó có insulin, thuốc giảm cân và thuốc hỗ trợ sinh sản.
1: Bên cạnh đó, thì chính quyền của Tổng thống Trump đã lập quỹ để bồi thường cho những người bị điều tra không công bằng. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét thành lập một quỹ trị giá gần 1,8 tỷ Mỹ Kim, nhằm bồi thường cho những cá nhân họ cho rằng bị điều tra không công bằng dưới các đời tổng thống trước. Ý tưởng này được đưa ra trong một quá trình đàm phán giữa đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến một vụ kiện trị giá 10 tỷ Mỹ Kim mà Tổng thống Trump đã khởi kiện Sở Thuế vụ Hoa Kỳ IRS. Theo đài CNN, thì một trong các nguồn tin cho biết đề xuất này nhằm bồi thường cho những người đã bị nhắm mục tiêu sai trái dưới thời của cựu Tổng thống Biden. Và các điều khoản thỏa thuận được cho là sẽ ngăn chặn việc tiền bồi thường được chuyển trực tiếp cho Tổng thống Donald Trump nhằm tránh những tranh cãi liên quan đến việc Tổng thống nhận tiền từ chính Bộ Tư pháp của mình.
0: Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk thua trong vụ kiện chống ChatGPT của OpenAI. Hôm qua vào ngày 18 tháng 5 tại phiên tòa ở tiểu bang California, 3 tuẩn kể từ khi khai mạc thì bồi thẩm đoàn gồm 9 công dân Mỹ đã ra phán quyết ủng hộ OpenAI. Sau phán quyết của bồi thẩm đoàn thì nhà phân tích tài chính là Dan Ives nhận định chiến thắng quan trọng này mở đường cho việc loại bỏ thanh gươm Damocles pháp lý treo lơ lửng trên đầu OpenAI, mở đường cho công ty của Sam Altman lên sàn chứng khoán. Tỷ phú Elon Musk cáo buộc Sam Altman, đương kim lãnh đạo và nhà đồng sáng lập của OpenAI, biển thủ tiền quyên góp của ông để xây dựng một tập đoàn trí tuệ nhân tạo thương mại khổng lồ, phản đối lại cam kết phi lợi nhuận ban đầu. OpenAI được ông Altman, Musk và một số người khác thành lập vào năm 2015. Tỷ phú Elon Musk rời khỏi hội đồng quản trị vào năm 2018 và OpenAI thành lập một doanh nghiệp vì lợi nhuận vào năm sau đó.
1: Hãng hàng không Southwest Airlines đã siết quy định sau khi robot hình người xuất hiện trên chuyến bay. Thưa quý vị, một robot hình người cao khoảng 1 mét đã bất ngờ trở thành một hành khách đặc biệt trên chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines từ Las Vegas đến Dallas hôm ngày 10 của tháng 5. Tuy nhiên, thì chuyến bay kỳ lạ này dường như cũng đã khiến giấc mơ bay của các robot nhanh chóng bị chặn đứng. Theo đài CBS News, một doanh nhân công nghệ đó là Aaron Madizeso, một nhà sáng lập của công ty Robot Studio tại Dallas, đã mua hẳn một chiếc ghế ngồi hạng phổ thông cho robot hình người mang tên là Stewie, thay vì gửi hành lý thông thường. Sự xuất hiện của Stewie nhanh chóng thu hút sự chú ý của hành khách trên chuyến bay và nhiều người đã tỏ ra thích thú khi nhìn thấy robot ngồi trên ghế máy bay như một hành khách thực thụ. Tuy nhiên, thì sự tò mò và các thủ tục kiểm tra an toàn liên quan đến robot đã khiến cho chuyến bay đã bị chậm khoảng 1 giờ đồng hồ.
0: Hàng nghìn người dân tại khu thung lũng Simi Valley, Nam California phải di tản vì cháy rừng. Vào ngày 18 tháng 5, thì một vụ cháy rừng lớn mang tên là Sandy Fire đã bùng phát vào cuối buổi sáng ở khu vực ngoại ô thung lũng Simi, thành phố có khoảng là 125.000 dân, nằm cách trung tâm Los Angeles 60 km về phía Tây Bắc. Nguyên nhân là do tác động của những đợt gió mạnh lên tới là 56 km/h. Ngọn lửa đã lan nhanh và thiêu rụi hơn 552 hecta tính đến tối cùng ngày. Vụ hỏa hoạn đã tàn phá ít nhất là một ngôi nhà, buộc cơ quan chức năng phải ban bố lệnh di tản khẩn cấp đối với hàng nghìn cư dân tại các khu vực thuộc thung lũng Simi và thành phố lân cận là Thousand Oaks. Nhiều khu dân cư phía bắc Los Angeles cũng nhận được cảnh báo di tản. Dù chưa ghi nhận thương vong về người và sức gió có xu hướng giảm dần vào ban đêm, nhưng cơ quan phòng cháy chữa cháy California nhận định thời tiết khô nóng và địa hình hiểm trở vẫn đang là những thách thức lớn đối với nỗ lực khống chế ngọn lửa.
1: Đến với một bản tin đời sống, thưa quý vị, robot của Mỹ đã thua con người trong một cuộc đua phân loại gói hàng. Một robot hình người là Figure 03 của công ty Figure AI đã hoàn thành việc sắp xếp gói hàng chậm hơn thực tập sinh, dù không cần nghỉ giải lao hay ăn uống. Cuộc đua giữa nhóm robot Figure 03 và thực tập sinh là Amy được Figure AI phát sóng trực tiếp từ sáng ngày 18 của tháng 5 theo giờ Hà Nội. Và theo CEO là Brad Atcook, mỗi bên phải lấy gói hàng và đặt gói hàng với mã vạch úp xuống lên băng truyền. Hai bên thực hiện lặp đi lặp lại công việc này trong ca làm việc kéo dài 10 tiếng. Cuối cùng thì Amy đã chiến thắng khi phân loại xong 12.924 gói hàng với một tốc độ trung bình là khoảng 2,79 giây mỗi gói. Còn với robot thì phân loại tổng cộng là 12.732 gói, đạt tốc độ 2,83 giây mỗi gói. Chúng thực hiện công việc nhờ camera tích hợp và khả năng suy luận của Helix 02 và mô hình trí tuệ nhân tạo do Figure AI đã phát triển. Theo tờ India Today, thì Amy đã được nghỉ ngơi ăn uống và giải lao có trả lương theo luật lao động của California.
0: Siêu thực phẩm nên ăn hàng ngày để kéo dài tuổi thọ. Lấy cảm hứng từ chế độ ăn uống của những vùng đất có nhiều người sống thọ nhất thế giới, chuyên gia khẳng định ăn đậu mỗi ngày là chìa khóa đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi xuân. Sau khi phân tích hơn 150 nghiên cứu về chế độ ăn uống tại các vùng xanh trong thế kỷ qua, Dan Butner đã rút ra một điểm chung quan trọng là các loại đậu chính là thực phẩm nền tảng trong thực đơn của họ. Vì sao đậu bổ dưỡng? Theo phân tích của các chuyên gia, thì một hạt đậu điển hình chứa 21% protein và 77% carbohydrate phức hợp. Khác với carbohydrate tinh chế gây tăng đường huyết đột ngột, đây là đậu cung cấp nguồn năng lượng giải phóng chậm và bền vững. Chúng cũng rất ít chất béo và dồi dào chất xơ. Dan Butner cũng khẳng định đậu rẻ, dễ chế biến, đa dạng và kết cấu và chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, tại Lạng Sơn đã chặn 90 tấn phóng xạ chuẩn bị đưa sang Trung Cộng. Hôm ngày 18 của tháng 5, thì Công an của tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Trần Văn Quận, giám đốc của một công ty đường lâm ở Sài Gòn, để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Theo báo Pháp Luật, thì ngoài việc bắt giữ bị can Quận thì có 69 tuổi, lực lượng công an đã khám xét văn phòng của công ty đường lâm và nhà máy tinh chuyển là Illuminis Giron của công ty này tại xã Hòa Thắng của tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét thì cơ quan điều tra đã thu giữ 84 tấn quặng monazite và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến công ty đường lâm. Lô hàng này được xác định là một chất phóng xạ đang làm thủ tục để xuất cảng sang Trung Cộng. Công an đánh giá là số quặng monazite này bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần là oxit đất hiếm và có chất phóng xạ urani và tori có thể ứng dụng trong công nghệ hạt nhân và sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử sản phẩm công nghệ cao.
1: Thưa quý vị, cũng trong bản tin Việt Nam, 5 học sinh Phú Thọ chết đuối khi tắm sông Lô. Sau giờ ôn thi thì nhóm 9 học sinh ở các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ ra khu vực bãi bồi sông Lô tắm thì không may gặp nạn. Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ ông Hoàng Mạnh Hồng, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 4 giờ chiều ngày 18 tháng 5, một nhóm học sinh là người địa phương ra khu vực bãi bồi sông Lô, đoạn trước Đinh Yên Lập để tắm thì một em bất ngờ bị chết đuối. Thấy vậy thì các bạn đi cùng đã lao ra ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn chìm. Hoảng sợ thì một học sinh đứng gần bờ đã chạy đi hô hoán người dân đến ứng cứu. Theo ông Hồng thì đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cấp cứu đã tìm thấy 5 thi thể của các em. Đây là vụ học sinh chết đuối tập thể thứ 2 xảy ra liên tiếp, chỉ sau một ngày sau vụ 4 học sinh chung xóm Núi Lá, xã Hòa Mỹ, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk, cũng chết đuối cùng lúc khi tắm sông Bánh Lái.
0: Tiếp nối dòng tin Việt Nam cho hay là 4 học sinh chung xóm ở Phú Yên đã chết đuối cùng lúc. Thưa quý vị, theo nhà chức trách xác nhận là có 4 thiếu niên từ 9 cho đến 14 tuổi ở cùng chung xóm Núi Lá của xã Hòa Mỹ của tỉnh Phú Yên cũ, hiện nay là thuộc tỉnh Đắk Lắk, đã chết đuối cùng một lúc khi tắm sông Bánh Lái. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 17 của tháng 5 thì 2 trong số 4 nạn nhân trên là anh em ruột 11 và 14 tuổi. Trong vụ tai nạn xảy ra vào buổi trưa hôm trước, 4 em nhỏ là học sinh của trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và Tây Sơn. Sau khi thi học kỳ 2 thì rủ nhau ra sông để tắm trong lúc trời nắng nóng. Cả 4 đứa trẻ này đã rơi vào một khu vực nước sâu, dòng nước chảy xiết nên bị cuốn đi và thiệt mạng. Bà Nguyễn Thị Xuân Hiền, người có 2 đứa con trai chết đuối cùng lúc, kể rằng đến giờ cơm trưa mà vẫn không thấy 2 đứa con về nên bà đã chạy đi tìm nhưng không gặp. Sau đó có người nói nhìn thấy 2 chiếc xe đạp của con tôi ở bờ sông thì chúng tôi đã chạy đến. Lúc thấy trên bờ thì còn quần áo và mấy đứa nhỏ của tôi biết là tụi nó đã gặp nạn rồi. Bà Hiền vừa khóc và vừa thuật lại câu chuyện trên.
1: Thưa quý vị, nghịch tử lãnh án tử hình.

0: Đến giờ cơm trưa mà vẫn không thấy hai đứa con về, nên bà đã chạy đi tìm nhưng không gặp. Sau đó có người nói nhìn thấy hai chiếc xe đạp của con tôi ở bờ sông thì chúng tôi đã chạy đến. Lúc thấy trên bờ thì còn quần áo và mấy đứa nhỏ của tôi, biết là tụi nó đã gặp nạn rồi. Bà Hiền vừa khóc và vừa thuật lại câu chuyện trên.
1: Thưa quý vị, nghịch tử lãnh án tử hình vì giết mẹ.

0: tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống, 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang, 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi, 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn, 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng, trân trọng kính mời.
1: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
0: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày

0: lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair growth, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermals, Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cá phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi. Linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh cầu siêu và cúng linh, 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thông viếng. Thứ năm 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugar Land Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tăng gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Quả Phụ Diệu Phước, 832-966-2022.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aro 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sài Gòn Phú Cát. Kính mời quý khách.
12: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây, mời quý thính giả nghe chương trình Hạnh Phúc Ở Trong Ta. Chương trình này được thực hiện theo lời tựa của quyển sách viết bởi bà Debbie Gibsoni. Bà là tác giả của nhiều tác phẩm bán chạy nhất trên thế giới.

Theo bà Debbie, niềm vui và hạnh phúc không phụ thuộc vào những sự việc đã xảy ra, mà chính ở cách nhìn nhận của bạn. Và hạnh phúc giống như một con bướm, bạn càng đuổi theo nó càng lẩn tránh bạn. Nhưng nếu bạn quay sang quan tâm đến những thứ khác, nó sẽ bay đến và đậu nhẹ nhàng trên bờ vai bạn.

hãy vui chơi. Có người nói rằng, thảm họa của tuổi già không phải ở chỗ người ta đã già, mà là ở chỗ người ta không còn cảm thấy trẻ trung nữa.

bạn có nhớ lần gần đây nhất bạn vui chơi thoải mái là khi nào không? Ý tôi muốn nói đến một cuộc chơi vui vẻ, không bị gò bó bởi chương trình và thời gian. Và chúng ta cũng không phải lo lắng về việc trong chúng ta lúc đó có lượm thượm hay ngớ ngẩn hay không. Đó là một hoạt động mà chúng ta tự nguyện chứ không bị bắt buộc, và chơi để vui chứ không phải để tranh giành phần thắng.

thông thường. Từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, chúng ta vui chơi hồn nhiên mà không cần quan tâm đến lý do tại sao. Rồi đến một ngày, chúng ta nhận ra mình đã lớn và đã đến lúc nên dẹp bớt những trò chơi ngây thơ sang một bên để trở thành một người biết suy nghĩ và hành động nghiêm chỉnh hơn. Kể từ đó, trước mắt chúng ta là những chuỗi ngày dài với đủ thứ công việc và hiếm có lúc nào để vui chơi.

Thật ra, chúng ta không cần thiết phải từ bỏ bản chất hồn nhiên của trẻ thơ trong tâm hồn mình. Một lần, khi tôi cùng chồng đi qua một công viên gần nhà, câu chuyện của Joe và tôi lại hướng về chủ đề mà chúng tôi vẫn thường lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mỗi khi đi qua công viên này. Tôi nói, hồi xưa còn bé, em rất thích chơi xích đu. Anh hỏi lại, thế sao bây giờ em không chơi nữa? Tôi cười đáp, chơi ở đây, ngay bây giờ ấy à? Người ta thấy, người ta cười chết cho. Nhưng ngày hôm đó, tất cả xích đu đều không có người. Anh Joe lại thúc giục tôi lần nữa, và lần này tôi quyết định chơi trò yêu thích của mình. Tôi ngồi lên chiếc xích đu lủng lẳng. Êm ái hơn nhiều so với chiếc xích đu thời thơ ấu của tôi. Thời đó, chỗ ngồi thì làm bằng kim loại cứng ngắc, treo trên những trụ thép chôn sơ sài xuống đất với một chút xi măng. Và khi bạn đu lên cao, mảng xi măng đó như muốn bật lên khỏi bãi cỏ, trông thật nguy hiểm. Tôi bắt đầu các động tác co, rồi duỗi chân lấy đà, đưa mình lên cao hơn và nhanh hơn. Giống như phản xạ khi đi xe đạp mà bạn không bao giờ quên được. Chỉ trong chốc lát, tôi nhận ra cảm giác quen thuộc khi gió lùa qua mái tóc và sự rạo rực trong lòng. Khi lên cao hơn, tôi bắt đầu cười gian và hét to với anh Joe như đứa trẻ lên năm. Nhìn xem nè, em chạm tới bầu trời rồi đây. Khi chuẩn bị xuống, tôi đưa bàn chân chạm nhẹ vào lớp cỏ xanh mềm bên dưới, kéo chiếc đu chậm lại dần để nhảy xuống. Thế ra, tôi vẫn còn chơi được, tôi đã trẻ lại rồi. Đó là lần đầu tiên, và sau đó tôi đã nhiều lần đến chơi với chiếc xích đu cạnh nhà, chỉ để vui thôi.

Vui, chẳng có gì khó, và cũng chẳng cần tốn kém nhiều khi chơi. Nếu có thời gian, bạn hãy vào một cửa hàng bán dụng cụ tập thể dục và mua cho mình một chiếc vòng lắc eo. Bảo đảm những lần tập đầu tiên, bạn sẽ không nhịn được cười vì chiếc vòng chẳng chịu chuyển động đúng vị trí mà cứ liên tục rơi xuống. Nhưng khi đã quen dần, bạn sẽ cảm thấy rất vui vì những đường lắc uyển chuyển của mình.

không tuổi nào là quá già để chơi. Các bạn còn nhớ bài hát Girls Just Want to Have Fun, bài hát nổi tiếng của Cyndi Lauper năm 1983 không? Năm 2003, khi ở tuổi 50, Cyndi vẫn còn trình diễn bài hát đó trong những chuyến lưu diễn. Năm 2004, tôi tình cờ gặp lại bà trong buổi trình diễn đặc biệt của các danh ca được phát trực tiếp trên truyền hình. Bà vẫn còn hấp dẫn người xem, vẫn hát, vẫn nhảy và tươi cười, vẫn rất vui.

Dưới đây là 5 phương thức đề nghị để vui chơi. Thứ nhất, dành thời gian giải lao để chơi với các con như chơi cờ, đạp xe hay chơi trốn tìm. Thứ hai, làm cho những công việc vặt trong nhà thêm vui vẻ, như hát những bài hát tự nhiên, ngẫu hứng trong lúc làm việc nhà, quét bụi hoặc dùng gối chơi đánh nhau với người cùng dọn giường chiếu với bạn. Thứ ba, lập danh sách những trò chơi hay những hoạt động mà bạn ưa thích lúc còn nhỏ và quyết tâm thực hiện một trong những trò đó hàng tuần. Thứ tư, mỗi khi cảm thấy quá căng thẳng trong công việc, bạn hãy giải trí vài phút bằng những hoạt động không dùng đến trí óc như vẽ vời, đi dạo, hái hoa. Và cuối cùng, thỉnh thoảng cũng nên chiều theo bản tính trẻ con trong tâm hồn ta bằng cách chơi trước rồi làm việc sau.

Thưa quý thính giả, trong những giây phút vừa qua, quý thính giả vừa nghe Hạnh Phúc Ở Trong Ta, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần tới. Cầu chúc cho cuộc sống của quý thính giả được tràn ngập tình yêu, hạnh phúc và tiếng cười.

Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý Cao Tình Đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý Cao Tình Đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thật là văn minh, mặc dù có

0: kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đừng trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được tất cả. Vị ân nhân bí ẩn của tôi. Đã trên nửa thế kỷ nay, tôi vẫn thắc mắc hoài về một người mất cách đây 45 năm mà tôi chưa bao giờ thấy mặt, càng sắp tới cái lúc không sao tránh khỏi, cái lúc tôi phải từ biệt cõi đời, không làm sao giải được bí ẩn đó, thì tôi lại càng gấp muốn biết nhiều hơn về ông ấy. Tại sao tôi tọc mạch hoài như vậy? Tại tôi chịu của ông ấy một cái ơn mênh mông, giá phải đổi bất kỳ cái gì thì tôi cũng xin đổi, để tỏ cho ông ấy thấy rằng hồi xưa một sự đầu tư hú họa của ông ở Texas rốt cuộc đã có kết quả tốt. Không thể báo cho ông William Hayes, tên gì đó hay được, tôi đành đăng lên báo, mong rằng có một số độc giả của tôi muốn biết tinh thần của ông. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm vui lòng ông, vì có lần tôi muốn tỏ lòng biết ơn của tôi với ông, thì ông viết cho tôi như vậy: em không thể giúp tôi được gì đâu, nhưng sau này có lẽ em cũng có thể giúp đỡ lại cho người khác như bây giờ tôi giúp em. Tôi nghĩ theo đúng đạo Kitô thì không có cách nào hơn cách đó. Ông William Hayes không hề nói gì nhiều về ông cả, mà tôi cũng không hỏi ông. Một chú bé nhà quê miền Texas mà đâu dám tò mò hỏi một vị ân nhân bí ẩn và phi thường ở New York. Ông đã mất trước khi tôi có tin mừng để báo cho ông, trước khi sự đầu tư của ông có kết quả. Vì vậy, bài này như là một chứng thư công bố rằng tôi mắc một món nợ với ông. Sau cuộc Nam Bắc phân tranh, song thân tôi tiêu tan sự nghiệp, bỏ miền Mississippi qua Texas làm ăn. Tôi sinh ở đó năm 1888. Ba tôi tự học làm thầy giáo làng, mỗi năm chỉ dạy có 5 tháng, lương chẳng được bao, nên mùa hè phải làm ruộng và mọi công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền. Tôi sớm biết đọc và phải đi 5 cây số qua cánh đồng để kiếm sách báo. Nhờ đọc sách mà tôi được biết một thế giới tuyệt đẹp và đâm ghét cái thế giới chung quanh tôi, quyết thoát ly nó để bước vô cái thế giới của các nhân vật trong sách. Hồi tôi 12-13 tuổi, ba tôi khai khẩn một đồn điền nhỏ ở miền Tây Texas. Người ta đã chiếm hết các lô tốt rồi, chỉ còn lại cho chúng tôi một khoảnh nhỏ ở trong cái xó xỉnh cuối cùng mà người ta còn gọi là Cross Timbers. Trên mặt có một lớp cát dày, dưới là đất sét đỏ. Cây cối thì là thứ change lá như lá Oro và thứ change Maryland. Chúng tôi khai phá để trồng trọt. Đối với một em trai thì không có công việc nào cực nhọc hơn công việc đó. 4 năm đầu, tôi thấy sao mà dài bất tận. Lúc cày thì gặp toàn những gốc cây trên một đất quang, mà hễ buông cày ra thì phải đốn cây để có đất mà trồng, mặc dầu là đất cằn. Ít nhất là tôi phải nghỉ học 2 năm vì mùa đông ba tôi dạy học, thì tôi là đàn ông trong nhà, phải thay ba tôi trong mọi việc, trừ những ngày nghỉ cuối tuần. Một hôm, ba tôi lại dắt tôi tới Ranger và tôi đánh bạo vào tòa soạn nhật báo Record của thị trấn đó, đứng sau lưng ông chủ bút, ngó qua vai ông, cho tới khi ông thí cho tôi một chồng báo, toàn là những số làm mẫu, chất đống ở một góc, để tôi không quấy rầy ông nữa. Trong chồng báo đó, tôi thấy nhiều số The Sunday South, tạp chí này đăng truyện của Conan Doyle và nhiều tác giả đứng đắn khác. Tôi thích mê đi, và tôi đọc được lời rao này: trả 10 xu thì mỗi tuần nhận được một số The Sunday South liên tiếp 3 tháng. Số tiền 10 xu đó lớn quá, tôi làm sao có được. Nhưng một buổi tối, tôi bày tỏ ước nguyện với má tôi. Bây giờ đây, tôi còn thấy rõ người đi qua căn phòng dưới ánh đèn dầu vàng giọt, lấy ra một đồng bạc cắt, cất trong một chỗ kín đáo. Có lẽ trong nhà chỉ còn có mỗi đồng bạc cắt đó thôi. Đồng bạc cắt đó là đồng bạc quan trọng nhất trong đời tôi, vì cái mặt lấp lánh của nó là cái trụ trong suốt đời tôi. Nhờ đó mà tôi nhận được những số The Sunday South, và tôi thấy có một thư độc giả. Một hôm, tôi viết cho tòa soạn bảo rằng tôi muốn được học để sau thành một văn sĩ. Bức thư của tôi đăng trên số báo ngày 14 tháng 5 năm 1904. Cách đó ít lâu, ba tôi trở về nhà sau khi niên học đã hết, và hai cha con tôi cùng cày một khu ruộng để trồng bắp. Đã xế chiều và chúng tôi đều mệt, ngồi trên cái bắp cày cổ lỗ để cho ngựa nghỉ. Em tôi chạy ra chìa cho tôi một bức thư em thấy trong thùng thư. Bao thư làm bằng một thứ giấy rất đẹp, trắng như tuyết, mực đen nhánh, nét chữ quả quyết mà tươi, tỏ rằng người viết có một cá tính mạnh. Mép bao thư đóng khăn đỏ với con dấu có chữ H. Tôi bốc ra đọc.
1: Cháu, đọc tờ The Sunday Sao, tôi để ý tới bức thư của cháu trong một thư độc giả. Tôi tin rằng sót cho đủ kiên nhẫn, giữ chí hướng làm được những việc lớn lao. Cháu dư biết rồi, thanh niên không bao giờ dùng đến tiếng thất bại. Vậy cháu cứ hướng về một lý tưởng cao cả đi và chịu kiên nhẫn làm việc nhiều vào, thì sau một thời gian thế nào cháu cũng toại nguyện. Tôi tin chắc như vậy. Tôi sẽ sung sướng gửi sách báo cho cháu nếu cháu chịu nhận, nhưng cháu phải cho tôi biết là cháu thích loại nào nhé. Chúc cháu mạnh. W. Hyde.
0: Từ ngày đó, không lúc nào tôi thiếu món ăn tinh thần, những tạp chí hay nhất và thỉnh thoảng cả sách nữa. Càng đọc, tôi càng khát khao học hỏi. Ba tôi vốn trầm tĩnh, ít nói, mà thấy tôi hăng hái như vậy cũng cảm động. Và một hôm, năm đó tôi 17 tuổi, người hỏi tôi.
1: Học một năm ở Ranger, con có thể lấy được bằng cấp khả năng sư phạm không? Nếu được mùa thì chúng ta có thể ra ngoài đó ở một năm và con có thể đi học được đó.
0: Năm 1905, nhờ mưa thuận, mùa màng rất tốt, ruộng đã trúng mùa. Máy tuốt bông cũng chạy suốt ngày thâu đêm cả mùa thu. Tuy nhiên tôi cũng phải hy sinh. Thanh niên nào ở Texas cũng có một con ngựa. Để có đủ tiền mua sách, tôi phải bán con ngựa cái của tôi, một con ngựa lưng đẩy đà, nhanh nhẹn, đẹp đẽ, để lấy 60 đồng. Còn học phí thì tôi quát lớp học để khỏi phải đóng. Tôi cắm đầu cắm cổ học. Nhờ trước kia đọc tản mạng các sách báo nên tôi hiểu biết hơn các bạn khác được ít nhiều. Nhưng về toán và ngữ pháp thì dở tệ, phải cực nhọc mới theo nổi. Sau cùng tôi đậu được một cái bằng cấp cho phép dạy tại các trường làng. Đối với tôi, bằng cấp đó là một bằng cấp giải thoát. Từ đó, trong mấy chục năm dạy học, tôi còn kiếm được nhiều bằng cấp quan trọng hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn quý bằng cấp đầu đó hơn cả. Tôi được bổ dụng ngay trong giáo giới, kiếm được tiền. Tôi dành dụm một số để có thể nghỉ dạy mà học thêm một năm, lấy một bằng cấp cao hơn. Thời gian tới, tôi làm gì cũng thành công. Tôi thành một nhân vật quan trọng. Tôi được lãnh lương cao nhất trong giáo giới trường tỉnh. Tôi ăn bận đàng hoàng, ra vào những chốn sang trọng nhất trong tỉnh, làm việc 5 ngày trong một tuần mà chiều nào cũng được về rất sớm. Rồi, bỗng một ngày mùa đông năm 1909, tôi nhận được một bức thư nữa.
1: Tôi mong được em cho tôi biết những ước vọng và dự định của em về tương lai. Có thể rằng tôi giúp em được, giúp đỡ được người khác chẳng là điều vui nhất trong đời tôi ư? Giúp cho một người nổi danh chẳng hạn thành Lincoln hay là Gladstone thì sau này nhớ lại thú biết là bao nhiêu. Biết đâu chừng một ngày kia tôi chẳng có thể nói được rằng chính tôi đã giúp Webb khi ông ta còn là một thanh niên đấy. Thân ái, Hyde.
0: Trên một tờ giấy kèm theo, ông tỏ rõ ý muốn của ông.
1: Em có tính mùa thu này thì vô đại học không? Nếu mà em chưa nghĩ tới thì em cho tôi biết có thích như vậy không? Nếu có thì em muốn vô trường đại học nào? Hồi âm ngay cho tôi nha.
0: Hồi đó tôi có bao giờ dám nghĩ tới chuyện vô đại học. Đó là việc của con nhà giàu. Với lại tôi đã có địa vị rồi, chẳng gì thì tôi cũng thỏa mãn về ảo tưởng đó rồi. Bức thư đó buộc tôi phải suy nghĩ. Và tôi bỗng thấy hoạt động của tôi tầm thường quá, chỉ là một cách để kiếm ăn. Tôi bèn trả lời tất cả các câu hỏi trong thư, nói rõ rằng tôi muốn được vô đại học Texas. Tôi đã để dành được một số tiền, quyết tâm dành dụm thêm nữa. Tôi bớt giao du, hội họp đi, có hùng tâm không hỏi cưới một thiếu nữ mà tôi khó quên được. Con đường còn chật vật, không nên lôi kéo bất kỳ ai theo mình. Thế là tháng 9 năm 1909, mang theo khoảng 200 đồng, tôi lên xe lửa tại Austin, vô trường đại học đã thỏa thuận trước với ông Hayes. Mới đầu tôi hãy tiêu số tiền đó đã, khi nào hết mới cho ông hay, và ông sẽ đều đều mỗi tháng gửi cho tôi một chi phiếu. Học hết năm thứ nhì, tôi nợ ông khoảng 500 đồng. Ông khuyên tôi hãy ngưng học để kiếm một chút tiền. Ông bảo,
2: tôi không giàu có gì.
0: Tôi gửi cho ông một tờ biên nhận thiếu nợ ông, nhưng ông không chịu lấy lời. Ông luôn luôn khăng khăng một mực như vậy. Vậy niên học 1911-1912, tôi đi dạy và trả lần được món nợ. Cuối năm đó, tôi ngỏ ý với ân nhân của tôi muốn trở về đại học. Ông đồng ý. Tóm lại, tôi có thể nói rằng, suốt thời gian ở đại học, năm nào ông cũng giúp đỡ tôi. Khi vào đại học, tôi 21 tuổi mà không chuẩn bị gì cả. Trước kia, sự học của tôi không bao giờ được liên tục, nếu đời sinh viên của tôi chẳng rực rỡ gì. Trong đa số các môn, tôi cũng được những điểm kha khá đấy, nhưng không lần nào làm cho ông Hayes có thể hãnh diện được về tôi. Nhưng cũng không lần nào ông trách tôi, và chi phiếu cứ tới đều đều mỗi tháng. Ông thấy ở tôi có tài năng gì không? Thú thực, tôi không bao giờ hiểu nổi ông, nhưng chắc chắn ông thấy ở tôi có cái gì đó và có vẻ tin tôi thành công. Điều ấy là một dẫn lực nâng đỡ tôi trên suốt con đường học vấn. Tôi có lần nào, như các bạn học của tôi, muốn bỏ dở cuộc chiến đấu, phóng đảng, phung phí tiền bạc hay không? Có, nhưng không lâu, vì có một người ẩn danh bí mật ở New York tin cậy nơi tôi. Năm 1915, tôi đậu cử nhân và thiếu nợ ân nhân tôi gần 500 đồng. Đó là cái giới hạn ước định với nhau rồi. Tôi được bổ làm hiệu trưởng trường trung học Kuro và tôi bắt đầu trả lần lần số nợ. Tới mùa thu năm 1915, một bức thư cho tôi hay tin ông William Hayes đã quy tiền. Tôi còn thiếu ông 265 đồng.
1: Mùa thu năm 1916,

0: bổ làm hiệu trưởng trường trung học Kuro và tôi bắt đầu trả lần lần số nợ. Tới mùa thu năm 1915, một bức thư cho tôi hay tin ông William Hayes đã quy tiền. Tôi còn thiếu ông 265 đồng.
1: Mùa thu năm 1916, tôi cưới nhà tôi tên là Saint Oliphant.

0: hay không. Thành thử ra dọa là một chuyện, để xem lần này thì ông nói là nội từ 3 cho tới 4 ngày hoặc là trễ lắm là vào tuần tới thì sẽ tấn công. Bây giờ lại đưa thêm máy bay, đưa thêm tin là máy bay tiếp tế xăng và tiếp tế quân tiếp vụ, quân nhu quân cụ cho lực lượng Hoa Kỳ đã sẵn sàng đậu tại phi trường Ben Gurion ở tại Israel để coi như là chờ lệnh. Điều đáng nói thứ hai, như tin anh cơ vừa loan, thưa quý vị, một chiếc tàu chở dầu của Nam Hàn. Nam Hàn là một trong hai đồng minh chính của Mỹ ở tại khu vực Á Châu, được cho qua eo biển Hormuz trong ngày hôm qua. Điều này nói lên cái gì? Không lẽ Nam Hàn nộp tiền để được cho qua hay sao? 2 triệu.
1: Nam Hàn đi qua cái phần mà Mỹ cho qua, bởi vì cái eo biển này là người Iran kiểm soát chỉ được một nửa mà thôi. Trên nguyên tắc nửa bên kia thì quân Hoa Kỳ kiểm soát và chắc chắn là họ không có dám xâm phần qua cái bộ phận mà phần biển của Hoa Kỳ, phần biển về phía UAE cũng như Oman đang kiểm soát.
0: Trước đây một chiếc tàu của Nam Hàn đã bị tấn công, bị đánh thủng một cái bon tàu. Và lúc đó đó thì Tổng thống Trump nói đây là lúc mà Nam Hàn phải đưa tàu chiến để hỗ trợ cùng với Hoa Kỳ để giải tỏa eo biển Hormuz. Trận hòa mù
1: bây giờ thì
0: của ông Trump.
1: Trump nói một câu hết sức là đơn giản, tức là chiến tranh Iran sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng mà ông không có nói rằng là sẽ ra lệnh tấn công ngày nào mà ông lại nói thêm rằng sẽ kết thúc rất nhanh, thì không hiểu kết thúc đó bằng cách nào. Và tuy vậy thì ông lo tổ chức một cái giải thể thao ở tại Bạch Cung rồi kêu là sẽ có phải xây dựng một cái khu vực mà để có thể tổ chức những cái giải đấu của thể thao mà kêu là UFC trong vòng giải này thì cả vòng 2-3 tuần liên tiếp và một thứ bảy chủ nhật đều có. Thành ra không hiểu rằng Hoa tòa Bạch Cung định làm những điều như thế nào về việc này.
0: Ông Trump là một người thích đấu đá, ông rất thích coi đánh võ, đặc biệt là cái môn võ đấu tự do đó, chứ không phải là boxing. UFC là Ultimate Fighting.
1: Không,
0: wrestling là khác, cái này là Ultimate Fighting, vừa đấm bằng tay, vừa đá bằng chân được, vừa kẹp cổ đủ các thứ, cả vật nữa, cho nên gọi là võ tự do, không phải là võ chùa như chúng ta hay đùa cợt đâu. Nhưng mà ông là một người đích thị là thích đấu đá, ông thích coi đánh nhau đánh lộn. Thành thử ra tiếp tục với lại bản tin cũng liên quan tới Tổng thống Trump, đó là Thượng viện sau cùng đã thông qua nghị quyết để kết thúc cuộc chiến tranh Iran mà đã bị thất bại tới 7 lần. Nhưng lần vừa rồi trong cái cuộc bỏ phiếu biểu quyết ngày hôm qua đó, nhờ là có thêm lá phiếu của bên phía thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, một trong số những người đó là ông John Cassidy của Louisiana, đã bị ông Trump coi như là không ủng hộ, vì ông Cassidy trong quá khứ đã bỏ phiếu để kết tội ông Trump, nhưng Thượng viện đã cứu ông. Cho nên ngày hôm qua ông cùng với lại toàn bộ phía Dân Chủ bỏ phiếu để thông qua cái nghị quyết là nếu ông Trump muốn mở cuộc chiến với bất cứ một nước nào, điển hình như Iran, thì phải được Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Đó là hiến pháp quy định. Mời anh cơ.
1: Dĩ nhiên là những cuộc chiến đó không có được quyền kéo dài quá 60 ngày. Khi mà chính phủ có quyền mở một cuộc chiến nhưng mà không được kéo dài đến 60 ngày thì họ có quyền làm. Nhưng mà nếu như họ làm, nếu như hiện nay đó thì Thượng viện Mỹ họ mới đưa ra cái bản này hết sức là rõ ràng. Và Thượng viện Mỹ thông qua được, tuy vậy thì thông qua được ngày hôm nay nhưng mà Hạ viện cũng chưa có được thông qua, cho nên họ phải đưa cái luật này đi qua bên Hạ viện, và Hạ

0: viên thì chắc chắn là Hạ viện sẽ bác bỏ cái đạo luật này. Và nếu như mà hai bên thông qua được, cả hai bên, bởi vì tình hình hiện nay về phía Đảng Cộng Hòa, MAGA, tức là những lực lượng ủng hộ ông Trump, hiện nay có vẻ rằng là họ vẫn ủng hộ, nhưng mà tỏ ra rằng có rất là nhiều người muốn chống lại ông Trump trong cái vấn đề chiến tranh hiện nay. Cho nên bản tin thông qua một điều nữa, thông thêm một câu, nói rằng là nếu như Hạ viện thông qua được và đưa lên cho ông Trump ký, nghĩa là ông Trump bắt buộc trói tay ông Trump không được mở chiến tranh nữa, thì lúc bây giờ ông Trump muốn phủ quyết thì sự phủ quyết đó chắc chắn là ông Trump sẽ phủ quyết, nhưng mà cái việc phủ quyết của ông Trump phải cần tới 2/3 tổng số Hạ viện và Thượng viện, thì lúc bây giờ cái việc phủ quyết đó mới thành công. Cho nên việc này phải nói là rất là khó. Tuy vậy thì cái tình hình càng ngày càng thấy ra ông Trump càng ra sức ủng hộ tất cả những cái người nào mà đã lên tiếng ủng hộ ông trong các cuộc bầu cử trước đây, thì ông ủng hộ để cho họ được quyền thắng họ, và rất nhiều họ đều thắng ở bầu cử sơ bộ trước khi đi qua cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11 tới đây ở tại Hoa Kỳ.
1: Ngày hôm qua thì có cuộc bầu cử sơ bộ tại 6 tiểu bang. Công tâm mà nói, như truyền thông cũng đã loan tin, cái ảnh hưởng của ông Trump đối với lại cái thành phần nồng cốt mà ủng hộ ông đó vẫn còn khá nhiều chứ không phải là không. Cho nên ông đã giúp được cho một dân biểu ở tại tiểu bang Kentucky chống lại, thắng được một dân biểu đã coi như là sẽ mãn nhiệm kỳ nhưng ra tái ứng cử, đã bị thất bại trước ứng cử viên được ông Trump ủng hộ, tức là con gà của ông Trump. Thành thử ra đó cũng là một cái chiến thắng đối với lại Đảng Cộng Hòa nói chung. Đồng thời cũng trong ngày hôm qua ông cũng lên tiếng rồi, giữa hai người để tranh ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Texas là đương kim thượng nghị sĩ ông John Cornyn và ông Paxton là người ra ứng cử. Ông Trump đã chính thức ủng hộ cho ông John Paxton là bộ trưởng tư pháp Texas mà.
0: Vâng, thì cái việc này phải nói rằng là ảnh hưởng ông Trump còn rất là mạnh. Tuy vậy thì rất mạnh, Đảng Cộng Hòa cũng không có nghĩa là dân chúng. Thành ra đến khi mà bầu cử tháng 11 tới đây, như nhiều người lo ngại là ảnh hưởng của Đảng Cộng Hòa phai nhạt, và vì toàn bộ dân chúng, cái con số mà ủng hộ ông Trump hiện nay theo cả cuộc thăm dò đều rất là thấp, nghĩa là chỉ có khoảng dưới 40%. Cho nên tình hình có thể rất là nguy hiểm trong cuộc bầu cử tháng 11 đến đây. Tuy vậy thì ai cũng biết rằng các cái con số mà thống kê thăm dò thì đôi lúc nó cũng không có thực sự bằng giống cho được cái kết quả của cuộc bầu cử, mà phần lớn là những người đi bỏ phiếu là những cái người mà đôi lúc họ có tên trong thăm dò nhưng mà họ không đi bỏ phiếu.
1: Một trong những cái điểm chính mà ông Trump muốn cứu trong cái tình huống hiện tại trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà bên phía Đảng Cộng Hòa GOP đang bị sa sút đó là cuộc đàm phán với lại Iran. Chỉ có nếu ông đạt được cái cuộc đàm phán mà thắng lợi về phía Hoa Kỳ, tất cả những điều kiện đưa ra đạt được, trong đó có cả thâu tóm luôn 440 kg uranium đã được tinh luyện tới 60%, thì cái đó mang lại cái thắng lợi cho ông mà ông không bị ê chề và coi như là sẽ kết thúc được chiến tranh, tức là rút lui nhưng mà trong danh dự. Chính vì vậy Iran cũng nắm bắt được cái vấn đề này, lá bài tẩy của ông Trump, cho nên họ vẫn cương quyết không nhường bước. Bằng chứng là như ngày hôm qua, sau khi Tổng thống Trump nói rằng có thể sẽ tấn công Iran, như anh Cơ nói, 3 hoặc 4 hoặc là trễ nhất là vào tuần tới, Iran cảnh báo trở lại, mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi ông Trump lại đe dọa tấn công họ. Thành thử ra họ không có lối bước. Còn đối với lại 4 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa mà bỏ phiếu chống ông Trump trong cuộc chiến Iran, ngoài cố hữu từ ngay từ đầu là thượng nghị sĩ Rand Paul của Kentucky, nữ thượng nghị sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine và nữ thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska. Cộng thêm ngày hôm qua còn có lá phiếu của thượng nghị sĩ Bill Cassidy. Chúng tôi xin nói lại cho rõ, Bill chứ không phải là John mà lúc đầu tôi có nói lộn, của tiểu bang Louisiana. Tiếp tục với bản tin về thời sự thế giới, cũng là hai cường quốc là đối thủ nặng ký của Hoa Kỳ, của ông Trump. Đó là cuộc công du của ông Putin tới Trung Quốc chỉ trong vòng chưa tới 5 ngày sau khi Tập Cận Bình tiễn ông Trump về lại Mỹ. Thứ nhất là biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại cái cuộc gặp gỡ này tại thủ đô Bắc Kinh. Và ông đã có mặt từ ngày 19. Hai bên đã có những cái cuộc trao đổi gì và tin tức đã loan những gì?
0: Dạ vâng. Rõ ràng là ông Tập Cận Bình vừa mới đưa người cửa trước, là đưa ông Tâm về. Thì đón người cửa sau ngay lập tức và đón ông Putin. Đây là cái chuyến viếng thăm lần thứ 25 của ông Putin đến được Trung Hoa. Thì ông đã được Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị chào đón ở ngay tại phi trường, rồi đồng thời hai bên họp bàn, và dĩ nhiên hai bên cùng dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung về việc thiết lập một trật tự thế giới đa cực và một kiểu quan hệ quốc tế mới. Đó là những vấn đề đầu tiên và những vấn đề chung của cả hai quốc gia này mà Hoa Kỳ không có thể nào kêu là biết nhưng mà không làm gì được. Đó là cuộc đàm phán về đường ống dẫn khí đốt, gọi là Power of Siberia, mà hai bên dự kiến làm ra để nối Nga, miền Bắc của Trung Quốc, và có thể đưa sang trực tiếp bên đó sang Trung Quốc. Ai cũng biết rằng hai quốc gia này sát có một cái vùng biên giới chung với nhau và họ dự tính sẽ có mở một cái đường dẫn khí đốt. Dĩ nhiên cái vùng mà đất lạnh, vùng Tây Bắc Lợi Á là vùng mà cũng có rất là nhiều tài nguyên, có thể có mỏ dầu và mỏ khí đốt, và vì vậy cho nên người Nga dự tính sẽ có thể làm những mỏ khí đốt từ bên đó chạy thẳng qua Trung Hoa. Đó là một trong những đường, những cái điều mà đi ngang qua đó thì dĩ nhiên là không cần phải để ý tới các quốc gia khác, và cái chuyện đó thì phải nói rằng là có cấm vận cũng không làm gì được. Và đồng thời Putin nói rằng là nước Nga sẵn sàng ủng hộ cho người Trung Hoa trong vấn đề cung cấp năng lượng, là một trong những vấn đề hiện nay rất là quan trọng. Đồng thời thì cảnh sát Trung Quốc, một bản tin khác cũng cho biết rằng cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 880 người chạy trốn kinh tế và chạy trốn ra nước ngoài. Trong đó có 38 cá nhân được liệt kê là những người bị bắt theo thông cáo của Interpol. Đây là một trong những chuyện cho thấy rằng là người Trung Hoa họ cũng kiểm soát dân chúng, nhưng mà những bản tin này thì không hiểu sao là lược loang ra trong cái lúc này, bởi vì thông thường tin tức đôi lúc chính phủ không có thể loang, không có thể ngăn cản được các cái nguồn tin quốc tế họ loan những tin mà chính phủ không muốn, nhưng mà trong cái vụ này thì rõ ràng là chính phủ Trung Quốc không có cản được khi bản tin này được loan ra.
1: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ như thường lệ để gửi đến quý vị một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi Chào Bình Minh của Việt TV Radio, và xin cảm ơn các cơ sở thương mại và quảng cáo.
2: Raw Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? 2. Là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiềm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5. Mở đầu phần thứ hai đó là tin Ba Lan đã bác thông tin cho rằng Hoa Kỳ đã hủy khai triển 4.000 quân tới Ba Lan. Lý do tại sao, anh Cường?
5: Chỉ vì rằng là Hoa Kỳ chỉ có lệnh là rút 5.000 quân từ Đức về nước thôi, chứ họ không có lệnh rút quân ra khỏi Ba Lan. Cho nên bản tin thì nói rằng là Hoa Kỳ tạm thời không đưa quân tới Ba Lan. Thành ra Bộ trưởng Ba Lan nói rằng là dù rằng là có lệnh rút 5.000 quân từ Đức về, nhưng mà về phía Ba Lan thì vẫn yên tĩnh như thường, tức là việc thay đổi quân đội của Hoa Kỳ ở Ba Lan thì không có triển khai thêm, cũng như không có bỏ bớt đi. Thì đó là một trong những tin gọi là tốt đẹp nhất cho châu Âu hiện nay. Chỉ vì ở châu Âu rất là hoang mang, không hiểu rằng là Hoa Kỳ tính như thế nào với là châu Âu, bởi vì về phía ông Trump, ông rất là bất mãn vì do những cái ý kiến từ châu Âu không đồng ý về cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như giữa Israel với là Hezbollah. Thành ra tình hình Hoa Kỳ như vậy, và về phía Hoa Kỳ không ủng hộ, và ông Trump lại như có những cái tuyên bố hết sức là lôi thôi với là người Đức, khi mà chúng ta đều biết rằng Thủ tướng Đức có vẻ là chê bai về vấn đề chiến tranh Iran. Do đó ông Trump giận dữ và ra lệnh rút quân ra khỏi, rút 5.000 quân khỏi nước Đức, mặc dù rằng việc này cũng là chỉ một vấn đề nhỏ, bởi vì nước Đức nó có tới cả 30.000 quân Hoa Kỳ ở đó. Thành ra tình hình thì phải nói rằng hơi có lưới lộn xộn, nhưng mà dĩ nhiên phía người Đức và phía G7 thì hiện nay đang có phiên họp G7, thì những cái người trong cái khối mà kinh tế 7 quốc gia lớn nhất ở thế giới. Trước kia là 8, trong đó có người Nga, nhưng mà kể từ khi người Nga xâm lăng Ukraine, họ đã bị trục xuất, thì nó chỉ còn G7, thì cả quốc gia G7 cũng không có mặn mà gì, và họ đều ngỏ ý rằng là họ muốn Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh Iran càng sớm càng tốt. Tuy vậy thì không phải rằng cuộc chiến tranh Iran Hoa Kỳ gây ra rồi, và bây giờ Hoa Kỳ muốn chấm dứt cũng phải nói rằng rất là khó khăn, bởi vì những cái điều kiện Iran đưa ra để mà có thể thỏa hiệp giữa đôi bên thì không có thể nào Hoa Kỳ chấp nhận được, nhất là về vấn đề nguyên tử, mà ông Trump là rõ ràng vấn đề gì cũng có thể nhượng bộ, nhưng vấn đề nguyên tử thì khó để cho Hoa Kỳ nhượng bước.
4: Trên thực tế thì cho dù là hiện tại Hoa Kỳ chưa xa lầy vào cuộc chiến ở Iran, nhưng mà càng đào sâu đó thì càng khó lấp, rất khó cho ông Trump tiến thoái lưỡng nan. Trở lại với là cái quyết định của ngũ giác đài theo lệnh của Tổng thống Trump, từ đầu tháng này, tức là đầu tháng 5 đó, ngũ giác đài đã thông báo là rút khoảng 5.000 binh sĩ Hoa Kỳ ra khỏi nước Đức. Thì tờ Washington Post và ngay cả New York Times đều có bài phân tích cho rằng trên thực chất cái quân số 5.000 binh lính Mỹ ở tại Đức này là những đơn vị hậu cần, chứ không phải là tác chiến. Trong tổng số như anh Cơ nói là trên 30.000 quân nhân, thì phải cần có một cái đơn vị hậu cần lớn, tức là khoảng 5.000 binh sĩ. Cái quân số đó đủ để đáp ứng cho nhiều sư đoàn tác chiến ở tại Âu Châu để hỗ trợ cho NATO, Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương.
5: Nhưng mà để như những cái quân đoàn mà hậu cần đó không có mặt thì quân của Mỹ đánh chừng 2 ngày là không có ai tiếp tế.
4: Điều đó là điều hiển nhiên thực tế. Nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là nếu trong trường hợp mà 5.000 binh sĩ rút khỏi Đức này đưa về đâu, thì dĩ nhiên như là anh Cơ phân tích, như theo lời của bên phía chính quyền Ba Lan là sẽ đưa tới Ba Lan, tạm thời chú đóng giải rác ở đó và hạ hồi phân giải. Cái điểm đáng nói ở đây mà báo chí vẫn nhắc lại, cái quyết định này không phải là quyết định chiến lược của ông Trump, mà chỉ vì ông giận lẫy Thủ tướng Đức nói thẳng và nói trắng ra là như vậy. Anh đồng ý không?
5: Vâng, ông coi như rằng là mình là cái dù mà che cho châu Âu. Bây giờ cái dù đó, ông là nước Đức kêu rằng lung và làm mưa, ướt người ta. Thành ra ông giận lắm rồi, rằng chúng tôi làm việc vậy đó mà có hơi chút xíu thôi mà cũng ồn ào.
4: Không có gì mà phải nhắn lên. Dĩ nhiên Thủ tướng Đức cũng bày tỏ phản ứng bực tức không kém, cho nên cũng đã có những lời qua tiếng lại, những cái cuộc đấu khẩu tương đối là nặng lời với nhau, thành thử ra càng chọc giận ông Trump. Tiếp tục với tin về thời sự kinh tế, đó là tình hình kinh tế và lạm phát của nước Anh. Tuy có hạ nhiệt, nhưng có cứu vãn được cái ghế của Thủ tướng Stephen Kerr hiện nay hay không?
5: Vâng, thì nói chung người ta đều lo, nhưng mà vấn đề thực tế là về dài hạn thì nước Anh họ cũng không có sợ gì. Chỉ vì hiện nay nếu mà bầu cử lại quốc hội của toàn bộ quốc hội của nước Anh thì chưa tới cái ngày, còn những cả 2-3 năm nữa. Và đó là điều mà ông Thủ tướng Anh hiện giờ, ông Starmer, ông không sợ cái điều này. Tuy vậy thì kinh tế suy đồi là một vấn đề khiến cho người ta lo, nhất là vấn đề lạm phát ở Anh hiện nay đang gia tăng. Và chính vì những cái sự mà gia tăng lạm phát và giá cả đầy gia tăng như vậy, như là xăng nhớt trong cái tình hình chiến tranh ở Iran, đã khiến cho mọi thứ làm cho người ta không tin tưởng ở chính phủ. Và đó là một trong những cái điều khiến cho trong cuộc bầu cử vừa rồi ở tại các địa phương, đảng bảo thủ thất bại ghê gớm, và cái đảng mà thắng mạnh nhất đó là đảng cải cách. Đảng cải cách này là do những người chủ trương Brexit trước kia, ông này lập ra cái đảng gọi là đảng cải cách Reform. Ông cho rằng hai đảng bảo thủ và đảng lao động đều không có làm gì được cho nước Anh, cho nên ông mới lập ra đảng cải cách. Ông muốn Reform, tức là cải cách lại toàn bộ hệ thống chính trị nước Đức. Và phải nói rằng kỳ vừa rồi bầu cử địa phương ông thắng rất là lớn, cũng giống như là đảng AFD đang thắng ở bên nước Đức. Mà hiện nay người ta nghĩ rằng trong một vài khoảng thời gian chừng cỡ một năm nữa, hay là hai năm, hoặc là vài tháng sắp tới, nếu mà có bầu cử trở lại thì nước Đức sẽ có thể, thủ tướng nước Đức có thể là người chủ tịch đảng của AFD. Mới dễ sợ chưa?
4: Đây là một cái đảng coi như là được gọi là dân túy, cực hữu tại Vương quốc Anh, đã được coi như là đổi cái thương hiệu kể từ đảng Brexit năm 2021, như anh Cơ cũng đã nhiều lần phân tích, do một nhân vật chính trị kỳ cựu là Nigel Farage làm lãnh đạo.
5: Nigel Farage,
4: Ông này rất ái mộ ông Trump. Trong cái lễ đăng quang nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump năm 2017, không mời ai tại Vương quốc Anh hết, chỉ mời ông Nigel Farage tới để tham dự. Đi theo đường mòn của ông Trump, liệu có thành công hay không thì cái chuyện đó chỉ có người dân Anh và nước Anh biết với nhau. Tuy nhiên, tại hội nghị G7, nhóm họp ở thủ đô Paris hôm qua, các bộ trưởng tài chính của Liên hiệp Âu Châu đã cảnh báo bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ Scott Bissett về hậu quả kinh tế bởi cuộc chiến ở tại Iran.
5: Dạ, dĩ nhiên thì cái việc này là việc đương nhiên rồi. Bởi vì hiện nay giá cả gia tăng do cái vấn đề dây chuyền kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào đầu tháng 3 cho tới bây giờ thì phải nói rằng là quá lâu, và tình trạng về những cái khí đốt cạn kiệt hay là chiến tranh xảy ra, lòng lo lắng và mọi thứ chuyện làm cho vật giá gia tăng, và các nơi đều tỏ ra hết sức là lo ngại. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến này không gây ra bởi các quốc gia châu Âu cũng như là mà chỉ gây ra bởi Hoa Kỳ là chính, cho nên mọi việc đều đổ dồn và người ta trách móc Hoa Kỳ, và do đó Hoa Kỳ cũng phải nói rằng là trong cái vụ này họ cũng ở trong một cái thế kẹt, và bây giờ họ cũng chưa có biết phải làm gì, bởi vì Hoa Kỳ không có muốn, không có thể làm mạnh được trong lúc tình hình các cái con số thống kê cho thấy rằng uy tín và chính phủ không nên mở rộng chiến tranh, làm cho mọi người hết sức là lo lắng. Nói chung thế giới bây giờ không giải quyết được, bởi vì chính là Hoa Kỳ là cái nơi gây ra cuộc chiến cũng không có giải quyết được ngay lúc bây giờ, thì làm sao thế giới giải quyết được.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với tin là Lithuania là một nước trong khu vực biển Baltic gần với lại Nga, cho biết là đã đóng cửa phi trường và đưa ra một cái cảnh báo là rất bầu trời rất là nguy hiểm. Cảnh báo bầu trời nguy hiểm vì lý do tại sao?
5: Vì do phi drone của Ukraine.
4: Chứ không phải của Nga.
5: Dạ không, Ukraine đưa phi cơ tấn công trên đất Nga. Và dĩ nhiên là người Nga cũng phải đưa phi cơ tấn công lại, và không những, và một trong số những cái phi cơ đó đã bị bắn rơi ở trên đất của Lithuania, và phi cơ đó là phi cơ drone của người Ukraine. Người Ukraine bây giờ họ làm ra phi cơ drone rất là dữ, và họ chủ trương của họ bây giờ là phi cơ drone tầm trung, là những cái phi cơ có thể đi xa được và mang vũ khí được, và điều khiển bởi Starlink cũng như những cái hệ thống điện tử khác, và đó là một trong những cái lợi điểm của họ hiện nay. Cho nên về phần những bản tin đều nhắc đến những cái lợi hại hiện nay, và người Nga thì phải nói rằng rất lo sợ do những cái phi cơ tầm trung này, những phi cơ Shahed của người Nga, của người Iran làm ra và giao cho người Nga, thì những phi cơ Shahed này là những phi cơ phải nói rằng là họ bay theo những cái mệnh lệnh từ trung ương mà thôi, và họ không có thể biến đổi đường bay trên cái đường đi, nhưng mà phi cơ của người Ukraine có thể biến đổi được. Cho nên người Ukraine hiện nay phải nói rằng rất là lợi thế ở trong các cái phi cơ drone, mà họ đã có nhiều cái bản tin nói về việc này.
4: Tiếp theo là tin về tình hình ở tại vùng Trung Cận Đông. Tin tức cho biết là người dân ở khu vực West Bank đó, tức là bờ Tây, họ phản ứng dữ dội sau cái lệnh trục xuất của Israel. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng. Bờ Tây, phải nói rằng là vùng Tây Ngàn là vùng đất của người Palestine mà Liên Hợp Quốc đã chỉ định cho người Palestine ở nơi đó. Tuy nhiên, người Israel kể từ khi ông Netanyahu đắc cử nhưng mà không liên hiệp được với các cái đảng phái trung bình ở trong nước, ông đành phải liên hiệp với các đảng cực hữu. Và các đảng cực hữu này, mục đích của họ là đuổi người Palestine đi và chiếm đất của người Palestine. Do đó họ bày ra đủ chuyện, đủ cỡ để có thể trục xuất người Palestine. Và việc mới nhất họ dự tính rằng chia đôi vùng Tây Ngàn ra làm hai bằng cách thiết lập một cái trại định cư cắt ngang ở vùng Tây Ngàn. Và do đó chia làm hai để có thể từ đó đuổi người Palestine dần dần đi, và đó là những cái âm mưu của họ hiện nay. Và hiện nay thì có những cái lệnh của chính quyền địa phương trục xuất họ ra khỏi những vùng đó để dành đất cho người Israel tới để lập trại định cư, thì họ không chịu đi, thành ra có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến mới ở bên bờ Tây, người ta chưa biết được.
4: Cái đấy là tin về cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân của Nga. Mời.
5: Dạ vâng, người Nga đang mở một cuộc tập trận lớn về lực lượng hạt nhân mới, nhưng mà họ nói thì nhiều, và người ta ai cũng biết rằng con số mà vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ và của người Nga đều có những cái con số mà đôi bên đã kiểm tra và đã báo cáo với nhau. Họ chỉ có thể có bao nhiêu vũ khí hạt nhân và những vũ khí đó thì họ có thể làm mới, và đôi khi những cái họ có thể tăng cường và làm ra những vũ khí mới hơn. Tuy nhiên những vũ khí đó vẫn còn mãi đấy, bởi vì ai cũng biết rằng chiến tranh hạt nhân rất là nguy hiểm, cho nên các quốc gia có vũ khí hạt nhân đều có để báo cáo, để dọa nạt lẫn nhau, nhưng mà họ không có làm gì được về vũ khí hạt nhân đối với đối với nhau cả. Cho nên vũ khí hạt nhân làm ra vẫn có đó, cũng như Pakistan, cũng như rằng là Ấn Độ đều có vũ khí hạt nhân, và Trung Hoa nữa, hay là đều họ, nhưng đâu làm gì được với nhau.
4: Cái đến cũng là một bản tin gây chú ý, đó là tin Pakistan đã bí mật gửi quân đội và phi cơ chiến đấu tới Saudi Arabia để yểm trợ hoặc là bảo vệ cho Saudi hay sao?
5: Dạ vâng, đây là một cái nguồn tin mới nhất mà người ta không biết rằng là chuyện đó là chuyện thật sự như thế nào. Nhưng mà phải nói là thực tế rằng là Pakistan là một quốc gia Hồi giáo, và Saudi Arabia là một quốc gia Hồi giáo cỡ lớn nữa, và họ có tài chính triền miên. Còn như Pakistan thì lại bị những cái kêu là lực lượng chia rẽ từ bên trong lẫn bên ngoài, cho nên họ phải dựa vào một quốc gia lớn mạnh, thì đó là họ dựa vào Saudi Arabia, cho nên việc này sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của Saudi Arabia, nhất là tiến ra gần hơn nữa đến cái vùng gần Ấn Độ.
4: Sau hết là phần thời sự liên quan tới trong nước, phần tin Việt Nam. Thứ nhất là tin về vụ bắt giữ tiến sĩ Dược buôn lậu hơn 50 tấn caffeine. Vụ này cho tới nay giải quyết ra sao?
5: Dạ, giải quyết thì họ biết được và họ bắt được ông này. Ông này là làm việc dược, chỉ huy công việc dược cho công ty, một cái công ty về đông y, nhưng mà họ buôn caffeine, bột caffeine là chỉ để mà làm chất đồn cho methamphetamine, tức là một loại ma túy mà cả cái tay tổ ma túy ngoại quốc họ vẫn sai làm chất đồn trong cả cái loại ma túy, và do đó họ dùng caffeine, bởi vì vừa thức mà vừa mê bởi ma túy là một cái chuyện cần phải làm, do đó thì họ cần rất nhiều và họ không thể nhập được, cho nên Việt Nam là một quốc gia ở bờ biển, họ nhập được từ những cái nơi khác đem về đó và buôn lậu sang Biển Điện, sang Thái Lan để mà có thể ấy. Thì việc đây là một cái công ty đầu mối của buôn lậu ma túy mà chính phủ Việt Nam mới khám phá.
4: Cái đến là tin liên quan tới các tiểu thương ở tại phố cổ Hà Nội. Doanh thu của họ bị giảm tới 20% bởi vì họ bị siết cái dịch vụ này. Mời anh.
5: Dạ vâng, thì họ muốn làm sạch vỉa hè và họ đuổi tiểu thương đi. Bây giờ đây thì họ đuổi đi rồi, nhưng mà họ nói rằng bây giờ có thể làm lại, làm đơn. Xin lại thì họ có thể cho phép làm đơn có lại, nhưng mà trong trật tự, tức là nơi nào bao nhiêu thì được, và vỉa hè phải chừa ra bao nhiêu mới được, cho như trước là vô kỷ luật. Và đó là một điều mà khiến tiểu thương vui mừng, bởi vì người Việt Nam mình họ chỉ đôi lúc uống cà phê phải tiền lời, chứ còn phải vô trong tiệm ngồi họ không thích, họ ưa ngồi ngoài đường như vậy mà thôi.
4: Sau hết là tin bất chấp với luật Tân là một nước nhập cảng gạo nhiều nhất thế giới đã đưa ra cái cảnh báo là siết chặt cái quy định thị trường lúa gạo, nhưng các tàu chở gạo của Việt Nam vẫn dồn dập cập cảng Phú Tân.
5: Cái này thì chính phủ Việt Nam cũng chịu, và cũng không biết tại sao mà các tàu Việt Nam họ vào nhiều, và có lẽ như những luật pháp phi luật Tân đưa ra để ngăn cản việc nhập gạo nhiều thì họ đưa ra nhiều luật lệ, nhưng mà chính phủ Việt Nam có thể biết rằng là đối với người phi luật Tân họ cũng có thể vượt qua luật lệ bằng cách tham nhũng này nọ kia khác, cho nên họ vẫn tiếp tục đem gạo qua phi luật Tân để bán.
4: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho Trà Bình Minh sáng thứ tư ngày 20 tháng 5 của Việt TV Radio Network, với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị vừa theo dõi, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng thịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún băng thịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương

0: Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Chợ Mỹ Hoa sắc hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Gia Chả, đã có mặt trong khu chợ Thắng Hưng để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Giro Suite A, điện thoại 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Bel Air, trong khu tượng đài chiến sĩ, điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương giò chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn nóng tươi.
11: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi Tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
12: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao.

0: Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
2: Good morning sunshine. Xin gửi lời chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay, một ngày mưa gió thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
3: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
4: Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và tái ngộ anh Cơ.
2: Sao mà đài bị ảnh hưởng thời tiết dữ vậy, không biết nữa. Trời ơi, mấy hôm nay, hôm qua giờ vật lộn với
3: Nếu mà đài là một con người thì đây là đài đang gặp những trận bão lòng.
2: Bão lòng thiệt. Phải nói là khi mà chúng ta lệ thuộc vô máy móc nhiều quá, chỉ cần một trục trặc internet thôi chẳng hạn là chúng ta cũng náo loạn luôn á. Hồi xưa mình không có internet, mình không có máy móc, mình không có những cái hiện đại hạ điện như vậy, mình vẫn sống được. Mà sao bây giờ nó chỉ có mưa mình chút xíu thôi là mình thấy hơi tê liệt, làm cho coi như là chạy sức bất sang ban từ tối cho tới sáng. Bên kỹ thuật làm việc từ tối thì sáng hả, tờ mờ sáng hôm qua cũng vậy nữa, để cho chương trình lên được được lên chứ không dám nói lên đúng giờ nữa, tại vì một số những cái trục trặc rất là cáo lỗi với quý vị, những cái bất tiện vừa qua, giống như là ngày hôm qua thì cà phê sáng không có lên chương trình được bởi vì chúng tôi có những cái trục trặc ở hệ thống internet, máy móc này kia nọ nên phải dừng lại để maintenance. Thì bây giờ đã lên hình được rồi thì rất là vui rồi. Quý vị ủng hộ bằng cách gọi nha, để chúng tôi thử coi là mọi thứ nó có suôn sẻ hay chưa. Thẳng vô vấn đề á, thì cái vấn đề này mình nói hoài, nó mãi 8 năm nay rồi, mình đôi khi mình cũng đem ra mình nói, nhưng mà lúc nào cũng còn chuyện để nói, đó là cái vấn đề tiền tiếp. Chuyện nó xảy ra cũng lâu rồi, cũng hồi năm ngoái rồi, mà bây giờ người ta lại đem lên rất là sôi nổi về cái chuyện những cái người đi ăn bình thường thì ổng nói mình đi ăn tô phở, cái hamburger mình tip 20-30%, nó không có đáng là nhiêu hết, thành ra đối với người ta không sao. Đi ăn gia đình này kia nọ 100-200 thì mình tip vài chục đồng cũng không sao, nhưng mà đối với những người mà họ đi ăn xịn sang một chút á, những cái hóa đơn của họ tới vài trăm đồng, 500-700 đồng, cả 1000 đồng, vô họ uống chai rượu đắt tiền, họ ăn steak đắt tiền, hay là ăn cái gì đó cua hoàng đế hay gì đó rồi họ trả cả 1000 đồng bạc, thì hả tự nhiên cái tiền tip họ lên tới vài trăm đồng, thì họ cảm thấy không phải là đi số lượng đông người, nhưng mà chỉ cần là họ ăn những cái món ăn mắc tiền một chút thì họ cảm thấy là cái tiền tip nó quá cao, nó lên tới vài trăm đồng cho một tiếng, hai tiếng đồng hồ làm việc của một cái người phục vụ, thì họ cảm thấy cái này nó hơi quá. Nếu mà tiếp theo phần trăm thì hình như nó không có được công bằng, tại vì cái người mà họ trả cái tiền này họ đã hốt lên, họ đã nói là bây giờ bưng cái dĩa sandwich với lại một cái dĩa tôm hùm nó có nặng hơn không? Tại sao mà bưng cái dĩa sandwich đó thì tiếp vài đồng, còn bưng cái dĩa tôm hùm thì tiếp vài chục đồng? Tại sao không nghe tiếng nói của Tường Minh? Tường Minh thấy trong cái có mà thấy có cái matter có lên tiếng, mà hôm nay bị ướt nữa chứ, hôm nay vô bị ướt. Quý vị check giùm nha, có Maria Trang nói là không nghe tiếng nói, nhưng mà Tường Minh thì thấy trong hệ thống thì có lên. Để check lại một chút xíu coi. Đúng rồi. Anh Trường ơi, có có nghe không vậy?
4: Houston, we have a problem.
2: Nha.
3: Thấy là gần người mà tưởng như là xa xăm đâu lắm.
2: Dạ, trong radio thì thấy nghe thấy mấy đồ nó có nhảy lên tiếng, nhưng mà không biết là trên Facebook thì như thế nào. Quý vị check dùm ha, ngoài radio có nghe được không? Chúng tôi cần, bữa nay rất là cần phản hồi của quý vị nha. Xem coi là có nghe tiếng nói hay không, hay là hình ảnh như thế nào ngoài radio. Quý vị có nghe hay không? Chúng tôi ngồi trong studio không có check được mấy cái đó. Cho nên quý vị check dùm chúng tôi và gọi vô cái đường dây dùm qua số điện thoại là 713-931-1560 để bảo đảm là mọi người nghe thông suốt. Mời thính giả trên đường dây đầu tiên để kiểm tra nha. Dạ, xin mời.

0: Dạ, gọi để xem coi. Một thính giả vừa gọi vô thì chúng tôi không nghe tiếng của quý vị được. Phải nói là có rất là nhiều những cái trục trặc trong ngày hôm qua những ngày hôm nay, rất là một lần nữa là cáo lỗi. Nếu quý vị nghe được thì cho chúng tôi biết ha, trên Facebook. Anh Kiểm có đăng ở trên Facebook không, tách giùm em ở trên Facebook coi có quý vị có nghe được không nha. Trở lại, dù gì thì cũng trở lại về cái vấn đề đó. Nghĩa là đối với những người người ta nói là cái trách nhiệm trả lương cho những người phục vụ là trách nhiệm của nhà hàng. Chúng tôi đi tới ăn, người ta bán hàng, người ta lấy lời là cái chuyện người ta phải làm cho tôi ly cà phê, người ta phải làm cho tôi cái ly sandwich, người ta phải đưa cho tôi cái đó. Tại sao người ta làm, người ta đưa cho tôi, người ta tính tiền tôi mà người ta còn đòi tiền tiếp nữa là như thế nào? Có nhiều người nói như vậy. Họ nói chứ họ vẫn tiếp, nhưng mà họ không phải là họ chip, họ không có chịu tiếp, nhưng mà họ tiếp, nhưng mà họ có đặt ra những cái câu hỏi như vậy thì quý vị cảm thấy như thế nào? Nhất là những người mà làm việc ở trong cái ngành dịch vụ, làm ở nhà hàng, làm cái vấn đề phục vụ đó, tiếng nói của quý vị như thế nào đối với những khách hàng có những cái ý kiến như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào nhé? Mời khán giả trên đường dây.
1: Bây giờ buổi sáng anh cơ
2: Chào anh
1: chào
2: Trung.
1: cô Tường Vân, cho anh Vũ Kiểm.
0: Dạ.
1: Thì cái dài mình này, cái bên YouTube thì nó không có âm thanh, chỉ thấy người thôi. Thì tôi gọi, tôi thử qua phone á, qua đường dây phone thì có nghe tiếng. Mà do đó tôi mới gọi vô để rồi báo cáo là YouTube không không không nghe tiếng. Mà cái cả cái âm thanh mà của hồi sáng mà của anh cơ với Vũ Kiểm á, thì cũng tiếng nó có tiếng được tiếng không, có kè rè không, mà không nghe được tin tức gì hết. Nên là báo cáo là vậy. Còn giờ nếu mà theo tôi đoán thì nếu mà nói về cái chủ đề ấy, thì tôi thấy nó cũng như đại khái của nó là cũng như là mình trong cái nhà hàng mà nó chưa có cho bao nhiêu phần trăm tiền khiếp, đúng không con? Nó không không có công bằng, phải không? Chỉ tại vì nãy giờ nghe không có được rõ đó, chứ không hiểu chủ đề lắm, chỉ đó vậy thôi. Có đúng vậy không cô? Hello hello
2: Vâng, cái số mà cái này là cái bạn tin mà cái này là cái chủ đề của chị Tường Minh đưa ra đó, tức là trong cái vấn đề tiền tip. Vì đôi lúc mà nếu như mình ăn uống mà bình thường chừng cỡ mấy chục đồng thì chuyện tiền tip là chuyện không ai thắc mắc gì nhiều, nhưng mà khi mình ăn uống cái tiền ăn sang trọng lên đến cả mấy trăm đồng thì cái số tiền mà 15% trực tiếp hay là 10% gì đó thì nó trở thành ra một số tiền rất lớn. Thành ra mọi người, những cái người mà họ trả tiền thì họ hết sức là quan tâm. Bởi vì sao? Tiền nhiều quá mà ăn uống thì vui chơi, nó có cái chuyện một phần là giải trí nữa, nhưng mà phải trả nhiều tiền thì một cách bất ngờ, không có chuẩn bị tư tưởng kịp thì phải đoán rằng rất là khó khăn.
1: Dạ đúng, theo anh Cơ nói thì tôi có nhiều lần đi ăn. Bây giờ bên Cali thì cũng vậy, đa số là đi ăn nhà hàng lớn đó, cái số người đi vô 8 người trở lên là họ tính tiền khiếp trong đó rồi, mà tính tính nữa còn chứ không không không có họ tính sẵn luôn trong trong cái tiền bill của mình đó, chứ không phải là mình muốn muốn chọn bao nhiêu là chọn. Tới một cái đó thì theo tôi nhận xét, hoặc là nó cho mình chọn cái bao nhiêu phần trăm này kia nọ, thì những cái đó thì tôi nghĩ là nếu mà cho mình tự chọn thì đúng hơn, chứ mà họ đã cộng sẵn vô đó thì tôi thấy là không đồng ý. Tại vì không phải là mình tính toán vô cái tiền tip cho nhân viên, mình muốn cho theo cái service của họ, ý là của tôi như vậy. Nếu mà service khá thì mình có thể cho nhiều hơn theo cái yêu cầu của họ, mà không mình tệ quá thì mình đâu thể mình cho mình theo họ họ họ quy định vô đó, thì mình cảm thấy mình bức xúc, cũng như mình không có đáng để cho đó mà
3: Nó
1: họ
3: cũng tùy nhà hàng anh Trung. Thứ nhất đó,
1: đúng.
3: để phân tích về cái điều mà Tường Minh đưa ra cái thí dụ bưng một cái sandwich và một con tôm hùm, cái nào nặng hơn, cái đó không phải. Nó có đẳng cấp của cái nhà hàng phục vụ những cái món mắc tiền. Đó là lý do tại sao người ta nói là người đó là con nhà giàu, thành phần giàu có mới đi ăn ở những cái nhà hàng như vậy, mắc tiền như vậy. Sandwich thì Phú Phen cũng có thể mua một cái sandwich một vài đồng ăn, là cái chuyện dễ dàng. Cho nên phải biết rõ là như vậy. Cái điều kiện, cái tiêu chuẩn thì đúng hơn. Lấy tiền tiếp của những nhà hàng hạng sang, mắc tiền đó, họ có cái quy luật của họ. Họ không làm trái luật. Nếu họ làm trái luật, họ đã bị xử phạt rồi. Theo như là luật thương mại, luật của những người tiêu thụ, consumer của Hoa Kỳ. Còn thời gian chúng ta phải hiểu cái điều là như vậy.
1: Theo như anh Vũ Kiểm nói thì tôi đã hiểu ý của anh. Nếu mà nó theo cái chữ anh nói, mà nếu là luật luật thì mình không thể mình nói được. Nếu mà một mình đã chấp nhận vô thì mình phải theo luật. Còn tôi nói đây là tôi trả là nói cho cái những cái tình trạng, nhưng không phải là luật, không có luật. Nếu là cái nhà hàng nó tự, một cái nhà hàng không phải là giống như cái tôm hùm, so sánh giữa cái hamburger với tôm hùm, chỉ nói là cái chuyện mà xe xích mé mé nhau thôi, chứ không phải là cao cấp giống như anh diễn tả. Cái kia bường một nhà hàng bình thường thôi, mà anh mới vô 8 người là họ đã tính tiền sẵn trong đó rồi. Ở Cali là
3: 8 người, cái quy định tiếp 8 người bao nhiêu phần trăm, 2 người bao nhiêu phần trăm, từ 5 người trở lên bao nhiêu phần trăm. Họ có cái bracket không về tip đó hết, chứ không phải là không.
1: Không, anh yes, nói sir. Không đồng ý. Họ không phải họ. Họ 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người. Họ tính mà từ 8 người trở lên họ mới tự cộng vô luôn. Anh kiểm hiểu tôi nói không?
3: Tôi hiểu anh nói.
1: Người dưới 8 người
3: đó là một số những cái nhà hàng dễ dãi và có thể là muốn lấy thêm khách. Nhưng mà tôi nói nó giống như là cái bracket tax, đóng thuế của sở thuế đó. Độc thân đóng bao nhiêu, hai vợ chồng đóng bao nhiêu, hai vợ chồng không có con đóng bao nhiêu, hai vợ chồng có một đứa con, hai đứa con, ba đứa con đóng như thế nào, lợi tức của hai vợ chồng bao nhiêu, phải đóng bao nhiêu phần trăm. Cái đó là cái quy tắc, cái bracket, cái quy định của luật lệ họ đưa ra. Yes, tôi đồng ý với anh, có những nhà hàng họ châm trước, thứ nhất vì họ câu khách, và thứ hai họ vẫn áp dụng cái quy tắc là trên 8 người như anh nói phải trả tiền tiếp bao nhiêu phần trăm.
1: Thì bây giờ cái vấn đề anh nói đã tôi trả lời anh là nếu mà luật theo cái quy tắc của họ, nhìn theo
3: không gì, phải của họ, không phải của họ, không phải của nhà hàng, mà nhà hàng phải áp dụng cái luật đó theo như là cái coi như là thương mại
2: City, phải không?
3: Đúng rồi, của Hoa Kỳ. Tại vì họ phải đóng thuế cho thành phố, đóng thuế sale tax cho tiểu bang. Ok,
0: cái sale tax là khác rồi nha, cái tiền tiếp là khác.
3: Đó là khác, nó cũng nằm ở trong cái bracket đó. Dĩ nhiên sale tax mua hàng bán hàng là khác. Thực phẩm có phải là món hàng không? Có.
0: Dạ, thực phẩm mà họ nấu là món hàng, còn thực phẩm mà ra mua các thứ, cái miếng thịt thì miễn thuế. Thì cái đó rồi.
2: Vâng, ở đây còn một cái nữa là để theo lại xin nhắc lại anh Tông, tôi nói một chút xíu chỗ này thôi, tức là vấn đề những cái người mà waiter đó, hoặc waitress đó, những người hầu bàn đó thì thường thường lương bổng của họ rất là thấp bởi vì họ sống nhờ tiền tip. Cho nên các chủ nhân nhà hàng họ biết như vậy, cho nên khi họ tuyển waiter waitress họ thường tuyển cái số tiền lương căn bản rất là thấp. Cho nên họ sống, những người này họ sống nhờ cái tiền tip. Nhưng mà nhiều chủ nhà hàng lại còn ghê hơn nữa, tức là họ ăn chặn tiền tip của những cái người công nhân của họ nữa. Đó.
0: Thì người ta mới đặt ra câu hỏi tại sao cái nhiệm vụ trả lương cho nhà hàng, tại nhà hàng bán, kinh doanh, thì tại sao không trả lương cho những người phục vụ mà bắt tiền tip để cho những người phục vụ đó sống. Đáng lý ra nhà hàng phải trả lương đủ cho người ta sống mà no tip. Chứ tại sao á, là ok, tôi đi vô ăn, tôi phải trả lương cho những người phục vụ qua cái hình thức là tiền tiếp. Đó là cái câu hỏi, không phải câu hỏi Tường Minh nha, cái câu hỏi của mọi người.
2: Mọi người đều nên là nghĩ như vậy.
0: Nghĩ như vậy, nên là mình đưa ra để cho quý vị bàn luận nha, đừng có ném đá cá nhân. Cái này là mình đó có làm một cái survey trên mạng rồi, cũng như là của nói chuyện nhiều người rồi, rất là nhiều người cũng có cái suy nghĩ như vậy. Thì nếu như quý vị làm nhà hàng, quý vị làm phục vụ, quý vị nghĩ như thế nào? hay là cả những người mà đi ăn, những người tiêu dùng đó, thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái những cái ý kiến của người ta như vậy? Người ta cho rằng đó là theo như phần trăm á, thì những người đi ăn nhiều, đi ăn mắc tiền, tự nhiên thành ra bị phạt. Người ta nói là bị phạt là tại vì cũng một thời gian phục vụ như vậy, một tiếng, hai tiếng đồng hồ phục vụ, cũng ra hỏi are you ok, bên kia người ta ăn ít tiền cũng are you ok, nhưng mà cái người ăn mắc tiền, uống rượu mắc tiền, mua những cái đồ mắc tiền, thì cái tiền tiếp của họ quá chừng cao luôn, cho một tiếng, hai tiếng đồng hồ phục vụ như vậy. Đó là cái câu hỏi của người ta đó.
3: Trên thực tế đó, các chủ nhân ông đó, các chủ hãng, chủ nhà hàng, họ cũng có cái khó của họ.
1: Bây giờ
3: tại sao có những cái công nhân theo nghiệp đoàn yêu cầu lương tối thiểu của tôi phải 15 đô la một giờ, trong khi họ không tăng giá thực phẩm của họ, làm sao họ sống được? Cho nên phải xảy ra cái chuyện phải lay off. Cái đó là những cái gọi là cái khó, nó bó cái
0: khôn. Anh Trung nói đi.
1: Dạ, dạ, theo tôi nhận xét cái tình hình mà cái hiện tại ở đây đó, trả tiền mà theo cái kiểu mà không trả tiền lương ít mà nhờ tiền tip cho mấy người waitress, waiter rồi đó, là tôi không đồng ý. Mình phải nên trả cho đúng lương, rồi tiền tip là tự họ, tự người nào service đó họ lấy. Nếu có cùng lắm thì chia thêm cái số tiền mình nhận được cuối ngày thì có thể chia cho nhà bếp. Đó tôi đồng ý. Còn nếu mà tình trạng mà giống cái kia nãy tôi vừa nói qua thì tôi không nói lại nữa. Thì cái đó mà trả tiền ít mà cho mà yêu cầu là lấy tiền tip của khách hàng mà trả cho nhân công, đó là tôi không có đồng ý. Tại vì một khi tôi nói thật sự là nếu tính sách tôi nói rõ luôn là như thế này. Khi mà nó là tính sẵn trong đó rồi thì cái mấy người làm trong waitress, mấy waiter đó họ phục vụ cũng lơ lơ là đây họ dù sao họ cũng đã có tiền tip trong đó rồi. Họ không có care. Đó tôi nói thật sự, nếu mà khi mà họ tự họ lấy được chia nhau á thì tự họ lấy á thì họ phục vụ khác hẳn luôn. Để tôi đi qua, tôi đi nhiều tôi biết cái vấn đề đó. Nó tôi phân biệt ở chỗ đó. Thì nếu mà đó đã cộng sẵn rồi thì họ mới khe mình. Nó chỉ hỏi lơ lơ, nó làm cái chuyện mình lơ lơ là thôi, chứ họ không có làm nhiệt tình giống như là họ cần tiền tip. Đó là tôi góp ý vậy thôi.
0: Ừ.
1: Ok, đó về sao nha, ngày hôm qua mình làm không biết cái chuyện gì xảy ra của đài, bây giờ thấy nghe tin. Ok, cứ yên tâm.
3: Cảm ơn Trung.
0: Đài có post trên Facebook là chúng tôi bị những cái trục trặc về kỹ thuật và đang sửa. Tới lúc 9:40 thì làn sóng trở lại bình thường thì nó qua chương trình của cà phê sáng mất rồi. Cảm ơn anh Trung quan tâm nhé. Dạ.
1: Cô biết không? Ngày hôm qua tôi thiếu có vài vitamin làm tôi mệt.
0: Dạ, cảm ơn anh Trung ủng hộ. Dạ.
1: Chè bài nha.
0: Dạ, mời một thính giả kế tiếp và xin chào 6057.
4: Good morning cà phê sáng nha.
0: Dạ.
4: Chào các anh chị trong đài nha.
0: Dạ.
4: Hôm nay tôi là Ninh đây. Hôm nay tôi gọi vào không có bàn về cái chuyện mà cái câu chuyện hôm nay, tiêu đề hôm nay. Tôi chỉ báo cho biết là tôi mất được hồi sáng này giữa anh Kiểm với anh Cơ á.
3: Dạ.
4: Cái chào Bình Minh buổi sáng á, tôi nghe cái tiếng được tiếng mất thì nó rất là nhiều, nhưng mà tiếc là tôi không nghe được hết toàn bộ cái thời sự giữa hai anh đưa tin đó, thì tôi thấy hơi buồn tí xíu, tại vì cái câu chuyện nó sáng nào tôi cũng chờ 5 giờ sáng tôi nghe, nhưng mà dạo này tôi không biết là hai anh đã đổi hay là anh Trương hay là cái gì có đánh lộn với nhau chứ cô Minh không, về tại sao tự nhiên mất trong một thời gian thì tôi thấy nó tôi tiếc thôi. Vậy hôm nay cái tôi coi trên hai nền tảng luôn, cái YouTube với Facebook của trong đài luôn, nhưng mà tôi thấy hai bên đều có trục trặc về âm thanh đó nha.
0: Yeah.
3: Dạ đúng rồi, tại vì nó trực nó bị hư từ cái bộ phận chính đó anh, thành ra chỗ nào nó cũng bị hư hết. Dạ
4: đúng rồi, tôi hiểu, thì bởi vì tôi tưởng là các anh trong đó không
3: đánh lộn nhau
4: thì tôi chỉ gọi vô báo thôi.
3: Cảm ơn anh nhiều.
4: Dạ tôi coi cho anh Kiểm với anh Chủ từ sáng, thường tôi coi 5 giờ sáng tôi đi dậy rồi. Tôi coi để coi biết tin tức, đi uống cà phê xong mình sửa soạn đi làm nữa mà, nhưng mà tiếc quá là cái tiếng âm thanh nó không được tốt.
3: Yeah.
4: Nhưng mà tôi tưởng là YouTube thôi, tôi tưởng là lúc mà tải lên YouTube thì nó bị cái gì hay là nó đi tựa thẳng đường link của YouTube có vấn đề hay là sao, nhưng mà tôi nhảy qua bên Facebook cũng vậy, thì tôi nghĩ là âm thanh trong trong đài của anh có vấn đề.
0: Yeah.
4: Nhưng mà đại khái là tôi chỉ báo vậy thôi chứ thật ra không có cái chuyện mà bàn cái chuyện hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn chú Ninh nhé. Dạ.
4: Rồi chúc các bạn trong đài một ngày vui vẻ làm việc nha.
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh.
0: Hoa Phạm nói là kỹ thuật âm thanh quá dở, coi thường khán thính giả. Chúng tôi phụ thuộc vô máy móc. Máy móc nó biểu tình nó hư thì bên đội kỹ thuật AT đang làm việc từ ngày hôm qua tới giờ và phải làm việc với mấy cái vendor nữa để coi cái tình hình đó làm sao. Nó phải là vì cái thời tiết xấu ở Houston hay không. Chúng tôi hoàn toàn không có xem thường thính giả, bởi vì khi mà trục trặc như vậy, người đau lòng nhất là những cái người làm chương trình. Bởi vì mình làm chương trình ra mà người ta không có nghe rõ thì mình làm ra làm gì. Cho nên Hoa Phạm đừng có nặng lời với chúng tôi như vậy nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Và xin ngay từ đầu tiên chúng tôi là xin lỗi về những cái bất tiện mà vì trục trặc kỹ thuật gây ra cho quý vị. Xin cảm ơn. Và sau đây thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, sẽ quay lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và cố gắng kiên nhẫn với chúng tôi, gọi vào với chúng tôi để chia sẻ các câu chuyện ngày hôm nay.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Bà Thi ơi!
4: Ơi!
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
0: Nhà hàng Seto and Phở
4: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Bà đang...
4: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
4: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
6: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Houston and Seaside Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esmark Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối, mua 3 tặng 1. Mở cửa từ thứ hai tới thứ năm 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya và thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281979 8987 281979 8987.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Trên Facebook đang signal bị yếu. Dạ, chúng tôi mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, hello.
0: Dạ.
1: Hello,
2: dạ, dạ. Mời em.
1: Chào quý vị, tôi trở lại nha.
2: Dạ,
1: thì cái vấn đề mà nếu mà chơi cái chương trình mà của đài mình bị trục trặc từ hôm qua anh hai á, thì mình thôi khán giả thì cũng theo tôi thì mình khán giả mình nên thông cảm rồi đừng bỏ qua, thì mình thấy chịu khó mình nghe được yêu nghe thôi, chứ bây giờ biết sao giờ thời tiết với kỹ thuật mình đâu qua control được đâu. Thì bây giờ nói qua cái đề tài nãy tôi thiếu sót chút xíu, giờ mới bổ sung vô. Giả sử giờ nó thí dụ anh kiểm những buồn nha, thì nó đụng chạm anh đó. Giả sử giờ anh trẻ bàn cà phê sáng này nè, anh phục vụ sao kiểu anh hầm anh kênh tôi hoài, sao tôi cho khiếp nhiều được, anh so với cô Diễm Thi với cô Tùng Minh được đúng không? Đó tôi rồi góp ý vậy thôi, đừng có giận nha, đừng có giận lấy nguyên cho bia phan nha.
3: Có thấy mặt anh đâu mà giận, có biết mặt mũi anh ra sao mà giận.
0: Dạ. Chúng tôi cần quý vị ngày hôm nay để feedback dùm cho chúng tôi, bởi vì vẫn đang làm việc để sửa lại những cái trục trặc về kỹ thuật phát sóng. Chúng tôi có nhiều cái trục trặc từ ngày hôm qua tới bây giờ, lúc được lúc không, nên là rất là khó. Cho nên quý vị hãy kiên nhẫn cũng như là gọi vào cho chúng tôi biết là quý vị đang nghe ở đâu, nghe qua cái cách nào. Uno giống như là Lâm Ngọc Nga thì nói là việc radio.com vẫn nghe bình thường được đó. Maria Trang thì cho rằng hoan hỷ cả nhà ơi, người mình có lúc nắng lúc mưa mà huống gì là điện tử. Còn bên Facebook thì sao bây giờ nó đen thui mới restart lại. Dạ. Nói chung là chúng tôi cũng bối rối lắm chứ không phải là không. Có những cái người mà nhắn tin nửa đêm luôn á, coi tivi không được, 3 giờ sáng cũng đã nhắn cho Tường Minh rồi, hỏi tivi bị gì mà không nghe được. Retard lại thì có thể là nó sẽ nhảy qua một cái live stream mới. Cho nên là quý vị vô trở lại nhé, qua số 713-931-1560 hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị nghe được. Dạ, anh Trung còn ở đó phải không?
1: Dạ, dạ đừng ném đá ngửa kiểm, tập trung chơi vui thôi nha.
0: Dạ,
3: vui vẻ.
0: Anh Kiểm bữa nay không dám quạo đâu.
3: Không có, tôi quạo từ sáng tới giờ đấy chứ.
0: Dạ, quạo từ sáng giờ luôn hả?
3: Đúng, trước khi chào Bình Minh.
2: Nhưng mà quạo trong nhà thôi.
0: Trên Facebook đã có thông báo là hệ thống Việt Radio TV vẫn đang trong tình trạng sửa chữa, cho nên phần âm thanh chưa có được hoàn chỉnh. Mong quý khán thính giả thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và yêu thương đài cũng như là kiên nhẫn với đài. Mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ mời, mời quý vị, mời thính giả kế tiếp ạ. 3 năm 1 năm.
4: Em xin chào cà phê sáng.
0: Chào chị.
4: Em cũng dạ đường dây nó cũng hơi bị hơi tí xíu. Nhưng mà em muốn gọi vô em cảm ơn nhà đài, em cảm ơn tất cả quý vị giống như anh Kiểm, anh Chú Cơ, Tùng Minh, anh Quang Trương, tất cả mọi người phòng kỹ thuật. Là tại vì mưa gió bão bùng vậy mà mọi người vẫn đi làm, vẫn muốn đem tin tức tới cho mọi người, những tin tức mới nhất để cho mọi người ấy rồi mình vui cà phê sáng. Thành ra là em cảm ơn, em rất là cảm ơn.
0: Cảm ơn chị nghe được, vẫn còn ráng nghe, nghe được. Và thật ra thì ở Houston này phải nói là bây giờ đài mà TV thì còn có một cái đài của Việt Nam thôi, radio thì có hai đài. Cho nên trong cái tình hình kinh tế cũng khó khăn, chúng tôi cũng có phải nói là khó khăn chung của truyền thông. Người ta coi Facebook hay là cái gì đó, đủ thứ những cái kênh truyền thông khác, những cái kênh truyền thông chính thống cũng gặp những cái khó khăn nhất định chứ không phải là không có. Mình phải nói thẳng và nói thật là như thế. Tuy nhiên thì phục vụ thì vẫn là phục vụ hết mình. Để tự mình kể cho chị nghe có một cái chuyện như thế này. Hôm qua thì như cà phê sáng không có lên được vì những cái trục trặc kỹ thuật, thì có người, nhiều người nói vui chứ chúng tôi là trời ơi sướng ha, hôm nay được nghỉ không phải làm, sướng quá. Nhưng mà thật ra đó là không có sướng đâu thưa quý vị, trong lòng rất là nhấp nhổm, rất là khó chịu, mà không phải là những người làm chương trình không, bên back office cũng vậy, bên office cũng vậy, ai cũng chạy toán loạn hết trơn á, là tại vì nó không bình thường, nó không có phát sóng được. Không phải là không phát sóng được, bị trục trặc là sướng quá, ngồi chơi đâu không có.
4: Dạ. Mình cũng hiểu, mình không làm gì bên nhà đài mình không hiểu, nhưng mà nội mình thấy là sáng sớm mưa gió mà các anh chị đều phải đi làm đồ mà để mang tin tức nói cho mọi người, sáng sớm quá sớm mà mưa, mà chú cơ nhất là lớn tuổi mà phải đi làm đồ, mình thấy thương quá. Rồi còn cái vấn đề trở lại cái vấn đề hôm nay là tiền tiếp
0: ha. Dạ.
4: Thì mình nghĩ là như vậy nè, thường là mình đi ăn mà mình rất là vui làm cho tiền tiếp mấy em phục vụ, tại mình hiểu là mấy em đi làm là cái đó là niềm vui của người ta phục vụ mình, rồi khi mình người ta nhận được tiền tiếp, cái đó là rất là một cái ngày nào mà được khách cho tiền tiếp nhiều á, thì mình hiểu là cái đó là cái niềm vui đi làm cực khổ mỗi ngày. Nhưng mà mình đến nhà hàng nào mà mình biết là cho tiền tiếp mà cái chủ nhà hàng lấy cái tiền tiếp đó để trả lương cho nhân viên, là tự nhiên mình không có muốn cho tiền tiếp nữa. Tại vì mình không có thích cho tiền tiếp, và mình cảm thấy đó là cái ý kiến riêng của mình thôi, là mình cảm thấy người chủ nào mà cho tiền, lấy tiền tiếp của nhân viên mà trả là cái người chủ đó rất là ngu xuẩn luôn. Tại vì khi mà họ làm vậy thì nhân viên họ nghĩ họ làm nhiều hay làm ít hay là phục vụ tốt hay là không tốt gì thì cũng bấy nhiêu thôi, thì cái sự sự vật của họ không có được tốt lắm, họ mình hình như là họ không có nồng nhiệt với khách,
0: không có nhiệt tình phải không?
4: Không có nhiệt tình, mà đến khi mà mình tới một cái nhà hàng nào mà nhân viên không nhiệt tình, tụi mình cũng đâu có thấy vui đâu, cũng không thích tới nữa đúng không? Mà mình làm chủ thì mình muốn có một cái lượng khách nhiều, họ nhìn thấy cái lợi nhỏ mà họ không thấy được cái lợi lớn là họ được kinh doanh tốt thì nó còn hơn là như vậy nữa. Theo mình là vậy, mình ăn mà mình thấy là chỗ nào mà mình biết là tiền tiếp đó nhân viên không được nhận á, là mình cảm thấy mình rất là buồn. Thường là mình hay giấu riêng, mình nhét riêng cho các em bé mà phục vụ cho mình không biết là em có nhận được như vậy hay không thôi. Đó là ý kiến riêng của mình.
0: Thế
4: mình
0: bây giờ em hỏi chị nè, ý kiến của người ta nói là tại sao nhà hàng không có đổi cái mô típ để mà trả lương, nghĩa là tha vì là để cho người ta sống về tiền tiếp, tại sao nhà hàng không trả lương cho người ta cao đủ cho người ta sống, để người ta không có cần phải ngồi trông đợi từng đồng tiền tiếp, làm cho những người thực khách cảm giác như là ta phục vụ mình, nhưng mà người ta có cảm giác là ồ tôi nợ anh 20%, nếu mà không đúng 20% á, là giống như là mình bị người ta nhìn bằng con mắt rất là phán xét. Tại sao những cái nước giống như là Nhật hay là Nam Hàn hay là một số những nước châu Âu chẳng hạn, họ không có cái văn hóa tiền tiếp như Mỹ, họ những người thực khách, một số người đó, một số chứ không phải nói hết, họ cảm thấy ồ tôi đi những cái nước đó tôi cảm thấy thoải mái lắm, không có áp lực về tiền tiếp, giá cao hơn chút ok, để cho nhà hàng lấy cái tiền đó trả lương cho những cái người phục vụ ok, chứ đừng có giống như là để cho người ta có cảm giác bên này kỳ vọng bên kia cảm thấy áp lực với bên này, nó không có đáng, thì có cần phải thay đổi cái quan điểm đó hay không, đó cái câu hỏi như vậy.
4: Tụi mình cái theo mà đúng là cái cậu, nếu mà là như vậy thì cái đó mình biết văn hóa Nhật là từ xưa giờ là không cho tiền tiếp, nhưng mà mình nghĩ là cái đúng là cái tiền công của người ta được trả rất là cao để đủ sống đúng không? Còn ở bên đây hình như là mình theo mình biết là cái đó văn hóa mà cho tiền tiếp là văn hóa của Mỹ, hình như là họ như thế nào thì họ vẫn cho tiền tiếp, mình nghĩ là cho tiền tiếp là văn hóa của Mỹ. Thì mình nghĩ là cái tiền tiếp là cái tiền thêm bồi dưỡng cho cái người nhân viên họ vui thêm, còn cái tiền mà trả tiền lương cho nhân viên là cái đó là bổn phận của người chủ phải trả cho nhân viên, cái như là trả cho người ta đủ sống, cái đó là cái chuyện đương nhiên. Nếu mà mình cảm thấy đủ sống thì
0: không
4: mình...
0: ở Mỹ này trả lương cho những người phục vụ thấp lắm nha,
4: thì bởi vì
3: giảm được tùy nhà hàng.
0: Thì tùy cái anh Kiểm nói đúng, tùy có những cái nhà hàng họ trả lương vô cùng làm In the medium.
4: Chỉ có nhà hàng, những cái nhà hàng, một là Việt Nam, mình xin lỗi mà mình nói thôi, một là nhà hàng Việt Nam, hai là nhà hàng tàu, chỉ có bóc lột để trả thấp vậy thôi, chứ mình nghĩ là nhà hàng Mỹ hay là những nhà hàng ấy khác, mình nghĩ là không tới nỗi nào mà trả nhân viên thấp đâu.
2: Chị ơi, ví dụ như bartender là mấy cái người lương thấp ghê lắm, nhưng mà tiền tip của họ thì nói rùng rợn, mà bartender họ làm việc nhiều tiền vô cùng là vì nhờ tiền tip không.
4: Dạ, thì mình nghĩ nếu mà văn hóa của Mỹ thì mình nghĩ từ xưa tới giờ thì người chủ người ta kinh doanh, người ta cũng đã tính trước là cái khoản nào là, giống như chú Cơ nói, bartender là tiền tip cao thì họ cho tiền lương thấp, là mình nghĩ là người chủ người ta kinh doanh là cũng biết tính. Nhưng mà thường thường mình thấy nhà hàng Việt Nam ở đây mình đi ăn, mình thấy là mình cũng biết nhân viên trả tiền rất là bị thấp luôn á, rồi để họ lấy tiền tiếp. Mình theo là mình biết vậy, nhưng mà chủ nào mà trả tiền, mình thấy nếu mà trả tiền, có những nhà hàng mình biết trả lương không cao đâu, nhưng mà lấy cái tiền tiếp đó để trả cho nhân viên thì mình cảm thấy không vui. Đó là ý kiến của mình thôi. Con xin chào tài xế sáng, chúc chú Cơ mạnh khỏe nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị, cảm ơn ý kiến của chị. Dạ, mời một ý kiến kế tiếp và xin chào 4498. Dạ, xin mời 4498. Dạ, tắt radio TV đi, mình nói chuyện trên đường dây được không ạ, trên phone đó. Rồi, tắt phone luôn. Cảm ơn quý vị gọi vô nha, và mời quý vị tiếp tục gọi vô với số điện thoại là 713-931-1560. Xin lỗi là chúng tôi cũng khá là bối rối trong cái hôm qua với ngày hôm nay, cho nên nó không có được bình thường lắm. Có một ý kiến của khán giả khi mà từ mình có tìm hiểu, Alina nói là tip ở Mỹ hiện nay là một dạng chủ doanh nghiệp lợi dụng để bóc lột nhân viên và trút gánh nặng trả lương cho khách, nên ra luật cố định tiền tip theo đầu người và khách tùy hỷ tip nếu nhân viên phục vụ tốt vượt mong đợi của khách.
3: Tôi chỉ muốn nhắc quý vị một điều, nên suy nghĩ lý do tại sao chính quyền ông Trump đã tháo gỡ hoặc là đưa ra cái quy định mới là tiền tip được miễn khai thuế hay là phải khai thuế. Anh Trump nhớ cái đó không? Nhờ anh nhắc chị nhớ.
0: Dạ. Yeah.
3: Nó không phải là cái điều mà vớ vẩn tầm thường. Ok.
2: Tiền tip được khai thuế, phải đó. Khai thuế, nhưng mà thuế thấp hơn là cái tiền thường.
3: Đúng.
2: Cái tiền lương thường.
3: Yeah. Cho nên không phải là tùy và ai muốn làm gì thì làm đâu. Quý vị nên suy nghĩ về cái điều đó. Luật lệ đàng hoàng như tôi nói lúc đầu.
0: Đây nè, AI nói là ở Mỹ tiền tip không phải là luật bắt buộc, nhưng được xem là quy tắc ngầm mang tính chất bắt buộc. Trong văn hóa ứng xử, ở nhà hàng có phục vụ bàn thì sẽ tip từ 15-20% tùy theo mức độ hài lòng, hoặc cao hơn nếu như xuất sắc. Có chỗ còn đề nghị tới 25-28% nữa. Đó là suggest, đề nghị. Trong cái hóa đơn họ đề nghị, nếu như có quán bar thì tip mà từ 1 đồng cho tới 2 đồng cho mỗi ly đồ uống. Đi xe taxi, đi ride share hay là đi limo thì cũng từ 15-20%. Đối với khách sạn, những người khuân vác dọn phòng thì một túi hành lý khoảng từ 1-2 đồng tùy theo. Giao hàng đồ ăn cũng từ 10-15%. Dịch vụ làm đẹp, spa, tiệm tóc, tiệm nail sẽ là từ 15-20%.
3: Nó là một cái gọi là luật bất thành văn. Ngay cả nhà hàng Việt Nam, bây giờ quý vị đi vô, nếu trả tiền credit card đi, nó hiện lên cái mức thuế bao nhiêu phần trăm ABCD từ 8, 9, 10, 11, 12. Hoặc là quý vị có quyền skip, không cho tiền tiếp vẫn được. Nhưng mà nó là một cái luật bất thành văn. Khi mà phục vụ thì họ xứng đáng được hưởng như vậy. Còn cái chuyện mình cho là có quá nhiều hoặc là quá đáng hay không thì cái đó nhân tâm tùy mạng mỡ.
0: Cái ý kiến ngược chiều đó là người ta nói là thời gian phục vụ cho một bàn ăn steak 60 đồng một người hay là một cái hamburger 15 đồng một người gần như là bằng nhau, khối lượng công việc bưng bê dọn dẹp tư vấn không thay đổi đáng kể. Khách hàng cảm thấy mình như là đang bị phạt vì mình chọn món đắt tiền chứ không phải vì chất lượng dịch vụ.
3: Đó là cái đẳng cấp của khách đi ăn nhà hàng, cho nên được tiếng là ô nhóm đó dân nhà giàu đó đi ăn nhà hàng xịn không sướng à. Thì phải nghĩ cái điều đó chứ, cho nên họ
0: có sướng anh,
3: tác động tâm lý
0: anh ăn mất tiền anh đã
3: còn
0: phải.
3: Nếu quý vị hà tiền mà không muốn bỏ tiết nhiều thì đừng vô nhà hàng đó nữa.
0: Anh cảm thấy là anh đã ăn những cái món mất tiền rồi, là anh trả tiền nhiều ra rồi anh phải được những cái ưu đãi, còn này anh trả mất tiền ra rồi anh phải trả thêm cái tiền tiếp cao quá, nên người ta cảm thấy là ồ cái này nó không có fair. Cái người ta chỉ có xài chút xíu thôi thì người ta trả không có bao nhiêu hết. Tôi đem tiền tới cho nhà hàng cả ngàn đô, hơn cả ngàn đô, có nhiều người ăn bữa ăn cả bạc ngàn, 2.000 đô, thì cái tiền tiếp quá chừng luôn, thì ta cảm thấy ủa cũng cái thời gian phục vụ cũng vậy thôi. Nếu mà tính trên phần trăm thì rõ ràng càng phải bỏ vô nhiều tiền, giống như là đài
3: chơi hay không nó ở chỗ đó.
0: Đang,
3: ok
0: anh nếu như mà quảng cáo trên đài á, đi một cái package lớn một năm nhiều slot là sẽ được discount. Thôi mình trả tiền nhiều vô mình sẽ được discount, còn đi ăn á, mình trả tiền nhiều vô thì mình phải tiết
3: quảng
0: nhiều.
3: Quảng cáo khác, phục vụ khác. Tại sao có
0: bây giờ anh
3: người...
0: ký cho em cái hợp đồng một năm đi, rồi anh pay advance, anh trả tiền mà anh đi nhiều
3: tôi
0: slot
3: hai lĩnh vực
0: là
3: khác
0: anh
3: nhau.
0: Sẽ được discount, tại vì anh trả tiền nhiều anh được
3: hai
0: discount.
3: Hai lĩnh vực khác nhau, cô hàng cà phê.
0: Anh đi mua hàng cũng vậy, giờ anh ra ngay chỗ.
3: Tôi không nói mua hàng quảng cáo, tôi nói thẳng.
0: Nhưng mà tại sao nó khác?
3: Về vấn đề.
0: Tại sao nó khác? Miễn sao bây giờ anh đem
3: tại
0: tiền
3: khác?
0: Anh đem tiền tới một doanh nghiệp, anh đi mua hàng hóa, thí dụ như anh mua nail supply đi, anh mua số lượng nhiều là anh sẽ có discount.
3: Tôi đã nói
0: mà
3: tôi
0: tại
3: không
0: sao
3: có
0: đi
3: khoảng 2-3 lĩnh vực đó,
0: em,
3: tôi chỉ nói
0: em,
3: đi
0: em
3: ăn.
0: Em thắc mắc vậy, em ơi tại sao khi mà mình đem
3: cái
0: một...
3: Cái quyền thắc mắc của cô,
0: em
3: cô
0: cái
3: cứ
0: thắc
3: được
0: mắc
3: đưa
0: của
3: ra.
0: Em, anh
3: okay.
0: Đừng có nhảy vô miệng em để
3: okay.
0: Em...
3: nói đi.
0: Em nêu ra một cái thắc mắc là thí dụ như anh đi mua một cái món hàng, tới một cái tiệm nail supply đi, anh mua rất là nhiều, anh trả nhiều ngàn đồng, thì đương nhiên là người ta trời ơi người ta vui vẻ lắm, ô tôi sẽ giảm cho anh, mua cho tôi nhiều quá tôi sẽ giảm cho anh bao nhiêu, trong khi đi ăn thì ngược lại, anh càng trả tiền nhiều thì anh phải càng tiếp nhiều. Đó cái câu hỏi của không phải của Tùng Minh nha, cái này cái câu hỏi mà của một cái người đi ăn với một cái hóa đơn rất nhiều, mà họ đã đặt ra cái câu hỏi đó trên mạng xã hội và nhiều người cũng hùa theo và đồng tình với cái câu hỏi đó, cho nên tụi mình đem ra để cho cả bên phía nhà hàng, cả bên những người dịch vụ và cả bên những người tiêu dùng trả lời dùm cái câu đó thôi. Đó là như vậy. Qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, chúng tôi mời quý vị gọi vô cùng với chúng tôi, cũng như là trên Facebook quý vị có ý kiến như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ đọc ý kiến của quý vị. Lúc chạy quảng cáo thì không có mất tiếng, không biết có phải đường dây trong phòng thu không, âm thanh có vấn đề, ồn lắm. Đó là cái nỗi khổ của chúng tôi. Bây giờ thì dừng lại để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại.

0: Lan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
10: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ, có phải tôi không?
0: Dạ đúng
2: Dạ
0: ạ.
2: mời.
1: Dạ vâng. Vào thập niên năm 1960 đó, mà bố mình lệnh đại mà mất đi đó, thì tôi bảo tôi chết rồi. Chắc có đạo trắng tôi nuôi rồi. Thì dạ vâng, thì ngày hôm qua cũng vậy. Mở đai gì đó mà không được gì trơn. Nên tôi nghĩ rằng bị trục trặc thì thôi. Nhưng có nhiều quý vị tính giả ở ngoài, ở đài người ta sốt ruột lắm, người ta cũng cái mưu sinh nghiệp của người ta mà, chứ đâu có phải là tôi cũng đừng có khó khăn một chút. Thì chờ bây giờ được rồi đó, bây giờ em cũng ok rồi đó.
0: Anh nghe đâu vậy? Anh nghe
1: Đang nghe
0: trên radio, TV hay là Facebook, YouTube gì? Anh nghe đâu vậy?
1: tôi đang nghe ở trên cái YouTube đó, chị Tường Minh.
0: À, âm thanh nó có cài giật lắm không anh?
1: Không tốt lắm, không gì lắm.
0: Dạ, anh ở khu vực nào? Houston.
1: Tôi ở khu vực Houston mà, tôi ở khu vực nhà thờ Lỗ Đức mà.
0: YouTube nghe tốt. Cảm ơn anh. Chúng tôi muốn nghe. Đáng lý ra là mình sẽ dừng chương trình khi mà mọi người nói là âm thanh có vấn đề, nhưng mà thật ra cũng là một cách để nói chuyện với quý vị, để báo cho quý vị biết là chúng tôi đang có những cái trục trặc, mặc dù là đang rất là cố gắng sửa chữa, và cũng nghe được những cái feedback của quý vị. Quý vị đang nghe trên nền tảng nào, Facebook, YouTube, trục trặc ra làm sao. Cảm ơn anh đã cho biết nhé. Cảm ơn
1: Dạ
0: nhiều lắm.
1: vâng, tôi nghĩ là trước đây vượt qua những cái trở ngại đúng nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ
0: Anh Tôm nói là đừng có nói nữa, chẳng nghe gì hết
2: vâng.
0: á. Chúng tôi cũng đang tính là không nói nữa rồi. Chắc là thật ra là nếu mà nó ồn quá, nó nghe không được, thì cái chương trình nó không có mang lại hiệu quả, và nó tốn công mà nó làm phiền quý vị, cho nên chúng tôi cũng đã bàn với nhau là thôi, để cho âm thanh nó tốt hơn, khi mà chúng tôi hoàn chỉnh sửa chữa rồi đó, thì chúng tôi sẽ quay lại với những chương trình hoàn chỉnh hơn, thay vì đến với quý vị với một cái chương trình nó không được hoàn chỉnh như vậy, làm cho quý vị cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, mà chúng tôi cũng mệt. Quý vị mệt một thì tất cả mọi người ở đây kiểu như là lo lắng và vị, cho nên chúng tôi cũng đã bàn với nhau là thôi, để cho âm thanh nó tốt hơn, khi mà chúng tôi hoàn chỉnh sửa chữa rồi đó, thì chúng tôi sẽ quay lại với những chương trình hoàn chỉnh hơn, thay vì đến với quý vị với một cái chương trình nó không được hoàn chỉnh như vậy, làm cho quý vị cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, mà chúng tôi cũng mệt. Quý vị mệt một thì tất cả mọi người ở đây kiểu như là lo lắng và mệt nhiều hơn nữa.

0: Dạ vâng, cảm ơn anh và xin chào anh. Vậy thôi, chúng tôi xin phép ngày hôm nay sẽ kết thúc chương trình cà phê sớm để chúng tôi tiếp tục khắc phục những cái tình trạng không có ổn định trong cái vấn đề âm thanh cũng như là hình ảnh của đài, chương trình phát sóng của đài, và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị khi mà chúng tôi khắc phục được những điều này. Xin chào tạm biệt.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
12: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
13: ghế massage Infinity,
12: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn

0: giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai muốn mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
1: Ừ, ba đang...
0: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
1: Bà này ngộ không, phải đọc kỹ mà hiểu được chứ, à, bà giỏi rồi bà làm đi.
0: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà, đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp, để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
1: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
0: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bà Thi ơi.
0: Ơi.
5: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
0: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
5: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
0: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
5: Nhà hàng Seto and Phở,
0: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
5: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật Đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống. 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang. 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi. 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về Chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật Đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với Chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
1: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau: Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường 2 Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu, yểm trợ dân biểu Hiêu Bực Võ.
2: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp hoàn đào hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu

0: Chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elin Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elin Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xiamin, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elin Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elin Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elin Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi. Linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh, cầu siêu và cúng linh; 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thăm viếng; thứ năm, 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugar Land Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Quả Phụ Diệu Phước, 832

0: 02-966-2022.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cứ từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
7: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
9: Ừ, ba đang...
5: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
9: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
9: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
5: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, mình sẽ bắt đầu một tuần mới đầy vui vẻ và sắp tới cũng là Merumura Day. Dạ, và ngày hôm nay khách gọi vào live show thì mình sẽ được tặng quà và được bốc thăm trúng thưởng luôn ạ.
1: Dạ đúng dạ. Rồi, nếu như quý vị gọi vào live show mình order hàng trên 200 Mỹ Kim thơ ha thì dạ, mình sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn nha quý vị. Còn nếu quý vị muốn được bốc thăm thì chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ bốc thăm cho quý vị một cái set che nắng lại một miếng lớn và một miếng nhỏ nha quý vị nha, để cho giúp quý vị là che nắng cái xe của mình nè, chặn bớt những cái tia nắng, tia UV vào trong xe để là mình không có bị burn da và không có bị ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Đã. Nên những quý vị nào có đang muốn mua những cái sản phẩm được good deal tranh thủ gọi vào live show, và được muốn quà tặng cũng gọi vào live show đi ạ. Và số tổng đài hotline đã được mở rồi, đó là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì quý vị có số rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Và ngày hôm nay thì trước tiên mình sẽ nói về đầu tiên là Yến đi ha chị. Dạ vâng, ngày hôm nay Yến Việt Nam mình sẽ có sản phẩm là Yến Việt Nam, sẽ có là Vinashop sẽ có là Yến Việt Nam có loại 100g và 250g, sẽ phân ra làm 3 loại, về loại là loại 1, loại 2, loại 3. Thì ngày hôm nay cái deal cho sản phẩm Yến này thì mình sẽ có cái deal gì ha chị Thư?
1: Tại vì Memorial Day thì chúng ta sẽ chăng săn sale là chính nha quý vị, và thường chúng ta cũng sẽ có những cái món quà, những cái sản phẩm được good deal cho quý vị này, để quý vị giữ lại đợi một cái dịp nào đó đặc biệt mình có thể tặng cho người thân, hoặc là mình cũng đang dự định tặng cho người thân, kiểu như mình lâu quá rồi mình không gặp lại người thân mình, hoặc là lâu quá rồi mình không gửi quà biếu cho xui gia chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể mua những cái sản phẩm như thế này để mà mình gửi thì nó sẽ giá trị hơn cho quý vị. Thì ở Việt ý Việt Nam ở Vinashop á, là quý vị yên tâm luôn, là Vinashop lấy tận nguồn ở cái xưởng sản xuất, nên là quý vị yên tâm và yêu cầu cái xưởng sản xuất đó phải làm theo cái quy định của Vinashop. Mà quý vị cũng biết rồi, quy định Vinashop thì nó sẽ rất là khắt khe, nên khi quý vị thấy những cái sản phẩm mà ghi distribute by Vinashop, quý vị sẽ thấy là hoàn toàn khác hẳn so với những loại khác ở trên thị trường. Nên là quý vị nào mà có muốn mua hàng thì ngày hôm nay Yến Việt Nam cũng sẽ có promotion group cho quý vị nha. Em ví dụ như loại 100g đi, Vinashop sẽ có từ loại 1, loại 2, loại 3 đều có hết. Phân chia như vậy mục đích để làm gì? Để thứ nhất là cái giá thành nó sẽ được tiết kiệm hơn cho quý vị nè. Nếu quý vị muốn lấy loại bình thường để chúng ta ăn không thôi thì chúng ta có thể lấy nguyên một cái hộp loại 3 như thế này để mình ăn, thì nó sẽ có 100g. Nhưng ngày hôm nay anh Thư break cho quý vị ra thì cái này một dãy như thế này, một vỉ như thế này, nó sẽ gồm 6 tai, mỗi tai như thế này sẽ là 10g cho quý vị. Coi như là hộp này sẽ là 60g. Thì quý vị sẽ được bán với giá tiền là 170 Mỹ Kim. Ngoài cái việc là có được 6 tai ra thì quý vị còn được bonus thêm hai hộp yến hũ như thế này nữa nha quý vị. Coi như 170 Mỹ Kim của mình mà sử dụng được tới, nếu quý vị dùng một tai cho một lần để mình nấu thì chúng ta được 6 lần luôn, và có thêm hai hũ yến như thế này nữa. Mục đích là cái hũ yến này quý vị dùng xong á, quý vị cũng đừng có bỏ. Quý vị có thể là tiệt trùng lại bằng nước sôi rồi mình tái sử dụng lại cái hũ yến đó luôn, để mình chưng cho cái những cái yến nguyên tai này bỏ vào, để cho chúng ta dễ có cái dụng cụ gọi là tại vì khi quý vị chưng mà để lâu trong tủ lạnh á thì phải nên sử dụng những cái loại đồ thủy tinh á quý vị, để mình chứa đựng nó. Thì Vinashop bonus cho quý vị hai cái hũ yến như vậy á, để cho quý vị có thể sử dụng nó để mình chưng yến nha quý vị nha. Thì ngày hôm nay nếu quý vị muốn mua một hộp luôn, một hộp đầy đủ 100g thì chúng ta sẽ có giá là 310 Mỹ Kim, nhưng mà discount cho quý vị còn 299 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị mua cái loại đặc biệt luôn, special luôn, thì là 345 Mỹ Kim. Ngày hôm nay sẽ có quà tặng cho quý vị, đó là một cái tai như thế này là 10g cho quý vị ha. Đó, thì chúng ta sẽ được bonus thêm hai hũ yến hũ nữa cho quý vị. Đó, rất là nhiều quà tặng, chưa kể gọi live show chúng ta đã 345 Mỹ Kim rồi, chắc chắn sẽ được ngay một cái bịch cá cơm lăn bột chiên giòn. Dạ, và đúng, có ngay thêm một cái phiếu lá thăm may mắn nữa. Đó. Còn nếu quý vị muốn mua một cái tai không như thế này để dùng nè, tại vì nhiều khi mình muốn ăn tới đâu mình mua tới đó thì cũng được nha quý vị. Vinashop sẽ bán cho quý vị một tai như thế này 10g sẽ là 35 Mỹ Kim nha quý vị nha.
0: Dạ. Dạ vâng. Dạ, và ngày hôm nay thì cái deal yến này rất là nhiều, có nhiều cái promotion cho mình. Quý vị gọi vào Lexo để chốt đơn à. Dạ, số phone hotline của Vinashop đã mở rồi, thì mời quý vị gọi vào số 1-855-558-8000 để mình chốt những order và được nhận ngay một món quà khi gọi vào Lexo mua hàng trên 50 Mỹ Kim, trên 200 Mỹ Kim và được bốc thăm trúng thưởng 50 Mỹ Kim ạ.
1: Đúng rồi, coi như 50 Mỹ Kim không thôi, chúng ta chỉ cần gọi vào live show mua ngay một hộp dầu vàng thiên tế hoặc là mua ngay một hộp sâm, hồng sâm lá chẳng hạn là chúng ta có cơ hội bốc thăm được rồi. Biết đâu được sẽ trúng thưởng một cái set che nắng gồm 2 miếng, một miếng lớn và một miếng nhỏ để cho quý vị che. Miếng nhỏ thì chúng ta sẽ che ngay cái vị trí người lái xe, còn cái miếng lớn mình có thể che cái băng sau cũng được, hoặc là cái người mà ngồi bên cạnh của mình cũng được. Đó, nhưng mà chủ yếu là tùy theo xe lớn hay xe nhỏ đó nha quý vị. Thì em thấy thông thường á, là miếng lớn em che phía băng sau trên đó dễ à. Dạ, còn miếng nhỏ thì mình che băng trước để mình không có bị hạn chế tầm nhìn của quý vị.
0: Dạ. Dạ. Dạ vâng, và ngoài ra thì mình ngoài yến mình sẽ có một cái deal rất là hot ngày hôm nay, đó chính là sâm lát à. Dạ, sâm lát bỏ 200 gram như thế này đây, bình thường sẽ giá là tới 119 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay khách gọi vào live show chốt order liền thì mình sẽ được ngay một hộp như thế này 60 Mỹ Kim thôi ạ. À.
1: Và đó là tiết kiệm cho quý vị nha. Dạ, từ 120 Mỹ Kim còn 60 Mỹ Kim thôi và only live show nha quý vị. Và cho 200 gram sâm luôn thì quý vị có thể kết hợp chung với tổ yến để mình chưng luôn nha quý vị. Tại vì khi mà sâm á, mình chưng trong cái yến á, thì từ từ cái chất sâm nó ra thì mình có thể múc yến mình ăn luôn, và ăn luôn cả cái xác sâm luôn cũng ok nha quý vị. Như vậy thì mình sẽ được vừa đủ chất dinh dưỡng nè, mà vừa có thêm hệ miễn dịch và cái sức khỏe của mình nữa, và khỏe ngay tại thời điểm mà chúng ta ăn nữa.
0: Dạ vâng, và trong hộp này thì mình sẽ có tới khoảng là 200, mình sẽ có 200 gram, thì mỗi cho trong đây sẽ có 10 hộp nhỏ và mỗi hộp sẽ là 20 gram. Một lần mình ăn như vậy thì mình chỉ ăn khoảng 2-3 lát sâm thôi, thì một hộp này mình xài rất lâu à. 60 đồng mà mình xài cũng lâu á. Khi gọi vào laser chốt đơn ngày hôm nay sẽ có cái điều là 60 đồng.
1: Đúng rồi, recommend là chúng ta nên ăn mỗi ngày 1-2 lát thôi nha quý vị. Có thể ăn lai rai cả ngày cũng được, nhưng mà kiểu như là không có bị hạn chế như là sâm nước hoặc là cao cốt. Tại sâm nước cao cốt thông thường chúng ta sẽ sử dụng vào buổi sáng sớm để cho chúng ta có được năng lượng cho một ngày làm việc. Còn sâm lát á, thì nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ quất liền hơn và nó sẽ hết mau hơn, nên chúng ta có thể sử dụng 1-2 lát thì trong vòng một ngày cũng được nha. Dạ. Và khi mà quý vị ăn á, thì quý vị nhớ lưu ý giùm em là mình cần phải gọi là điều tiết nha quý vị. Nhiều khi là mình ăn cái mình bị cuốn á, cảm thấy mình càng thích, càng ăn càng thích, thì nên là mình sẽ bị lố cái số lát mỗi ngày. Nên chúng ta nên cố gắng là mình hãy đặt cái mục tiêu là mỗi ngày mình ăn 1-2 lát thôi là ngừng lại nha quý vị nha. Còn nếu quý vị không muốn nhai mà quý vị muốn uống nước cũng được, nó thở ngâm ra 1-2 lát đó chúng ta bỏ vào nước nóng rồi chúng ta ngâm khoảng chừng 1-2 tiếng để cho cái dưỡng chất sâm ở trong cái lát đó nó ra trong cái nước, rồi chúng ta có thể uống nước. Rồi quý vị có muốn dùng lại cái xác sâm đó cũng ok, còn không chúng ta có thể bỏ nếu như chúng ta thấy hàm lượng sâm ở trong đó nó đã ra hết rồi. Còn nếu chưa ra hết thì chúng ta có thể là chắt lọc tiếp, lấy nước thứ hai để chúng ta ngâm tiếp nha quý vị. Khi nào nó hết sạch cái mùi vị sâm rồi thì chúng ta có thể bỏ cái miếng sâm đó đi. Dạ. Còn hình như là mình còn có thêm bí kíp nữa là mình lấy những cái sâm lá này á, để mình chưng nữa, hoặc chưng ví dụ như kiểu mình hầm gà hay hầm những cái món đồ bổ á, chúng ta bỏ vào.
0: Dạ, nó rất bổ. Dạ vâng, và số phone hiện tại đây cũng đang có một số phone là 8887 à. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, hello. Dạ, số phone 8887 ạ.
0: Dạ, mời quý vị lên tiếng.
2: Hello.
1: Dạ,
2: hello,
1: em chào chị.
2: Chị muốn hỏi cái nước cho mấy đứa nhỏ uống á.
1: Dạ, cái tờ gơ á chị.
0: Cái tờ gơ, dạ đây, cái tờ gơ.
1: Dạ, chị hiện tại nhà chị có mấy bé rồi chị hả? Dạ, hello chị. Chị nghe trên phone giùm em nha. Dạ, chị nghe được em không?
2: À, hiện tại là nó có một bé 13 tuổi với một bé là 6 tuổi á.
1: Dạ, nếu vậy thì mình đang có cái deal good cho Kicker Go đó chị.
0: Dạ vâng, cái deal group của Kitego đó
2: phải là đang nghe trên phone đó.
1: Ồ vậy
2: mà
1: hả?
2: Sao
1: mà sao nó bị chậm hả chị?
2: Không dạ. nghe được. Rồi, ồ. Ok.
0: Dạ.
2: Nghe được chưa em?
0: Dạ, dạ vâng, chị. Em nghe được rồi. Dạ vâng chị.
2: Ở nhà chị có hai đứa, một gái 13, một trai 6 tuổi á.
1: Dạ.
2: Chị muốn mua nhiều quá em.
0: Dạ vâng.
2: Có cái gì không?
0: Dạ vâng, thì ngày hôm nay nếu mà chị muốn mua điều nhiều á thì mình đang có chương trình là mua 2 tặng 1 hoặc là mua 5 tặng 3 á chị.
2: Tại vì lấy chị 5 tặng 3 luôn đi.
0: Dạ, dạ vâng, dạ rồi chị.
2: Chị
0: dạ.
2: cũng có gửi người Việt Nam, nó thấy uống cũng được á.
1: Dạ, dạ, cảm ơn chị nhiều.
2: Bữa nào chị ra shop nha.
1: Dạ rồi
0: dạ,
1: chị,
0: em cảm
1: ơn chị.
0: Dạ, chị.
1: 5 tặng 3 thì coi như okay. chị sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm lăng bột
0: dạ,
1: chiên
0: vâng.
1: giòn.
2: Rồi, cảm ơn.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, dạ. cảm ơn chị và em gửi cho chị một lá thăm.
1: Gửi chị lá thăm may mắn á. Dạ. Dạ rồi, em nhắc lại tổng đài 1-855-558-8000 đã được mở ra rồi nè quý vị. Quý vị có muốn order và được tặng thêm quà tặng thì tranh thủ gọi và live show nha quý vị nha. Và có rất là nhiều deal trong live ngày hôm nay. Đặc biệt ví dụ như nãy mình đang nói về hồng xăm lát tẩm mật ong 200g, loại này thì thay vì 120 Mỹ Kim thì chúng ta ngày hôm nay chỉ cần trả ra 60 Mỹ Kim thôi. Discount cho quý vị tới tận nửa giá luôn rồi. Nên là Memorial Day này là chương trình sale rất là hot. Quý vị tranh thủ coi live show và gọi liền dùm em. Kiểu hết like rồi chúng ta ngưng promotion bất chợt thì mình sẽ rất là tiếc nha quý vị.
0: Dạ đúng.
1: Dạ. Ngoài cái sản phẩm hot deal nữa thì chúng ta hôm nay sẽ có UK Collagen cho quý vị. Cũng đang hot hòn hòt luôn. Bữa giờ deal của mình á là mua 2 tặng 1. Khách hàng order rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay Memorial Day sẽ quay cho quý vị promotion là mua 1 tặng 1 nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, hộp Yuki như thế này thì mình sẽ có là 30 gói cho một hộp như thế này. Và một ngày mình sẽ uống là một gói. Và trong vòng một tháng mình sẽ uống được một hộp như thế này. Thì ngày mình đang mua cái deal là mua một tặng một thì mình sẽ uống được 2 tháng, rất là good deal. Dạ, và trong đây mình sẽ có tới 8.400ml của collagen và những cái Fucodan, những khác nữa ạ. Và cũng đang có một số phone trên đường dây 0423.
1: Chào cô Quỳnh.
3: Chào cô, xinh gái quá.
0: Dạ, dạ, cảm ơn cô.
3: Hôm nay cắt cái tóc để bơm bơm trước cửa đây. Xinh đẹp gái, ok.
0: Dạ.
3: Cô gọi vào show để ta xem nữa. Cái sâm nát bây giờ có 60 đồng nè.
1: Dạ, dạ rồi. Hôm nay good sale đó cô.
3: Nhưng mà có phải trả tiền ngay không vậy?
1: Cô gọi vào live rồi thì con sẽ giữ lại cho cô. Dạ.
3: Ừ, thì có gì anh Thư rỗi thì đi cùng với của mày nha.
1: Dạ, ok,
3: okay
1: dạ, cô, vâng. Con cảm ơn.
3: Dạ, rỗi thì thôi, phương cô, ok.
1: Dạ,
0: dạ rồi, dạ, dạ, dạ, có gì khi nào con gọi cô ạ.
1: À? Dạ, gửi cô lá thăm.
0: Dạ, cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm.
1: Dạ rồi, chắc quý vị cũng thấy theo nếu theo dõi live show thì thấy Hoàng Thơ này cắt cái máy rất là xinh nha quý vị ha.
0: Dạ.
1: Phải nói là phải đứng chung với chị Anh Thơ, phải có cái máy giống chị Anh Thơ
0: dạ.
1: mới được.
0: Dạ đúng rồi, mình phải không thua kém chị, phải bằng chị bằng em, phải bằng chị.
1: Đó, bởi vậy nên những quý vị nào mà thấy Hoàng Thơ có muốn hòa đợi với Hoàng Thơ cứ gọi vô Vinashop tìm Hoàng Thơ nha quý vị.
0: Dạ.
1: Hoàng Thơ sẽ cố gắng hỗ trợ quý vị hết mình luôn.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, thì nhắc lại với quý vị luôn là một hộp UK Collagen ngày hôm nay đang có good sale cho quý vị là mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim thôi. Thì 145 Mỹ Kim chúng ta dùng được tới 2 tháng luôn. Đó rất là good sale cho quý vị ngày hôm nay. Memorial Day thì chúng ta cũng biết rồi, thứ 2 tuần sau là tới rồi. Và buổi live thì ở Vinashop chỉ có thứ 2, thứ 4, thứ 6 thôi. Nhưng những cái buổi live đó mình sẽ săn sale được như vậy. Thì chưa kể là khi gọi live show đôi lúc sẽ bị gián đoạn là do có nhiều khách mình cần tiếp phone với lại bên em á, nên là sẽ bị delay, bị chờ đợi, bị xếp hàng đó. Nhiều khi mình lại bị nhỡ cái phone của quý vị. Nên quý vị nào có đang xem live show có thấy những cái quảng cáo của anh Thơ với Hoàng Thơ cũng tranh thủ gọi liền giùm em đi ạ. À. Mình lại có thêm quà, có thêm lá thăm may mắn nữa sẽ rất là good cho quý vị nha.
0: Dạ vâng, mua một hộp này chỉ có giá là 145 Mỹ Kim. Mình đang có chương trình là mua 1 tặng 1. Và cái hộp này uống sẽ trong vòng khoảng 1 tháng mua 1 tặng 1 và sẽ uống 2 tháng á quý vị. Dạ, trong đây mình có rất là nhiều, ví dụ như là Fucodan, Fucodan có yến, rồi có thêm những cái vitamin C, vitamin A, B, D nữa rất là nhiều. Và nó giúp cho sáng da, khỏe da, căng bóng da. Giống như là cái da mình nó sẽ có đàn hồi những cái khỏe à.
1: Dạ đúng yeah. rồi. Ngoài ra thì sản phẩm này không dành riêng cho phụ nữ đâu quý vị, mà dành luôn cả quý ông luôn nha quý vị. Và trong cái dưỡng chất của Fucodan thì nó sẽ có hỗ trợ cho quý vị và kể cả collagen luôn, nó sẽ hỗ trợ cho xương khớp và sẽ tăng cái độ nhờn trong cái xương khớp của mình, thì quý vị sẽ dễ dàng di chuyển hoạt động hơn. Nên là nam lẫn nữ đều sử dụng được sản phẩm này. Dẫn tới là quý vị có vợ chồng mình với nhau, mình mua một hộp là được hai hộp đó, thì coi như hai vợ chồng cùng share nhau uống thì rất là thoải mái, tiện lợi cho quý vị luôn. Dạ rồi, nhắc lại cho quý vị, sản phẩm là hồng xăm lát tẩm mật ong 200g, một hôm nay là thay vì 120 Mỹ Kim thì sale cho quý vị nửa giá, chỉ còn lại là 60 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ vâng, một hộp như thế này mình ăn cũng rất lâu và ngày hôm nay rất là tiện à. Bình thường thì Vinashop sẽ không có cái deal là mua một hộp chỉ có 60 Mỹ Kim đâu ạ.
1: Dạ đúng rồi, lâu lâu hãng mới cho, tại vì đôi khi chúng ta cũng sẽ biết là đôi lúc mình sẽ mình mua sắm nhiều quá lố tay thì dẫn tới cái túi tiền của mình nó sẽ ít lại, thì không biết làm sao mình sẽ mua được những sản phẩm nào tốt ở Vinashop, thì đôi lúc Vinashop cũng xem xét và cũng sẽ xin hãng cho quý vị những cái promotion được giảm tiền như thế này. Nên là những quý vị nào đang thấy được giảm tiền phù hợp với túi tiền của mình thì tranh thủ gọi liền, hoặc là để đem tặng người thân cũng được, để dành cũng được, tại vì cái expire của nó tới 2028 lần đấy quý vị, nên là mình có thể mua mình để đó rồi từ từ mình đem có dịp nào đó mình tặng người thân cũng được, hoặc là từ từ mình dùng cũng được nha quý vị.
0: Dạ vâng, một hộp này xài rất lâu. Mà ngoài ra về xăm lát thì cũng sẽ có nhiều sản phẩm Vinashop cũng bán, ví dụ như là xa kẹo xăm, xăm viên, xăm lát, xăm nước và xăm cao cốt, thì sẽ mỗi sản phẩm sẽ có nhiều promotion khác nhau, thì quý vị gọi vào Play Show thì Hoàng Thơ và chị Anh Thư sẽ hỗ trợ quý vị về mình có cái điều gì sẽ áp dụng được à.
1: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì chúng ta muốn được tăng thêm cái khoáng chất vitamin, những cái gọi là bồi bổ sức khỏe của mình với lại xương khớp, với lại ngoài ra cũng hỗ trợ thêm về phổi, giúp cho quý vị tăng hệ miễn dịch hoặc là phục hồi sức khỏe sau những cơn bạo bệnh, thì đó là Yến ở Việt Nam nha quý vị. Yến ở Vinashop được sản xuất tại Việt Nam, ship qua tận đây, có rất là cần phải nhiều cái chứng chỉ để chứng nhận rồi kiểm định thì mình mới được bán, nên quý vị yên tâm là không sợ bị yến giả hay là yến pha trộn gì hết, mà yến hoàn toàn là nguyên yến luôn, nguyên bản luôn. Và chúng ta sẽ có 3 loại, loại 1, loại 2, loại 3. Thì loại 3 là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tai như thế này, là nó cái shape nó sẽ rất là to, và để cho chúng ta ngâm cho nó dễ dàng, khoảng chừng ngâm 10-15 phút thôi, nó mềm mềm vừa đủ thì chúng ta có thể đem chưng được rồi. Dạ, dạ và vâng. Có một số phone ở trên đường line là 5185 ạ.
4: Hello cô.
1: Dạ con chào cô.
4: Cô muốn mua cái xăm lên men đó, mua một tặng 199 đồng đó, còn không con?
1: Dạ, dạ còn, hôm nay cũng có deal cho cô luôn, lý ra là không có, nhưng mà cô gọi live show với lại Memorial đây thì con offer cho cô luôn.
4: Ok, vậy lát nó nhã gọi lại cô ha.
1: Dạ rồi, dạ, con vâng. Cảm ơn dạ. Cô.
0: Có dịp chị nhã sẽ gọi lại cho cô, con gửi cô một lát thăm may mắn.
4: Cảm ơn hai con.
1: Dạ
4: hai
1: con cảm ơn cô. Chào cô.
0: Dạ vâng, và mình đang có cái deal là về cao cốt, xăm đỏ lên
1: xăm đỏ lên men
0: dạ, xăm đỏ lên men như thế này sẽ là một hộp là 240g, sẽ có giá là 99 Mỹ Kim, đang có chương trình luôn là
1: mua 1 tặng 1.
0: Dạ vâng.
1: Bình thường khi quý vị ghé shop á, quý vị sẽ không có cái deal này đâu, sẽ có là mua 2 tặng 1 hoặc đôi khi là mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không có quà tặng. Đó, ngày hôm nay live show cho Memorial Day thì sẽ có good sale cho quý vị, nên là hộp hồng xăm đỏ lên men như thế này á, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị là mua 1 tặng 1 với giá 99 Mỹ Kim thôi, mà chúng ta sẽ có tới 480g xăm trong này để dùng.
0: Quá là hời. Dạ vâng. Dạ, và cái hộp như thế này thì mình xài cũng sẽ khoảng từ 2 đến 3 tháng đó quý vị. Mà mình chỉ cần bỏ ra 99 Mỹ Kim là mình đã mua 1 được tặng 1 rồi trong live show ngày hôm nay. Thì cái deal này rất tốt ạ. Và mình sẽ order, nếu mà gặp là Hoàng Thơ sẽ gọi vào live show để order ngay một hộp để mua 1 tặng 1.
1: Đúng rồi. Coi như 100 đồng đi mà được 2 hũ, coi như Nguyễn Chi mỗi hũ có 50 Mỹ Kim thôi.
0: Mà mình xài tới lâu, 4 tháng.
1: Đúng rồi. Có nhiều cô chú chị đang thấy cái hàm lượng 240g, có mấy cô chú chia sẻ là xài cũng phải 4 tháng đến 6 tháng mới quay trở lại mua á. Nên tùy theo liều lượng mỗi người mỗi dùng đó quý vị. Nếu quý vị dùng đúng đủ một muỗng á, thì nó sẽ trong vòng khoảng 2 tới 3 tháng. Còn nếu quý vị dùng ít quá hoặc là ngày nhớ ngày quên thì có thể kéo dài hơn đấy ạ.
0: Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ, ngoài ra khi mình mua sản phẩm này, mình cũng sẽ có một cái deal nữa, đó chính là khi mua đông trùng hạ thảo Petsol, mình mua một hộp đông trùng hạ thảo. Dạ đây. Mua một hộp đông trùng hạ thảo Petsol như thế này, mình sẽ có 90 viên. Mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men luôn ạ. Mua một hộp tặng một hũ cao cốt đỏ lên men, giá sẽ là 199 Mỹ Kim. Ngoài ra mua 2 tặng 1 và mua 3 tặng 2.
1: Dạ, hôm nay good sale Memorial Day, nếu quý vị mua đông trùng hạ thảo special, quý vị chỉ cần mua một hộp thôi là có ngay quà rồi. Rồi còn nếu quý vị muốn mua được 2 hộp, 3 hộp hay 4 hộp gì đó, nhiều càng nhiều thì sẽ có cái sale khác nhau. Ví dụ như 2 hộp đi thì chúng ta sẽ là mua 2 tặng 1. Còn nếu mua, thay vì phải mua 4 hộp thì mới được tặng 2 hộp, thì hôm nay cũng có sale good cho quý vị luôn. Chỉ cần mua 3 hộp là chúng ta được tặng 2 hộp rồi.
0: Dạ vâng. Dạ.
1: Và khi mà quý vị muốn kết hợp giữa sâm hồng, sâm đỏ lên men với lại đông trùng hạ thảo thì quý vị cứ mua ngay một hộp, chúng ta sẽ có ngay là một món quà tặng với trị giá 99 Mỹ Kim luôn rồi nha.
0: Dạ,
1: quý
0: vâng,
1: vị.
0: Đúng ạ.
1: Dạ. Dạ. Là đôi khi là mình hết chương trình thì mình sẽ không còn cái deal good này nữa đâu nha quý vị ha. Và mua 199 như vậy coi như là gần 200 rồi quý vị, là chắc chắn sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm đăng bột chiên giòn luôn rồi.
0: Dạ vâng, mua một mà mình sẽ được ba. Về tay cắm ba món. Dạ.
1: Dạ rồi. Ngoài ra thì nếu quý vị muốn, này cũng nhắc lại tại vì đang nãy đang nhắc về yến đó quý vị. Nếu quý vị muốn mua lẻ yến á thì Vinashop cũng bán lẻ cho quý vị luôn, thay vì nguyên một hộp như thế này 100g. Đôi khi quý vị cảm thấy nhiều quá hoặc là quý vị chưa biết được cái mùi vị yến Việt Nam ở Vinashop như thế nào thì quý vị cũng có thể mua những cái tai lẻ. Đó là những cái tai nhỏ nhỏ như thế này, là một tai thế này là 10g rồi nha quý vị. Là 35 Mỹ Kim. Nếu quý vị gọi live show thì em tặng thêm kẹo cho quý vị nữa để về cho quý vị chưng chung với lại cái tai này, để xem thử, trải nghiệm thử xem yến Việt Nam ở Vinashop nó ngon như thế nào nha quý vị nha. Dạ, và một tai như thế này chúng ta chỉ cần ngâm khoảng 10 đến 15 phút thôi. Sau đó quý vị vớt ra, đổ cái nước đó đi. Rồi sau đó chúng ta coi thải thử xem trong cái tai nó còn sót lại những cái bụi bẩn nào hay không. Nếu không có sót gì hết thì cứ lấy nguyên cái tai này, chúng ta chia nhỏ ra, bỏ ra từng chén hoặc từng hũ thủy tinh đó quý vị. Rồi đổ nước sắp sắp vô. Nếu có kẹo sâm của Vinashop tặng kèm đó quý vị, bỏ chung vô luôn để chúng ta chưng chung cho cái ra cái vị sâm với lại cái vị ngọt của cái kẹo đó ra rồi đó quý vị. Dạ rồi, chắc là cũng sẽ có nhiều cái promotion nữa nhưng mà anh Thư với Hoàng Thơ chưa có nói hết á, thì cho biết anh Thư với Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vòng thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị nha.
0: Dạ.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bà Thi ơi.
6: Ơi.
5: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
6: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
5: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
6: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
5: Nhà hàng Seto & Phở,
6: 13614 Bel-Air Boulevard, 832-803-4537.
5: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: AI, một hồ sơ gai góc trong cuộc họp giữa ông Trump và Tập Cận Bình. Trí tuệ nhân tạo tức AI đang nổi lên như là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 14 tháng 5 vừa qua. Dù không có nhiều hy vọng đạt được thỏa thuận cụ thể, việc trí tuệ nhân tạo được đưa vào trong chương trình nghị sự đã cho thấy mức độ quan trọng chiến lược và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Theo các quan chức của Hoa Kỳ, thì ông Donald Trump đã xác định AI là một nội dung trọng tâm trong vấn đề trao đổi với phía của Trung Cộng và trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nước đang leo thang. Sự hiện diện của các nhân vật chủ chốt trong ngành công nghệ như là Tổng Giám đốc của tập đoàn NVIDIA, ông Jensen Huang, và Cố vấn Công nghệ của Tòa Bạch Cung, ông Michael Gracious, trong phái đoàn của Hoa Kỳ cho thấy các cuộc thảo luận không chỉ dừng ở mức nguyên tắc mà đã chạm đến các vấn đề cụ thể như là chip AI H200 là nền tảng cốt lõi cho các hệ thống AI thế hệ mới. Phía Trung Cộng được cho là đã đề xuất thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức về AI do Thứ trưởng Tài chính Liu Meng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent điều phối. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá kỳ vọng về một bước tiến thực chất còn thấp do các cơ quan tài chính không phải là đầu mối chuyên trách về công nghệ AI và chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ đối với lại Trung Cộng vẫn đang ở giai đoạn siết chặt. Dù vậy, có nhiều chuyên gia nhấn mạnh việc thiết lập kênh liên lạc về trí tuệ nhân tạo là một điều cần thiết. Theo nhận định của Wang Zi, là một chuyên gia về quản lý trí tuệ nhân tạo của Concordia AI, một văn phòng tư vấn về an ninh của AI đặt tại Bắc Kinh, một cơ chế trao đổi như là đường dây nóng có thể giúp hai bên giải quyết các trục trặc có liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh công nghệ này ngày càng có khả năng tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và ổn định toàn cầu. Tuy nhiên, nền tảng của căng thẳng vẫn nằm ở cuộc cạnh tranh kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn. Giới lập pháp của Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế Trung Cộng có thể tiếp cận công nghệ chip tiên tiến, trong đó có những đề xuất như là luật MATCH, trước khi Bạch Cung lại cân nhắc nới lỏng một số hạn chế xuất cảng nhất định. Theo chuyên gia địa chính trị có tên là Riva Gojan, cuộc họp thượng đỉnh lần này là cơ hội hiếm hoi của Bắc Kinh để tìm cách gây ảnh hưởng lên Washington nhằm giảm bớt các rào cản về công nghệ. Dù các doanh nghiệp AI Trung Cộng như là DeepSeek ngày càng quảng bá mạnh cho việc sử dụng chip nội địa, các biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ đối với lại việc bán thiết bị sản xuất chip vẫn tiếp tục kèm hãm nỗ lực thủ công nghệ của Bắc Kinh. Đặc biệt là trong bối cảnh các nhà máy trong nước gặp khó khăn trong việc mở rộng sản lượng. Washington đã cáo buộc Trung Cộng có hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ quy mô lớn trong lĩnh vực AI, trong khi truyền thông của Trung Cộng lại lên án các biện pháp của phương Tây đó là bao vây có hệ thống đối với lại hệ sinh thái công nghệ của nước này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng AI tiên tiến không chỉ giới hạn trong cạnh tranh kinh tế mà còn có thể mở rộng sang nguy cơ phát triển vũ khí sinh học, tấn công mạnh quy mô lớn và bất ổn tài chính hoặc là thậm chí các hệ thống vượt khỏi kiểm soát của con người. Việc tìm kiếm đồng thuận trở nên đặc biệt khó khăn trong bối cảnh mỗi bên nhìn trí tuệ nhân tạo dưới một lăng kính khác nhau. Mỹ xem đây là lĩnh vực cần kiểm soát rủi ro và ngăn chặn phổ biến công nghệ vì lý do an ninh. Còn Trung Cộng thì coi các biện pháp này là hạn chế mang tính chiến lược. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình có thể là một cơ hội hiếm hoi để hai cường quốc thiết lập những cơ chế tối thiểu nhằm có thể quản lý rủi ro trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo thay vì để cạnh tranh này phát triển hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.
1: Nga, Mỹ, Trung và cuộc đua giành giữ 440 kg uranium làm giàu, kho báu chiến tranh Iran. Chỉ trong vòng một tuần, lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình lần lượt đón tiếp các đồng cấp Mỹ Donald Trump và Nga là Vladimir Putin, lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu khác của thế giới. Ngoài những lời lẽ tốt đẹp dành cho nhau giữa các đối tác, đằng sau hậu trường, cả Nga, Trung Cộng và Hoa Kỳ còn muốn giành lấy 440 kg uranium đã làm giàu, được cho là vẫn nằm trong tay Iran. Về mặt chính thức, nguyên thủ Nga đến thăm Bắc Kinh là theo lời mời của lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình đưa ra vào tháng 2 năm nay, nhằm kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước hậu trường, cả Nga, Trung Cộng và Hoa Kỳ còn muốn giành lấy 440 kg uranium đã làm giàu, được cho là vẫn nằm trong tay Iran. Về mặt chính thức, nguyên thủ Nga đến thăm Bắc Kinh là theo lời mời của lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình đưa ra vào tháng 2 năm nay, nhằm kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước hữu nghị Nga-Trung

0: Petre, nhà nghiên cứu về quan hệ Nga-Trung tại Trung tâm Tư vấn Asia Society, được tờ Le Temps Thụy Sĩ dẫn lại. Sự tăng tốc này còn được giải thích bởi nhu cầu bảo đảm nguồn cung dầu khí của Trung Cộng đang bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh này, Nga được cho là đối tác lý tưởng của Trung Cộng, cường quốc thương mại và ngày càng hùng mạnh về mặt quân sự. Và do vậy, có một nhu cầu vô độ về năng lượng như dầu mỏ, khí đốt và nguyên tử. Vấn đề đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 dẫn khí đốt Nga đến vùng Đông Bắc Trung Cộng thông qua Mông Cổ chắc chắn là một phần trong chương trình nghị sự giữa hai nguyên thủ Nga-Trung nhằm tăng gấp 3 sản lượng. Nhưng hồ sơ nguyên tử có tầm quan trọng không kém, thậm chí còn mang tính chất khẩn cấp cho Bắc Kinh. Theo ông Pierre Andre, bất chấp mối quan hệ đối tác vô bờ bến, Moscow và Bắc Kinh cũng như Washington đều nhắm đến khối lượng 440 kg uranium được làm giàu, dường như vẫn may mắn còn nguyên vẹn sau các cuộc không kích của Liên quân Mỹ-Israel và được cất giữ đâu đó ở Iran. Đây là điểm then chốt để tháo gỡ những bế tắc trong đàm phán nguyên tử giữa Iran và Hoa Kỳ, cho phép mở lại eo biển Hormuz. Trong một đề nghị thỏa thuận vào đầu tháng 5 năm nay, Iran đề nghị hòa tan một phần lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao. Số còn lại sẽ chuyển sang một nước thứ ba, nhưng với yêu cầu một ngày nào đó có thể thu hồi. Vào trung tuần tháng 4, Bắc Kinh đã phát tín hiệu sẵn sàng tiếp nhận hoặc làm loãng lượng uranium làm giàu như một phần của thỏa thuận tiềm tàng nhằm chấm dứt chiến tranh. Đối với Bắc Kinh, việc đảm nhận vai trò này sẽ mang lại cho Trung Cộng một đòn bẩy ngoại giao đáng kể với một mức độ tiếp cận và uy tín hiếm có với các nhà lãnh đạo cao cấp Iran. Trang Newsweek lưu ý, Bắc Kinh tránh các cam kết quân sự và luôn định hình lập trường Trung Đông của họ xoay quanh sự ổn định và dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn. Và do vậy, điều này cho phép Trung Cộng thể hiện như là một bên trung gian tiềm năng trong cuộc xung đột này. Về phía Nga, Tổng thống Putin đã có đề nghị với hai bên tham chiến về việc di chuyển số uranium này, hoặc cất trữ, hoặc phá hủy, hay có thể chuyển đổi chúng thành thanh nhiên liệu, dùng cho các trung tâm nguyên tử dân sự. Đây dường như là giải pháp được Iran lựa chọn. Trong mọi trường hợp, Nga được cho là bên có kinh nghiệm nhất trong việc vận chuyển các loại nguyên nhiên liệu nguy hiểm như các chiến dịch vận chuyển vũ khí hóa học từ Syria, nguyên liệu nguyên tử Libya hay tái giải quyết các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Tuy nhiên, tất cả những đề nghị này đều vấp phải sự phản đối từ Mỹ. Tổng thống Trump vẫn nhất mực muốn thu giữ toàn bộ số uranium này và đưa về Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí nguyên tử, điều mà Tehran không chấp nhận. Nguyên thủ Mỹ ngày 17 tháng 4 vừa qua tuyên bố rằng số uranium được làm giàu mà Iran cất giấu sẽ nhanh chóng được đưa về Mỹ. Phải chăng Tổng thống Trump đang lấy cảm hứng từ chiến dịch Sapphire 1994? Theo đó, một nhóm nhỏ lính Mỹ đã tiến hành một chiến dịch bí mật đưa 600 kg uranium được làm giàu của Liên Xô bỏ rơi ở Kazakhstan về nước. Ông Andrew Weber, cựu bí thư thứ nhất của đại sứ Mỹ ở Kazakhstan, người tham gia chiến dịch năm xưa, trả lời BFM Business cảnh báo, không có sự đồng thuận của Iran, Hoa Kỳ sẽ phải điều động một lực lượng an ninh đông đảo trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, và như vậy sẽ đặt quân đội Mỹ trong thế nguy hiểm trước các cuộc tấn công từ Iran.
1: Iran gây dựng lại kho hỏa tiễn đạn đạo trái với lời tuyên bố chiến thắng áp đảo của Hoa Kỳ. Trước khi lên phi cơ bay sang Bắc Kinh họp thượng đỉnh với lời chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình vào ngày 13 tháng 5, thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ vẫn còn tuyên bố là quân đội của Mỹ giành chiến thắng một cách áp đảo trước Iran. Ai nói ngược lại là những kẻ phản bội, những kẻ hèn nhát đang chống lại đất nước của mình. Thế nhưng, theo các điều tra của New York,

0: Times và Washington Post thì mặc dù bị Hoa Kỳ và Israel oanh tạc dồn dập suốt nhiều tuần, Iran vẫn bảo đảm được một phần kho hỏa tiễn đạn đạo. Theo tờ New York Times, trích dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, thì có những dấu hiệu cho thấy sau một tháng ngừng bắn, Iran đã tiếp cận được lại 30 trong số 33 địa điểm phóng hỏa tiễn nằm dọc theo eo biển Hormuz, có khả năng đe dọa các tàu chiến và tàu chở dầu của Hoa Kỳ đang neo đậu trong khu vực này. Ngoài ra còn có khoảng 27 cơ sở ngầm lớn được mệnh danh là thành phố hỏa tiễn, nằm rải rác trên một vùng núi rộng gấp 3 lần nước Pháp và chứa các hỏa tiễn đạn đạo và drone trong những đường hầm dài hàng km. Tờ New York Times cũng đã tiết lộ đó là khoảng 70% bệ phóng di động của Iran được phân phối khắp cả nước vẫn đang hoạt động. Theo nhật báo Mỹ thì Iran còn được cho là vẫn giữ được khoảng 70% kho hỏa tiễn trước chiến tranh, bao gồm có hỏa tiễn hành trình tầm ngắn cũng như là hỏa tiễn đạn đạo, nhưng mà không nêu rõ tầm bắn chính xác của các hỏa tiễn đó. Thông tin của New York Times đã xác nhận là các số liệu được tờ Washington Post loan tải một tuần trước đó, tức là có bằng chứng cho thấy chế độ này đã khôi phục và mở lại gần như là tất cả các cơ sở lưu trữ ngầm, sửa chữa một số hỏa tiễn bị hư hỏng, thậm chí lắp ráp các hỏa tiễn mới đã gần như hoàn thiện vào thời điểm chiến tranh nổ ra. Ông Ali Vaez là giám đốc dự án Iran trong một cái tổ chức có tên khủng hoảng quốc tế đã giải thích rằng là một trong những bài học mà Iran đã rút ra từ chiến tranh 12 ngày vào tháng 6 của năm ngoái là phải di dời các cơ sở sản xuất hỏa tiễn xuống lòng đất. Theo phân tích của nhật báo Pháp Le Monde vào ngày 15 tháng 5 thì các địa điểm phóng hỏa tiễn chôn sâu trong lòng đất hầu như là không thể bị phá hủy và các cuộc tấn công của Mỹ và Israel có thể đã làm sập lối vào các địa điểm này để ngăn chặn việc di dời các bệ phóng. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng dọn dẹp thì Iran đã có thể khai thông lại lối vào. Tuy nhiên, không thể dựa vào đó để kết luận rằng Iran đã khôi phục lại khả năng hỏa tiễn đạn đạo như là trước chiến tranh. Chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Trường Đại học Paris đã giải thích rằng những con số này không tính đến sự khác biệt giữa hỏa tiễn đạn đạo tầm trung có tầm bắn từ 800 cho đến 2.500 km và hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn từ 300 tới 1.000 km, chủ yếu có khả năng là nhắm mục tiêu vào các nước vùng vịnh, cũng như là không tính đến các hệ thống drone và rocket. Báo Le Monde trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Israel khẳng định đó là Tehran vẫn duy trì các năng lực quân sự, nhưng mà mối đe dọa đối với lại sự sinh tồn của Israel như trước chiến tranh không còn nữa. Lệnh ngưng bắn mà Tổng thống Donald Trump đột ngột tuyên bố vào ngày 8 tháng 4 mà chưa có bất kỳ một cuộc đàm phán nghiêm túc nào đối với lại Tehran cho thấy sự bế tắc mà cường quốc hàng đầu thế giới dường như đã tự đặt mình vào. Thực ra thì theo các chuyên gia, quân đội của Hoa Kỳ gần như buộc phải hưu chiến vì kho hỏa tiễn đang cạn kiệt. Theo thống kê của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFOI, thì 850 hỏa tiễn hành trình Tomahawk đã được bắn trong 4 tuần chiến dịch không kích, chiếm 1/4 kho dự trữ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ có khả năng sản xuất khoảng 600 hỏa tiễn hành trình mỗi một năm, và với tốc độ này sẽ mất 1.5 năm để bổ sung cho kho dự trữ. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn dùng để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, Israel và các quốc gia vùng vịnh cũng đã giảm mạnh. Hơn 1.200 hỏa tiễn đánh chặn Patriot đã được sử dụng, gấp đôi sản lượng hàng năm của loại hỏa tiễn này. Trước tình hình đó, Ngũ Giác Đài đã phải điều động các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao, đó là THAAD, từ châu Á sang Trung Đông, và như vậy đã cắt giảm khả năng phòng thủ hỏa tiễn của đồng minh Nam Hàn trước Bắc Hàn. Việc Iran gây dựng lại kho hỏa tiễn đạn đạo càng làm nổi rõ một điều, đó là chính quyền ông Donald Trump đã không đạt được bất cứ một mục tiêu nào mà họ đã đề ra khi mà phát động chiến dịch không kích vào Iran. Thay đổi chế độ, phá hủy năng lực hạt nhân, hải quân và tên lửa đạn đạo và vô hiệu hóa các đồng minh của Tehran trong khu vực như là Hezbollah ở Liban hoặc là Houthi ở tại Yemen. Chế độ Cộng hòa Hồi giáo vẫn đứng vững, kho dự trữ uranium được làm dầu nồng độ cao vẫn còn nguyên vẹn. Hezbollah và Houthi thì vẫn tiếp tục quấy rối.
1: Chiến tranh Trung Đông, ảnh hưởng ngày càng tăng của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Tổng thống Trump. Trước khi nổ ra chiến tranh Trung Đông ngày 28 tháng 2, các vương quốc dầu hỏa vùng vịnh, những đồng minh thân thiết của Mỹ, đã khẩn thiết gian nài Tổng thống Donald Trump không phát động chiến dịch không kích vào Iran, bởi vì họ biết chắc là Tehran sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào các nước trong khu vực. Thế nhưng, chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã phớt lờ những khẩn cầu đó, cùng với Israel quanh kích ồ ạt vào Cộng hòa Hồi giáo, thậm chí không báo trước cho các đồng minh trong khu vực. Nay đang bị sa lầy trong một cuộc chiến chưa có lối thoát, Donald Trump không thể tiếp tục xem thường ý kiến của các nước vùng vịnh. Trong thông báo tối ngày 18 tháng 5 trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Trump cho biết chính lãnh đạo của ba nước Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thuyết phục ông hoãn một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran bởi vì các cuộc đàm phán nghiêm chỉnh đang diễn ra. Tổng thống Mỹ nói thêm, theo họ, một thỏa thuận sẽ đạt được và rất có thể được Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa chấp nhận. Như vậy, lần đầu tiên đã có một sự thừa nhận công khai vai trò của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong hậu trường để ngăn chặn xung đột leo thang, cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng và có sự phối hợp của các nước này đối với Tòa Bạch Ốc. Ông Trump coi như đã đưa ba quốc gia vùng vịnh này lên vị trí hàng đầu trong một cấu trúc chính trị rộng lớn hơn, song song với những nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran. Nhà nghiên cứu Khaled El-Jufari được tờ Le Figaro trích dẫn nhận định, tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy một khía cạnh ngày càng quan trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay. Các quốc gia vùng vịnh không còn bằng lòng với vai trò là những người ngoài cuộc dễ bị tổn thương trong cuộc đối đầu giữa Iran và Hoa Kỳ, mà muốn trở thành những nhà trung gian tích cực tìm cách gây ảnh hưởng đến quỹ đạo leo thang. Tuy không trực tiếp đáp lại những tuyên bố nói trên của Tổng thống Trump, hôm qua Qatar đã có phản ứng, cho biết đã nêu rõ lập trường của họ với Washington và các đối tác trong những ngày gần đây, bảo đảm rằng các nước vùng vịnh đang nỗ lực tránh leo thang hơn nữa với Iran và tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn hiện tại và tạo cơ hội cho các kênh ngoại giao tiếp tục những cuộc thảo luận có thể dẫn đến một thỏa thuận. Phát ngôn viên này còn nhấn mạnh có sự ủng hộ mạnh mẽ trong khu vực đối với việc duy trì lệnh ngừng bắn và có sự đoàn kết rõ ràng để ủng hộ nỗ lực trung gian của Pakistan. Nhưng theo ghi nhận của tờ Le Figaro, trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar vẫn ủng hộ nỗ lực ngoại giao với láng giềng Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn chủ trương dựa trên việc sử dụng vũ lực để giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ mối đe dọa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ với hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone trong 2 tháng rưỡi xung đột. Tuần trước, Abu Dhabi đề nghị các nước láng giềng vùng vịnh tham gia một cuộc can thiệp chống lại Iran, nhưng các nước này đã không chấp nhận. Cuộc tấn công của Iran hôm Chủ nhật nhắm vào nhà máy điện nguyên tử của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khiến cả ba vương quốc vùng vịnh nhận ra rằng việc tái diễn chiến tranh với Iran sẽ đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thương hàng hải, dòng vốn đầu tư, nói chung là đến toàn bộ nền kinh tế của các nước này. Theo nhận định của chuyên gia Israel Danny Citrinovic với tờ Le Figaro, chiến lược răn đe của Iran đối với các quốc gia vùng vịnh dường như đang phát huy tác dụng. Nói cách khác, các nước vùng vịnh dường như ngày càng tin rằng khả năng của chính họ lẫn của Hoa Kỳ đều không thể ngăn chặn hoàn toàn một phản ứng quy mô lớn từ Iran hoặc một sự leo thang khu vực. Các quan chức quân sự Mỹ được tờ New York Times trích dẫn tin rằng Tổng thống Trump đã buộc phải lùi bước vì Iran đang nhanh chóng trở nên hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động không quân của Mỹ, cải tiến hệ thống phòng không và nay đã đủ mạnh để phát hiện các dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công bất ngờ. Iran được cho là đã tận dụng thời gian ngừng bắn với Mỹ để khai thông lối vào của tất cả các cơ sở phóng quả tiễn đạn đạo bị đánh bom để các cơ sở này hoạt động trở lại, đồng thời đã di chuyển một số lượng lớn các bệ phóng di động mới trên cả nước.

0: Tổng thống Donald Trump có thể đã bị mắc bẫy Tập Cận Bình. Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Loan như là một con bài mặc cả trong mối quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau 2 ngày họp thượng đỉnh với là Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng ở tại Bắc Kinh, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. Thật ra, đã không có bất kỳ một tuyên bố chung hay là một thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Cộng quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân Tòa Bạch Cung về Đài Loan. Và ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5 thì Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh báo ông Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được giải quyết đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh báo này thì lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Donald Trump là không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 của năm ngoái. Về mặt công khai thì Tổng thống Donald Trump đã không nhượng bộ bất kỳ một điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ của Đài Loan. Thế nhưng để trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5 thì nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Và khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan thì ông Donald Trump đã hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Cộng và đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với lại chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm 18 tháng 5 thì Tổng thống Lại Thành Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Và trong một thông báo đăng trên mạng Facebook thì ông Lại Thành Đức đã nhấn mạnh việc Hoa Kỳ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với lại việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó hôm thứ Bảy, chính phủ của Đài Bắc cũng đã nhắc lại lời cam kết của Hoa Kỳ là bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. Và đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 1979 sau khi Hoa Kỳ chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc với điều kiện hòn đảo này không tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Và theo đúng nguyên tắc nói trên, thì ông Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với lại Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế nhưng, trên kênh truyền hình Fox News, thì ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với lại Trung Cộng, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Cộng yêu cầu Hoa Kỳ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Cộng biết rất rõ rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Tuy nhiên, bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì mà họ hy vọng đạt được. Và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Sau đây là chương trình Tìm Lại Cội Nguồn.
1: Nhận xét về cái hay trong văn chương Việt Nam, Phan Ký Bính, một nhà cựu học nguyên thâm trong nhóm Đông Dương Tạp Chí, đã quan niệm rằng văn chương không phải gọt từng chữ, luyện từng câu là hay, không phải đặt lấy kênh kiệu, đọc lấy rền rĩ là hay, cũng không phải chấp chỉnh câu biền, câu ngẫu, kỳ khu trổ phượng trạm rồng là hay. Hay là hay ở tư tưởng cao, hay là hay ở kiến thức rộng, hay là hay ở lời bàn thấu lý, hay là hay ở câu nói đạt tình.

0: Trong chương trình Tìm Lại Cội Nguồn hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ hiệu là Ngộ Trai, bút hiệu là Hy Văn, quán làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông xuất thân ở một gia đình khoa bảng. Buổi thiếu thời, Nguyễn Công Trứ sống trong cảnh hàn vi, nhưng luôn luôn cố gắng học tập, mong thi đỗ ra làm quan, giúp dân giúp nước. Vì thời đó con đường tiến thân duy nhất là con đường khoa cử. Khi vua Gia Long ra Bắc năm 1803, ông có dâng một bài điều trần gọi là Thái Bình Thập Sách, được nhà vua ban khen và các đình thần chú ý. Sau nhiều lần thi hỏng, ông đậu tú tài năm 1813 và đến năm 1819 thi đậu giải nguyên, năm ấy ông được 42 tuổi. Trong thời kỳ trí sĩ, ông gác bỏ việc đời để hưởng cảnh an nhàn ở tại quê nhà, chứ làm nhà ở cạnh chùa, rồi thì khi đi câu cá ở bên sông Lam, khi thì ngâm thơ ở trên núi Quý Lĩnh. Tuy nhiên, đến năm 1857, khi nghe tin quân Pháp và Tây Ban Nha bắn phá cửa Đà Nẵng, ông lại xin đi đánh giặc cứu nước, nhưng nhà vua thấy ông sức đã suy yếu nên không dời nữa. Ông mất ngày 7 tháng Chạp năm 1858 tại Chính Quán, thọ 81 tuổi.
1: Trong phạm vi văn học, nói đến Nguyễn Công Trứ, người ta thường nghĩ ngay đến những bài hát nói hoặc với lời lẽ hào hùng của bậc trượng phu theo đạo Khổng, hoặc với giọng thơ nhàn tản của một đệ tử của lão Trang. Ít ai thường lưu ý đến một thi phẩm có nhiều đặc biệt của thi sĩ làng Uy Viễn, đặc biệt về cả hai phương diện hình thức và nội dung, làm theo thể lục bát với lời thơ u uất. Đó là bài Cây Thông, có lẽ được trước tác trong trường hợp tác giả đương làm quan trong triều bị cách chức và phát giảng làm lính thú ở Quảng Ngãi. Bình luận bài thơ này, tức là xét đến tâm sự và thái độ của tác giả trong hoàn cảnh éo le nói trên.
0: Ngồi buồn mà trách ông xanh, khi vua muốn khóc buồn tên lại cười. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thời trèo với thông.

0: tâm sự của tác giả, buồn rầu và quán trách. Đây là một điểm đặc biệt về tâm trạng của tác giả. Căn cứ vào thi ca để lại, người ta chỉ thấy Nguyễn Công Trứ say sưa hoạt động, làm phận sự người trai một cách hào hùng, ham mê thú điền viên, hưởng nhàn, hưởng lạc. Ở đây, người ta thấy Nguyễn Công Trứ buồn rầu, quán trách, trái với tinh thần Do Giáo, chủ trương không được quán trời, không được trách người. Trái với tinh thần Lão Giáo, chủ trương thoát ngoài vòng danh lợi của trần tục để phiêu du trong cuộc sống, giữ thái độ thưởng ngoạn trong bất cứ hoàn cảnh nào.
1: Chính điểm đặc biệt về tâm trạng này đã làm cho thi phẩm này có một sắc thái độc đáo trong toàn bộ thi ca của tác giả. Mặt khác, chính điểm đặc biệt này làm cho thi sĩ gần gũi chúng ta là những người thường hơn, chúng ta thấy mình cách biệt với một Nguyễn Công Trứ hào hùng, một Nguyễn Công Trứ thoát tục, nhưng cảm thấy gần gũi với một Nguyễn Công Trứ biết buồn rầu quán trách trong cảnh ngộ éo le. Kẻ chê thì cho là căn bản về giáo lý khổng mạnh ở con người tác giả đã lung lay, người khen thì cho là giá trị tình cảm có tính cách nhân bản chính là ở chỗ tầm thường như mọi người này. Dẫn chứng hai câu đặc biệt chú trọng đến những chữ trách ông xanh, buồn tên lại cười.
0: Nói về thái độ của tác giả chịu đựng mọi thử thách, tuy có tâm trạng buồn rầu quán trách, tác giả hầu như chỉ buồn rầu quán trách trong giây lát, rồi lấy lại được bình tĩnh và quyết định chọn một thái độ rõ ràng, chịu đựng mọi thử thách. Sự biến chuyển về tâm lý và thái độ của tác giả rất tự nhiên và chứng tỏ tinh thần bất khuất của một đệ tử trung kiên của Nho Giáo.
1: Mỹ từ Pháp điệp ngữ chữ làm ở hai câu giữa và lời lẽ nôm na lập luận cứng rắn chứng tỏ thái độ cương quyết của tác giả khi quyết tâm chịu đựng mọi thử thách của cảnh ngộ, không hề có tư tưởng mưu phản lại triều đình. Trường hợp thứ hai, điệp ngữ chữ giữa trời ở câu 4 và câu 5 cũng diễn tả được ý cương quyết nói trên, nhưng về phương diện kỹ thuật thi ca, âm thanh thiết tưởng không được êm lắm.
0: Hai câu chót cùng, nhất là những chữ chiều rét và trèo, đã phù hợp với cảnh vách đá treo leo, diễn tả được vẻ oai hùng của cây thông chịu đựng giá lạnh. Hình ảnh này đã làm cho có kẻ chơi tác giả có thái độ thách thức một cách ngạo mạn khinh đời, nhưng cũng có người lại khen là tác giả vẫn mong muốn có người hiểu thấu cảnh ngộ ngang trái của tác giả, mong muốn gặp được người tri kỷ lẫn lộn trong đám người đố kỵ dèm pha.
1: Tóm lại, bài thơ Cây Thông thật là một sắc thái độc đáo trong thi ca của Nguyễn Công Trứ. Toàn bài chỉ có 6 câu lục bát, một lối thơ giản dị thuần túy Việt Nam, nhưng đã hàm xúc bao nhiêu tình ý thiết tha u uất của thi sĩ làng Quy Viễn.
0: Người buồn mà trách ông xanh, khi vui muốn khóc buồn tên lại cười, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà rêu, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thời trèo giới thông.

Thưa quý thính giả, trong những giây phút vừa qua, quý thính giả đã nghe chương trình Tìm Lại Cội Nguồn. Qua phần giới thiệu về Nguyễn Công Trứ, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong Tìm Lại Cội Nguồn lần sau.

Sau đây, mời quý thính giả nghe chương trình Hạnh Phúc Ở Trong Ta. Chương trình này được thực hiện theo lời tựa của quyển sách viết bởi bà Debbie Gibsoni. Bà là tác giả của nhiều tác phẩm bán chạy nhất trên thế giới.

theo bà Debbie, niềm vui và hạnh phúc không phụ thuộc vào những sự việc đã xảy ra, mà chính ở cách nhìn nhận của bạn. Và hạnh phúc giống như một con bướm, bạn càng đuổi theo nó càng lẩn tránh bạn. Nhưng nếu bạn quay sang quan tâm đến những thứ khác, nó sẽ bay đến và đậu nhẹ nhàng trên bờ vai bạn.

hãy vui chơi. Có người nói rằng thảm họa của tuổi già không phải ở chỗ người ta đã già, mà là ở chỗ người ta không còn cảm thấy trẻ trung nữa.

bạn có nhớ lần gần đây nhất bạn vui chơi thoải mái là khi nào không? Ý tôi muốn nói đến một cuộc chơi vui vẻ, không bị gò bó bởi chương trình và thời gian, và chúng ta cũng không phải lo lắng về việc trong chúng ta lúc đó có lượm thượm hay ngớ ngẩn hay không. Đó là một hoạt động mà chúng ta tự nguyện chứ không bị bắt buộc, và chơi để vui chứ không phải để tranh giành phần thắng.

thông thường. Từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, chúng ta vui chơi hồn nhiên mà không cần quan tâm đến lý do tại sao. Rồi đến một ngày, chúng ta nhận ra mình đã lớn và đã đến lúc nên dẹp bớt những trò chơi ngây thơ sang một bên để trở thành một người biết suy nghĩ và hành động nghiêm chỉnh hơn. Kể từ đó, trước mắt chúng ta là những chuỗi ngày dài với đủ thứ công việc và hiếm có lúc nào để vui chơi.

Thật ra, chúng ta không cần thiết phải từ bỏ bản chất hồn nhiên của trẻ thơ trong tâm hồn mình. Một lần, khi tôi cùng chồng đi qua một công viên gần nhà, câu chuyện của Joe và tôi lại hướng về chủ đề mà chúng tôi vẫn thường lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mỗi khi đi qua công viên này. Tôi nói, hồi xưa còn bé, em rất thích chơi xích đu. Anh hỏi lại, thế sao bây giờ em không chơi nữa? Tôi cười đáp, chơi ở đây, ngay bây giờ ấy à? Người ta thấy, người ta cười chết chưa? Nhưng ngày hôm đó, tất cả xích đu đều không có người. Anh Joe lại thúc giục tôi lần nữa, và lần này tôi quyết định chơi trò yêu thích của mình. Tôi ngồi lên chiếc xích đu lủng lẳng. Êm ái hơn nhiều so với chiếc xích đu thời thơ ấu của tôi. Thời đó, chỗ ngồi thì làm bằng kim loại cứng ngắc, treo trên những trụ thép chôn sơ sài xuống đất với một chút xi măng. Và khi bạn đu lên cao, mảng xi măng đó như muốn bật lên khỏi bãi cỏ, trông thật nguy hiểm. Tôi bắt đầu các động tác co, rồi duỗi chân lấy đà, đưa mình lên cao hơn và nhanh hơn, giống như phản xạ khi đi xe đạp mà bạn không bao giờ quên được. Chỉ trong chốc lát, tôi nhận ra cảm giác quen thuộc khi gió lùa qua mái tóc và sự rạo rực trong lòng. Khi lên cao hơn, tôi bắt đầu cười gian và hét to với anh Joe như đứa trẻ lên năm, nhìn xem nè, em chạm tới bầu trời rồi đây. Khi chuẩn bị xuống, tôi đưa bàn chân chạm nhẹ vào lớp cỏ xanh mềm bên dưới, kéo chiếc đu chậm lại dần để nhảy xuống. Thế ra, tôi vẫn còn chơi được, tôi đã trẻ lại rồi. Đó là lần đầu tiên, và sau đó tôi đã nhiều lần đến chơi với chiếc xích đu cạnh nhà, chỉ để vui thôi.

vui, chẳng có gì khó, và cũng chẳng cần tốn kém nhiều khi chơi. Nếu có thời gian, bạn hãy vào một cửa hàng bán dụng cụ tập thể dục và mua cho mình một chiếc vòng lắc eo. Bảo đảm những lần tập đầu tiên, bạn sẽ không nhịn được cười vì chiếc vòng chẳng chịu chuyển động đúng vị trí mà cứ liên tục rơi xuống. Nhưng khi đã quen dần, bạn sẽ cảm thấy rất vui vì những đường lắc uyển chuyển của mình.

không tuổi nào là quá già để chơi. Các bạn còn nhớ bài hát Girls Just Want to Have Fun, bài hát nổi tiếng của Cyndi Lauper năm 1983 không? Năm 2003, khi ở tuổi 50, Cyndi vẫn còn trình diễn bài hát đó trong những chuyến lưu diễn. Năm 2004, tôi tình cờ gặp lại bà trong buổi trình diễn đặc biệt của các danh ca được phát trực tiếp trên truyền hình. Bà vẫn còn hấp dẫn người xem, vẫn hát, vẫn nhảy và tươi cười, vẫn rất vui.

dưới đây là 5 phương thức đề nghị để vui chơi. Thứ nhất, dành thời gian giải lao để chơi với các con như chơi cờ, đạp xe hay chơi trốn tìm. Thứ hai, làm cho những công việc vặt trong nhà thêm vui vẻ, như hát những bài hát tự nhiên, ngẫu hứng trong lúc làm việc nhà, quét bụi, hoặc dùng gối chơi đánh nhau với người cùng dọn giường chiếu với bạn. Thứ ba, lập danh sách những trò chơi hay những hoạt động mà bạn ưa thích lúc còn nhỏ và quyết tâm thực hiện một trong những trò đó hàng tuần. Thứ tư, mỗi khi cảm thấy quá căng thẳng trong công việc, bạn hãy giải trí vài phút bằng những hoạt động không dùng đến trí óc như vẽ vời, đi dạo, hái hoa. Và cuối cùng, thỉnh thoảng cũng nên chiều theo bản tính trẻ con trong tâm hồn ta bằng cách chơi trước rồi làm việc sau.

thưa quý thính giả, trong những giây phút vừa qua, quý thính giả vừa nghe Hạnh Phúc Ở Trong Ta. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần tới. Cầu chúc cho cuộc sống của quý thính giả được tràn ngập tình yêu, hạnh phúc và tiếng cười.

0: Phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Bà Thi ơi!
2: Ôi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto & Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Lithuania tuyên bố chưa rõ nguồn gốc vi cơ điều khiển từ xa sau vụ xâm nhập. Lithuania cho biết nguồn gốc của một chiếc vi cơ điều khiển từ xa đã xâm phạm không phận nước này vào thứ Tư, ngày 20 tháng 5, vẫn chưa được xác định, khiến các nhà chức trách phải phát đi cảnh báo về nguy hiểm trên không và tạm thời hoạt động tại phi trường của thủ đô. Quốc gia thành viên của Liên minh NATO và Liên minh châu Âu này đã tạm dừng hoạt động tàu hỏa trong khu vực Vilnius. Đồng thời, các trường học và mẫu giáo được yêu cầu đưa trẻ em xuống hầm trú ẩn trong suốt sự việc kéo dài gần một tiếng đồng hồ này. Ông Vimantas Vikhokat, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia, cho biết chiếc phi cơ điều khiển từ xa nói trên đã được phát hiện tại quận hạt Ilnalina, khu vực nằm gần biên giới với Latvia và Belarus. Tướng Nerijus Stankevičius, tư lệnh lục quân, cho biết lực lượng tuần tra không phận Baltic đã điều động hai phi cơ chiến đấu xuất phát từ căn cứ không quân Amari để thực hiện tuần tra trên bầu trời các quốc gia vùng Baltic và truy tìm chiếc phi cơ điều khiển từ xa nói trên. Các quốc gia vùng Baltic vốn đều là những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine đã quy trách nhiệm cho Nga về các sự việc liên quan đến phi cơ điều khiển từ xa này, đồng thời khẳng định rằng Ukraine có quyền thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga.
0: Thưa quý vị, Hoa Kỳ đề nghị mối quan hệ mới với Cuba thông qua thông điệp của Ngoại trưởng Marco Rubio. Vào thứ Tư ngày 20 tây tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đề nghị thiết lập một mối quan hệ mới giữa Hoa Kỳ và Cuba thông qua một thông điệp gửi tới người dân Cuba. Trong đó, ông đề nghị khoản viện trợ trị giá 100 triệu Mỹ Kim và quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo Cuba về tình trạng thiếu hụt điện lực, lương thực và nhiên liệu hiện nay. Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự trù sẽ công bố các cáo buộc hình sự đối với cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro ngay trong ngày thứ Tư này. Hành động được xem là một bước leo thang trong chiến dịch gây sức ép của chính phủ Washington nhằm vào chính quyền trên hòn đảo vùng Caribbean này. Trong bài phát biểu được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha, ông Marco Rubio đã cho biết các vấn đề hiện đại của đất nước này là do lòng tham và nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo. Ông cho biết Hoa Kỳ đang đề nghị viện trợ 100 triệu Mỹ Kim dưới dạng lương thực và thuốc men cho người dân Cuba. Tuy nhiên, số hàng viện trợ này phải được phân phối thông qua giáo hội công giáo hoặc các nhóm từ thiện uy tín khác. Trong phản hồi đưa ra vào sáng thứ Tư, đại sứ Cuba tại Hoa Kỳ tuyên bố rằng ông Rubio đã nói dối, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ đang đối xử một cách tàn nhẫn đối với quốc đảo này.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hoa Lục Li Quang trong chuyến công du Bắc Kinh vào thứ Tư ngày 20 tháng 5. Theo hãng tin TASS về phía Nga, cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng Denis Manturov bên cạnh một số giới chức khác. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin xác định các ưu tiên then chốt là bảo vệ sự hợp tác của Nga và Trung Hoa khỏi những áp lực từ bên ngoài và triển khai các dự án chung. Tổng thống Nga đang thực hiện chuyến thăm Hoa Lục kéo dài 2 ngày, từ 19 cho đến 20 tháng 5. Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đã đón tiếp ông Vladimir Putin bằng lễ đón trọng thể, trong khi các em học sinh vẫy cao quốc kỳ của cả hai nước Hoa Lục và Nga. Theo hãng thông tấn Hoa Lục, Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình cho rằng hai quốc gia này cần tập trung vào chiến lược dài hạn trong tương lai.
0: Ý Quốc và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm thủ đô Rome của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thủ tướng Ý Quốc Giorgia Meloni đã chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại dinh thự Villa Doria Pamphili tại dinh thự có từ thế kỷ 17 của thủ đô Rome. Vào thứ Tư ngày 20 tháng 5, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo củng cố các mối quan hệ ngoại giao và thương mại trong chuyến thăm của ông Narendra Modi, Ý Quốc và Ấn Độ đã nâng cấp mối quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Thủ tướng Ý Quốc Giorgia Meloni phát biểu trước báo giới rằng cuộc gặp song phương đầu năm nay, khối EU đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại vốn bị trì hoãn từ lâu với Ấn Độ. Hành động này là một phần nhằm mục đích giảm bớt sự phụ thuộc của khối EU vào Hoa Kỳ. Thủ tướng Ý Quốc và Thủ tướng Ấn Độ đã thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất, cơ sở hạ tầng, năng lượng, không gian, quốc phòng, khoáng sản thiết yếu, nông sản, văn hóa và du lịch. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế trọng yếu, đặc biệt là tình hình tại Ukraine, khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Iran, trong đó tập trung vào vấn đề tự do hàng hải.
1: Kenya đình chỉ cuộc đình công giao thông công cộng trong một tuần để tạo điều kiện đàm phán. Vào thứ Ba ngày 19 tháng 5, chính phủ Kenya đã tạm hoãn cuộc đình công trong lĩnh vực giao thông công cộng trong vòng một tuần sau các cuộc đàm phán với giới điều hành giao thông vận tải. Hành động này diễn ra sau hàng loạt cuộc biểu tình liên quan đến,
0: trong đó tập trung vào vấn đề tự do hàng hải.
1: Kenya đình chỉ cuộc đình công giao thông công cộng trong một tuần để tạo điều kiện đàm phán. Vào thứ Ba ngày 19 tháng 5, chính phủ Kenya đã tạm hoãn cuộc đình công trong lĩnh vực giao thông công cộng trong vòng một tuần sau các cuộc đàm phán với giới điều hành giao thông vận tải. Hành động này diễn ra sau hàng loạt cuộc biểu tình liên quan đến việc giá nhiên liệu

0: việc tạm hoãn đình công sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn. Cuộc đình công vốn bùng phát do giá nhiên liệu tăng cao liên quan đến cuộc chiến tại Iran đã làm gián đoạn các dịch vụ xe bus và xe bus nhỏ trên khắp cả nước, khiến nhiều người phải đi bộ quãng đường dài hoặc chấp nhận trả mức phí tăng vọt. Bộ trưởng Năng lượng Obijo Wandazi cho biết chính phủ đã triển khai các biện pháp nhằm giảm bớt áp lực lên người tiêu dùng và tiến hành đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần tới, khi cả hai bên cùng nỗ lực tìm kiếm một giải pháp mang tính dài hạn.
1: Tiếp nối là tin Á Châu. Đức hy vọng Hoa Lục sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với Tổng thống Nga để chấm dứt cuộc chiến. Vào thứ Ba ngày 19 tây tháng 5, Thủ tướng Đức Quốc Friedrich Merz đã bày tỏ hy vọng rằng Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, một cuộc chiến mà ông ấy không giành chiến thắng. Thủ tướng Đức Quốc phát biểu trước các phóng viên rằng hiện tại Đức chưa kỳ vọng vào một sự chuyển dịch trong quan hệ chiến lược giữa Nga và Hoa Lục. Nhưng chính phủ Berlin đang theo dõi sát sao cuộc gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ tại thành phố Bắc Kinh khi ông Putin đang có chuyến công du Hoa Lục. Dự trù thì ông Putin và nhà lãnh đạo Hoa Lục Tập Cận Bình sẽ thảo luận về các thỏa thuận năng lượng mới, bao gồm đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 và tuyến đường ống dẫn vận chuyển khí đốt từ bán đảo Yamal ở West Siberia sang Hoa Lục. Hoa Lục hiện vẫn là quốc gia mua dầu lớn nhất của Nga.
0: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết Nam Hàn và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác năng lượng, tăng cường quan hệ an ninh. Vào thứ Ba ngày 19 tháng 5, các nhà lãnh đạo Nam Hàn và Nhật Bản cho biết hai nước đã đồng ý mở rộng hợp tác về nguồn khí đốt LNG và dầu thô, bao gồm cả việc dự trữ và các thỏa thuận hoán đổi sản phẩm dầu mỏ. Tổng thống Lee Jae-myung và Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu sau cuộc gặp tại quê nhà của ông Lee Myung ở tỉnh Andong rằng họ sẽ tăng cường phối hợp nhằm ổn định năng lượng, đồng thời mở rộng hợp tác đối với các đối tác châu Á khác. Hành động này diễn ra trong bối cảnh tình trạng gián đoạn nguồn cung do cuộc chiến tại vùng vịnh đang gây áp lực lên nền kinh tế vốn phụ thuộc vào nhập cảng của cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định việc tăng cường phối hợp an ninh bao gồm cả hợp tác ba bên cùng với Hoa Kỳ trong bối cảnh họ đang cùng đối mặt với những thách thức chung, cụ thể là vấn đề Bắc Hàn và những căng thẳng rộng lớn hơn trong khu vực.
1: Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ lạc quan về việc Hoa Kỳ bán vũ khí. Vào thứ Ba ngày 19 tây tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Lee Wellington Koo cho biết ông thận trọng trước lạc quan về việc mua bán vũ khí từ Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu rằng ông vẫn đang cân nhắc liệu có tiếp tục thực hiện các thương vụ bán vũ khí mới cho hòn đảo này hay không. Phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở Quốc hội thì ông Wellington Koo cho biết là Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định chính sách của họ đối với Đài Loan không hề thay đổi và Đài Loan vẫn đang tiếp tục thảo luận với Hoa Kỳ về vấn đề bán vũ khí. Đồng thời tin rằng việc duy trì bán vũ khí này là phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hoa Lục diễn ra vào tuần trước, trong đó vấn đề Đài Loan là một trọng tâm trong thảo luận, đã khiến cho Đài Bắc lo ngại về cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ hòn đảo này tự vệ, đặc biệt là trong bối cảnh Hoa Lục đang gia tăng các hoạt động quân sự. Chính quyền Đài Loan bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, khẳng định rằng chỉ có người dân trên hòn đảo này mới có quyền tự quyết định tương lai của chính họ.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
3: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các

0: công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ, Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin này sau đây.
4: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Thượng viện thông qua nghị quyết kết thúc cuộc chiến Iran. Thượng viện hôm thứ Ba 19 tháng 5 thông qua nghị quyết kết thúc cuộc chiến Iran, giáng một đòn chính trị đối với Tổng thống Donald Trump. Nghị quyết thẩm quyền chiến tranh được thông qua bằng tỷ số phiếu 50-47. Những thành viên đảng Cộng hòa là bà Lisa Murkowski của Alaska và bà Susan Collins của Maine và ông Rand Paul của Kentucky bỏ phiếu thuận cùng với phía Dân Chủ. Trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm, Thượng viện bày tỏ từng 7 lần bác bỏ nghị quyết kết thúc cuộc chiến Iran, mặc dù cuộc bỏ phiếu chủ yếu mang tính thủ tục và khó trở thành luật, nhưng đây là điểm xấu cho tòa Bạch Ốc về việc quốc hội có thể giảm ủng hộ cuộc chiến Iran. Giá xăng cao, lạm phát tăng vọt và tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Trump sụt giảm đang gây bất lợi cho đảng Cộng hòa giữa lúc sắp tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
3: 6 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ hôm qua. Ngày 19 tháng 5, 6 tiểu bang gồm Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon và Pennsylvania đồng loạt tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thử thách ảnh hưởng chính trị của mình trong nội bộ đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Nhiều cuộc đua thu hút chú ý do có sự tham gia hoặc hậu thuẫn trực tiếp từ các nhân vật chính trị hàng đầu của cả hai đảng. Tại tiểu bang Alabama, cuộc đua thống đốc được dự báo có thể dẫn tới màn tái đấu giữa Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tommy Tuberville và cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Doug Jones, người từng thất bại trước ông Tuberville trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2020. Ở tiểu bang Georgia, cuộc đua thống đốc phía Dân chủ có sự tham gia của cựu thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bolton và phía Cộng hòa, Phó Thống đốc Burton hiện dẫn đầu với sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump. Tại Kentucky, đáng chú ý là cuộc đua giữa dân biểu Andy Barr và cựu Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Daniel Cameron. Trong khi đó, thì hai tiểu bang Oregon và Idaho được xem là các tiểu bang có xu hướng chính trị ổn định hơn khi các ứng cử viên đương nhiệm của cả hai đảng đang tìm kiếm thêm nhiệm kỳ mới.
4: Bác sĩ Mỹ nhiễm Ebola ở Congo. Bác sĩ Peter Sefford đang làm tại tổ chức từ thiện quốc tế SERF ở Congo, được xác nhận đã dương tính virus Ebola. Vợ ông là bác sĩ Rebecca Sefford cùng một bác sĩ khác, những người từng điều trị bệnh nhân khi dịch Ebola bùng phát và phát hiện đang được theo dõi nhưng chưa xuất hiện triệu chứng. Bốn người con của gia đình này cũng đang được giám sát sức khỏe. Đến ngày 19 tháng 5 đã có 131 ca tử vong liên quan đến đợt dịch bệnh Ebola hiện nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã kích hoạt Điều 42 Đạo luật Y tế Công cộng cho phép hạn chế nhập cảnh vào Mỹ trong các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm trong ít nhất 30 ngày kể từ ngày 19 tháng 5. Điều 42 được ban hành từ năm 1944, nhưng chỉ mới được áp dụng 2 lần. Lần đầu là đại dịch COVID-19 năm 2020 và lần này với đợt bùng phát mới của dịch bệnh Ebola. Bà Jenny Marazzo, Giám đốc điều hành Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ cho rằng việc hạn chế nhập cư chỉ có tác dụng nếu đi kèm kiểm tra xuất cảnh tại các nước có dịch. CDC đánh giá nguy cơ tức thời với người dân Mỹ hiện ở mức thấp, nhưng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến dịch.
3: Thượng viện xác nhận thêm hàng chục đề cử nhân sự của Tổng thống Trump. Vào ngày 19 tây tháng 5, Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua thêm 49 đề cử của Tổng thống Donald Trump cho các vị trí trong lĩnh vực năng lượng, đất đai, tư pháp và thực thi pháp luật, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiện toàn bộ máy hành pháp của chính quyền đương nhiệm. Đây là lần thứ tư phe Cộng hòa thông qua một nhóm lớn đề cử trong một lần, kể từ khi thay đổi quy định hoạt động của Thượng viện hồi năm ngoái. Năm ngoái thì phe Dân Chủ tại Thượng viện đã tìm cách trì hoãn hoặc ngăn chặn nhiều đề cử của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, chiến lược cản trở do phe lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer dẫn dắt đã khiến cho phe Cộng hòa quyết định áp dụng biện pháp được coi là Nuclear Option. Thủ tục cho phép đảng chiếm đa số thay đổi các quy tắc thông thường của Thượng viện chỉ bằng một cuộc bỏ phiếu đa số tuyệt đối, thay vì phải cần đa số đặc biệt nhằm thay đổi quy tắc Thượng viện. Theo quy định mới, ngưỡng cần thiết để vượt thủ tục filibuster câu giờ đối với nhiều đề cử đã được hạ từ 60 phiếu xuống mức đa số quá bán đơn giản. Đây là lần thứ tư trong lịch sử Thượng viện Hoa Kỳ áp dụng biện pháp này.
4: Trong khi đó, thì Bộ Tư pháp cấm kiểm toán thuế đối với Tổng thống Trump và gia đình. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã ký một sắc lệnh hôm thứ Ba cấm Sở Thuế vụ IRS kiểm tra các tờ khai thuế trước đây của Tổng thống Trump. Bản ghi nhớ cấm Sở Thuế vụ theo đuổi và khiếu nại chống lại Tổng thống Trump, gia đình hoặc các doanh nghiệp của ông, nói rằng cơ quan này từ bỏ miễn trừ tha bổng hành động đang chờ giải quyết và vĩnh viễn bị cấm và ngăn cản theo đuổi các khiếu nại chống lại Tổng thống. Văn bản này được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp và Tổng thống Trump tự nguyện rút lại vụ kiện trị giá 10 tỷ Mỹ Kim chống lại cơ quan này vì đã làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông. Đổi lại, Bộ Tư pháp đã thành lập một quỹ trị giá 1.776 tỷ cho những cá nhân bị đối xử bất công bởi các chính quyền trước đây. Trong nỗ lực tự nguyện bác bỏ vụ kiện, các bên đang né tránh một thẩm phán liên bang, người đã yêu cầu Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp giải thích liệu họ có thực sự là đối thủ của nhau trong quy định để khởi kiện hay không. Văn bản nêu rõ cơ quan thuế sẽ không được phép điều tra bất kỳ tờ khai thuế nào của Tổng thống Trump được nộp trước ngày có hiệu lực và thỏa thuận dàn xếp hôm thứ Hai đối với bất kỳ khiếu nại nào.
3: Chính án liên bang cấm ICE bắt giữ người tại các tòa di trú ở New York. Một chánh án liên bang hôm thứ Ba ngày 18 tháng 5 ra phán quyết cấm phần lớn các vụ bắt giữ do Sở Cảnh sát di trú ICE thực hiện bên trong và chung quanh ba tòa di trú ở Manhattan. Quyết định của chánh án Kevin Carter đã mạnh mẽ chặn một thông lệ bắt đầu dưới chính quyền Trump. Theo đó, các nhân viên liên bang có thể bắt giữ những người đã tuân thủ yêu cầu ra trình diện trước thẩm phán di trú. Phán quyết này được đưa ra trong một vụ kiện do Liên đoàn Tự do Dân sự New York, Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ khởi kiện. Phán quyết viết rằng dù chính phủ có lợi ích mạnh mẽ trong việc thực thi luật di trú, cũng có lợi ích nghiêm trọng khác cho phép mọi người theo đuổi yêu cầu tị nạn trước chánh án mà không sợ bị bắt và có được quy trình trục xuất đúng luật. Lệnh của chánh án Kevin Carter không cấm nhân viên di trú bắt người ở những nơi khác ngoài tòa di trú và vẫn cho phép bắt giữ tại tòa trong các trường hợp đặc biệt liên quan tới đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn công cộng.
4: Tổng thống Trump thúc đẩy Fed mở cửa hệ thống thanh toán cho ngành FinTech. Tổng thống Donald Trump hôm 19 tháng 5 đã ký một sắc lệnh hành pháp kêu gọi các cơ quan quản lý và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ra soát lại các quy định có thể đang kìm hãm sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính. Trung tâm của sắc lệnh là việc xem xét liệu ngân hàng trung ương có nên mở rộng quyền tiếp cận của các công ty công nghệ tài chính vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng hay không. Sắc lệnh nói Fed cần phối hợp với các cơ quan liên quan để cập nhật chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành fintech. Đồng thời, Tổng thống Trump hối thúc Fed nghiên cứu phương án cho phép các công ty fintech và các tổ chức tài chính phi ngân hàng tiếp cận với tài khoản và dịch vụ thanh toán của mình. Vấn đề cho phép các định chế tài chính phi truyền thống tiếp cận tài khoản tổng đang ngày càng thu hút sự chú ý tại Mỹ. Tài khoản được ví như tài khoản ngân hàng dành cho các ngân hàng, cho phép chủ sở hữu chuyển tiền trực tiếp thông qua hệ thống thanh toán của Fed mà không cần qua trung gian, giúp tối ưu hóa tốc độ và chi phí.
3: Sang phần tin đời sống, phụ nữ Mỹ bị kỳ thị vì có nhà riêng. Mua nhà riêng vốn là thành tựu tài chính nhưng lại trở thành rào cản, khiến cho nhiều phụ nữ tại Mỹ khó tìm bạn đời. Năm 29 tuổi, Tiffany Tate ở North Carolina mua được căn nhà riêng. Trong buổi hẹn hò đầu, chàng trai đặt câu hỏi, nếu em tự mua nhà, đàn ông còn vai trò gì? Người này cho biết không hiểu lý do Tiffany tìm kiếm mối quan hệ khi đã tự mua nhà. Đó là lần cuối họ gặp nhau. Tại sao việc tôi mua nhà lại là rào cản của chuyện yêu đương? Lẽ ra đó phải là một điểm cộng nhưng lại thành lý do để từ chối, Tiffany kể. Về nguyên do thì tiến sĩ kinh tế học John Rushida đã từng công bố nghiên cứu năm 2019 chỉ ra mức độ căng thẳng của nam giới tăng khi vợ kiếm được hơn 40% thu nhập gia đình. Tiến sĩ Icho Wong, chuyên gia tâm lý tại Đại học Indiana, cho biết nam giới có xu hướng muốn chứng tỏ bản lĩnh khi cảm thấy cái tôi bị đe dọa, và việc chuyển đến sống trong nhà của bạn gái đi ngược lại với chuẩn mực xã hội truyền thống khiến cho nhiều nam giới e ngại.
4: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
3: Cảm ơn quý vị dưới làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết xe tải chở hàng đã rơi khỏi đường cao tốc và nhiều vụ tai nạn được báo cáo trên khắp Houston trong cơn bão tối ngày hôm qua. Houston Santa báo cáo nhiều vụ tai nạn trên các tuyến đường khu vực Houston vào sáng sớm hôm nay khi cơn bão tiếp tục đi di chuyển qua khu vực này. Mặc dù các nhà chức trách chưa liên kết trực tiếp các vụ tai nạn với thời tiết, nhưng các tài xế được khuyến cáo nên cảnh giác và thận trọng khi lái xe trên đường trơn trượt. Tất cả các làn đường chính hướng đông của đường vành đai phía bắc 610, tại đường McCarty, đều bị đóng cửa sau một vụ tai nạn liên quan tới nhiều xe tải 18 bánh. Vụ tai nạn được báo cáo vào 3 giờ sáng và các đội cứu hộ đang nỗ lực dọn dẹp hiện trường. Trong khi đó, đoạn đường nối giữa cao tốc I-10 và đường Travis cũng bị đóng cửa sau khi các quan chức cho biết một xe tải chở hàng đã rơi khỏi đường cao tốc. Với khả năng mưa hàng ngày trong 7 ngày tới, một số khu vực ở phía bắc quận Harris có thể hứng chịu lượng mưa từ 5 cho đến 7 inches. Hãy cảnh giác với tình trạng ngập lụt đường phố, đặc biệt là những khu vực trũng thấp có hệ thống thoát nước kém. Ngoài ra, một số khu vực hứng chịu nhiều đợt mưa có thể bị bão hòa và không thể tiếp nhận thêm nước, dẫn đến nguy cơ lũ lụt.
4: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, một bản tin địa phương tại Dallas cho biết một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra tại bãi đậu xe của một khu chung cư thành phố Lancaster vào tối thứ Ba ngày 19 tháng 5, khiến một người đàn ông tử vong và một người khác phải nhập viện. Ngay sau khi nhận được tin báo về tiếng súng, thì các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường. Tại khu bãi đậu xe, cảnh sát phát hiện hai người đàn ông nằm gục với nhiều vết thương do trúng đạn. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, một trong hai người đã tử vong sau khi nhập viện. Người còn lại hiện vẫn đang được điều trị và có tiên lượng khả quan là sẽ sống sót. Các cơ quan điều tra và lực lượng pháp y đã phong tỏa hiện trường hơn 4 tiếng đồng hồ để thu thập chứng cứ và lấy lời khai từ những nhân chứng xung quanh. Dựa trên các dấu vết tại hiện trường, cảnh sát nhận định đây là một cuộc đấu súng trực diện, trong đó hai người đàn ông đã liên tiếp xả súng vào nhau. Dù vậy, nguyên nhân vẫn chưa biết là mâu thuẫn như thế nào và dẫn đến màn đấu súng kinh hoàng vẫn chưa được làm rõ. Hiện danh tính của cả hai người đàn ông cũng như mối quan hệ của họ trước khi xảy ra vụ súng vẫn được cơ quan chức năng giữ kín để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
3: Tin Việt Nam, sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 2 triệu đồng. Theo Nghị định 168 của Chính phủ, ban hành ngày 19 tháng 5, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người. Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi hoặc phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh 2,1 con trên một phụ nữ sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban xã, phường, đặc khu căn cứ dữ liệu từ hệ thống làm khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNEID và các cơ sở dữ liệu liên quan để thực hiện chi trả cùng thời điểm làm khai sinh. Nghị định có hiệu lực dành cho phụ nữ dân tộc ít người. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2026, phụ nữ thuộc diện còn lại có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2027. Chính sách được ban hành trong bối cảnh mức sinh của Việt Nam giảm liên tục từ 2,11 con trên một phụ nữ năm 2021 xuống còn 1,91 con trong năm nay và được dự báo sẽ tiếp tục đi xuống. Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở đô thị lớn mà đã lan sang nhiều địa phương từng duy trì ở mức sinh cao.
4: Chung cư 22 tầng ở Thủ Đức bốc cháy tầng thứ 7. Lửa bùng phát ở ban công của một căn nhà trong tòa chung cư cao 22 tầng ở thành phố Thủ Đức cũ. Hàng trăm cư dân di tản xuống đất bằng thang bộ. Chiều ngày 19 tháng 5, gần 15 giờ, lửa bùng lên tại khu vực đặt máy lạnh ngoài ban công của căn nhà ở tầng 7 của tòa chung cư tọa lạc tại phường Long Trường. Nữ chủ nhà chạy ra ngoài hô hoán ban quản lý chung cư. Ít phút sau đó thì lửa bốc cháy mạnh kèm theo khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực. Chuông báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân ở các tầng chạy xuống đất bằng thang bộ để thoát hiểm. Ông Lê Ngọc Dũng, chủ tịch phường Long Trường cho biết, nhờ chủ nhà phát hiện và báo sớm, ban quản lý cùng cư dân đã khống chế được đám cháy sau 10 phút. Hỏa hoạn không gây thương vong nhưng thiêu rụi một số vật dụng trong căn nhà như mảng tường và ban công, các căn phía bên trên bị ám khói đen. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do cục nóng máy lạnh sinh nhiệt gây cháy.
3: Trưởng khoa dược Viện Y học bị bắt vì buôn lậu 50 tấn caffeine. Bị can Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, bị bắt giữ, khởi tố vì tội buôn lậu với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia. Thông tin trên được Bộ Công an cho biết hôm 19 tây tháng 5. Theo báo Thanh Niên, ngoài bị can Hùng còn có 9 người khác bị khởi tố về các tội buôn lậu, phát hành trái phép hóa đơn và môi giới hối lộ. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đây là đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ ngoại quốc vào Việt Nam qua Lào, đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Việt Nam không coi caffeine là chất để sản xuất ma túy và được cấp phép cho hoạt động kinh doanh với mục đích y dược thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp. Sử dụng sơ hở này, bị can Hùng đã thành lập đường dây mua bán vận chuyển caffeine với số lượng lớn.
4: Chuyển sang phần tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Lisa hát ca khúc cổ vũ World Cup. Lisa góp giọng cùng Anita và Rima trong Ghost, một trong những ca khúc chính thức của World Cup 2026. Ngày 20 tháng 5, tài khoản TikTok của FIFA đang teaser ca khúc cho biết bài hát mới của chúng tôi là Ghost. Lisa xuất hiện ở cuối video, mặc trang phục thể thao và nhảy. Cô dự kiến trình diễn Ghost tại khai mạc World Cup ở California vào ngày 12 tháng 6. Nhạc phẩm do nhóm Trapkilla của Brazil sản xuất được mô tả là sự kết hợp đầy năng lượng của âm nhạc quốc tế, hòa trộn nhiều phong cách để tạo nên một ca khúc sôi động. Dự án theo đuổi cách tiếp cận đa văn hóa, nhấn mạnh sự giao thoa giữa các khu vực, qua đó tôn vinh tinh thần toàn cầu của bóng đá. World Cup năm 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 tại sân Estadio Azteca ở Mexico City và kết thúc vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife, New Jersey, nơi sẽ được đổi tên thành New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra giải đấu. Shakira sẽ đồng biểu diễn show giữa giờ trận chung kết cùng Madonna và nhóm BTS.
3: Kính thưa quý vị, và cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền. Kính thưa quý vị, hiện tại thì tại thành phố Houston bầu trời rất là âm u sau những cơn mưa, tuy nhiên thì cũng đã sáng sủa lên một chút so với hồi sáng nay. Nhiệt độ đang là 76 độ, cao nhất trong ngày là 79, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 67. Mưa sẽ bắt đầu quay trở lại từ 1 giờ trưa cho đến 5 giờ và sau đó thì trời nhiều mây, những cơn mưa sẽ qua đi và sẽ quay trở lại vào ngày hôm sau. Sang ngày mai thứ năm thì nhiệt độ cao là 81, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 71. Với sức gió di chuyển khoảng từ 3 cho đến 7 dặm một giờ và có gió giật lên tới khoảng 13 dặm một giờ.
4: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại khu vực Dallas. Hiện tại thì bầu trời duy trì trạng thái nhiều mây âm u, nhiệt độ ghi nhận là 72 độ, độ ẩm không khí ở mức 67%. Vào hôm nay thì nhiệt độ trong ngày dự kiến sẽ đạt 79 độ là cao nhất. Trời âm u có khả năng xuất hiện mưa rào hoặc dông rải rác vài nơi. Gió thổi hướng đông đông bắc với tốc độ 5 cho đến 10 dặm trên giờ. Đêm nay thì mây dày đặc hơn, nhiệt độ hạ xuống thấp nhất khoảng 69 độ. Đặc biệt, khu vực sẽ có mưa rào ngắt quãng sau nửa đêm với khả năng mưa tăng lên 40%, thưa quý vị.
3: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
9: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ tháng 4 của năm 2025 cho tới tháng Giêng của năm nay, thì các nhà lãnh đạo của một nhóm ly khai ở tại Alberta thuộc Canada, có tên gọi là Dự án Thịnh Vượng Alberta, tức là Alberta Prosperity Project, đã ba lần bước vào trụ sở của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Sau đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Scott Bessent, đã phát biểu trên một đài truyền hình cánh hữu rằng Alberta là một đối tác tự nhiên của Hoa Kỳ và những người dân nơi đây có tinh thần rất độc lập. Tàu Bạch Cung gọi đây là những cuộc gặp gỡ thường lệ với các nhóm xã hội dân sự và khẳng định rằng không có bất kỳ một cam kết nào được đưa ra. Tuy nhiên, lời giải thích đó lại không đứng vững. Thực sự thì Washington đang toan tính điều gì trong vấn đề này vẫn là một câu hỏi mà họ chưa đưa ra một lời giải đáp. Và những bất bình của Alberta đối với lại chính quyền Ottawa đã có từ lâu và cảm giác bị ghẻ lạnh ở tại miền Tây. Niềm tin cho rằng chính quyền của liên bang đang vơ vét nguồn thu từ sự giàu có tài nguyên của tỉnh bang này, trong khi lại ngăn cản việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để mà phát triển các nguồn tài nguyên đó và đã thúc đẩy tâm lý ly khai suốt nhiều thập niên qua. Điều mới mẻ hiện nay chính là khuôn khổ pháp lý, là một chiến dịch kiến nghị đang vận hành hiệu quả và một yếu tố mà phong trào này chưa từng có trước đây: sự quan tâm chú ý từ chính phủ của Hoa Kỳ. Vào tuần trước thì Dự án Thịnh Vượng Alberta đã nộp hơn 300.000 chữ ký lên cơ quan bầu cử Alberta. Con số này gần gấp đôi mức yêu cầu tối thiểu để mà đưa câu hỏi về độc lập vào lá phiếu bầu cử. Và kể từ đó thì các thách thức pháp lý từ cộng đồng các dân tộc bản địa, tức là First Nation, đã khiến cho quy trình chứng nhận bị đóng băng. Và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ly khai một cách kiên định chỉ đạt được khoảng 28%. Một con số chưa đủ để mà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bỏ phiếu. Alberta đã không rời khỏi Canada. Tuy nhiên, Washington đã đưa ra những lựa chọn mang lại những hệ quả thực tế và họ đã thực hiện những lựa chọn đó mà không hề có bất kỳ một chiến lược cụ thể nào. Hãy thử suy xét xem những phát ngôn của ông Bessent thực sự đã gây ra tác động gì. Ông ấy không hề bị bất ngờ. Ông đã được hỏi trực tiếp và trả lời rất chi tiết, ngụ ý rằng Ottawa đang cản trở con đường đi tới chủ quyền của người dân Alberta. Những lời lẽ đó được đón nhận ở tại Edmonton như là một sự xác nhận cho phong trào vốn đang hoạt động bên lề của nền chính trị Canada. Và ngược lại, tại Ottawa thì chúng bị coi là một hành động khiêu khích buộc Thủ tướng Mark Carney phải công khai yêu cầu Washington là phải nên tôn trọng chủ quyền của Canada. Hoa Kỳ từ lâu đã tránh can dự trực tiếp vào các phong trào đòi chủ quyền cấp tỉnh tại các quốc gia dân chủ đồng minh. Và những cuộc gặp gỡ vừa qua đã vượt qua lằn ranh đó và Ottawa đã nhận thấy điều này. Alberta không phải là một tỉnh bang bình thường để mà có thể tùy tiện gây xáo trộn. Tỉnh bang này đã sản xuất khoảng 80% lượng dầu khí của Canada và đưa Canada trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Hoa Kỳ. Alberta nắm giữ 165 tỷ thùng trữ lượng đã được kiểm chứng, đứng thứ ba thế giới và bán phần lớn sản lượng của mình cho các nhà máy lọc dầu ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, những nơi được xây dựng chuyên để tinh chế một loại dầu thô nặng đặc trưng của tỉnh này. Và đối với lại một chính quyền vốn coi việc thiết lập vị thế thống lĩnh về năng lượng là ưu tiên hàng đầu, thì nguồn tài nguyên dồi dào đó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này lại càng khiến cho hành vi của Washington trở nên khó giải thích hơn, chứ không hề dễ hiểu hơn. Và nếu nguồn năng lượng của Alberta đóng vai trò quan trọng, thì sự ổn định của các cơ chế vận chuyển nguồn năng lượng đó qua biên giới cũng quan trọng không kém. Một Alberta thoát khỏi quỹ đạo kiểm soát của Ottawa có thể sẽ tìm cách đàm phán trực tiếp với lại Washington về quyền tiếp cận các đường ống dẫn dầu cũng như là các thỏa thuận năng lượng. Dự án có tên là Energy East là một đường ống dẫn dầu lẻ ra đã vận chuyển dầu thô từ Alberta tới các cảng ven Đại Tây Dương, đã bị khai tử vào năm 2017. Tập đoàn TC Energy đã rút lui khỏi dự án này sau khi mà Ottawa đã thay đổi các tiêu chí thẩm định ngay giữa chừng và bổ sung thêm yếu tố khí thải phát sinh từ cả khâu thượng nguồn lẫn hạ nguồn vào quy trình đánh giá. Chính kiểu can thiệp từ chính quyền liên bang như vậy là tác nhân trực tiếp thúc đẩy tâm lý ly khai trong tỉnh bang này. Và điều đó không hề bị chính quyền ông Trump bỏ qua. Tuy nhiên, điều mà Washington vẫn chưa tính toán thấu đáo chính là cái giá thực sự phải trả nếu sự tiếp tay cho tâm lý ly khai đó phát triển đến tận cùng.
và những rủi ro tiềm ẩn còn sâu rộng hơn cả vấn đề đường ống dẫn dầu. Canada là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và đồng thời là một nửa cấu thành nên NORAD, Bộ Tư lệnh Phòng không Vũ trụ Liên Quốc gia, vốn là một trụ cột bảo đảm an ninh cho toàn khu vực Bắc Mỹ trong suốt gần 7 thập niên qua. Một Canada đang chìm sâu trong một cuộc khủng hoảng hiến pháp sẽ trở thành một đối tác bị phân tâm, chứ không phải là một đối tác vững mạnh hơn. Vị thế pháp lý của Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, viết tắt là USMCA, trong mối tương quan với một Alberta độc lập hiện vẫn là một vấn đề chưa có lời giải. Và nếu kịch bản Alberta ly khai bằng cách nào đó thực sự diễn ra, thì phong trào đòi chủ quyền ở tại Quebec sẽ như là được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Đảng Parti Québécois hiện đã thiết lập liên lạc với dự án thịnh vượng Alberta và chắc chắn Bắc Kinh sẽ không đợi chờ lời mời mới nhảy vào tận dụng cơ hội đầy hứa hẹn này. Các quan chức cấp cao trong chính quyền đã nhiều lần gặp gỡ một nhóm ly khai của nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra một tuyên bố mang tính ủng hộ công khai. Thế nhưng Washington lại chẳng đưa ra được bất cứ một điều gì, không một khuôn khổ chính sách và cũng chẳng có một kênh liên lạc hậu trường nào đối với lại Ottawa. Ba cuộc họp tại Bộ Ngoại giao cùng với lại một lời tán thành trước ống kính từ một bộ trưởng nội các không thể được coi là một chính sách đối với lại Canada. Và chúng chỉ là một loạt các động thái ứng biến mà dường như là chẳng có ai tại Washington đã suy tính thấu đáo về những hệ quả của chúng. Điều thực sự cần thiết lúc này không phải là việc tuyên bố đứng về phe nào, mà là một cuộc đối thoại nghiêm túc đối với lại cả Edmonton lẫn Ottawa về việc bản đồ năng lượng đang dịch chuyển tại Bắc Mỹ thực sự mang ý nghĩa gì đối với lại thương mại, an ninh và mối quan hệ song phương trước khi những chủ thể khác kịp lấp đầy khoảng trống đó. Từ nhiều thế hệ này, Hoa Kỳ vẫn luôn giải quyết các vấn đề có liên quan tới Canada thông qua chính quyền Ottawa. Tuy nhiên, điều này có thể đang thay đổi. Washington đang cần cân nhắc một cách thận trọng để mà đưa ra quyết định xem liệu họ có muốn khuyến khích xu hướng này hay là không, và họ dự định sẽ hành động ra sao nếu thực sự muốn như vậy.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
1: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping ngày hôm nay.
2: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vina Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
1: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
2: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
1: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
2: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
1: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha.
2: Đúng.
1: Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật, thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sinh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
2: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt, thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
1: Đúng rồi, mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời, là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
2: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
1: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
2: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
1: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
2: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha chị.
1: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
2: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng như giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
1: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
2: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên, từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
1: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
2: Rất là tiện lợi.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
1: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta thấy được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp xong thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
1: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.
4: Harry Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả ca khúc Vivo Pelle, Tình yêu cho em.
1: Cách đây đúng 20 năm vào năm 1997, bản nhạc Vivo Pelle của Andrea Bocelli phá kỷ lục số bán trên thị trường châu Âu. Bài này lặp lại thành tích 2 năm trước đó của nhạc phẩm Conte Battiro, Time to Say Goodbye, cũng được ghi âm dưới dạng song ca trong phiên bản tiếng Anh. Bài hát Vivo Pelle từng được tác giả Nhật Ngân đặt thêm lời Việt thành nhạc phẩm Tình yêu cho em.

Trong nguyên tác, Vivo Ballet ban đầu không được viết cho Andrea Bocelli. Ca khúc này do Mauro Mangalli và Valerio Zelli sáng tác và trình bày. Lời tiếng Ý là của Anna Maria Alibani. Trong khuôn khổ ban nhạc Oro, chữ viết tắt của Andrea Ovest. Đến khi Andrea Bocelli ghi âm lại bài này trên cùng album với hai nhạc phẩm Conte Partico và The Power of Love, nguyên tác của Jennifer Rush, thì lúc đó lời của ca khúc Viejo Ballet được tác giả chỉnh sửa lại từ câu chuyện của tình yêu đôi lứa thành mối tình của một nghệ sĩ cho nàng thơ âm nhạc. Trong chiến lược chinh phục toàn cầu, bản Viejo Ballet dịch sát nghĩa là ta sống vì nàng đã được ghi dưới dạng song ca. Andrea Bocelli hát tiếng Ý, còn 6 giọng ca nữ mỗi người hát một thứ tiếng khác nhau như Giorgia Giordani hát tiếng Ý, Judy West hát tiếng Đức, Marta Sanchez hát tiếng Tây Ban Nha, Sandy Selima tiếng Bồ Đào Nha. Trong tiếng Anh, bài hát được ghi âm cùng với nữ danh ca Bonnie Tyler, nhưng do mâu thuẫn về mặt thù lao và tác quyền giữa hai hãng đĩa, cho nên phiên bản song ca với Taylor sẽ không bao giờ được phát hành. Ca sĩ Sharon Grant hát thay thế, nhưng trong bản tiếng Anh không ăn khách bằng các phiên bản ngoại ngữ khác. Còn trong tiếng Pháp, bài hát này do Andrea Bocelli ghi âm với Helen Segarra. Còn lúc ấy có một ca sĩ mới vào nghề chưa thật sự nổi tiếng. Trước khi phát hành phiên bản tiếng Ý có thêm lời ngoại ngữ, Andrea đã đặt hai điều kiện. Thứ nhất là giọng ca nữ chẳng những có thể hát những nốt cao nhất vừa vặn với âm vực của giọng ca nam mà còn phải giỏi trong lối hát bè. Thứ nhì, lời phóng tác ngoại ngữ phải gần sát với tiếng Ý và phải do một tác giả có nhiều năm tay nghề đảm nhận. Theo lời ông Roger Gurnem, nhà sản xuất làm việc cho hãng đĩa Sugar Music của Andrea Bocelli thời bấy giờ, hàng chục tác giả nổi tiếng của Pháp đã được liên lạc. Họ đặt lời tiếng Pháp rồi cùng với các nữ ca sĩ trẻ thời bấy giờ, họ ghi âm thử bản thu thanh, tức là bản demo. Chỉ có điều là Andrea Bocelli không hài lòng với tất cả những gì anh được nghe. Nhà sản xuất Roger Ganem mới nghĩ tới Helen Serrega, lúc ấy ký hợp đồng với hãng đĩa của Dalida do em trai Orlando điều hành. Với lời phóng tác tiếng Pháp được giao cho Michel Jordan, từng sáng tác nhiều bài hát ăn khách cho Dalida và Michael Brandt, ông soạn lời tiếng Pháp sao cho gần với nguyên tác tiếng Ý thành nhạc phẩm Je vis Brel. Bản ghi âm thử của Helen Segarra với lời tiếng Pháp của Michel Jordan làm siêu lòng Andrea Bocelli. Bản nhạc này khi được phát hành trên thị trường Pháp phá kỷ lục số bán, trở thành ca khúc ăn khách nhất trong sự nghiệp của Helen Segarra. Tựa như bệ phóng lăng xê tên tuổi của cô thành ca sĩ hạng A. Bản nhạc Viejo Ballet, Je vis Brel chẳng những lập kỷ lục số bán mà còn mở đường cho cả hai nghệ sĩ Helen Segarra và Andrea Bocelli nhiều thành công khác.

Theo lời kể của tác giả Luc Famondon, chính cũng vì ông được xem màn song ca của hai nghệ sĩ Helen Segarra và Andrea Bocelli nhân vọng chung kết cuộc thi Hoa hậu Pháp vào cuối năm 1997, mà ông đã tìm thấy giọng ca nữ chính của vở nhạc kịch Notre Dame de Paris. Sau màn biểu diễn này, Helen Segarra được tuyển để đóng vai cô gái du mục Esmeralda trong vở kịch nhà thờ Đức Bà Paris. Trong khi đó, Andrea Bocelli đương nhiên trở thành một trong những giọng ca ăn khách nhất những năm 2000 trong cả hai lĩnh vực nhạc nhẹ và bán cổ điển. Trong tiếng Việt, tác giả Nhật Ngân đã khéo léo đặt lời để phóng tác bản song ca này thành bài Tình yêu cho em. Phiên bản ghi âm của hai nghệ sĩ Bằng Kiều và Khánh Hà xen kẽ với lời tiếng Việt và tiếng Pháp. 20 năm sau ngày được phát hành, Vivo Berkeley vẫn tiếp tục chinh phục nhiều khán giả trên thế giới nhờ có thêm nhiều phiên bản trong chính thứ tiếng, kể cả tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Litva và gần đây nhất là tiếng Hy Lạp. Hầu hết các phiên bản ngoại ngữ đều ít nhiều gần giống với nguyên tác của tiếng Ý. Ca từ đã được trao chuốt lại cho vừa với giọng ca cũng như phong cách của Andrea Bocelli. Mối tình giữa người nghệ sĩ khiếm thị và nàng thơ âm nhạc trở nên sống động nhờ thủ pháp nhân cách hóa. Cũng nhờ vào tình yêu ấy mà người nghệ sĩ mới tìm được cho mình cảm hứng và lẽ sống. Thế giới đầy bóng tối bỗng nhiên trở nên quang đãng, nơi cảm xúc trong sáng, chốn muôn màu ngập tràn.

giả vừa nghe chương trình Nhạc Tình Muôn Thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc Tình Muôn Thuở lần tới.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855-855-5888, 1855-855-5888.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
4: Ừ, bà đang...
3: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
4: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
3: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
4: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
3: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
14: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
15: Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng của chúng tôi lại được tiếp tục đến với quý vị hàng tuần. Và như quý vị thấy thì trong cái chương trình này chúng tôi trình bày với quý vị những cái phương thức mà chúng ta phòng bệnh chữa trị bệnh theo cái nền y khoa đông phương. Và cái nền y khoa Đông Phương là một cái nền y học cổ truyền có lâu đời của nhân loại, nó có trên 5.000 năm. Và quý vị thử tưởng tượng là những ngàn năm như vậy đó, người ta đã tích lũy những kinh nghiệm quý báu vô cùng. Vì vậy mà họ hình thành cái nền y khoa Đông Phương mà tới ngày hôm nay, cái khoa học hiện đại, người ta cũng đã thấy rằng những cái kết quả của nền y khoa Đông Phương có những cái giá trị hết sức to lớn. Vì vậy mà chính phủ Hoa Kỳ cùng với Quốc hội Hoa Kỳ đã cho phép hình thành những cái đại học y khoa Đông Phương ở tại Hoa Kỳ để đào tạo các bác sĩ y khoa Đông Phương vừa có kiến thức về Đông y, vừa có kiến thức về Tây để tiếp tục phát triển cái nền y học này. Và quý vị thấy đã trải qua bao nhiêu năm ở tại Hoa Kỳ, và cái nền y học này cũng đã đóng góp rất là nhiều trong quá khứ cho những dân tộc Á Châu, và tiếp tục hôm nay thì nó tiếp tục đóng góp trong cái công việc của nó là đóng góp cái việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho những dân tộc người Châu Mỹ. Và tiếp tục trong chương trình này, như quý vị thấy thì cái nền y học khoa Đông Phương đó, người ta quan trọng nhất là phòng bệnh hơn là chữa trị bệnh. Tại vì thường thường cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta phòng ngừa trước đó thì nó sẽ đỡ đi rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy khi mà người ta nói phòng bệnh đó, tức là chúng ta ngăn chặn bệnh nó không cho nó phát ra. Và dĩ nhiên khi mà ngăn chặn như vậy đó thì chúng ta dùng những cái phương thức như chẳng hạn như dinh dưỡng, ăn uống, chúng ta ăn những cái thực phẩm tốt, hoặc là chúng ta tập thể dục, rồi chúng ta ngủ nghỉ cho đều đặn, thì đó là những cái phương thức mà có thể nó phòng ngừa bệnh tật hết sức là tốt. Và càng ngày ấy, thì khoa học hiện đại đó, người ta càng khám phá ra thực phẩm đóng góp một cái vai trò hết sức là quan trọng trong vấn đề phòng bệnh. Nhiều cái thực phẩm chúng ta thấy đơn giản, chẳng hạn thí dụ như quý vị thấy chuối đi, một ngày mà quý vị ăn một trái chuối thôi, thì quý vị thấy người ta theo thống kê đó, người ta nghiên cứu đó, người ta kết luận lại nếu một ngày ăn một trái chuối thì sau nhiều công trình nghiên cứu cho gần 180.000 phụ nữ, và thấy 1.000 ăn trái chuối thì có thể ngừa được ung thư vú, ung thư ngực đó tới 60%. Thành ra mình thấy 60% lớn lắm mà 1.000 ăn có trái chuối thôi. Thành ra quý vị thấy đó là một cái việc mà chúng ta thấy nó đơn giản vô cùng, nghĩa là không có nói cao xa gì cả, chuối thôi. Hoặc là quý vị thấy có những cái thực phẩm khác, chẳng hạn thí dụ như cà chua, dành cho như quý vị về nam giới đó, từ tuổi 40 trở lên đó, thường thường là họ dễ bị phát triển ung thư nhíp hậu tuyến hay là sưng nhíp hậu tuyến. Nhưng mà nếu mà quý vị ăn một tuần lễ 3 ngày cà chua hoặc là 4 ngày cà chua thì cái tỷ lệ ung thư nhíp hậu tuyến này nó cũng giảm tới 62%. Thành ra mình thấy những cái thực phẩm thấy là đơn giản vô cùng nhưng mà nó có những giá trị to lớn. Thành ra vì vậy mà chúng tôi muốn trình bày dưới đây quý vị, để quý vị biết rằng những cái dược thảo quy khoa Đông Phương thực ra nó bắt nguồn từ thực phẩm cả, nhưng gọi là thực phẩm cao cấp hơn thôi. Tức là đôi khi chúng ta chưa bệnh á, thì chúng ta dùng những thực phẩm bình thường để chúng ta ngừa bệnh. Nhưng mà đôi khi chúng ta đã bệnh rồi thì chúng ta dùng những cái phương dược quy khoa Đông Phương. Và cái đề tài hôm nay chúng tôi muốn trình bày với cô Mai Trang và quý thính giả là vấn đề thận đó cô Mai Trang. Dạ, thì cái mùa này đó cô Mai Trang biết là cái thời tiết nó lạnh. Thì đối với y khoa Đông Phương á, thì người ta nói gọi là nhân thân diệt thị tiểu thiên địa, tức là hễ trời đất ra sao thì con người mình cũng giống như vậy đó. Tức là trong bầu trời vũ trụ á, tới cái thời tiết mùa đông lạnh đó, tức là nó tiết ra một luồng hàn khí, tức là tạo ra lạnh, thì trong người mình nó sẽ tiết ra một luồng nhiệt khí để bảo vệ cơ thể chống lại luồng hàn khí. Thì cái luồng nhiệt khí đó đối với y khoa Đông Phương nó tiết ra từ thận khí mà ra. Thành ra cái mùa này đó người ta quan trọng cái thận, bồi bổ cái thận. Hay nói tới vấn đề bồi bổ cái thận á, có hai cái quan niệm. Thực ra có nhiều bệnh nhân họ tới, chẳng hạn thí dụ như họ nói thận tôi bác sĩ gia đình thì nó không có yếu, nhưng mà qua bên Đông Phương á, thì bác sĩ khoa Đông Phương nói cái thận ông yếu rồi, thì họ cũng rất là gọi là giống như confused, bối rối. Không, một bên thì bác sĩ Tây nó không tốt lắm, tôi thử máu đồ hết sức là tốt, mà bên qua bác sĩ Đông Y thì bác sĩ nó yếu rồi. Thì họ nói ủa, một ông á thì nó mạnh, một ông nó yếu, vậy thì biết tin người nào đây? Thực ra đó cái hai người đều đúng hết cô Mai Trang. Bác sĩ Tây Y thực ra đó, khi mà ta thử thận đó, ta thử cái nước tiểu, họ coi thử trong cái nước tiểu hoặc là cái chỉ số trong máu cái thận đó, những cái chỉ số nó bình thường không, thì họ thấy bình thường, đâu có sao cả. Tức là trong thận nó có những cái chất đạm bạch tinh không tiết ra ngoài. Nhưng mà thực ra cái đó là khi mà biết được mà cái giai đoạn mà những cái chất đạm bạch tinh mà tiết ra ngoài hoặc là những cái tế bào máu nó có trong nước tiểu đó, thì cái thận gọi là hư chứ không yếu được nữa. Còn cái bên Đông y á, người ta thấy cái giai đoạn trước khi hư, tức là cái giai đoạn yếu, tức là cái giai đoạn mà chưa tới hư. Cũng như thường thường cái gì cũng vậy, chẳng hạn thí dụ như cô Mai Trang chạy cái xe cũng vậy, nhiều khi cái thắng mình nó chưa có hư cái thắng, nó chỉ mòn có 4 tháng thôi là con Mai Trang đạt nó hơi nhít nhít, nó hơi kẹt kẹt nhẹ nhẹ rồi. Thì mình đi thai có 4 tháng, thai 4 tháng thì có 70 đồng hay 60 đồng thôi.
14: Để lâu quá là nhiều tiền lắm ạ.
15: Mà khi mà Mai Trang để cho nó tới hết cái 4 tháng nó mòn tới, nó gọi là rotate cái gì tôi cũng không biết nữa. Tôi có một lần tôi kinh nghiệm tôi cũng bị vậy đó. Tôi chạy cái xe thì mình thấy nó nghe rít rít, thì mình thấy ồ cái này chắc là thắng nó mòn rồi. Thì trong bụng mình cũng muốn thai nhưng mà bận công chuyện. Và khoảng 2-3 tuần lễ xong mới thai. Thì nó kêu nhiều quá rồi mình đi thai tới, thì ông thợ ông nói trời ơi sao mà ông để cái thắng mà nó mòn, nó ăn luôn vô cái trong cái rô tết gì trong đó. Tôi phải thai ông tới 700 đồng lận.
14: Wow.
15: Còn nếu mà ông chạy mà cái bố thắng không á thì chỉ có 70 đồng thế. Thai bố thắng không nó không ăn mòn vô trong cái vành sắt gì đó. Thành ra mình thấy đó là gọi là tới cái giai đoạn hư rồi. Vô tới đó là hư rồi. Thành ra mình thấy á, khi mà nó mới sơ sơ yếu thì mình chữa. Tại vì thường thường cô Mai Trang thấy thận nó yếu, nó có những triệu chứng lắm mà nó chưa hư. Chẳng hạn thí dụ như mình thấy mình đi tiểu đêm nhiều, hoặc là đôi khi mình không cầm được nước tiểu. Tại vì thận yếu đối với y khoa Đông Phương á, thận nó chủ về phát dục hoặc là nó tàn tinh. Thành ra nó chủ về sinh lý. Thành ra khi mà thận yếu nó có những hiện tượng về sinh lý lắm. Chẳng hạn thí dụ như đàn ông hoặc là nhiều khi không đạt đến cái độ mong muốn khi giao hợp, hoặc là nó có những hiện tượng như di mộng tinh hoặc là xuất tinh sớm, hoặc rồi đôi khi nó có những hiện tượng như đau lưng, hoặc là đôi khi đi tiểu không cầm được nước tiểu. Rồi phụ nữ đó thì đôi khi nó có những chứng như lãnh cảm hoặc là cử mình khô khan. Thường thường đối với nam giới thường thường là cái thận yếu nó có những triệu chứng của nam giới, nữ giới nó có yếu triệu chứng thì nói những cái triệu chứng đó. Thì khi mà thấy những triệu chứng đó rồi đó thì đi bác sĩ họ, nhiều người họ đi bác sĩ gia đình cho nó trợ bác sĩ tôi đi tiểu đêm hoài. Thì bác sĩ gia đình họ cũng thử máu nó có thận tốt lắm, không sao hết. Còn bên đông y thì qua coi nó, ồ ông bà về cái thận yếu rồi. Thành ra vì vậy mà cái này là yếu chứ chưa có hư.
14: Tức là mình phải tẩm bổ cái
15: bổ tẩm bổ lúc này giai đoạn là giai đoạn tẩm bổ để cho nó phục hồi giống như giai đoạn thai 4 tháng thôi. Chứ chưa tới hư cái vành sắt ở bên trong. Thành ra vì vậy cái giai đoạn này như tôi có nói cô Mai Trang thì thường thường mùa đông nó lạnh, người ta bổ thận là nhiều. Tại vì thường thường cái thận nó cũng giống như nó cơ quan nó lọc những cái chất độc, nó lọc máu, rồi nó phụ trách nhiều cái nhiệm vụ trong cơ thể lắm. Tại vì khi mà cái thận nó kém đó thì thường thường ta nói thận tàn tinh túy. Thành ra khi thận nó kém nó có những triệu chứng như gọi là mình cảm thấy người mệt mỏi, yếu đuối, không có sức lực. Hoặc là nhiều khi mình không cảm thấy buồn chán, giống như nó không có sức trong người. Giống như nó không có tinh thần gọi là hăng hái đó. Tại vì thận nó chủ về cái hăng hái gì lắm. Giống như mình làm việc thì cũng làm việc, nhưng mà sao mình thấy quể quải. Hoặc là nhiều khi sáng mình ngủ dậy giống như mình không muốn đi làm việc nữa. Thì đó là yếu thôi. Còn chờ nó hư thì nặng lắm. Hư là lúc đó mình phải lọc máu hoặc là thay thận. Mà mấy cái lọc máu mà thay thận của Mai Trang thấy không phải dễ đâu. Tốn tiền mà cực khổ lắm.
14: Mà nhiều khi không có last được lâu.
15: Đó không có lâu được. Thành ra vì vậy mà cái đối với y học Đông Phương đó thì cái người ta quan niệm là bồi bổ chữa trị thận. Và nói tới cái thận yếu ấy, thì nhiều người cũng ngại lắm. Tại vì nói tới người ta cái nghĩ chắc mấy người mà yếu thận này chắc là trác tán bị bạ lắm mới yếu thận. Chứ tôi đàng hoàng quá tôi đâu có yếu thận. Nhưng mà thực ra không phải. Yếu thận á, 95% là do mình làm việc quá sức. Giống như mình lao tâm lao lực nó tổn thương cái tạng thận. Còn 5% dĩ nhiên mình trác tán nhiều quá nó cũng yếu thận vậy, nhưng mà chỉ có 5% thôi. Thành ra hầu hết cái đại đa số yếu thận là do mình bị cái tình trạng hoặc là làm việc quá sức, lao động cực nhọc, hoặc là đôi khi lao tâm lao lực, hoặc là lo âu trong cái đời sống có những cái biến cố nó xảy ra nó khiến cho mình yếu thận. Nhất là cô Mai Trang thấy sau cái năm 75 cái đời sống của mình nhiều người phải đi học tập cải tạo rồi chịu những cảnh tù đài rồi, hoặc cũng có một số người phải bươn chải trong công việc, phải lo nhiều thứ lắm. Thành ra cái thận yếu mà không hay. Rồi đến khi mà lần lần nó yếu lần thì nó mới có những cái triệu chứng đó. Rồi đôi khi có người thì ngại quá không muốn dám chữa trị. Thì họ nghĩ rằng, tại vì nói tới thận là người ta nghĩ đó, chắc là không có làm cái gì cũng đúng mới yếu thận. Nhưng mà thật ra không phải đâu. Và đối với y học Đông Phương thì chúng tôi có cái dược thảo số 3 gọi là bổ thận tinh dành cho nam giới. Và dược thảo số 22 là bổ thận âm dành cho nữ giới. Thì hai cái dược thảo này nó giúp cho về nam giới thận khí suy yếu dương sửu kém. Nó giúp cho những chứng di mộng tinh yếu sinh lý, nó giúp cho những hiện tượng như xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém. Và nó giúp những chứng như lãnh cảm, cử mình khô khan, bổ tinh tráng dương và làm cho khỏe mạnh. Và nó giảm cho những cái chứng như tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục. Nó giúp cho giảm những nguy cơ ung thư nhiếp hữu tuyến, giúp cho cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời. Và nó bồi bổ tinh tủy, nó tăng cường cái bắp thịt gân cốt, nó trị đau lưng nhức mỏi. Và đặc biệt á, cái dược thảo số 3 bổ thận tinh và dược thảo số 22 bổ thận âm á, nó thêm tinh ích tủy làm cho rắn chắc gân xương, làm cho tai mắt thông minh tinh tường. Thành ra đó là một cái điều kỳ diệu, tại vì thường thường khi mà nói tới cái thận đó, có nhiều người họ nghĩ ồ tôi yếu thận vậy là, còn có cái trường hợp này nữa, nhiều người họ nghĩ yếu thận là phải uống mấy cái kích thích tố đi. Thực ra cái kích thích tố nó không tốt. Thường thường khi mình uống kích thích tố thì cái thận nó không tiết ra cái chất kích thích tố nữa, vì mình uống nó vô nó đủ rồi, nó không tiết ra
16: giống
15: nữa.
16: Giống như là cái óc của mình nó thấy là cơ thể mình không có cần cái gì nữa thì nó không có tiết.
15: Nó không tiết ra nữa, dạ, thì vâng. Khi mà nó không tiết ra nữa lâu ngày á, thì cái thận nó không hoạt động, nó dạ, không vâng. Hoạt động được cái function của nó. Thì nó thoái quá lần đi, cũng như cô Mai Trang thấy giống như mình cử động tay chân á, thì cái tự nhiên tay chân mình nó nở nang. Còn thí dụ như đôi khi mình bị cái gì hoặc là cái tai nạn gì đó, mình phải không có hoạt động được cái chân đó hoặc dạ. Cái tay đó, tự nhiên nó teo hết mấy cái cơ lại. Cô Mai Trang thấy không?
16: Dạ, vâng.
15: Thành ra cái thận mới hệt vậy, nếu mình uống mấy cái thuốc kích thích tố, cái thận nó bị thoái quá mà mình không hay. Đến khi mà nó thoái quá nhiều quá rồi thì nó hư.
16: Thưa bác sĩ, trường hợp này có áp dụng cho những người bị tiểu đường không ạ?
15: Vẫn được như thường cô Mai Trang.
16: Dạ.
15: Nếu mà tiểu đường cũng vẫn bồi bổ cái thận được như thường đâu, vâng. Thôi gì đâu.
16: Nhưng mà những người bị bệnh tiểu đường mà họ bị thận yếu rồi, đôi khi họ phải uống cái thuốc, nó có làm cho hại thận?
15: Thường thường những cái thuốc tiểu đường nó đều hại thận cả.
16: Dạ, vâng.
15: Nhưng mà thực ra khi mà nó hại như vậy thì nhớ là mình phải uống nước nhiều là một.
16: Vâng.
15: Rồi mình uống bồi bổ những cái tạng phủ nó cần thiết, như chẳng hạn như tiểu đường á, thì bồi bổ cái tụy tạng. Tôi có cái dược thảo số 7 đó gọi là tiêu khắc hoàng, nó bồi bổ cái tụy tạng. Tại vì đông y á, người ta quan trọng là nó bồi bổ tạng phủ thôi.
16: Vâng.
15: Chứ người ta không quan trọng chữa triệu chứng. Chẳng hạn thí dụ như cái tạng phủ nào bị suy tổn thì người ta bồi bổ tạng phủ đó. Chẳng hạn như tạng tiểu đường thì cái tụy tạng nó yếu thì ta bồi bổ cái tụy tạng đi. Thành ra những cái dược thảo á, nó làm cho cái tụy tạng mình mạnh trở lại. Và từ từ thôi, chứ không phải là gấp rút như Tây y, nhưng mà mình vẫn cần uống thuốc Tây. Chứ không phải mình nói tôi uống thuốc dược thảo rồi tôi bỏ thuốc Tây.
16: Dạ.
15: Không phải vậy, dược thảo là
16: chỉ
15: chữa cái triệu chứng tạm thời.
16: Còn đông y
15: đông
16: lấy
15: là
16: tận gốc.
15: Tận gốc cái gốc, dạ. cái tạng phủ. Thành ra cái đông y nó có tới bao nhiêu ngàn năm.
16: Vâng, thành ra nó mất nhiều thời gian.
15: Nó mất thời gian chút nhưng dạ. mà nó cái kết quả tốt.
16: Dạ.
15: Từ từ nó tốt hơn. Thành ra vì vậy mà cái y học Đông Phương là một cái nền y học, chứ không phải là một cái giống như mình nói là nó bao nhiêu ngàn năm nó kết tinh là nó đào tạo bác sĩ khoa Đông Phương.
16: Dạ.
15: Đông y cũng như Tây nó phải đòi hỏi bao nhiêu năm, chứ đâu phải là giống như ai cũng vô học vài tháng ra là bác sĩ đâu được.
16: Mà nhiều khi Trang thấy đôi khi mình cũng hay muốn là uống cái gì là phải hết ngay hoặc là phải khỏe ngay, nhưng mà đâu có phải là thuốc tiên.
15: Nó không được, nếu mà trường hợp bác uống mà khỏe ngay đó thì thuốc Tây là chính.
16: Dạ.
15: Thuốc Tây chẳng hạn ví dụ như cô đang bị cao máu nha.
16: Dạ, vâng.
15: Uống 15 phút là xuống, nó xuống liền.
16: Dạ.
15: Hoặc là cô đang nhức đầu, cô uống viên Tylenol xuống là khoảng 10 phút sau là cô thấy nó hết liền lập tức. Thì cái đó là thuốc Tây đó, nó chặn cái thần kinh cho mình. Nhưng mà nó khi mình làm ví dụ như vậy thì nó độc lắm.
16: Dạ.
15: Thành ra vì vậy mà mình uống, mình không được uống lâu dài là vậy. Thành ra dạ. cô thấy thuốc Tây nào cũng biểu. Ngay cả trụ sinh á, 7 cho tới 10 ngày thôi nha, chứ cô không được uống nhiều đâu.
16: Dạ, vâng.
15: Hoặc là thuốc gì cũng vậy. Còn trường hợp mà người ta uống nhiều đó, người ta lạm dụng thôi.
16: Dạ.
15: Rồi cái gốc mình bồi bổ cái gốc trở lại. Chẳng hạn thí dụ như chẳng hạn như bệnh tiểu đường cũng vậy, mình uống thuốc tiểu đường là uống cái insulin để cho nó giúp cho có cái chất insulin để điều chỉnh cái lượng đường trong máu. Cái đường mà cao quá thì cũng đâu có được.
16: Dạ đúng.
15: Rồi sau đó mình mới ồ như vậy thì phải bổ cái tùy tạng, mình uống thêm cái dược thảo số 7 uống để bồi bổ lại từ từ. Rồi khi mà lần lần cái tùy tạng mạnh đôi khi nó hết cô Mai Trang.
16: Dạ.
15: Thì những người hết rồi thì bắt đầu bác sĩ gia đình thường thường họ thử thấy ồ như vậy tốt quá thì họ đâu có cho thuốc nữa chi.
16: Dạ vâng.
15: Thành ra vì mà cái đông y với tây nó không có conflict đâu.
16: Dạ.
15: Nhiều người nghĩ là conflict tức là mâu thuẫn, nó không có mâu thuẫn, một cái chữ gốc cái chữ ngọn.
16: Dạ.
15: Giống như một cái tay mặt cái tay trái thôi, nhưng mà tại vì nhiều người cứ hiểu lầm, người ta ồ cái uống đông y thì không cần tây y, hoặc là tây y thì không cần đâu, mới không phải hai cái này phối hợp. Nhưng mà đôi khi có những bệnh nhẹ quá ngừa thì không cần.
16: Dạ.
15: Nhưng mà những cái nặng đó, mà thường thường cô Mai Trang thấy người mình nó có cái tật gọi là thờ ơ, nhiều khi mình để cho bệnh nặng rồi mới chữa thì lúc đó mình
16: lười nữa bác sĩ,
15: thì tôi nói cô Mai Trang lỗi cái thắng xe đó mà mình còn lười nữa, huống hồ gì cái người của mình, miễn là mình còn để làm việc được, mình còn ăn uống được,
16: khỏe
15: là mình
16: lắm,
15: không có khe
16: dạ,
15: đến
16: vâng.
15: khi mình nằm liệt xuống hoặc là mình bị cái gì nặng quá chóng mặt say sẩm đi không được, lúc đó mình mới đi bác sĩ.
16: Dạ, vâng.
15: Thành ra cái đó là cái bản chất con người mình không có nói được. Thành ra vậy mà đôi khi nói ngừa, nhưng mà ngừa thì một phần, thế mình nhớ thì mình ngừa, còn không nhớ thì lúc đó phải uống thuốc của Mai Trang.
16: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất là nhiều. Và kính thưa quý vị thính giả, những quý vị nào muốn tìm mua những dược thảo số 2, dược thảo số 7, Dạ. Và dược thảo nào nữa?
15: Số 3 là bổ thần tinh.
16: Dạ vâng.
15: Số 22 là bổ thần âm.
16: Dạ.
15: Còn dược thảo số 2 gọi là bá bổ ngũ tạng, cái đó là nó bồi bổ cơ thể cho mình.
16: Dạ vâng.
15: Nó giống như là phòng ngừa bệnh tật. Còn số 7 là về tiểu đường đó cô Men Trang.
16: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và quý vị có thể gọi điện thoại đến văn phòng là 1-800-458-1889 để tham khảo cũng như lấy hẹn. Một lần nữa 1-800-458-1889.
15: Kính thưa quý thính giả, thì thế tiếp tục trong chương trình dược thảo và dinh dưỡng này thì chúng tôi trình bày với quý vị một cái căn bệnh mà cũng hết sức phổ biến và gây ra nhiều khó chịu và đau đớn cho bệnh nhân. Và theo nhiều công trình nghiên cứu của những cơ quan y tế và các viện đại học y khoa Hoa Kỳ đó, thì cái bệnh trĩ là đa số xảy ra cả nam lẫn nữ vào lứa tuổi từ 25 cho tới 60. Và theo kết quả của thống kê thì cứ 2 người trên 50 tuổi là có người một bệnh trĩ. Và có thể nói rằng bệnh trĩ thì nhiều người rất là ngại ngùng khi đi chữa trị. Và thường thường đó quý vị biết, để chúng ta đôi khi để cho bệnh phát triển nặng rồi mới chữa trị. Thì chữa cũng được, nhưng mà đôi khi nó nặng quá thì chúng ta phải dùng những cái phẫu thuật mổ, giải phẫu. Đôi khi nó cũng gây ra đau đớn cho người bệnh nhân. Thì bệnh trĩ gây ra là do cái mạch máu ở tĩnh mạch ở vùng hậu môn bị giãn ra và đôi khi bể rách và gây ra nhiễm trùng. Thì bệnh trĩ nó gồm có hai loại, trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ nội người ta còn tiếng Việt mình còn gọi là mạch lương, vì mạch máu xương giãn và nhiễm trùng an lan phía bên trong hậu môn. Tại vì quý biết rằng cái hậu môn của chúng ta là một cái đường để mà đại tiện những cái chất cặn bã, những cái chất mà gọi là độc ở trong cơ thể chúng ta, nó ra khỏi cơ thể chúng ta bằng cái đường đại tiện. Thành ra khi mà bị trĩ đó, thành ra những cái mạch máu đó nó xương giãn, nó bể ra, thì cái những cái vi trùng nó có cơ hội tấn công vào trong cơ thể chúng ta và gây ra nhiễm trùng. Và đôi khi đó có một số tình trạng là nhiều quý vị khi mà chúng ta đi cầu đó, chúng ta bị chảy máu tươi sau khi đi cầu. Và nhất là bệnh nhân bệnh trĩ đó thì kèm theo táo bón, thành ra đôi khi gây ra những cái hiện tượng đau đớn và khó khăn khi mà đi cầu. Và khi mà nói tới cái trĩ ngoại đó, trĩ ngoại là chúng ta thấy được cái bướu trĩ, tức là bướu trĩ nó phát triển to hơn và gây ra nhiễm trùng và sưng phồng lên, lòi ra bên ngoài hậu môn. Và thông thường đó, có đôi khi có những cái bướu nó không phải là chúng ta không thấy lòi, nhưng mà nó mọc xung quanh cái đường hậu môn nữa. Và thường thường đó, bệnh trĩ gây ra đau đớn rất nhiều. Và đôi khi như chúng tôi nói, nó có những hiện tượng chảy máu tươi khi mà chúng ta đi đại tiện. Và bệnh trĩ nếu chúng ta không có chữa thì nó dẫn tới nhiễm trùng mãn tính của cơ thể, hoặc có thể đôi khi nó cũng làm gây ra cái hiện tượng ung thư ruột già của chúng ta. Thì triệu chứng của trĩ nó có những cái triệu chứng như chúng tôi nói đau đớn, nhưng mà đôi khi có những cái triệu chứng đó nó không có đau gì hết, nhưng mà nó ngứa, nó rát, nó khó chịu lắm. Nhất là trĩ nội thì thường thường đôi khi quý vị thấy không có, mình không có cái gì cả, nhưng mà đôi khi cái hậu môn của chúng ta cảm thấy ngứa. Rồi cũng có nhiều khi quý vị thấy giống như nó đôi khi nó tiết ra những cái dịch chất mà hôi trong cái quần lót của chúng ta, thì đó là những cái hiện tượng đều gọi là trĩ nội cả. Thì trĩ nội trĩ ngoại gì chúng ta cũng phải chữa cả. Thì theo cái bệnh tiến triển nặng hay nhẹ thì thường thường ta chia bệnh trĩ ra làm 3 giai đoạn khác nhau. Giai đoạn bệnh nhẹ đó thì đôi khi quý vị đi đại tiện cảm thấy chảy máu tươi kèm với phân, đó là do các tĩnh mạch bị giãn ứ đầy máu và bể ra. Còn gọi là trĩ nội vì trĩ chưa lòi ra ngoài, vẫn còn nằm trong hậu môn. Trường hợp những mạch máu này bị nhiễm trùng do những độc tố của phân và vi trùng, trĩ ăn lần lên trên ruột già làm cho chúng ta bị yếu đuối xanh xao gọi là mạch lương. Thì cái giai đoạn thứ hai đó, trĩ lớn dần xa xuống hoặc lòi ra hậu môn khi chúng ta đi cầu. Có những quý vị thấy đôi khi chúng ta đi cầu nó lòi ra rồi mình ấn cái tài cái nó rút trở lại. Hoặc là có nhiều khi quý vị cảm thấy chảy máu khi mà đi cầu rồi có những cái cảm giác nó nóng khó chịu, rồi cảm giác nhiều khi đi cầu không được hoàn toàn nữa. Và nhất là cái giai đoạn trĩ nó sưng phồng lên gây đau đớn và dễ dàng chảy máu nhất là đôi khi bị táo bón. Và đôi khi chúng ta không có cảm thấy thoải mái khi hoạt động, thậm chí còn chảy máu mỗi khi đứng ngồi, người ta còn gọi là bệnh lồi trê đó. Thì tóm lại như chúng tôi trình bày đó, thì bệnh trĩ đó thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất á, là do cái nội tạng chúng ta bị suy yếu, nhiều khi chúng ta làm việc quá sức nặng nhọc, lâu suy nghĩ nhiều, làm cơ thể suy nhược, dẫn tới các tĩnh mạch hậu môn dễ bị giãn ra, dễ rách và gây ra chảy máu và nhiễm trùng. Và thành ra nó nhiễm trùng và nó chảy máu lâu ngày, nó thành trĩ. Hoặc là đôi khi chúng ta do cái thói quen ăn uống những thực phẩm cay nóng khô khan, nhiều khi mình không có ăn rất nhiều rau. Nhất là có nhiều số quý vị đi làm việc nhiều đó, đôi khi chúng ta ăn những cái thực phẩm chẳng hạn như fast food, nhiều khi ăn hamburger, hoặc là nhiều khi chúng ta có cái gì ăn cái nấy, hoặc là có nhiều quý vị á còn muốn tiện lợi nữa, mình ăn mì gói, thì đôi khi mình ăn nhiều quá những cái chất gọi là đồ ăn nó không có rau quả, làm cơ thể thiếu chất xơ, làm táo bón, và khi đại tiện thì tạo nên một sức ép các tĩnh mạch làm giãn và sa xuống, cũng làm bệnh trĩ của chúng ta. Rồi có một số quý vị phụ nữ khi có thai, do sức ép quá mạnh của bào thai tăng sự đè nén của các tĩnh mạch, rồi ra sau khi sanh do cố gắng sinh đẻ làm ruột già sa xuống cũng tạo ra trĩ. Rồi cũng có một số người vì hoàn cảnh nghề nghiệp phải ngồi đứng lâu quá cũng gây trĩ. Và có cái lý do cuối cùng, đôi khi gia đình dòng họ có nhiều người bệnh trĩ cũng là nguyên nhân cũng gây ra cho mình bị bệnh trĩ, người ta gọi là do cái gen di truyền. Thì theo phương pháp của Tây Y, thường thường bệnh trĩ đó thì người ta dùng cái phương pháp mổ cắt bỏ nó đi, tức là giải phẫu đó. Thì như chúng tôi thấy thì cái phương pháp đó họ cũng có kết quả, nhưng mà theo tôi kinh nghiệm đó, quý vị dùng những cái phương dược giúp đỡ cái vấn đề bệnh trĩ trước thử coi nó ra sao. Thường thường khi mà chúng ta dùng những phương dược này á, mà cái kết quả nó tốt á, thì mình cũng đỡ cái việc giải phẫu dữ lắm. Còn nếu mà chúng ta thấy mà dùng một vài chai mà chúng ta thấy cái trĩ nó nặng quá, nó lớn quá, hoặc là nó khó chịu quá, thì chúng ta đôi khi cũng phải giải phẫu, thì cái đó một cái việc chẳng đặng đừng thôi. Nhưng mà tôi kinh nghiệm thấy đó, thì nhiều quý vị gọi là dùng những cái phương dược mà giúp trong cái vấn đề trĩ đó, thì nó cũng giúp đỡ dữ lắm, và nó cũng làm cho những cái bướu trĩ nó rút trở lại. Tại vì thực ra cái bướu trĩ là do những cái mạch máu của chúng ta nó giãn ra, nó yếu đi. Khi mà chúng ta dùng những phương dược, nó giúp những cái mạch máu này mạnh trở lại, và nó làm cho cơ thể chúng ta điều hòa, nó tăng sức đề kháng cơ thể chúng ta, thì tự nhiên nó rút trở lại thôi. Và chúng tôi có cái phương dược gọi là số 11, gọi là tiêu trĩ khu phong. Nó có tác dụng bồi bổ tăng cường sức bền chắc và co giãn của tĩnh mạch, nó bồi bổ ruột già. Thành ra khi quý vị bị bệnh trĩ đó, thì quý vị dùng cái phương dược số 11 là tiêu trĩ khu phong, để nó giúp đại tiện, tiểu tiện lưu thông dễ dàng, nó giúp cho bớt đi cái táo bón. Và cái dược thảo số 11 này á, nó giúp cho trong cái việc điều trị trĩ nội ngoại, đôi khi do thai sản hoặc lòi trê mạch lương đi cầu ra máu. Và cái dược thảo số 11 này nó có tác dụng sổ những độc tố ra khỏi cơ thể, nó giúp được cơ thể được điều hòa. Và ngoài ra nữa thì cái dược thảo số 11 là tiêu trĩ đó, quý vị cũng uống kèm thêm một cái dược thảo nữa gọi là 41 dưỡng gan đó. Thì có nhiều quý vị cũng hỏi tôi tại sao trĩ mà còn uống thêm thuốc gan làm gì. Thực ra cái gan là cái cơ quan nó thải bỏ những cái độc tố ra khỏi cơ thể. Thành ra khi mà những cái độc trong người mình nhiều quá thì phải bồi dưỡng cái gan trở lại. Thì quý vị dùng hai cái phương dược này để giúp cho cái bệnh trĩ mình nó mau chóng hồi phục. Và ngoài ra nữa thì quý vị cũng một phần nữa mình cũng phải thay đổi cách ăn uống. Quý vị cũng chịu khó ăn nhiều rau, rồi đồng thời ăn thêm trái cây, và nhất là nước, quý vị uống nhiều nước vô để cho nó sổ cái độc ra, nó làm cho cơ thể của mình nó không còn giữ độc tố nhiều nữa. Tại vì thực ra đó, quý vị biết rằng khi mà chúng ta những cái độc tố trong cơ thể chúng ta mà nó tồn giữ trong cơ thể mình nhiều quá đó, mà nó muốn ra khỏi cơ thể chỉ có nước là tốt nhất, là sổ những độc. Mà thường thường á, đôi khi nhất là về mùa lạnh đó, đôi khi chúng ta không uống nước, hoặc là có nhiều người không có, giống như không thấy khát thì không uống, nhưng mà thật ra chúng ta phải uống đầy đủ nước. Tại vì đôi khi vì cái thói quen làm việc, nhiều khi mình mãi mê làm việc, nhiều khi mình không có để ý tới uống nước, đến khi mình thiệt khát rồi đó mình mới uống thì đôi khi nó trễ lắm. Hoặc là nhiều khi đó thì cái vấn đề mà uống nước nó là quan trọng. Như chúng tôi nói, nếu mà quý vị bị trĩ đó thì quý vị uống cái dược thảo số 11, quý vị uống một ngày 2 lần cho tới 3 lần, mỗi lần 2 viên trước khi ăn. Còn cái dược thảo 41 thì quý vị uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên sau khi ăn. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
14: Đây là chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. bác sĩ Thượng Hải, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Tiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
17: Chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
5: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Chùa Phật Quang thơ mời, kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật Đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống. 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi. 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn, 3 giờ rưỡi chiều hoàng mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang, tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
8: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
9: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siemens, hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo.

0: mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn 2 nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi. Linh cữu quan tại nhà hoàng Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh, cầu siêu và cúng linh; 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thăm viếng; thứ năm 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugar Land Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Quả Phụ Diệu Phước, 832-966-2022.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chi buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cứ từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
4: Bà Thi ơi!
5: Ơi!
4: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
5: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
4: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
5: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
4: Nhà hàng Seto & Phở,
5: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
4: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
7: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
9: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
10: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
10: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Dương Minh và Diễm Tim, em chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm Yến Sao Thượng Hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến xào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sanh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu, và yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Next này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó rất
0: là
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu. Nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất á, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ. Cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó, ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: level rất là khắt khe nha.
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất.
1: Đúng rồi.
0: Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này
0: yến.
1: Là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Gì mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng thưa quý vị, vừa rồi á thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review. Và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp. Và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến chào quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Thường Minh, chào quý thính giả nghe đài.
0: Dạ, anh Bảo khỏe chưa?
1: Đỡ nhiều rồi, cũng chưa có được bình thường lại. Thì bác sĩ bắt phải thêm 2 tuần nữa mới được làm việc nặng.
0: Dạ, anh Bảo mới mổ mắt, lái xe ok hả anh?
1: Lái xe thì ok.
0: Dạ.
1: May mắn.
0: Mặc dù là bác sĩ còn kêu là phải nghỉ ngơi nhưng mà anh Bảo vẫn dành thời gian đến với chúng ta để trả lời các câu hỏi thắc mắc của chúng ta về vấn đề phúc lợi xã hội. Đó là một cái điều mà rất là đáng trân trọng và phải nói là rất là cảm ơn anh vẫn hàng tuần đến với chương trình biết bao nhiêu năm nay rồi. Thì bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt các câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội mà quý vị đang vướng mắc hay là đang không hiểu rõ. Có cái thường người ta có bị bỏ qua những cái phúc lợi xã hội nào mà chúng ta hay có mà chúng ta không có xin không vậy?
1: Cái đó mình không biết đâu, tùy thôi, cũng nói chi xa đến chính bản thân mình. Okay, hồi lúc mà mình bảo thất nghiệp, hồi bệnh thất nghiệp năm khoảng cỡ năm 95 khoảng chừng gần năm 1998, mình không biết thẻ vàng là cái gì luôn đó. Không biết là cái gì luôn. Thất nghiệp rồi hết bảo hiểm đâu còn đâu. Mà đang trị bệnh đâu, không bảo hiểm sao trị bệnh. Thì lúc đó mấy anh trong nhà thờ ráng chịu thôi, đó là ráng chịu, sự ráng chịu đó. Anh nhìn thầm mà nói ủa sao không xin cái đó, không biết là gì xin.
0: Dạ, mình không biết.
1: Không biết là cái gì luôn, đó xin luôn.
0: Wow, thì đó, bởi vậy chương trình này là giúp đỡ cho những người như vậy. Có những người họ không biết có những cái phúc lợi xã hội nào mà họ có thể xin được. Cho nên là quý vị cứ việc tự nhiên gọi vào với chúng tôi nhé. Xin chào 3643.
2: Chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh Bảo đã dành thì giờ mỗi tuần lên đài để mà giúp mọi người hiểu những cái thắc mắc. Nhất là mẹ nghe chị Tường Minh nói là chị anh còn đang bệnh, mình cũng ráng lên đài này.
1: Tại ham vui bọn chen. Tại ham vui. Với nhà cũng buồn rồi thôi, lết lên.
2: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều về chuyện này nha. Bây giờ thì tôi có ít thắc mắc xin anh giúp cho. Là cái Medicare phần A, phần B, phần A là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Và nếu mua là bao nhiêu tiền? Và phần B là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Và nếu mua là bao nhiêu tiền?
1: Cái Medicare phần A, cái Medicare, cái là vấn đề bảo hiểm của chính phủ cho những người đi làm đóng thuế đủ 40 cái quarter, 10 năm trở lên. Thì cái phần A là cái phần mà bảo hiểm cho bệnh viện, cái hospital. Cái phần B là cái phần medical. Cái phần A đó, nếu mình đi làm đóng thuế đủ 10 năm thì mình không có cần phải trả tiền mỗi tháng. Nếu mà mình không có đi làm gì hết, mình không có được hưởng cái phần đó. Mà mình muốn mua thì họ có bán cho mình, nhưng nó hơi mắc, khá mắc. Tới khoảng 500-600 đồng một tháng lận chứ không có rẻ. Thành ra thường thường rất là ít, hiếm khi có ai mà đại khái là mua cái Medicare Part A. Tại vấn đề đó chỉ giúp cho vấn đề bệnh viện thôi, nằm viện thôi. Mình cũng phải trả để đối bồ nếu mình sử dụng cái Medicare Part A mà cái đi thẳng chính phủ. Còn bậc B là cái medical, là cho vấn đề bác sĩ khám bệnh, thử máu, chụp hình. Cái khoảng 500-600 đồng một tháng lượng chứ không có rẻ. Thành ra thường thường rất là ít, hiếm khi có ai mà đại khái là mua cái Medicare Part A. Tại vấn đề đó chỉ giúp cho vấn đề bệnh viện thôi, nằm viện thôi. Mình cũng phải trả để đối bồ nếu mình sử dụng cái Medicare Part A mà cái đi thẳng chính phủ. Còn bậc B là cái medical, là cho vấn đề bác sĩ khám bệnh, thử máu, chụp hình, x-ray, mổ xẻ.

0: sẽ chi trả 80%, mình chịu 20%. Đó cái đó gọi chung là cái Original Medicare hay là Traditional Medicare, là mình tiêu thẳng chính phủ. Mình đóng tiền một tháng 203 cho những người mà làm đóng thuế đủ 40 quarter. Bậc B thì không tốn tiền, bậc A không tốn tiền, bậc B tốn 203 một tháng để được cover 80%. Chi phí y tế mình chịu 20%. Nhưng hai phần đó không có tính tới phần thuốc. Khi đụng tới thuốc thì phải có mua cái phần Medicare Part B hoặc D. D là phần thuốc, nó đứng riêng mình, nó một cái chương trình riêng. Nhưng mà mình không có mua thì mình không có được trợ giúp vấn đề thuốc. Thì mình nhắc qua lần là những cái chương trình ABC, ABD này kia đó. Nếu mình không có muốn mua thì sao? Thì họ nói, chính phủ nói ok, không muốn mua thôi, không mua thôi, không có sao cả. Ông không có mua thì khi mà ông đi khám bệnh, ông nằm bệnh viện hay ông mua thuốc thì ông phải là người tự chịu chi trả 100%, giống như mình không có bảo hiểm vậy đó. Đó. Rồi họ nói thêm nữa, nếu bây giờ mà ông không có muốn mua khi mà ông 65 tuổi, ông đủ điều kiện mua, ông không có mua, rồi vài năm sau ông quyết định ông mua trở lại, thì tôi sẽ phạt ông từ lúc ông có đủ điều kiện mua từ 65 tuổi tới lúc ông mua. Mỗi năm bậc B họ phạt mình 10% premium. Cái bậc D thuốc á, thì một năm họ phạt 12%. Một năm và phạt suốt đời khi mình muốn mua Omega trở lại sau khi mình đủ điều kiện mình không mua.
1: Ok. Vậy thì lý anh bảo là nếu mà sau khi về hưu năm 65 tuổi mà mình không có bảo hiểm của hãng nữa thì mình bắt buộc phải mua, bắt buộc phải có A, B và D đúng không ạ?
0: Dạ mình nên có, tại vì mình ví dụ tới lúc đó lớn tuổi rồi, 65 tuổi là trở lên là đầu lớn tuổi rồi, mình không biết mình sẽ còn khỏe bao lâu. Mình không biết được là mình lúc nào bệnh, mà mình lúc đó mà mình bệnh thì cái tiền chi phí y tế như anh biết rất là cao, rất là khó khăn. Thì mặc dù họ nói là mình được quyền tự do muốn mua hay không mua, họ không bắt. Nhưng mà mình không có mua thì mình sẽ bị kẹt khi mình sử dụng, mình không có bảo hiểm. Và khi mình mua lại thì mình sẽ bị phạt nhiều hơn so với lúc mình mua từ đầu.
1: Như vậy là khi anh nói mà phần B là 203 là một tháng cho một người.
0: Dạ, cho một người. Cái phần D tùy theo mình chọn cái plan nào, có khi không đồng, có khi trăm mấy tháng, tùy mình chọn cái plan nào, muốn chọn plan nào. Và tất cả cái plan bảo hiểm bậc D cho thuốc á, là tư nhân hết, không có của chính phủ. Rồi khi mình nói tôi có 20% phải trả bậc B về medical nó quá nặng, tại mình tưởng tượng, ví dụ tôi vô bệnh viện, là bệnh viện trả tôi cái bill là 100.000, mình trả 20.000. Mình vô lần thứ hai cũng 100.000, mình trả 20.000 nữa. Thì nếu mình không nằm bệnh viện thôi, mình không mổ xẻ là thôi. Nhưng mà mình bị một cái là mình đóng cái khả năng đóng 20% nó khá cao. Và giống như anh biết là cái y tế, y phí của Mỹ nó không có rẻ, bệnh viện bác sĩ trả rất là cao. Thì sẽ có cái đường thứ hai tiếp tục, tiếp tiếp bây giờ cái 20% đó nó quá nặng, thì có cách nào giúp tôi không để giảm bớt chi phí không? Thì họ ra cái chuyện nữa. Ở đó ok, nếu bây giờ mà ông có tiền hay ông bị những cái bệnh ngặt nghèo, bác sĩ ông không nhận HMO, không nhận PPO, thì ông có thể đi cái supplement. Ông mua thêm bảo hiểm thứ hai, cover 200% đó. Tức là mình mua bậc B, mình mua bậc D, mình mua supplement thì được cover giống như 100%. Hoặc là mình nói tôi không có tiền, tôi trả thêm mấy trăm tháng.
1: Phần C đúng không?
0: Sao?
1: Anh nói supplement là phải phần C, tôi
0: dạ không? Tức là cái Medigap, cái supplement là không phải phần C. Mình đóng thêm một tháng, thí dụ nha, bây giờ đóng một tháng 203 đồng bậc B. Mình nói tôi mua cái bậc D tháng 100 đi. Rồi tôi mua cái bậc supplement nữa 200% kia, tôi mua cái phần cái second insurance bảo hiểm thứ hai đó. Một tháng 200 đó đi. Là một tháng mình đóng khoảng 500 một tháng để được full cover. Đúng không? Tôi không có dư, 300 đồng mỗi tháng, tôi đóng hủy chết kiểu đó, tại tôi vẫn đóng, tôi không xài vẫn phải đóng. Tôi không bệnh tôi vẫn phải đóng. Tôi không có dư tiền nữa, tôi đóng 300, thêm 300 tháng nữa, tôi chỉ phải đóng 203 đồng tháng thôi. Thì họ mới ra cái Medicare bậc C, để những cái hãng bảo hiểm họ bán thêm cái phần đó cho mình. Họ đứng trung gian ở giữa mình với chính phủ để họ làm cái dịch vụ đó, lợi ăn lỗ chịu. Thì họ nói, họ dụ mình, hey bây giờ ông có Medicare, ông có mua bậc B rồi, 203 đồng tháng, cái 200% nó nặng đi. Cái thuốc cũng nặng, bây giờ ông vô tụi tôi đi, ông vô hãng tụi tôi đi. Tụi tôi sẽ giúp ông cover cái 200% đó. Tôi giúp ông cái phần premium mỗi tháng mấy triệu đồng của phần thuốc. Ông chỉ trả out pocket với tiền copay bác sĩ của insurance.

0: thì tính ra nó vẫn nhẹ hơn nhiều nếu mình đi với 20%. Ở trường hợp của chính phủ đó là cái Medicare Part C, cái Medicare Advantage, nó sẽ có những cái trở ngại khác. Thí dụ bây giờ mình đi HMO đóng out pocket thấp 3-4 ngàn, 5 ngàn, nhưng mà phải đi network của họ, mình đi ở ngoài không có được, phải có bác sĩ giới thiệu mới được đi vào chuyên khoa. Tôi đi PPO, PPO thì thoải mái hơn, bác sĩ nhiều hơn, không cần có bác sĩ chuyên khoa, không một bác sĩ giới thiệu đi chuyên khoa, nhưng mà cái áp phát của tôi lên tới 10 ngàn thí dụ, nó vẫn nhẹ hơn nhiều so với đi thẳng chính phủ 200% cái bạc phí. Thì nếu bây giờ mình
1: Anh bảo
0: nếu, nếu bây giờ mình ở thành phố lớn như là Houston, ở quận lớn như Harris County, Fairbanks County, dân số đông, nhiều hãng cạnh tranh, thì cái Medicare Advantage nó không có tệ. Tại vì nhiều hãng cạnh tranh thì mình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Nhưng nếu như mà tôi sống ở những vùng ven, tôi ở những vùng hẻo lánh, ít dân cư, ít bác sĩ, ít bệnh viện, thì chưa chắc cái Medicare Advantage là cái chọn lựa tốt cho mình.
1: Vậy thì anh vừa nói phần A của Medicare là nó cover cho nhà thương.
0: Nhà thương.
1: Vậy thì khi mình đi nhà thương nó cover chỉ gì khi mình vô đó?
0: Nằm bệnh viện cái giường bệnh thôi.
1: Ồ, dùng bệnh thôi à?
0: Tại vì ví dụ giờ là bệnh viện nằm giường, ví dụ anh nằm bệnh viện 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, cái phần giường bệnh nó khác. Rồi phần bác sĩ vô khám bệnh cho mình, y tá chăm sóc mình là phần bậc B. Tiền thuốc là bậc D. Chụp hình cho anh, có chụp hình X-ray thử máu này là phần bậc B.
1: Bác sĩ với lại X-ray CT scan là phần B.
0: Phần B, thử máu thì phần B, phần thuốc là phần D.
1: Vậy là phần A chỉ trả tiền phòng trong nhà
0: Tiền
1: thương thôi.
0: phòng thôi, dạ.
1: Không nhắc nhở người bác sĩ.
0: Không nghe em bác sĩ.
1: Ok. Như vậy thì một câu hỏi nữa là cái nói là cái tiền mà trả cho phần B Medicare mỗi tháng 203 đồng là minimum. Vậy thì cái tiền này có bị có thay đổi khi mà nhiều bệnh con không anh?
0: Có anh, cái đó họ tính theo income của 2 năm trước. Thí dụ bây giờ nó đang 26 thì họ sẽ dùng cái income của 24 để họ coi là income mình trong đó cao hay thấp, và nếu mà thấp thì họ tính mình giá thấp nhất là 203 tháng. Nhưng nếu mà income của anh cao hơn, họ tính cao hơn thì 248 400 này kia một tháng, tại vì income mình cao trong 2 năm trước.
1: Vậy thì maximum bao nhiêu cho cái income mình để nhìn để vẫn còn nằm một mức 203 đồng một tháng
0: Nếu bây
1: cho
0: giờ mà năm
1: cái
0: 24 income mình mà cho single dưới 109 ngàn, mình trả thấp nhất 203 đồng một tháng. Nhưng mà hai vợ chồng thì
1: Ok.
0: khoảng cỡ 218 đồng, 218 ngàn trở xuống
1: Gấp
0: thì mình
1: rồi.
0: trả thấp.
1: Ok, hiểu. Rồi, thêm một câu hỏi nữa. Sẵn anh nói là nếu mình có phần B là nó scoring 80% thì dính dáng đến bác sĩ. Còn 20% thì mình tự lo lấy, nếu mình không có nguồn cung cấp nào khác. Trường hợp đó nếu mà sau 65 tuổi mình vẫn có bảo hiểm của hãng, thì mình dùng bảo hiểm của hãng để cover cho 20% đó không anh?
0: Cái đó anh phải nói chuyện với bảo hiểm của hãng trước nha. Tại sẽ có những hãng họ nói nếu bây giờ mà ông 65 tuổi ông phải mua Medicare AB thì tôi mới cover cái 20% đó cho ông. Nhưng cũng có những hãng họ nói ông không cần mua Medicare, tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi trước không giờ.
1: Tức là ý anh nói là nếu mà bảo hiểm của hãng sau 65 tuổi mà có thể tách ra được cho mình phần B của Medicare thì mình không cần một phần B của Medicare đúng không ạ?
0: Thì phải hỏi hãng trước, tại có những hãng luật có họ khác nhau.
1: Dạ
0: Thì
1: nếu mà họ có
0: mình
1: thì
0: delay, không phải mua
1: mình
0: bảo hiểm, không phải mua Medicare thôi. Ví dụ như tôi mua bảo hiểm của hãng mà giờ tôi trả tháng 200, nhưng tôi cần bảo hiểm của hãng thì tôi mua cho vợ con tôi. Và giờ hãng nói ơi, ông đi ông vẫn đi làm với tôi sẽ cover phần đó cho ông. Ông không cần mua bảo hiểm thì mình đỡ tốn 2-3 tháng. Ví dụ 3 năm 5 năm sau mình retire thì mình mới nhảy qua Medicare thì mình đỡ đỡ trả tiền hai bên. Nhưng mà nếu bây giờ hãng nói hey, tụi tôi bình thường nếu ông dưới 65 tuổi ông đi làm thì tôi bảo hiểm cover bình thường như bình thường như trước không giờ. Nhưng mà khi ông 65 tuổi thì tụi tôi yêu cầu ông phải mua Medicare AB. Ông trả 2-3 tháng cái phần 20% đó, ông trả thêm bảo hiểm của hãng nữa. Bảo hiểm của hãng lúc đó nó sẽ acting nó như là một cái bảo hiểm thứ hai để cover 20% cho mình.
1: Ok. Như vậy là trong trường hợp đó thì phần B sẽ thích cho 80%
0: Ừ, bảo
1: và
0: hiểm
1: bảo
0: của
1: hiểm
0: hãng
1: của
0: 200%.
1: mình 20%.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Nhưng mà hãng phải biết chuyện đó nha, bảo hiểm của hãng và Medicare phải biết chuyện đó để họ tính là ai là người đặt trước người sau.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Tôi có người hợp với anh bảo, tôi có người quen. Là
2: anh vui lòng gọn gọn dùm cho em đi, tại vì nhiều người chờ lắm.
1: Ồ, xin lỗi nha, vậy thôi tôi tạm dừng ở đây nha.
2: Dạ vâng.
1: Dạ. Cảm ơn anh Bảo nhiều nha. Dạ, xin chào.
2: Dạ, tại vì có nhiều người chờ lâu quá. Mời một thính giả trên đường dây 7331.
3: Dạ, xin chào chú Bảo với cô Tường Minh.
2: Dạ, chào cô.
3: Dạ.
2: Xin lỗi cô chờ lâu nha. Dạ.
3: Dạ, không sao cháu. Năm nay tôi 87 tuổi rồi, mà cứ ngày nào cứ Medicare cứ kêu nói là nó thấy cao cao của tôi là BNB, rồi nó hỏi tôi vậy chứ là đẳng tiền này tiền nọ chưa, tôi không biết, mà ngày nào cũng kêu hết trơn. Nhưng vậy là sao chú Bảo?
4: Cái bây giờ cô có Medicare AB, cô có Medicare không? Chỉ có Medicare không thôi.
3: Medicare không à?
0: Ok. Thường thường những cái đó, nếu mà cô đã có vô những cái hãng bảo hiểm này mà kia rồi, chẳng hạn cô có vô cái hãng nào không?
3: Dạ có HMO đó.
0: Dạ vâng. Thì khi mà cô vô cái HMO rồi thì thông tin của cô á, họ có và thông qua việc là họ mua được từ bên chính phủ hay từ cái nguồn khác, họ biết cô có Medicare, thì những cái cơ quan, những cái hãng đó họ quảng cáo, họ dụ mình theo họ thôi. Thí dụ nói ok, nếu bây giờ mà quý vị tham gia với tụi tôi, quý vị có thể được thêm cái này, được thêm cái kia, thêm cái kia. Giống như họ nói là họ sẽ không nói vậy, nói ok bây giờ đó bà có Medicare, có tiền hôm này kia rồi, bà có được hưởng một tháng thêm 100 đồng tiền của Vocal hay không? Hay được ngày kia cộng thêm tất cả được gần 1.000 đồng 3 tháng hay không? Nếu mà muốn nói chuyện với tụi tôi đi, tụi tôi hướng dẫn thêm cho bà, thì họ chỉ muốn mình gọi cho họ để tìm hiểu thêm thử coi cái bảo hiểm của họ, cái hãng họ đang có bây giờ, cái HMO họ đang có bây giờ nó có tốt hơn cái mình đang có bây giờ hay không, mình có muốn đổi hay không. Và thường thường khi họ nói bà những người có Medicare có thể thêm được 3 tháng 1.000 hay 1 tháng mấy trăm đồng á, là thường thường họ nói vấn đề tối ưu là dành cho những người có Medicaid hay có đủ điều kiện sinh mà chưa sinh. Thí dụ nói ok, thí dụ giờ income của bà chỉ có 1 tháng 900, tài sản bà không có tới 2.000, thì theo cái luật bây giờ, theo luật hồi nào bây giờ, thì bà có khả năng xin được cái SSI. Nếu bà xin được cái SSI hay QMB thì bà không tốn 1 tháng 203 đồng tháng, bà tiết kiệm được 203 đồng tháng. Khi bà có cái QMB, có Medicare thì bà đi khám bác sĩ, bà không trả copay này kia, thì những cái tiền bà đã dành được, bà tiết kiệm được đó, nó cộng cộng thêm. Rồi khi bà có Medicare, bà vô tụi tôi cho thêm bà này kia, thì cái tiền chi phí mình được giảm đi, mình được thêm một loại khác, thì những cái đó cộng lại là mình có thêm được khoảng gần mấy trăm tháng. Tức là họ nhắm cái phần đó cho mình để mình thấy là họ ô cái thằng này nó good quá, nó cho mình nhiều thứ quá, nó dụ đi, để mình nói chuyện với họ để họ coi thử làm sao. Đa phần là quảng cáo.
3: Cáo vậy hả chú Thả?
0: Là quảng cáo thôi.
3: Dạ, như vậy mình không trả lời là không sao chú?
0: Dạ, không có sao.
3: Dạ, ok, tại vì lương tôi cũng cao rồi, tôi không muốn nó hỏi động này kia nọ, tôi không muốn. Dạ, dạ, vậy thôi, cảm ơn chú Bảo với cô Tường Minh nhiều nha.
2: Dạ, cảm ơn cô chúc cô khỏe ạ.
3: Dạ, thưa cảm ơn, tự nhiên hồ quá.
2: Dạ,
0: dạ không sao.
2: Dạ, không có sao cô, dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
5: Alo.
2: Dạ, xin chào.
5: Chào cô Trường Minh, chào anh Bảo. Tôi có câu hỏi thế này về 20%. Việc phần 3B đó, tức là welfare, ông có Medicare chỉ trả 80% thôi. Còn nếu không có thì mình trả 20%, đúng không? Giả sử như tôi nằm nhà thương, thì cái bill nó là 100 ngàn. Thì 20% là 20 ngàn. Cái phần còn lại là Medicare nó trả, đúng không?
4: Dạ. Yeah.
5: Nhưng mà Medicare nó không bao giờ trả 80 ngàn, nó trả theo cái tiêu chuẩn của nó. Thành thường thường chỉ là 17 ngàn thôi. Không bao giờ mình nó trả mà nhiều lợi, thì nếu mà trong nhận cái Medicare phải trả theo cái mức của họ cho. Lấy ví dụ như Medicare nó trả, lấy ví dụ cho nó dễ tính là nó trả 8 ngàn. Tại vì 20% của cái 8 ngàn nó là 2 ngàn. Vậy thì tôi trả 2 ngàn hay là trả 20 ngàn?
0: Cái đó đó mình sẽ thấy trường hợp họ tính mình 2.000, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp
4: họ tính mình 2.000 xong, họ gửi thêm cái bill nữa là cái phần còn lại ông trả tiếp dùm tôi. Mình phải gọi, mình khiếu nại, mình cự.
5: Tức là sao chứ? Tôi nguyên tắc là mình chỉ trả có 2.000, tại vì cái kia trả 80% rồi, nó trả 8.000.
4: Đúng.
5: Thì mình trả có 2.000 thôi.
4: Dạ.
5: Không, nó trả 20.000 sao cái bill mà nó đi cho Medicare không?
4: Dạ, nhưng mà giờ họ nói như vậy, bệnh viện hay bác sĩ hay những cái dịch vụ mà giống là mình vô là bệnh viện, xong cái người bác sĩ vô làm bên gây mê, bên emergency này kia, họ tới họ nói tôi không có liên quan tới bệnh viện, tôi không có liên quan tới hàng bảo hiểm, tôi đợi đi trực tiếp, tôi là independent, tôi không có contract gì trơn, tôi không có đi theo contract của chính phủ, thì cái gì cái bill tôi trả ông 4.000 cái phần của tụi tôi, thì ông trả tôi 4.000.
5: Nhưng mà nếu mình có Medicare, mình có Medicare thì có Medicare nó trả
4: cái deal giữa Medicare với chính bên bệnh viện thôi. Còn mình đâu, nó đâu có nói chuyện là ok, tôi phải trả ông theo cái Medicare, tôi với ông đâu có contract, đâu có hợp đồng riêng đâu. Tụi tôi chỉ có hợp đồng với Medicare thôi, tôi trả theo cái cốt Medicare thôi, còn ông đâu có hợp đồng với tụi tôi.
5: À, như vậy thì tùy trường hợp mình trả 2.000, hay là ta sẽ trả hơn 2.000.
4: Dạ, cái đó thì thường thường bên bệnh viện bác sĩ họ sẽ ráng ép mình để mình trả thêm cho họ. Mình phải tốn thời gian, mình phải tốn cái công sức mình ngồi, mình khiếu nại, mình làm tới làm lui.
5: À, sao vậy? Tôi không thấy rằng cái tiêu chuẩn giá cả của cái Medicare nó thấp lắm, chứ mà giống như 80% là 80%.
4: Thì chú cũng thấy, chú đi khám bệnh cũng thấy, nhiều khi bảo hiểm cũng vậy thôi. Cái bill á, giống như nhà bệnh viện đi mổ nó chạc là 30,000, bảo hiểm trả có 2.000 hả? Mình trả có 200 hả?
5: Nếu mình có bảo hiểm á.
4: Nếu mình có bảo hiểm thì bảo hiểm nó, bệnh viện trả 8.000, mà bảo hiểm nó thông, cái này tao trả có 2.000 thôi. Tao trả 2.000 mà bệnh nhân của tao có bảo hiểm của tao, nó trả 10% đi. Trả 200%, nó trả 400 xong. Cái phần còn lại là bệnh viện nó ăn hết, nó không có nói gì được mình. Nó không đòi mình được, tại mình có bảo hiểm cover giúp mình. Vì mình không có, mình chỉ có Medicare trực tiếp chính phủ thôi. Thì nó nói mày muốn mày gọi Medicare đi, thì mình đâu có giờ mình gọi mình lưu tới lưu đâu. Mình gọi tới lưu chưa xong khi chơi, nó qua 2 tuần á, tao gửi một question. Mình mệt à.
5: Mình thấy yếu,
4: mình sẽ bị ép những trường hợp đó. Sẽ có những lúc không bị, mà sẽ xâm tham sẽ bị trường hợp đó. Ngay cả trường hợp bây giờ bảo có bảo hiểm nha, tụi mình có bảo hiểm nha, nhiều khi cũng bị những cái bill của đó luôn. Tức là giờ vô bệnh viện bác sĩ xong, tự nhiên có người khác gửi thôi về. Đây tôi có cái bill của ông đây, của bà đây. Sự kỳ vậy. Tôi không có liên lạc gì bảo hiểm của ông, tôi không có contract gì cho tôi trả theo cái giá của tôi đây. Bảo hiểm trả tôi có 200 mà bây giờ còn thiếu 800, trả 800 thiếu cho tôi cho đủ 1.000. Mình làm sao? Mình phải gọi khiếu nại. Mình khiếu nại không kịp thời gian, hay là mình làm không đúng, hay là mình chưa kịp khiếu nại. Nói ô sau 2 tuần tôi phải gửi collection. Tự nhiên mình mang thêm cái mình thêm cái kẹt rồi. Bác có được, tại vì mình không trả tiền bill cho họ. Mất thời gian cái khiếu nại miết luôn, mới clear cái bill ra. Mất thời gian của mình, mất tiền bạc của mình. Mà mình làm thêm bực mình đó, tự nhiên bị cái bill lãng xẹt.
5: Ok.
4: Bị hoài luôn.
5: Okay. Đúng là tôi không nghĩ mình trả 20.000 rồi. Cảm ơn anh nha.
4: Dạ.
5: Cảm ơn cô Trịnh và các anh Bảo.
2: Dạ vâng. À, xin cảm ơn. À, không biết bây giờ mình chắc là bắt thêm thính giả kế tính sẽ gửi quảng cáo, nhưng mà sợ quý vị chờ lâu. À, mời quý vị 8876.
6: Dạ, 8876 nghe đây. Anh thích ra chú thích chờ anh Bảo và
2: dạ,
6: chú Trịnh
2: đây. Dạ.
4: Dạ chú.
6: Chú. Dạ. Thấy anh Bảo lúc mà người ta gọi năm mấy là chưa gọi vô hỏi thăm chú thôi.
2: Dạ.
4: Dạ, cảm ơn chú.
6: Nhớ đài có gọi vô hỏi thăm chú dạ. Thôi. Cũng dạ. Kính chúc anh chị vui vẻ cả ngày ha, cho nhiều người vô cho người khác.
2: Dạ, cảm ơn chú. Vậy thôi hả chú. Dạ. Lát nữa phần 2 chú gọi lại đi nếu chú có câu hỏi nha. À, cứ việc tự nhiên gọi lại okay. Đường dây đang trống. Cho nên qua phần thứ 2 sau những thông tin thương mại thì mời chú cũng như là quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.
7: Ca hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 quanh có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng Cao Hắc Sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
12: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
13: ghế massage Infinity,
12: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
11: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
16: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
17: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
18: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Bước qua phần thứ hai thì mở đầu chương trình đường dây chúng tôi trống, cho nên quý vị hãy gọi cho chúng tôi nếu có những câu hỏi thắc mắc. Các chú nãy hay là quý vị nào mà hình hãy chưa hỏi hết thì cũng có thể gọi lại nhé. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào. Xin chào 7665.
1: Chào chị Thường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ. Đâu tắt giùm em mới radio đi, không thôi nó bị vang lại. Dạ.
1: Anh Bảo cho em hỏi là cái gì bây giờ em đang mua bảo hiểm trong hãng của ông xã em á, mua family luôn. Thì bây giờ năm em mới có 63 tuổi thôi, nhưng mà thí dụ mà em vẫn mua bảo hiểm trong hãng thì cái đến lúc 65 thì em có thể mua đi kỳ hay là như thế nào?
2: Dạ, cái đó lúc đó đó mình nên hỏi với hãng trước nha, trước khoảng chừng 3-4 tháng á. Mình hỏi với chuyện với hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi thì lúc đó tôi có cần phải mua Medicare Part B hay không, thì trong hãng cho biết mình làm theo yêu cầu của họ.
1: Thì đó là chỉ một mình em thôi đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Còn ông xã em thì ông làm hãng rồi, em thì em không làm hãng. Thì chỉ một mình em là hỏi thôi phải không?
2: Dạ. Thì ví dụ em mua bảo hiểm ba của ông xã mua cho mình phải không, hay là mình mua riêng hãng riêng mình?
1: Không, ông xã mua cho cả nhà luôn.
2: Thì ông sẽ là người hỏi, tại vì nó đi qua của ông thì ông là người hỏi, chứ bây giờ mình hỏi trong hãng sẽ không trả lời.
1: Ok, mà ý em nói là thí dụ là mà nếu mà phải hỏi thì chỉ có một mình em thôi, chứ còn
2: đúng
1: ông
2: này.
1: Xã em là vẫn...
2: Thì rồi, ai 65 tuổi sẽ hỏi cho người đó.
1: Rồi em bảo cho em hỏi cái này. Em cứ nghe thấy trên YouTube nói dù mà... thí dụ em chỉ có một đứa con thôi, hai chồng em chỉ có một đứa con thôi. Mà người ta nói là khi thí dụ mình vô bệnh viện á, lỡ mà khi mình có một cái bệnh gì mà mình coi như là mình không thể nào mà mình biết cái gì á, thì đã nói là giống như là phải có cái giấy, làm cái giấy để cho con mình nó là cái người mà gọi là quyết định là mình phải điều chỉnh như thế nào á. Em nghe tin công suất nhiều em không hiểu sao nữa. Thì
2: có
1: em một cái đứa con không, có cần phải làm cái đó không?
2: Có đó cần, nếu mà mình nghĩ là mình sẽ bị thì cần đó cần. Và thường thường cái đó họ khuyên cần hết á. Tại giống thí dụ anh giờ đi, nó kêu cái đó là cái living trust hay là cái event directive, thì giống như là cái living will, giống như sao tôi còn sống nhưng mà tôi không còn tỉnh táo để tôi quyết định chuyện của tôi nữa về vấn đề sức khỏe, thì tôi muốn cái người này nè, có thể là người nhà, có thể là người bạn bè mình, là người được quyền đại diện tôi quyết định dùng cho tôi trong tình trạng sức khỏe của tôi không có được tốt, thì người đó quyết định là sẽ điều trị như thế nào. Vấn đề medical thôi, không có phải vấn đề khác.
1: Dạ, medical nhưng mà cái là ý em tưởng là thí dụ em có một đứa con thôi, không có ngoài ra, không còn ai thì mình cũng nên phải làm cái giấy đó hả?
2: Mình nên làm, cũng nên làm tốt hơn thôi. Còn nếu bây giờ nói một mình đứa đó không thì cũng không sao, nhưng mà thí dụ, mình nói thí dụ nha. Ok.
1: Ừ.
2: Lúc đó, một đứa con, người con và người chồng không hợp ý với nhau. Bác sĩ hỏi bây giờ cái lúc này trong nhà có hai người thôi mà hai người này nghịch ý nhau thì tôi theo ai? Thì bà trước đó bà có quyết định cho ai được mình đại diện bà hay không?
1: Cái bây giờ mình làm đâu anh Bảo?
2: Thì cái đó nếu bây giờ mà thường thường cái đó thì bác sĩ họ có form, bệnh viện có cái form đó, hay lên trên mạng mình search thôi, lấy cái form đó xuống thôi.
1: Như vậy là cái gì mà mua cái gì mà có chuyện gì là trong bệnh viện có cái form?
2: Dạ, có form thì mình vô mình hỏi họ, mình xin cái form trước rồi điền trước, tại vì có lẽ phải điền trước khi mình vô bệnh viện, là bệnh viện thì nó đúng hơn và nó có hiệu lực hơn. Bây giờ mình vô bệnh viện mình bất tỉnh rồi sao mình ký tên được?
1: Đó thì ý bây giờ em cứ nghe lên đài em muốn nó hỏi trước như vậy á. Tâm là từ năm nay mình đã 60 mấy tuổi rồi, nên nhiều khi mình cứ nghe vậy nên mình muốn hỏi trước để
2: dạ.
1: Mình biết á.
2: Thì họ có nhiều cái form liên quan khác nhau lắm, thì cái đó chịu khó nói chuyện với ai đó chuyên về ngành đó. Thì luật sư có những cái show luật sư họ tham khảo miễn phí, mình nói chuyện với họ thôi. Nó có power attorney, nó có living will, nó có living trust, nó có event directive, rất là nhiều thứ.
1: Em có làm trên current desk rồi. Em làm trên current desk. Đó.
2: Dạ.
1: Không, em không có. Ok, rồi. Ok, cảm ơn anh Tạo nhiều nha.
2: Dạ rồi.
1: Em biết. Ví dụ em ra cái chỗ mà em mua bảo hiểm á, nó có làm cho mình cái đó được.
2: Tùy theo người ta có biết cái form nó form gì không mà làm không, nó không có khó đâu. Cái form nó không có khó. Dạ.
1: Ok.
2: Dạ.
1: Dạ, thank you bạn. Rồi, cảm ơn anh Đào với chị Tùng Minh.
0: Dạ vâng, bye. Xin cảm ơn. Và mời một thính giả kế tiếp và xin chào 8876.
3: À, hello, chị Cần Vân Văn Đạo, mình thức lại đây.
0: Dạ.
3: À, để chú góp ý cái chuyện mới hỏi vừa rồi đó, có lẽ là chúng ta nên cần cái giấy nhà luật sư nó làm cho. Có lẽ là nó gọi là healthcare directed thì vậy. Khi mà chúng ta nằm xuống đó rồi, chúng ta hôn mê bất tỉnh rồi là ai mà cuối cùng rút cái hốt ống hơi thở cuối cùng cho chúng ta. Rồi cái kế đến là ví dụ như mình chết tới chôn hoặc là thiêu. Và cuối cùng là tới bệnh viện khi mình bị như vậy là có cho tim gan tè phổi hay không. Cái đấy rất là quan trọng. Tại vì nếu không làm đó, ví dụ như bây giờ nhiều khi đó con gái thì hiểu về lập y tế thì nhiều, nhưng mà bố thì lại muốn nhường cho con trai. Rồi không rút ống hơi thở đó đúng cuối cùng đó, rồi tiêu cái đống về là kiện cáo nhau, rồi khóc nhau ở tòa đó. Chết là buồn rồi con, kiện cáo là còn buồn hơn nữa. Xin hết và xin chào quý vị ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú.
0: Dạ, dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp và 3643.
4: Dạ, được chị thì mình một lần xem tôi gọi lại đây.
0: Dạ, dạ.
4: À, dạ dạ, cái này anh Bảo ơi, hồi nãy anh nói phần A Medicare nó cứ chuyện như đất thi mô. Vì thấy anh á, đất thi mô là dựa trên cái tiêu chuẩn thời gian là bao nhiêu chị?
2: Deductible của bên cái bậc A là nó tính theo cái period và nó khoảng cỡ chừng hình như là 1.600-1.700 gì đó cho một lần. Cái part B deductible khoảng cỡ 200 mấy trong một năm.
4: Hello?
2: Dạ vâng.
4: Cũng rõ xin anh nói là dùng coi.
2: Dạ cái part A deductible là nó tính theo một đợt, một cái benefit period, thường như 3 tháng hay là 6 tháng. Và trong 3 tháng thì họ nói cái part A đó, để theo bộ của nó năm 26 là khoảng 1.736 đồng cho một lần trong vòng 60 ngày. Dạ, sau đó tới cái part B để theo bộ đó thì nó khoảng cỡ 200 mấy một năm. Cái part A để cái bộ thì nó theo đợt, theo từng khoảng thời gian, nhưng mà B thì nó theo một lần trong một năm.
4: Vậy là ý nói phần A phần B đều có được cái bộ hết.
2: Dạ.
4: À, phần A thì được cái bộ tính theo cái chu kỳ của nó trong năm.
2: Ok, dạ.
4: Còn phần B tính theo năm.
2: Theo năm, dạ.
4: Ồ, và dạ, cái này là ha.
2: Ok. Dạ. Thành ra nhiều khi người ta đi theo cái Medicare Advantage thì họ khỏi lo cái đó. Tại khi đi Medicare Advantage thì nó theo cái copay với cái out-pocket của bên bảo hiểm rồi. Phần đó bảo hiểm thách khe, mình không thách khe, mình không có lo, không có nhớ tới bằng làm gì.
4: Chị Minh ơi, mình đây còn trống, chị Minh tôi có gọi nữa.
0: Dạ mời anh ạ.
4: Dạ cảm ơn chị. Dạ anh Bảo ơi, tôi có người dân thế này, họ nghỉ hưu rồi. Họ nghỉ hưu rồi, họ vẫn có bảo hiểm của hãng. Nhưng mà họ từ cái bảo hiểm là cái premium plan của hãng, họ chuyển xuống standard, rồi họ còn mua thêm cái phần B Medicare. Tuy nhiên nó hơi là lạ. Thì anh có ý kiến gì trong trường hợp này không?
2: Dạ cái đó là tùy theo hãng, phải hỏi hãng thôi. Mà giờ nếu giờ họ mua A, họ có B, mua B mà có bảo hiểm của hãng luôn thì thường hãng sẽ đặt cái số lập mình.
4: Tôi không hiểu cái này lắm.
2: Tức là ví dụ mình có A, mình có mua thêm B một tháng 200 là mấy đồng, rồi mình có bảo hiểm của hãng luôn thì thông thường bảo hiểm của hãng sẽ là người trả sau, Medicare trả trước.
4: Medicare trả 80%.
2: Dạ.
4: Trả 20%.
2: Dạ.
4: Ok, ông tính kỹ quá. Rồi, cảm ơn bảo nhiều nha.
2: Dạ.
4: Chào chị Liên Minh.
0: Dạ vâng. Dạ, hỏi đã rồi em nha. Hỏi đủ rồi. À, đường dây trống trở lại rồi đó. À, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì mời quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta có nhiều người trong đợi cái tuổi về hưu đó anh Bảo. Nếu mà bây giờ đó mình làm tới 67 tuổi rồi nhưng mà mình thấy ở nhà buồn quá, mình muốn đi làm nữa, mình chưa có nhận tiền hưu, thì cái tiền đó, những cái năm làm thêm đó đó, mình có được tăng thêm cái tiền hưu không?
2: Nếu bây giờ mà mình cái những năm làm thêm đó mà cái lương mình nó cũng cao, và nó cao hơn trong một trong những 35 năm mà họ dùng tính cho tiền hưu mình, thì họ sẽ thay thế tiền nó vô. Ví dụ hồi xưa tôi làm lương tôi kia rất là thấp, minimum wage làm được có 20.000 năm thôi, hay là 10.000 năm thôi, tôi làm lương tới 100.000 năm nữa, thì cái 100.000 năm nó cao hơn kia nhiều, họ lấy cái 10.000 ra bỏ 100.000 vô, họ tính lần nữa thì mình được thêm tiền.
0: Nhưng mà thí dụ như suốt cuộc đời mình làm 2, 3, 4, 50 năm mình đi làm việc đi, thì họ sẽ tính mình đó là
2: 35 năm cao nhất.
0: 35 năm luôn hả?
2: Dạ.
0: 35 năm
2: cao nhất trong
0: cao nhất đó. Là lấy cái đó để cái trung bình của 35 năm, dạ, cao nhất. Chứ không có phải là 35 năm cuối.
2: Không phải.
0: Ừ.
2: Tại vì không, thí dụ bây giờ nha, mình khai hiểu giống như vậy. Là thí dụ 35 năm trước mình đi làm có lương tôi chỉ có 20.000 thôi.
0: Ừ.
2: Nhưng mà 20.000 35 năm trước nó bằng 80.000 bây giờ.
0: Dạ.
2: Thì họ giữ năm cái năm trước thì cái tiền cái quyền lợi nó cao hơn.
0: Nhưng mà
2: họ dùng cái số tiền
0: họ tính như
2: ra,
0: thế nào?
2: Họ có cái mức tính riêng của họ, tính theo cái tỷ giá gì đó, mà cái tính theo cái giá trị đồng tiền của năm đó. Nếu cao họ dùng cái số đó, chứ không phải dùng cái số mới nó thấp hơn mà dù lương cao hơn. Ví dụ làm 60.000 năm mà số tờ 20.000 năm mà 20.000 năm trước trị giá nó cao hơn.
0: Có cái đó nữa hả?
2: Có đó nữa. Thì mình không có mất cái không bị mất cái quyền lợi lúc đó.
0: Dạ đúng rồi, tại vì cái vật giá cái đời sống hồi đó mua phở có 6 đồng tô à. Dạ, mà giờ mới tới 16 đồng tô rồi.
2: Hơi bị mệt.
0: Thành ra mà nếu mà tính số đô la thì cái mình
2: thì mình thiệt thôi, tại vì mặc dù nó nhìn số cao hơn nhưng thực tế cái trị giá nó không bằng những năm trước.
0: Vậy là họ có giữ tính cái giá trị của cái đồng tiền lúc đó.
2: Nó có tên kêu riêng mình không có nhớ, mà là khá là giống như là khá giống như dùng tính theo trị giá đồng tiền lúc đó, chứ phải tính theo cái số tiền mình lãnh được như bây giờ.
0: Mình phải tìm hiểu cái cách tính này coi, thấy cũng thú vị ha.
2: Thì thôi kia, tìm hiểu dùm đi xong rồi cho bà con biết.
0: Hỏi AI
2: dùm, mình không có muốn hỏi, mình không hiểu.
0: Không hiểu. Và trong cái chính sách họ có cái công thức để họ tính cái vật giá lúc đó như thế nào, để thu như thế nào. Tại mình thấy cái khoảng thời gian nó dài như vậy, vật giá của ngày xưa nó khác bây giờ quá xa luôn.
2: Dạ, quá xa luôn. Xong rồi, giống giờ giống tụi mình nói trị giá đồng tiền nó quá thấp so với hồi xưa. Thì có những người nói, bây giờ tôi sắp sửa retire, tôi sắp về hưu, lương lãnh có 1.200 tháng à. Tôi không biết tôi sống ở Mỹ có đủ để tôi sống ở Mỹ hay không.
0: Dạ.
2: Là cái kẹt. Ngàn hai, ngàn ba, ngàn tháng thì họ không có được giúp Medicaid, tại vì họ đã quá ngang rồi. Nó không có quá nhiều để họ sống thoải mái. Nhưng mà nó không có quá ít để được trợ giúp chính phủ về medical.
0: Vậy thì sao cái phần mình hưu á, thì mình có tính cái trượt giá, mà cái phần mình lãnh ra thì không có tính. Ví dụ như hồi đó 30 năm trước thì mình lãnh tiền hưu mình xài được như thế nào? Có thoải mái hơn là bây giờ không?
2: Mình nghĩ là thoải mái hơn bây giờ, tại vì giá hồi xưa thấp hơn bây giờ.
0: Dạ, nếu mà tiền hưu như đó thì nếu mà không có được giúp nữa, nó hơi cao hơn một chút xíu thì
2: rất là mệt. Nếu như thấp hẳn được giúp mệt đỡ lo lắm. Không? Bây giờ nó mới 1.200 thì hơi quá, nó vô 1.500 đi là nó vượt mức của QMB luôn. Mình phải trả copay này kia, bác sĩ này kia, thì cái đó lỡ là bệnh viện cũng mệt rồi. Mặc dù không có nhiều mà cũng nặng hơn là mình không có trả như người income thấp.
0: Nhưng mà mình lúc đó thì mình có Medicare đúng không?
2: Medicare 8, giống như nãy nói 80-20 đi. Mình hay là mình trả out pocket của bên bảo hiểm đi. Tôi đi bảo hiểm này tôi phải trả tiền out pocket, tôi phải trả tiền copay 200-300 đồng tầm bệnh viện.
0: Nếu trong trường hợp mình không có tiền để trả copay, mình khỏi đi bác sĩ luôn hả? Không ai nhận hay sao? Hay là vô bệnh viện thì sao, trong trường hợp là tôi có Medicare đó nhưng mà rõ ràng trong nhà băng tôi không có tiền để trả 20% đó, có ai giúp cho mình không?
2: Thì thí dụ bây giờ trong trường hợp đó mình phải xin bệnh viện, nó có những cái chương trình của những bệnh viện để giúp những người có income thấp được giảm cái giá bill đó. Nhưng mà là bệnh viện thôi, thì bây giờ mình điều trị thì sao? Đi bác sĩ thì sao? Cái thuốc mình uống thì sao? Hay những cái giờ mình phải tái khám, phải đi chụp hình lại, phải uống những thuốc mắc tiền, thì cái đó đâu có được bớt gì đâu, mình phải trả nhiều đó.
0: Em nghe, dạ, để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. 3961. Dạ, xin chào 3961. Mời quý vị lên tiếng à, quý vị nghe chúng tôi không? vẫn thấy im lặng ha ba. Dạ, hy vọng là quý vị nghe được. Nếu như không nghe được thì dời qua chỗ khác để có cái signal tín hiệu nó mạnh hơn rồi chúng ta có thể gọi lại, chứ chúng tôi không nghe được gì hết. Dạ thôi, vậy thì mời quý vị nhé, 713-931-1560 quý vị hãy gọi lại cho chúng tôi. Anh có theo dõi cái việc ông Trump nói là Trump RX, một cái nền tảng mua thuốc giá rẻ mà rẻ nhất trên thế giới luôn. Mỹ là thuốc rẻ nhất trên thế giới, mình có thử cái đó chưa anh?
2: Mình chưa có thử cái đó, mình cũng có nghe nói, mình chưa thử cái đó.
0: Dạ, mời quý vị nha, 713-931-1560. Thuốc cũng là một cái vấn đề đó.
2: Đúng rồi.
0: Mình mua thuốc rất là mắc nha.
2: Rất là mắc nha.
0: Dạ, không có
2: thì
0: rẻ.
2: Những cái thuốc thường thường, do con máu con mỡ thông thường thì nó không có quá mắc. Nhưng mà những thuốc đặc trị, những thuốc mà ít có người sử dụng hay thuốc mới đó, rất là mắc.
0: Dạ. Mời 5979.
5: Hello, tôi là Tom. Cho tôi hỏi cái vụ đến tuổi rồi xin thuốc rồi bây giờ còn những người mà lo sợ về cái income công những cái nguồn khác là cái nguồn Medicare hay là sợ thuế nó dòng ngó gì không? Rồi cái, nếu mà giàu quá thì nhiều quá đừng có phải lên, tại vì 2.8 thì lên bao nhiêu nhiêu phải không? Đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
5: Nó đâu có ổn chỗ đâu, dành cho những người có tiền gì đầu tư rồi gì đủ thứ nguồn làm thêm rồi gì làm không ngừng nghỉ thì income nó cao thì nó ảnh hưởng nó, đúng không?
2: Dạ đúng rồi. Nhưng mà thí dụ bây giờ nha,
5: bắt lộ còn giữ nữa không anh, nghe nó có thuế rồi nó lấy thêm mới nữa không anh?
2: Thì bây giờ đi chuyện bình thường thôi, mình phải đóng thuế cho những dịch vụ xã hội thì mình đi làm lương cao hay những người có income cao họ đóng thuế. Mình in thâm thấp mình đóng thuế ít, income nhiều có nhiều.
5: Cái tổng tài sản quy đồ quy định là nhiều, cái asset là bao nhiêu?
2: Nếu bây giờ anh lãnh Medicare, anh có Medicare, có lương hưu của anh thì cái tài sản có nhiều có họ có nói tới.
5: Rồi SSI rồi
2: đó. SSI không có nói tới, tại vì tôi lãnh thu, tôi lãnh thu tiền của tôi, tôi có sợ.
5: Cái đó là cái căn bản về hưu cũng nằm là phải không? Giờ có cái nguồn khác mình rút ra rồi mình bỏ vô cho nó cao rồi nó coi cái đó là cái tổng thu nhập mình hàng năm, rồi trong cái hàng năm nó chắc nó phải lên hay là sợ thuế nó dòng ngó gì phải không?
2: Nó qua dòng ngó gì, thí dụ bây giờ nha, ví dụ nha, ok ông đi làm, bại làm, tụi mình đi làm có được 401k của hãng, có được pension của hãng, rồi xong rồi làm 2-3 chỗ có thêm nữa. Thí dụ tụi mình nói tôi rút ra 100.000 năm nay, sao thuế làm gì, đóng thuế rồi làm gì vậy? Tại vì sao tiền hợp pháp mà tôi đóng thuế, tôi để dành rồi nào, giờ có tài khoản 401k pension của hãng cho tôi mà tôi đâu có ăn gian đâu mà dòng ngó gì.
5: Rồi ví dụ như bán theo cái nhà nữa là có
2: cũng vậy luôn
5: nữa là nó tính đúng không?
2: Cũng vậy luôn, giờ tôi bán ở nhà thì ông thấy mà sao thuế thấy là ông bán ở nhà còn lợi bao nhiêu tiền, đóng thuế rồi thôi tiền dư băng ông kệ ông chứ.
5: Nhưng mà trong năm đó là cái Medicare nó ảnh hưởng không?
2: Nếu bây giờ tổng số income mình cao lên thì hai năm tới mình sẽ đóng thuế, đóng cái tiền mặt bi nhiều hơn.
5: Trong năm thôi chứ không phải suốt đời.
2: Hai năm tới thôi. Tức là năm nay nó dùng thuế 2 năm trước, thí dụ này, thí dụ năm 2026. Mà năm 2024 tôi bán ở nhà, tôi bỏ vô băng, tôi bán ở nhà tôi là 300.000. Thì tiền đóng mỗi tháng tôi lên tới 400 mấy tháng. Qua tới 2027 họ mở cái thuế 25 họ coi. Thêm năm ông không có nhiều hết trơn á, tiền trả bình thường lại 200 mấy tháng lại. Còn chuyện tôi bán nhà tôi lãnh 401k ra, chuyện bình thường nó hợp lý hợp pháp, nó chẳng ai dòm ngó gì hết á. Nhưng mà nếu bây giờ tụi mình bỏ 10.000, 20.000 vô băng là tiền mặt là có chuyện liền.
5: Giàu mà chung chung thì nó cũng thích, nó có công thức thì sao quá, bao nhiêu phần trăm
2: thì cái đó là phải nói chuyện với người khai thuế. Nói chuyện người khai thuế, họ sẽ coi cái hồ sơ thuế mình. Ok, nếu bây giờ mà ông rút ra 100.000 thì 100.000 đó theo cái income đang có bây giờ ảnh hưởng rồi sao đó, 10% thuế. Nếu ông rút xuống 80.000 thì nó giảm xuống bao nhiêu, nó sẽ thấy cái số đó được dễ dàng cho mình coi hơn. Tôi cần 200.000 rút 200.000, đóng thuế nhiều quá tôi không chịu, tôi rút 100.000 thí dụ đi, thì cái đó là người khai thuế họ coi, họ thấy dễ dàng hơn những người khác, tại vì họ có số trong cái system theo cái income mình hồi trước có rồi.
5: Vậy là tốt nhất, không chuyên môn thì cần phải cái người mà gì advisor, financial advisor, CPA phải không?
2: Thì ai mà có tiền tài sản thì họ nên dùng CPA hay dùng cái người financial advisor hay là người khai thuế mình để hỏi thôi.
5: Oh.
2: Chứ mà hỏi cỡ tụi mình hay bảo là thua rồi đó.
5: họ không biết rồi đưa cái chi thuế vô mỗi năm thay đổi cái tự nhiên là cho công rồi phải không?
2: Thì mình không tính trước, bây giờ thí dụ nha, mình hồi xưa mình bỏ 401k, lương của tôi cao 401k, nếu tôi không bỏ 401k tôi đóng 25% thuế, tôi bỏ 401k tôi giảm 25% thuế, tự nhiên tới cuối năm cuối đời mình có lúc retire rồi tôi rút ra một cục tiền bự đóng 35% thuế, mình lỗ rồi, mình đóng nhiều hơn hồi xưa rồi, mình lỗ mình thiệt thôi.
5: Cái đó nghe nói traditional là truyền thống về Rossi phải không?
2: 401k mà đóng, mình chưa đóng thuế mà. Thành ra mới nói chuyện với người khai thuế là như vậy, thì họ có cái thông tin của mình, họ bỏ cho mình những số ước chừng mình coi mình thấy được là cái nào mình hợp với mình làm.
5: Trước khi khai gì khai tiền suốt đời SSA tiền hưu không?
2: Không phải, cái đó là sau khi có SSA rồi mình rút tiền 401k pension này ra đó, cái đó phải nói chuyện với họ trước. Hay nói chuyện với financial advisor trước có thử mình nên làm cái gì trong thời gian tới khi mình cần, khi mình có tiền.
5: Nghĩa là phải thăm hỏi trước khi
2: đúng rồi. Còn nếu bây giờ mình có tiền, mình có tài sản nhiều, dân mấy ông sếp lớn, mấy ông triệu phú đi, họ đâu có nói chuyện chảy đâu, họ nói chuyện sớm, họ tham khảo lâu lắm rồi, họ tính trước những chục năm trước rồi.
5: Vậy là tính anh phải có planning trước.
2: Đúng rồi, phải tính trước rồi chứ bây giờ dạng như bảo không tính trước thì sao, mình không có gì nhiều nên tính trước trơn á, nó khác, nhưng mà dù mình có tài sản thì tính trước chứ.
5: Ồ vậy chính phủ có lấy hết ủ không? Cảm ơn anh nhiều.
0: Dạ dạ vâng, cảm ơn ạ. Dạ cũng hết giờ rồi nên chúng tôi phải dừng lại chương trình. Xin cảm ơn anh Mai Ngọc Bảo cũng như là cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
6: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

âm nhạc của người lính vẽ nên tâm trạng của họ từ khi đời lính chưa có nhiều hiểm nguy đến lúc chiến tranh khốc liệt. Dù có thể có những đánh giá khác nhau về âm nhạc của họ, nhưng một điều không thể phủ nhận là nhạc lính mãi mãi là bài ca gắn bó thiết thân với đời trai cầm súng và những người thân thuộc, cùng khóc cười với số phận của họ, với số phận của quê hương. Bên cạnh những khúc ca buồn, còn có những lời ca hùng tráng của lớp trai anh dũng nghe theo tiếng gọi hồn thiêng sông núi lên đường gìn giữ quê hương. Đó là khúc hùng ca của người trai hiên ngang, mang theo bầu máu nóng trên nẻo đường tử sinh không hẹn ngày về. Khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo Dấu.

người lính ra đi không hề kêu gọi căm thù hay gieo thù hận trong lòng, mà dành hết cả tình cảm cho người ở hậu phương. Ra đi mà canh cánh trong lòng nỗi niềm thương nhớ không nguôi người ở lại. Có thể đó chỉ là những người bạn thân thiết một thuở nào. Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi, những người trẻ hôm nay, đến những thương yêu hậu phương. Xin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về.

Nhưng phần lớn tâm tình đó dành cho người yêu còn ở lại quê nhà, ra đi mà không quên tình yêu của người em gái. Khi núi sông đang mịt mờ, người... Nhưng phần lớn tâm tình đó dành cho người yêu còn ở lại quê nhà, ra đi mà không quên tình yêu của người em gái. Khi núi sông đang mịt mờ, người trai nhuốm nhiều.

Đây gói hành trang, xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ ưu buồn vì trong những ngày dài anh vắng xa em. Hôm nay tay cầm tay, mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa. Rồi trong đêm khuya vắng, em trở giấc mơ vàng, là khi em thấy nhiều ước mơ.

Anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng, nhịp canh thay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng đồi chết bóng, như xé quang du núi rừng. Đời chinh nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chép thêm dần vào em ơi. Viết trên thiếp hồng, nét chữ qua cuối dòng, tên em vào được không?

Theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Một người đi xa của nhạc sĩ Trúc Phương, Ngày sau sẽ ra sao của nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh, Hành trang giả từ của nhạc sĩ Trường Sa và Thiệp hồng anh viết tên em của hai nhạc sĩ Song Ngọc, Hoài Linh. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaid funerals.texas.gov.

miền Tây quê em là vậy đó, cho nên dù đi xa đến đâu thì hình ảnh một cái bếp nhỏ nơi góc giường bình yên, khói lam chiều lững lờ bay qua hàng cao, mùi cơm mới quyện cùng tiếng cười rộn rã vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Chương trình Trái Bếp Quê Em sẽ mang quý vị trở về với những điều giản dị mà sâu lắng, nơi từng ngọn lửa hồng kể lại câu chuyện của một thời bé thơ, nơi từng món ăn dân dã mang theo hơi ấm tình thân. Diễm Thi mời quý thính giả cùng đi qua hương vị của ký ức qua bàn tay tảo tần của mẹ để nhớ lại giây phút

Nếu có ai hỏi ở quê mình loài rau nào vừa mộc mạc dân dã lại vừa đẹp từ hình dáng đến hương vị thì đó chính là đậu rồng. Các cô chú anh chị có còn nhớ cái dàn đậu rồng trước sân nhà không? Nơi đó buổi trưa nắng rồi, hoa trắng nhỏ xíu lấp ló và từng trái đậu rồng xanh mướt rượt treo lủng lẳng như quà quê trời cho. Hôm nay trong chương trình Trái bếp quê em, Diệp Thi mời các cô chú anh chị kể lại chuyện dàn đậu rồng, loại rau vừa giòn ngọt, vừa mát lành, vừa chất chứa cả hương vị

Đậu rồng còn gọi là đậu khế hay là đậu cánh, là loài dây leo dễ trồng, ra trái quanh năm. Nhìn thoáng qua thì trái đậu rồng có màu xanh non như một chiếc chong chóng nhỏ xinh với bốn cánh uốn lượn mềm mại. Chính hình dáng đặc biệt ấy khiến nó không lẫn vào đâu được giữa muôn vàn loại rau trái quen thuộc của vùng quê miền sông nước. Trái đậu rồng giòn, mát và đặc biệt là ăn được cả sống lẫn nấu chín. Vàng đậu rồng được dựng bằng tre, tía khéo tài lắm nghen. Dựng cái vàng cho đậu rồng leo chắc chắn dữ lắm, nhìn ngay ngắn gọn gàng ngay bên cạnh đường mòn đi qua nhà của dì Tư. Mỗi lần ai tới nhà chơi cũng đều nói: "Cái vàng đậu rồng nhìn ngon quá anh ba." Cứ mỗi khi nắng sớm lướt qua chút thôi là mấy dây đậu rồng lại vươn lên tươi tốt. Mấy cái bông trắng trắng nhỏ nhỏ xinh xinh cứ chèn nhào ló ra khỏi đám lá xanh để hứng sương, hứng nắng rồi kết trái. Má thích đậu rồng lắm nên cứ chiều chiều tay bưng cái rổ tre đi ra vàng đậu rồng rồi nghiêng qua bên này, ngó qua bên kia, săm soi lựa từng trái hái đem vô nhà. Đậu rồng gắn bó với bữa cơm gia đình từ rất lâu, nhất là bữa nào mà đi làm đồng về mệt mệt, cái bụng nó cứ réo liên tục, thế nào cũng bước ra hái mớ đậu rồng non đem vô rửa sạch rồi chấm với mắm hay kho quẹt mặn mặn cay cay, nhai rạo rạo vài cái là tự nhiên khỏa re liền hà. Mà miền Tây ngộ lắm, cứ hễ quanh nhà ai có cái hàng rào thưa hay là mảnh đất trống thì thế nào cũng cắm vài hạt đậu rồng. Người ta trồng đậu rồng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một khoảng đất nhỏ, một vàng leo đơn sơ, rồi cứ vậy mà để cho nó bò lan xanh mướt cả một khoảng trời và cho trái quanh năm. Có lẽ cũng vì vậy mà đậu rồng mang trong mình cái chất phát hiền lành, gần gũi như chính con người nơi đây. Nhưng đậu rồng không chỉ đẹp mà còn ngon nữa. Khi cắn một miếng, cô chú anh chị sẽ cảm nhận được ngay cái giòn giòn, vị ngọt nhẹ nhẹ, xen một chút bùi bùi rất lạ mà chỉ có đậu rồng mới có.

đậu rồng có thể ăn sống như một loại rau. Mỗi khi mà trong nhà bốc lên mùi mắm kho thơm lừng, là thế nào má cũng kêu nhà Út chạy ô ra giàn đậu rồng xanh mướt, lựa mấy trái còn non tươi trong, có màu xanh nhạt, hái liền để đem vô ăn với mắm kho. Mà nhắc đến đậu rồng chấm mắm kho thì ta nói không hiểu sao mà nó hợp dữ lắm. Rau để ăn kèm với mắm kho thì đâu có thiếu thứ gì, đủ loại rau đặc sản của vùng sông nước. Nhưng kỳ lạ là cũng không thể thiếu đậu rồng. Một món nữa cũng ngon nhất xứ, đó chính là đậu rồng chấm với kho quẹt. Ăn với món này thì đậu rồng để sống hoặc luộc sơ cũng đều ngon. Nếu hôm nào mà trời mưa không đi kiếm cá, kiếm tép được thì má chỉ cần bắt cái ơ nhỏ lên bếp, múc mấy muỗng mỡ bỏ vô cái ơ. Nhớ là lúc múc mỡ thì phải múc tấp mỡ cho nhiều thì kho quẹt nó mới ngon. Rồi thì lấy tép tỏi đập dập băm nhỏ ra, bỏ vô phi cho thơm vàng lên. Rồi sau đó thì chỉ cần bỏ nước mắm, đường, bỏ vô kho cho kẹo lại. Khi gần cạn rồi thì cho thêm tiêu và vài trái ớt đỏ liệm mà tí mới vừa bước ra sau nhà hái dội vài trái. Món này làm vừa nhanh vừa dễ, nhưng mà ăn thử đi rồi biết. Nồi cơm đầy vung còn đang bốc khói nghi ngút, chẳng mấy chốc mà hết dèo luôn cho mà coi. Cứ già một miếng cơm trắng muốt nóng hổi, rồi cầm luôn nguyên trái đậu rồng quẹt vô cái ơ kho quẹt một miếng, gấp thêm miếng tấp mỡ cho vô miệng luôn nha. Chỉ cần vậy thôi á, rồi sẽ cảm nhận liền thế nào là hao cơm, thế nào là ngon miệng và thế nào là hương vị quê mà ta không thể quên. Ngoài ra đậu rồng cũng có thể đem đi trộn gỏi, hay muốn đơn giản hơn á thì chỉ cần hái mấy trái đậu rồng ngon, tức là mấy trái còn non mà có màu xanh như đọt chuối non vậy đó, đem vô rửa sạch rồi tước bỏ các cọng xơ, rồi cắt đậu rồng ra thành miếng nhỏ đem đi xào tỏi. Cách làm này vô cùng đơn giản, miễn sao cho giữ được màu xanh và độ giòn của đậu rồng. Gia vị thì nêm cho vừa ăn. Ngày xưa má thì không có luộc trước đậu rồng, nhưng bây giờ người ta hay chỉ nhau là cần phải luộc đậu rồng trước để giữ được màu xanh. Chỉ với đậu rồng xào tỏi thôi thì cũng đủ có thêm một dĩa đồ ăn ngon lành cho bữa cơm quê thêm đậm đà. Mà ta nói, đối với đậu rồng đâu phải chỉ là ký ức của bọn nhỏ, là ký ức luôn của cả má. Bởi vì cứ mỗi lần mà má nấu món gì với đậu rồng là má cứ hay nhắc đến ngoại. Má kể hồi nhỏ ngoại cũng hay nấu đậu rồng cho má ăn. Mà hồi xưa nghèo lắm, nấu đậu rồng không à, đâu làm gì có tép hay có cá. Ăn còn ăn nhín nhín nữa. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh của má ngày càng giống ngoại, lúc nào cũng tần tảo lui cui bên trái bếp để nấu những món ăn thật ngon. Có lẽ vì vậy mà những món ăn má nấu ngày càng ngon, không kém gì ngoại, bởi má nói hồi xưa ngoại nấu ngon dữ lắm. Những món ăn do ngoại và má nấu luôn có những cái hương vị của tình yêu thương, và có luôn cả những hương vị của đôi bàn tay sần sùi chai sạn, gầy guộc cùng với nắng.

Mà có ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy, đậu rồng lại là một kho dinh dưỡng đáng quý lắm ngang. Đậu rồng có nhiều vitamin, chất xơ và protein thực vật tốt cho sức khỏe mà lại nhẹ nhàng thanh mát nữa. Thường thì ở dưới quê ít có ai ăn lá hay là củ của đậu rồng, nhưng nghe đâu lá đậu rồng chứa nhiều vitamin A và C, có thể đáp ứng được nhu cầu vitamin hàng ngày của cơ thể. Còn riêng phần củ của dây đậu rồng thì có vị ngọt, giàu tinh bột và hàm lượng đạm thì cao hơn cả khoai lang và khoai tây. Còn hoa thì có thể trộn làm salad, hạt đậu rồng thì có thể được dùng như là đậu tương. Đậu rồng là một loại kỳ lạ thiệt, vì không có cái gì của đậu rồng mà không thể dùng được. Mà có phải ngon và dinh dưỡng không đâu, đậu rồng còn có nhiều công dụng có lợi khác nữa đó. Nhưng có lẽ điều khiến cho đậu rồng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hương vị hay là giá trị dinh dưỡng, mà là quen. Là quen ăn với những món đơn sơ mà gần gũi. Rồi đặc biệt hơn nữa là ở những ký ức nó mang theo. Đó là những buổi chiều quê, khi dàn đậu rồng rợp bóng, bọn trẻ con trong xóm kéo nhau núp dưới dàn đậu rồng của tía để vừa tránh nắng, vừa hái trái non nhai nhớp nhép ngay tại chỗ. Đó là những mâm cơm nghèo, chỉ có dĩa đậu rồng chấm kho quẹt. Nhưng tuy nghèo mà vui, mà ấm áp tình thân. Giờ đây ai cũng có thể tự làm một ô kho quẹt để thưởng thức, nhưng vẫn không có được cái mùi vị của trái bếp quê của má. Và đó còn là nơi chứng kiến những cái thẹn thùng e thẹn, những mối tình trẻ thơ ngây nhưng đầy lưu luyến.

Đậu rồng đúng là không chỉ là một loại rau quê giản dị mà còn là nơi cất giữ rất nhiều tình cảm của con người với gia đình, quê hương và cả tuổi thơ. Giờ mỗi khi nhìn thấy những dây đậu rồng leo kính vàng, trái xanh non đông đưa trong gió, người ta thường nhớ đến một khoảng trời bình yên bên mái nhà nhỏ, bên trái bếp ám đầy khói với những bữa cơm chiều đơn sơ mà ấm áp. Mà kỳ lạ thay, càng có thêm nhiều tuổi, càng đi xa quê thì lại càng nhớ, nhớ những điều rất nhỏ nhoi mà quen thuộc. Như nhớ dàn đậu rồng trước ngõ, leo qua mấy sợi mưa thưa, trái non thì xanh như cánh bướm, đông đưa giữa buổi trưa hè. Nỗi nhớ càng thiết tha hơn khi hiểu rõ đậu rồng không sang không quý mà đã nuôi lớn biết bao người qua biết bao mùa mưa giông rồi nắng hạn. Rồi cũng làm sao quên hình ảnh má ngồi quạt lửa bên trái bếp, tài già tức đậu nhẹ tên à. Nồi canh chua tôm nấu với đậu rồng còn bốc khói, mùi thơm len theo từng sợi khói bếp và len cả vào sợi nắng chiều đang rớt trước thềm nhà. Chỉ có vậy thôi mà hình như nỗi nhớ đã mang theo những tiếng nức nghẹn ngào cho nỗi nhớ quê, nhớ tía, nhớ má.

Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Trái Bếp Quê Em hôm nay. Đậu rồng vẫn còn rất ngon và quen thuộc, cho dù chúng ta đang ở bất kỳ nơi đâu. Hãy nhóm lửa với món đậu rồng đơn sơ, nhẹ nhàng ấy, nhưng sẽ bùng cháy ngọn lửa tình yêu thương dành cho gia đình của mình. Diễm Thi chúc cho các cô chú anh chị một buổi cơm chiều ngon miệng và đông đầy tình yêu thương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình

0: hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pao, cải bẹ xanh 79 cent pao, cải thìa 99 cent pao, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pao, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đêm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ARA 1 đồng 49, chè giống chúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sài Gòn Phú Cát. Kính mời quý khách.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambers Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
9: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
10: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết thành phố Mexico City đang chạy đua hoàn tất nâng cấp hệ thống tàu điện ngầm và phi trường phục vụ cho World Cup. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bắt đầu giải túc cầu World Cup, thành phố Mexico City đang chạy đua để hoàn tất các hạng mục tu sửa, bao gồm các ga tàu điện ngầm và phi trường chính. Trong bối cảnh việc chuẩn bị cho trận khai mạc giải đấu vào ngày 11 tháng 6 đang bước vào giai đoạn gấp rút cuối cùng, người dân địa phương cảm thấy khó chịu trước những xáo trộn do các công trình này gây ra. Nhiều người cho rằng các dự án này dường như chỉ nhằm phục vụ du khách hơn là phục vụ chính người dân thành phố. Trên đại lộ Calzada de la Paz, một trong những trục đường chính của thủ đô, các nhân viên đang xây dựng một hành lang dành cho người đi bộ và xe đạp với chiều dài gần 2 cây số. dự trù sẽ chính thức hoạt động vào cuối tháng 5. Giải túc cầu World Cup năm nay sẽ được tổ chức bởi 3 quốc gia, Mỹ Tây Cơ, Canada và Hoa Kỳ. Thành phố Mexico City sẽ là địa điểm tổ chức 5 trận đấu.
9: Bản tin tiếp nối cho biết, tân thủ tướng Hungary lên đường thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Ba Lan. Vào thứ Ba ngày 19 tháng 5, thủ tướng Hungary là Peter Maya đã lên đường sang Ba Lan để thực hiện chuyến công du kéo dài 2 ngày. Đây là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức. Vào thứ Tư, ông Maya sẽ gặp thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người đã dẫn dắt một liên minh ủng hộ châu Âu lên nắm quyền tại Ba Lan vào năm 2023. Qua đó, hàn gắn quan hệ với khối EU và giúp giải tỏa hàng tỷ Mỹ Kim nguồn vốn đã bị đóng băng do những lo ngại liên quan đến vấn đề pháp quyền. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông Maya sẽ bắt đầu từ thành phố Krakow ở phía nam, tiếp đó là thủ đô Warsaw và điểm dừng chân cuối cùng là thành phố Gdansk bên bờ biển Baltic. Hôm thứ Hai, ông Maya cho biết mình sẽ di chuyển bằng tàu hỏa tới thủ đô Warsaw vào tối thứ Ba. Các giới chức cũng cho biết phía chính phủ Warsaw dự trù sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine cũng như khung hợp tác trong tương lai của nhóm Visegrad, khối các quốc gia Trung Âu.
10: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết tân thủ tướng Hungary. Xin lỗi, đợt bùng phát Ebola tại Congo có thể khó kiểm soát. Vào thứ Ba ngày 19 tháng 5, người đứng đầu một quan hệ đối tác toàn cầu chuyên đẩy nhanh tiến trình phát triển vaccine cho biết mức độ lo ngại về đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang lây lan nhanh chóng tại miền đông Congo và hiện đã ở mức khá cao. Ông cũng cảnh báo rằng việc kiểm soát dịch bệnh tại một khu vực bị chiến sự tàn phá và có cơ sở hạ tầng y tế hạn chế có thể gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu từ các cơ quan y tế tại Congo, đã ghi nhận ít nhất 131 người tử vong do nghi bệnh Ebola, cùng với hơn 500 người nghi lây nhiễm và 33 người đã được xác nhận dương tính với virus. Hai người lây nhiễm được xác nhận cũng đã được báo cáo tại quốc gia láng giềng là Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế sau khi dịch bệnh lây lan mà không bị phát hiện trong nhiều tuần tại các khu vực đông dân cư. Hiện vẫn chưa có loại vaccine nào hay phương pháp điều trị nào được phê duyệt dành riêng cho biến thể Budi Bogo, một hội đồng chuyên gia do tổ chức WHO dẫn đầu đang họp trong tuần này để đánh giá xem vaccine Ebebo của hãng Merck dành cho biến thể Ra có thể mang lại khả năng bảo vệ một phần hay không.
9: Bản tin tiếp nối. Rwanda thắt chặt kiểm tra y tế tại biên giới sau đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo. Chính phủ Rwanda đã tăng cường hoạt động kiểm tra sức khỏe tại các cửa khẩu biên giới giáp với Congo trong bối cảnh chính quyền nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola sau khi xuất hiện các báo cáo về một đợt bùng phát liên quan đến biến thể Bundibugyo tại miền đông Congo. Các giới chức cho biết du khách đang được theo dõi sát sao các triệu chứng, đồng thời các biện pháp giám sát và ứng phó đã được thiết lập tại những cửa khẩu trọng điểm. Tại cửa khẩu Rubavu, các biện pháp kiểm soát thắt chặt hơn đang bắt đầu gây ảnh hưởng đến nền kinh tế. Các đoạn phim ghi lại cảnh những hàng dài xe tải nối đuôi nhau chờ làm thủ tục qua biên giới khiến các tài xế đang phải đối mặt với tình trạng chậm trễ và sự bất định. Cửa khẩu Rubavu đóng vai trò là huyết mạch kinh tế trọng yếu, do đó sự gián đoạn tại đây đã làm ảnh hưởng tới hoạt động thương mại và đời sống của các cộng đồng dân cư. Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tốc độ lây lan cũng như quy mô của đợt bùng phát dịch bệnh này. Estonia cho biết Liên minh NATO đã bắn hạ. Thưa quý vị,
10: bản tin tiếp nối cho biết Estonia cho biết một phi cơ quân sự của Liên minh NATO đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa, nghi là của Ukraine trên bầu trời Estonia vào thứ Ba. Đây là một sự việc mới nhất trong một loạt các vụ vi phạm không phận tại quốc gia vùng Baltic này, diễn ra trong bối cảnh Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào nước láng giềng Nga. Quốc gia láng giềng Latvia cũng đã cảnh báo về mối đe dọa trên không sau khi một chiếc phi cơ điều khiển từ xa xâm nhập không phận Latvia vào thứ Ba. chính quyền đã yêu cầu người dân sống gần biên giới với Nga ở trong nhà, đồng thời điều động các máy bay thuộc lực lượng cảnh sát không phận Baltic của Liên minh NATO tới khu vực này. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa, tầm xa nhằm vào Nga, bao gồm cả các mục tiêu quanh vùng Baltic.
9: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết Nam Hàn và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác năng lượng, tăng cường quan hệ an ninh. Vào thứ Ba ngày 19 tháng 5, các nhà lãnh đạo Nam Hàn và Nhật Bản cho biết hai quốc gia đã đồng ý mở rộng hợp tác về nguồn cung khí đốt LNG và dầu thô, bao gồm cả việc dự trữ và các thỏa thuận hoán đổi sản phẩm dầu mỏ. Tổng thống Lee Jae-myung và Thủ tướng Sanae Takachi đã phát biểu sau cuộc gặp tại quê nhà của ông Lee Jae-myung ở tỉnh Andong, rằng họ sẽ tăng cường phối hợp nhằm ổn định năng lượng, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác châu Á khác. Hành động này diễn ra trong bối cảnh tình trạng gián đoạn nguồn cung do cuộc chiến tại vùng vịnh đang gây áp lực lên nền kinh tế, vốn phụ thuộc vào nhập cảng của cả hai quốc gia. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định việc tăng cường phối hợp an ninh, bao gồm cả hợp tác ba bên với Hoa Kỳ, trong bối cảnh họ đang cùng đối mặt với những thách thức chung, cụ thể là vấn đề Bắc Hàn và những căng thẳng rộng lớn hơn trong khu vực.
10: Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ lạc quan về việc Hoa Kỳ bán vũ khí. Vào thứ Ba ngày 19 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Wellington Ku cho biết ông thận trọng nhưng lạc quan về việc mua bán vũ khí từ Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu rằng ông vẫn đang cân nhắc liệu có tiếp tục thực hiện các thương vụ bán vũ khí mới cho hòn đảo này hay không. Phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở Quốc hội, ông Wellington Ku cho biết Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định chính sách của họ đối với Đài Loan không hề thay đổi và Đài Loan vẫn đang tiếp tục thảo luận với Hoa Kỳ về vấn đề bán vũ khí, đồng thời tin rằng việc duy trì bán vũ khí này là phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hoa Lục diễn ra vào tuần trước, trong đó vấn đề Đài Loan là một trọng tâm thảo luận, đã khiến Đài Bắc lo ngại về cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ hòn đảo này tự vệ, đặc biệt là trong bối cảnh Hoa Lục đang gia tăng các hoạt động quân sự. Chính quyền Đài Loan bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, khẳng định rằng chỉ có người dân trên hòn đảo này mới có quyền tự quyết tương lai của chính họ.
9: Ít nhất 18 người thiệt mạng do mưa lớn trút xuống miền Nam và miền Trung Hoa Lục. Theo các nhà chức trách, mưa lớn tiếp diễn trên khắp khu vực miền Nam và miền Trung Hoa Lục trong ngày thứ Ba, 19 tháng 5, đã khiến ít nhất 18 người đã thiệt mạng, các trường học và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, đồng thời làm gián đoạn hoạt động giao thông. Cơ quan khí tượng Hoa Lục cho biết, các khu vực thuộc GNC, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangxi, Guangdong và Hainan đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra các thảm họa liên quan đến mưa, bao gồm sạt lở đất, lũ quét cũng như ngập lụt. Những hình ảnh được đài truyền hình quốc gia CCTV phát hành cho thấy lực lượng cứu nạn đang di tản người dân. Nhiều tuyến đường bị sạt lở và quân đội cũng đã được điều động để dọn dẹp đống đổ nát. Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết tình hình thời tiết xấu sẽ dần lan Hainan, đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra các thảm họa liên quan đến mưa, bao gồm sạt lở đất, lũ quét cũng như ngập lụt. Những hình ảnh được đài truyền hình quốc gia CCTV phát hành cho thấy lực lượng cứu nạn đang di tản người dân. Nhiều tuyến đường bị sạt lở và quân đội cũng đã được điều động để dọn dẹp đống đổ nát. Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết tình hình thời tiết xấu sẽ dần lan về phía đông và phía

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đàn Chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế Pedic Spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị, xin mời Vân Trang.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, chánh án liên bang cấm ICE bắt giữ người tại các tòa di trú ở New York. Một chánh án liên bang hôm thứ Ba 18 tháng 5 ra phán quyết cấm phần lớn các vụ bắt giữ do cảnh sát di trú ICE thực hiện bên trong và chung quanh ba tòa nhà di trú ở Manhattan. Quyết định của chánh án Kevin Castell đã mạnh mẽ chặn một thông lệ bắt đầu dưới chính quyền Trump. Theo đó, các nhân viên liên bang có thể bắt giữ những người đã tuân thủ yêu cầu ra trình diện trước thẩm phán di trú. Phán quyết này được đưa ra trong một vụ kiện do Liên đoàn Tự do Dân sự New York, Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ khởi kiện. Phán quyết viết rằng dù chính phủ có lợi ích mạnh mẽ trong việc thực thi luật di trú, cũng có một lợi ích nghiêm trọng khác cho phép mọi người theo đuổi yêu cầu tị nạn trước chánh án mà không sợ bị bắt và được có quy trình trục xuất đúng luật. Luật của chánh án Kevin Castell không cấm nhân viên di trú bắt người ở những nơi khác ngoài tòa di trú, mà vẫn cho phép bắt giữ tại tòa trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn công cộng.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Trump thúc đẩy Fed mở cửa hệ thống thanh toán cho ngành fintech. Tổng thống Donald Trump ngày 19 tháng 5 đã ký một sắc lệnh hành pháp kêu gọi các cơ quan quản lý và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed rà soát lại các quy định có thể đang kìm hãm sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính. Trọng tâm của sắc lệnh là việc xem xét liệu ngân hàng trung ương có nên mở rộng quyền tiếp cận của các công ty công nghệ tài chính fintech vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng hay không. Sắc lệnh nói Fed cần phối hợp với các cơ quan liên quan để cập nhật chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành. Đồng thời, Tổng thống Trump hối thúc Fed nghiên cứu phương án cho phép các công ty fintech và các tổ chức tài chính phi ngân hàng tiếp cận với tài khoản và dịch vụ thanh toán của mình. Vấn đề cho phép các định chế tài chính phi truyền thống tiếp cận tài khoản tổng Master Accounts đang ngày càng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Tài khoản được ví như tài khoản ngân hàng dành cho các ngân hàng, cho phép chủ sở hữu chuyển tiền trực tiếp thông qua hệ thống thanh toán của Fed mà không cần qua trung gian, giúp tối ưu hóa tốc độ và chi phí.
1: Tỷ phú Jeff Bezos đề nghị miễn thuế thu nhập liên bang cho người có thu nhập thấp nhất. Chủ tịch tập đoàn điều hành tập đoàn Amazon Jeff Bezos vào ngày 20 tháng 5 đã kêu gọi chính phủ liên bang miễn hoàn toàn thuế thu nhập đối với những người có thu nhập thấp nhất. Ông cho rằng khoản đóng góp thuế của nhóm này là không đáng kể đối với ngân sách liên bang, nhưng lại tạo gánh

0: nặng lớn cho đời sống người dân lao động. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC, ông Bisot cho biết nhóm 1% người nộp thuế cao nhất hiện đóng góp hàng khoảng 40% tổng nguồn thu thuế liên bang, trong khi một nửa dân số có thu nhập thấp nhất chỉ góp khoảng 3%. Theo ông, tỷ lệ này nên là 0% thay vì 3%. Theo phân tích của tổ chức Tax Foundation, dựa trên dữ liệu mới nhất của cơ sở thuế vụ IRS, mức thuế thu nhập trung bình tại Mỹ trong năm 2023 là 14.1%. Nhóm 1% người nộp thuế cao nhất chịu mức thuế trung bình khoảng 26.3%, trong khi một nửa người nộp thuế có thu nhập thấp nhất chỉ chịu mức trung bình khoảng 3.7%. Phát biểu của ông Bisot được đưa ra trong bối cảnh nhiều bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đang xem xét các kế hoạch tăng thuế đối với giới giàu và có nhằm tăng thu nhập, ngân sách và giảm bất bình đẳng thu nhập, thưa quý vị.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2026 đã đe dọa mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Hoa Kỳ và Israel tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự. Trong một thông cáo đăng trên SEPA News, lực lượng vệ binh Hồi giáo nêu rõ, nếu hành động gây hấn chống Iran tái diễn, chiến tranh khu vực lần này được dự báo sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và các đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nghiền nát các người. Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo, kẻ thù Mỹ Do Thái nên biết rằng bất chấp cuộc tấn công được phát động chống Iran với tất cả những khả năng của hai quân đội tốn kém nhất thế giới, Iran vẫn chưa triển khai toàn bộ sức mạnh của cách mạng Hồi giáo. Theo AFP, Iran có những tuyên bố cứng rắn như trên sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua 19 tháng 5 lại đe dọa oanh kích quốc gia này nếu không đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài.
0: Bên cạnh đó, thì Hoa Kỳ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba, Raúl Castro. Thêm một dấu hiệu căng thẳng giữa Mỹ và Cuba, trên nguyên tắc hôm nay 20 tháng 5, 2026, chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo quyết định truy tố hình sự cựu chủ tịch Cuba, Raúl Castro, 94 tuổi. Ông bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến vụ chiến đấu cơ Cuba vào năm 1996, đã bắn hạ hai chiếc máy bay của một nhóm người Cuba sống lưu vong tại Miami, tiểu bang Florida. Raúl Castro khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng. Theo hãng tin Reuters, hôm nay, văn phòng công tố viên liên bang Hoa Kỳ tại Miami dự kiến tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Nhân sự kiện này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức thông báo việc truy tố hình sự cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Quyết định của Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại Cuba.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết, cuộc sống trên đảo nữ nhi duy nhất ở châu Âu, nổi tiếng là hòn đảo do phụ nữ làm chủ, đảo Kinu của Estonia đang đối mặt nguy cơ mai một văn hóa do người trẻ di cư và già hóa dân số. Nằm trên vịnh Riga, đảo Kinu dài 7 km, rộng hơn 3 km. Nơi đây, cùng đảo Manija và các đảo lân cận tạo thành không gian văn hóa Kinu, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đảo hiện có khoảng 300 người sinh sống. Từ thế kỷ 19, đàn ông trên đảo thường xuyên đi biển đánh cá, săn hải cẩu hoặc sang đất liền làm việc nhiều tháng. Phụ nữ ở lại gánh vác toàn bộ công việc từ chăm con làm nông đến điều hành cộng đồng. Sự phân công này kéo dài nhiều thế hệ khiến truyền thông gọi Kinu là đảo nữ nhi. Để giữ gìn bản sắc, người dân Kinu đang cố gắng kiểm soát hoạt động du lịch. Mỗi mùa hè, du khách đến đảo để nghe phụ nữ địa phương biểu diễn âm nhạc dân gian, xem các điệu nhảy sonic cổ và mua sản phẩm thủ công.
0: Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán hôm nay. Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 50.009.35 điểm, tăng 1.31%. Chỉ số Nasdaq là 26.270.36 điểm, tăng 1.54%. Chỉ số S&P 500 là 7.432.89 điểm, tăng 1.08%. Phân lời công khố phiếu 10 năm là 4.5720, giảm 2.04%. Giá dầu thô hôm nay là 98.41 Mỹ Kim một thùng, giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.549 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 159 triệu đồng một lượng, bán ra là 162 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.391 đồng, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần thứ 3.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
0: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của Texas cho biết cựu quản ngục Texas nhận tội dàn dựng hành hung tù nhân. Một cựu sĩ quan cải huấn thuộc Bộ Hình phạt Hình sự Texas vừa chính thức nhận tội trước tòa vì tham gia âm mưu tổ chức đánh đập một tù nhân để trả thù cá nhân. Vụ việc bắt nguồn từ việc viên quản ngục này bị một phạm nhân khạc nhổ vào người trong quá trình giam giữ. Thay vì xử lý theo quy định, anh ta đã cấu kết với các đối tượng khác để lên kế hoạch tấn công gây thương tích cho nam tù nhân này ngay trong trại giam. Đại diện cơ quan công tố tuyên bố, cựu sĩ quan này đã tham gia vào một âm mưu nhằm đánh đập và gây thương tích cho một người đàn ông đang nằm dưới sự chăm sóc và giám sát của mình. Hành vi lạm quyền và dùng bạo lực ngoài vòng pháp luật của bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp. Việc nhận tội khiến cựu quản ngục đối mặt với án phạt hình sự thích đáng từ pháp luật, thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, quay lại bản tin địa phương từ Dallas cho biết. Văn phòng tổng trưởng lý bang Texas vừa chính thức đệ đơn kiện công ty lập máy Plano Roofing Company và ông chủ Joseph Silver với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm ngàn Mỹ Kim của nhiều hộ gia đình tại địa phương. Thủ đoạn của công ty này là lợi dụng các đợt dông bão đến tận nhà người dân chào mời sửa chữa mái nhà, yêu cầu đại gia đình ký hợp đồng và đóng một khoản tiền cọc rất lớn từ tiền bồi thường bảo hiểm. Tuy nhiên, sau khi gom tiền, công ty này hoàn toàn lặng mất tâm, không tiến hành thi công và cắt đứt liên lạc, bỏ mặc các mái nhà hư hại của người dân. Hiện tại, bang Texas đang yêu cầu tòa án Hạt Collin ban lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn đối với công ty này, buộc hoàn trả tiền cho các nạn nhân, kèm theo các khoản phạt dân sự nghiêm khắc. Qua sự việc này, thì kính báo quý đồng hương tại vùng Dallas-Fort Worth nói riêng và Texas nói chung cần hết sức cảnh giác khi sửa sang nhà cửa. Quý vị tuyệt đối không trả tiền cọc quá nhiều trước khi thợ khởi công và luôn kiểm tra kỹ giấy phép hành nghề của các công ty thầu để tránh lâm vào tình cảnh tiền mất tật mang.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin hôm nay cho biết sau sáp nhập, Sài Gòn hụt hơi khi thành siêu đô thị. Sau sáp nhập, Sài Gòn được cho là siêu đô thị, song ngày càng tỏ ra hụt hơi khi nhiều động lực tăng trưởng, từng được coi là đầu tàu kinh tế mất dần ưu thế. Nhiều năm qua, thành phố Sài Gòn tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu gồm chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất, nhựa cao su, cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, khu vực này vẫn vận hành song song hai mô hình, phát triển công nghệ và chế biến cao cấp, nhưng đồng thời tiếp tục dựa vào gia công, lao động giá rẻ và mở rộng theo chiều rộng để duy trì các chỉ số kinh tế xã hội. Không chỉ công nghiệp, nhiều động lực tăng trưởng khác của Sài Gòn cũng không còn giữ ưu thế vượt trội. Cụ thể, Sài Gòn tăng trưởng 7.53%, thấp hơn mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là 8.02%, xếp thứ 21 trên 34 của địa phương sau Hà Nội và nhiều tỉnh khác. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của Sài Gòn này cũng bị suy giảm.
0: nhiều người dân phản ánh việc sông Vàm Cỏ Đông ô nhiễm nặng. Theo báo Người Lao Động hôm 18 tháng 5 tại khu vực cầu Bến Đình Bắc qua sông Vàm Cỏ Đông và Rạch Bảo, các kênh dẫn nước thuộc các xã Thạch Đức, Long Thuận, Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh chuyển sang màu đen đục, lục bình dày phủ gần kính mặt nước, dòng chảy chậm. Bà Hoành Kim Đại, sống ven sông Vàm Cỏ Đông cho biết nước sông chuyển sang màu đen đặc như nhớt, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Người dân địa phương cho biết điều đáng lo nhất là phần lớn các gia đình ven sông hiện vẫn sử dụng nước giếng khoan cho sinh hoạt hàng ngày gần với khu vực ô nhiễm, và nếu tình trạng ô nhiễm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và sức khỏe của người dân. Không chỉ người dân sống ven sông bị ảnh hưởng, nhiều gia đình nông dân đang vào vụ gieo xạ hè thu cũng thấp thỏm vì buộc phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm để cứu cây trồng trong điều kiện nắng hạn.
1: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin kính chào tạm biệt quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
4: Dạ, chào chú.
5: Chào anh.
6: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ em.
7: Còn đây là quà tặng của mình.
8: Cảm ơn cô nhiều.
7: Dạ.
3: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
7: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
3: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
9: Bà Thi ơi.
10: Ơi.
9: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
10: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
9: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
10: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
9: Nhà hàng Seto & Phở,
10: 13614 Bellaire Boulevard, 832-803-4537.
9: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show của Văn phòng Bảo hiểm Kim Anh đang được phát sóng trực tiếp trên đài Việt TV 1560 AM. Thì lần đầu tiên cho phép An cũng như anh Vinh đây gửi lời chào đến quý vị cô chú anh chị một ngày thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì Văn phòng Bảo hiểm Kim Anh chuyên hỗ trợ các chương trình bảo hiểm y tế bao gồm Medicare, Obamacare, bảo hiểm phụ trợ, bảo hiểm ngắn hạn, bảo hiểm du lịch và các chương trình liên quan đến đầu tư hưu trí. Hiện tại Văn phòng Bảo hiểm Kim Anh đang có hai địa điểm để phục vụ quý vị. Địa điểm thứ nhất là ở khu Bel-Air 10782 Bel-Air Boulevard, Suite C, Houston, Texas 77072. Và địa điểm thứ hai ở khu North gần đường FM 1960 là ở 13700 Veteran Memorial Drive, Suite 115, Houston, Texas 77014. Thì văn phòng mở cửa từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Nếu quý vị muốn lấy hẹn thì vào thứ bảy hoặc chủ nhật, quý vị có thể liên lạc ở văn phòng trước để được sắp xếp lịch hẹn. Thì trước khi đi vào chủ đề chính ngày hôm nay, An xin đại diện văn phòng thông báo một cái thông tin rất là mới, là chị Kim Anh sẽ có một buổi livestream nói về Medicare vào chiều thứ hai ngày 1 tháng 6 lúc 3 giờ chiều. Thì nếu quý vị nào có câu hỏi về Medicare hay là muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho chị Kim Anh vào cái buổi live hôm đó thì xin quý vị lưu lại cái thời gian này. Thì văn phòng sẽ phát trực tiếp ở trên Facebook cũng như là YouTube vào ngày hôm đó. Quý vị có thể theo dõi Facebook Bảo hiểm Kim Anh cũng như là YouTube Bảo hiểm Kim Anh của văn phòng. Hôm nay rất là hân hạnh cùng với anh Vinh, thì là anh Vinh sẽ là trưởng bộ phận sale của văn phòng Bảo hiểm Kim Anh để giúp quý vị giải đáp những cái câu hỏi, những cái khúc mắc của quý vị đã đặt ra cho văn phòng ở trên Facebook cũng như là YouTube. Thì anh Vinh cùng hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị những cái câu hỏi đó và lần lượt trả lời một cách dễ hiểu nhất để quý vị nắm rõ được là hướng đi nào phù hợp cho mình. Thì xin mời anh Vinh.
1: Dạ, cái câu hỏi thứ nhất là Medicare, rồi khi nào tôi có Medicare rồi thì là Medicare có trả cho mọi thứ không? Hoặc là tôi phải mua thêm cái phần nào khác không?
0: Dạ, cảm ơn anh Vinh cho cái câu hỏi rất là hay này. Thì đúng là quý vị, khi mà mình có Medicare, hầu hết quý vị sẽ nghĩ là Medicare sẽ chi trả hết mọi chi phí. Nhưng mà không phải là như vậy. Thì Medicare, khi mà mình có Medicare thì mình có cái gọi là Original Medicare, là cái bao gồm phần A với phần B đó. Thì như quý vị đã biết, phần A là chi trả về chi phí nhà thương, còn phần B là chi trả về chi phí y tế. Thì quý vị sẽ có những cái phí deductible cũng như là cái tiền 20% mà quý vị phải chi trả cho cái phần B. Thì lúc này quý vị cần phải đưa ra một cái lựa chọn là mình nên chọn cái Medicare Advantage hay là Medicare Supplement tùy vào cái nhu cầu của mỗi người. Thì vậy nên là quý vị nên cân nhắc xem là khi mà quý vị đã có Medicare A rồi và B rồi thì cùng lúc với nhau thì mình nên đưa quyết định nào phù hợp để quý vị tránh để bị phạt cũng như là vào nhầm cái chương trình. Vậy nên là khi mình có Medicare, mình nên chọn một cái chương trình Medicare Advantage hay là Supplement. Còn cái Medicare không đó, Original không á, thì quý vị nên nhớ là sẽ không có chi trả cho tất cả mọi thứ.
1: Dạ, cảm ơn anh. Rồi câu hỏi thứ hai, tôi 67 tuổi rồi, đã có Medicare phần A. Tôi vẫn còn đi làm và cũng có bảo hiểm sức khỏe của hãng. Vậy tôi cần ghi danh Medicare phần B không?
0: Dạ, cảm ơn anh Vinh cho câu hỏi rất là hay, mà cũng như là có anh cũng thấy là có rất nhiều khách hàng của văn phòng Kim Anh thắc mắc về cái câu hỏi này. Thì nếu mà quý vị đã 67 tuổi rồi thì quý vị đã đang làm hãng, thì An nghĩ lúc này cái hãng quý vị có thể là một có cái bảo hiểm nó tương đương với Medicare đó. Thì lúc này thì mình nên đối với những quý vị nào thắc mắc, thì lý do An nói như vậy là bởi vì khi mà mình có cái bảo hiểm hãng, mình có Medicare luôn, mình đủ điều kiện cho Medicare luôn, thì lúc này mình nên xem xét cân nhắc xem là cái bảo hiểm hãng của mình đã có đủ 20 nhân viên ở cái bảo hiểm của mình chưa. Bởi vì là khi mà bảo hiểm của quý vị đủ 20 nhân viên rồi, ở lúc này Medicare, chính phủ mới cân nhắc cái bảo hiểm đó là cái bảo hiểm tương đương với Medicare. Thì trong trường hợp của quý vị này, thì quý vị có một cái lựa chọn là mình có thể ghi danh, nếu mà bảo hiểm quý vị đã đủ 20 người làm rồi, quý vị có thể lựa chọn là so sánh là liệu mình nên giữ bảo hiểm hãng này cho tới khi nào mình retire, rồi mình apply cho Medicare AB, hay là mình chọn cái chương trình, mình ghi danh Medicare AB, mình chọn cái chương trình Advantage hay là Supplement. Thì mình nên biết được là cái quyền lợi của cái hãng nó như thế nào để mình so sánh với cái những cái chương trình Advantage hay Supplement trong cái khu vực của cô chú, của quý vị đó. Thì văn phòng Kim Anh luôn luôn có thể sẵn sàng chia sẻ cũng như là giúp quý vị chọn lựa một cái chương trình đúng đắn. Thì một lần nữa quý vị có thể gọi văn phòng Kim Anh để lấy hẹn cũng như là tư vấn ở số điện thoại là 346-660-2386. Và cũng như văn phòng cũng đang live ở trên Đài Việt TV với số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị luôn luôn được khuyến khích gọi vào để An có thể cùng với anh Vinh trả lời những cái câu hỏi quý vị ngay trên đài.
1: Bạn của tôi 67 tuổi, không đi làm, nghỉ hưu rồi, không có income. Social Security báo, giống là gửi thư về báo là if mình mà lãnh tiền hưu đó là mình được lãnh được 1.500 mỗi tháng. Nếu đợi thêm 1 hoặc 2 năm nữa để làm hồ sơ cho tiền hưu, cái số tiền đó có tăng lên cao hơn không?
0: Cảm ơn anh Vinh cho cái câu hỏi. Thì câu hỏi này anh thấy là liên quan về cái vấn đề tiền hưu. Thì nếu như quý vị có lãnh lương hưu thì nó có cái trường hợp như vậy, thì quý vị có thể delay cho tới khi nào quý vị đủ hưu chọn để quý vị lãnh hưu, hoặc là quý vị có thể lãnh hưu non. Thì trong trường hợp này anh thấy là quý vị 67 tuổi đã có tiền hưu rồi, thì nếu mà quý vị đợi thêm 1-2 năm nữa thì cái tiền hưu quý vị nó cũng sẽ tăng lên. Khi nào nó sẽ ngừng tăng thì khi mà quý vị lên cái năm 70 tuổi thì sau đó cái tiền hưu quý vị nó sẽ không có tăng nữa. Nhưng mà theo anh thấy là cái tiền hưu quý vị vẫn sẽ tăng lên cho tới khi nào quý vị đạt cái tuổi 70, và sau đó là nó sẽ giữ như vậy vậy hoài luôn, trong trường hợp quý vị không có income. Và trong trường hợp này anh cũng thấy là nếu quý vị đã có Medicare rồi thì cũng nên xem xét xem là cái chương trình nó phù hợp hay không. Nếu mà có cái trở ngại, có cái nhu cầu nào đó mà nó chưa có phù hợp thì có thể liên lạc phòng Kim Anh, và vô cùng rất là hân hạnh để được giải đáp những cái thắc mắc đó.
1: Nếu tôi còn đi làm, tôi cần đóng phần Medicare phần B không?
0: Thì cái câu hỏi này anh xin nhắc lại là anh Vinh có hỏi anh đó là nếu mà mình còn đi làm thì mình có nên đóng phần B không? Thì câu hỏi này nó có hai cái trường hợp nha quý vị. Thứ nhất là khi mà mình còn đi làm như vậy thì mình nên coi thử là mình làm nghề tự do hay là mình làm cho một cái xưởng hãng. Tại vì nếu mình làm nghề tự do thì khi mình lên 65 tuổi thì quý vị sẽ không có cái bảo hiểm từ cái chỗ làm quý vị, tại vì mình làm nghề tự do mà. Thì hầu hết là quý vị làm nghề tự do sẽ có cái bảo hiểm gọi là bảo hiểm Obamacare đó. Thì lúc này quý vị bắt buộc phải apply cho Medicare A với B khi mà quý vị lên 65 tuổi. Bởi vì là không có bảo hiểm hãng thì đương nhiên chính phủ bắt buộc quý vị phải apply. Còn nếu mà trường hợp thứ hai quý vị có bảo hiểm hãng thì lúc này quý vị, như An nói cái câu hỏi, trả lời câu hỏi lúc nãy, thì nên kiểm tra xem với cái hãng làm của mình là mình đã có đủ 20 người làm trong đó hay chưa. Tại vì nếu mình đủ 20 người làm rồi đó thì mình lúc này mình có cái lựa chọn là mình có thể delay cái phần B tới khi mình retire để dùng bảo hiểm hãng tiếp tục, hay là mình sẽ chọn cái Medicare AB, gia nhập một cái chương trình Medicare Advantage hay là Supplement nào đó nếu mình muốn. Thì nó là như vậy. Thì trong trường hợp này quý vị tùy vào ai phù hợp cái trường hợp nào, tình huống nào thì mình nên cân nhắc để làm cho đúng, để không có bị phạt.
1: So cái câu hỏi này là cho cô chú ở bên California. Thì là có cái câu hỏi này, có hai cái câu hỏi. Một đó là tôi năm này 65 tuổi nhưng chưa đủ 40 tiến trị, tôi cần phải ghi danh Medicare không? Thứ hai á, nếu chưa ghi danh được, đến khi đủ 40 tiến trị rồi làm hồ sơ cho Medicare thì tôi có bị phạt không? Hiện tại á, là tôi có đang sử dụng Medicare ở bên California.
0: Cảm ơn anh Vinh. Thì câu hỏi này nó rất là hay theo anh thấy, và cũng như là cái câu hỏi mà hiếm khi gặp. Khi mà tại vì anh có nhớ là khi mình làm những cái live show như talk show như vậy thì mình hay nói những câu hỏi liên quan tới phần B là chính, nhưng mà câu hỏi này là về phần A. Thì quý vị, như cũng quý vị cũng đã biết rồi đó, khi mình lên 65 tuổi mình có Medicare, mình phải apply cho Medicare A và B. Nhưng mà nếu như quý vị không đủ 40 tín chỉ thì lúc này là có nên apply hay không? Thì trong trường hợp này anh trả lời đó là tại vì cái trong cái chú này đó là chú thường thường là ai cũng phải apply khi mà cho Medicare, tất cả mọi người phải apply Medicare khi mà họ lên tuổi 65. Nhưng mà trong trường hợp của chú này, chú làm chưa 40 tín chỉ thì sao? Thì chú đang có cái Medicare ở California nữa, nên là có hai lựa chọn cho chú. Thì chú có thể apply Medicare phần A, chú có thể mua cái phần A đó luôn. Lý do là bởi vì Medicare phần A đó là nó sẽ free nếu như quý vị làm được 40 tín chỉ. Còn nếu mà mình chưa được 40 tín chỉ thì quý vị vẫn có thể apply, mình có thể mua cái Medicare phần A đó và mua luôn cái Medicare phần B. Nhưng mà anh thấy chú có Medicare nên là trong trường hợp này chú nên kiểm tra với lại cái Medicare ở California, với lại cái Social Security ở California nữa, để coi thử là cái trường hợp của chú, cái tiểu bang California người ta có đồng ý để chi trả cái phần A cho chú khi mà chú chưa được 40 tín chỉ hay không. Thì lý do là cái Medicare là nó sẽ tự động nhân tư tương tự như một cái chương trình Medicaid hay còn gọi là Medicare Savings Program ở Texas vậy đó, thì nó sẽ chi trả những cái phí phần A và phần B. Thì chú nên kiểm tra xem là chú cần apply Medicare A, B cùng lúc đó hay không, hay là mình đợi, mình xác minh với tiểu bang là họ sẽ trả cái tiền phần A và phần B cho mình mới apply, bởi vì chú đang có Medicare.
1: Dạ. Nếu lương hưu của tôi có 400 đồng thôi thì là tôi phải đóng Medicare phần B bao nhiêu?
0: Dạ, cảm ơn anh Vinh. Thì những cái cô chú mà mình có lương hưu đó, thì tự động là cái tiền Medicare phần B nó sẽ trừ khỏi cái tiền hưu của cô chú. Thì cái lý do là bởi vì là mình lãnh hưu non rồi, mà cái tiền phần B là mình đóng cho chính phủ, thì chính phủ tự động họ sẽ rút ra khỏi cái tiền hưu của cô chú. Thì cái mức phí của phần B cho cái năm 2026 này là 202 đồng 90 cent một tháng cho hầu hết những cái cô chú có Medicare. Thì trong trường hợp này An thấy đó là chú sẽ tự, cô hay chú sẽ tự động bị trừ 202 đồng 90 cent khỏi cái tiền hưu của mình. Nhưng mà An thấy cái income với cái thu nhập như vậy thì quý vị nên xem xét qua những cái chương trình như là Medicare Savings Program ở cái tiểu bang mình đang sống đó, để cái chương trình đó nếu mà họ thấy mình đủ điều kiện, họ thấy cái income, cái tài sản của mình nó hợp lệ thì họ sẽ chi trả cái tiền phần B cho mình. Lúc này quý vị sẽ không có cần phải trả cái Medicare phần B nữa khi mấy quý vị có cái Medicaid đó, bởi vì tiểu bang của quý vị sẽ trả cho cái tiền đó, trả cho cái liên bang. Lúc này quý vị có thể vô nhập những cái bảo hiểm mà Medicare Advantage dành cho những ai mà có Medicare, Medicaid nữa, thì đương nhiên quý vị sẽ cũng có nhiều quyền lợi hơn. Thì mình nên cân nhắc qua cái chương trình Medicare Savings Program đó. Và một cái điều nữa là văn phòng Kim Anh có bộ phận dịch vụ khách hàng, thì An là trưởng bộ phận của dịch vụ đó, thì có thể giúp quý vị ghi danh apply cho Medicaid ở cái tiểu bang của quý vị đang sống, cũng như là hướng dẫn quý vị làm sao cho nó hợp lý. Dạ. Và một lần nữa, An vừa cùng với em Vinh đang live ở trên đài Việt TV Radio 1560 AM. Quý vị có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi, có thể gọi vào số điện thoại của đường live là 713-931-1560. Hoặc là quý vị có thể gọi cho văn phòng để liên hệ ở số điện thoại là 346-660-2386. Xin mời anh Vinh.
1: Dạ, so tháng 11 năm 2026 tôi sẽ lên 65 tuổi. Tôi phải ghi danh Medicare khi nào, hoặc là chỗ an sinh xã hội sẽ tự động ghi danh cho tôi?
0: Dạ, cảm ơn anh Vinh. Thì câu hỏi này đó là dành cho quý vị nào, như là anh thấy là quý vị sắp lên Medicare rồi, thì tháng 11 này thì anh xin nói qua cái khung thời gian ghi danh ha. Thì lúc này là tháng 8, tới từ tháng 8 cho tới tháng 2 của năm 2027 là cái khung thời gian của quý vị. Thì quý vị sẽ có 3 tháng trước cái tháng 65 tuổi là tháng 11 đó, cộng với 3 tháng sau 65 tuổi là cái khung thời gian 7 tháng để mình ghi danh Medicare. Thì tuy là cái khung thời gian nó dài như vậy, nhưng mà trong trường hợp này đó, nếu mà quý vị đã có nhận tiền hưu non rồi, gọi là early retirement đó, là tự động tháng 8 này là quý vị sẽ có cái thẻ Medicare gửi về cho quý vị. Bởi vì những ai mà làm là tiền hưu non đó, tự động chính phủ người ta sẽ apply Medicare A và B cho quý vị luôn. Còn nếu quý vị chưa có lãnh hưu non thì tháng 8 này quý vị nên làm cái hồ sơ Medicare A và B để gửi lên an sinh xã hội, để người ta gửi cái thẻ về cho quý vị. Và An khuyến khích quý vị nên làm càng sớm càng tốt. Cái lý do là mình không nên đợi tới, tuy là mình có 7 tháng, nhưng mình không nên đợi tới tháng 11 hay là đợi sau đó. Bởi vì là tháng 11 cái Medicare quý vị sẽ hiệu lực. Vậy nên quý vị muốn làm càng sớm càng tốt để quý vị có cái thẻ về. Tại vì cái khoảng thời gian xử lý hồ sơ của an sinh xã hội nó có thể đâu đó khoảng hơn 1 tháng đó. Rồi khi mà quý vị có cái thẻ rồi, mình cũng phải đưa ra cái quyết định là mình chọn cái hướng đi nào là phù hợp, Medicare Advantage hay là Medicare Supplement và những cái bảo hiểm phụ trợ khác, để quý vị không có phải rơi vào cái trường hợp là mình chọn sai chương trình. Vậy nên là quý vị có thể gọi văn phòng cũng như là đặt câu hỏi trên live ngay bây giờ để được tư vấn về cái trường hợp của mình.
1: Dạ. So bây giờ là tôi vừa đến tới tuổi 65 tháng 4, còn đi làm full time, có bảo hiểm đầy đủ trong chỗ hạng là cho nhà thương, khám bệnh, cho mắt, răng và cũng có Medicare nữa. Vậy tôi sử dụng cái bảo hiểm nào tốt hơn?
0: Dạ, cảm ơn anh Vinh. Thì anh thấy là cái trường hợp này quý vị có cái bảo hiểm hạng nó khá là đầy đủ, bởi vì là mình có cả răng, mắt, mình có full coverage ở trong cái hạng luôn. Thì trong trường hợp này nếu mà cái hãng, một lần nữa, nếu mà cái hãng của quý vị đó mà ở có trên 20 người làm, 20 nhân viên, thì lúc này quý vị nên so sánh thêm là mình nên ghi danh Medicare, mình chọn cái hướng đi là ghi danh cả A và B để mình gia nhập một cái chương trình Advantage hay Supplement, hay là mình sẽ giữ cái bảo hiểm hãng đó ghi danh phần A thôi và đợi khi nào mình retire hay là mình không có còn làm hãng nữa thì mình mới chọn A và B. Thì cái lựa chọn này nó quan trọng. Lý do là bởi vì là có những trường hợp như vậy, có thể năm nay cái bảo hiểm hãng của quý vị nó tốt, mình giữ lại. Nhưng mà năm sau khi mà họ renew cái benefit, tại vì bảo hiểm hãng renew benefit mỗi năm, thì họ renew cái benefit lại thì có thể là cái deductible, cái chi phí, cái quyền lợi nó không có còn như hồi trước nữa. Thì lúc này quý vị cũng nên cân nhắc xem là lúc này mình có nên renew tiếp không, hay là mình sẽ apply Medicare phần B, phần A để mình chọn cái gói bảo hiểm Advantage hay là Supplement. Thì văn phòng Kim Anh có thể giúp quý vị coi qua cái trường hợp của mỗi người, xem xét xem là cái lựa chọn nào phù hợp để đưa ra cái sự lựa chọn nó chính xác nhất.
1: Dạ. Sao tôi đã lãnh tiền hưu mấy năm nay, vẫn còn đi làm full time, đã có phần A nhưng chưa mua phần B, phần C, phần D vì vẫn mua bảo hiểm ở hạn. Vậy tôi làm cách nào để mua phần B, phần C, phần D và cần đi đâu để xin?
0: Dạ, cảm ơn Vinh cho cái câu hỏi này. Thì anh thấy ở đây là quý vị đang có tiền hưu, đã đi làm, vẫn đi làm full time và có phần A nhưng mà chưa có ghi danh phần B. Thì câu hỏi này cũng tương tự như là câu hỏi lúc nãy mà quý vị mà anh có trả lời đó, là mình nên xem xét xem cái lựa chọn nào là phù hợp. Thì cái phần B là phần nhà y tế, phần C đó hay cái tên gọi khác là Medicare.

0: Vị đang có tiền hưu, đã đi làm vẫn đi làm full time và có phần A nhưng mà chưa có ghi danh phần B. Thì câu hỏi này cũng tương tự như là câu hỏi lúc nãy mà quý vị mà anh có trả lời đó, là mình nên xem xét xem cái lựa chọn nào là phù hợp. Thì cái phần B là phần nhà y tế, phần C đó hay cái tên gọi khác là Medicare Advantage. Thì nếu mà quý vị có bảo hiểm hãng rồi, mình thấy bảo hiểm hãng mình nó, nên lúc này một lần nữa là cô có thể xem coi thử là cái bảo hiểm của hãng làm của mình nó đã có cái chi phí cô trả bao nhiêu hàng tháng, deductible là bao nhiêu, rồi mình coi thử là Medicare như vậy là nó phù hợp hơn hay là bảo hiểm hãng phù hợp hơn để mà mình đưa ra cái lựa chọn. Thì quý vị nên nhớ, quý vị có thể khi mà có bảo hiểm hãng mà đủ điều kiện để giữ lại rồi, quý vị có thể xem xét xem để apply phần B bất kỳ lúc nào quý vị muốn. Nếu ví dụ nếu như quý vị không muốn giữ bảo hiểm hạn đó nữa. Dạ, thì đó là những cái câu hỏi mà An có tổng hợp lại ở trên cái Facebook cũng như là YouTube để An có thể trả lời những câu hỏi, đưa ra những cái lời khuyên cho quý vị. Và nếu như quý vị muốn đặt những câu hỏi live trực tiếp với chị Kim Anh cũng như văn phòng đó, thì An xin nhắc lại là văn phòng đang có một cái chương trình livestream trả lời những cái câu hỏi về Medicare cho quý vị vào cái ngày 1 tháng 6 vào lúc 3 giờ chiều ở trên Facebook và YouTube. Thì chị Kim Anh sẽ đích thân trả lời những cái câu hỏi trực tiếp quý vị đặt ra, cũng như là cho quý vị những cái thêm thông tin về Medicare, những cái update của thị trường, cũng như là về những cái thông tin liên quan tới thậm chí là retirement hay là những cái bảo hiểm phụ trợ nữa. Thì quý vị nhớ cái ngày hôm đó một lần nữa là thứ 2 ngày 1 tháng 6 vào lúc 3 giờ chiều ở trên Facebook cũng như là YouTube. Thì trước khi mà mình kết thúc cái buổi ngày hôm nay, thì một An cũng xin nhắc lại cái số điện thoại mà mình có thể gọi vào để đặt những cái câu hỏi trước khi mà An có với Vinh có thể trả lời cho quý vị, là số điện thoại của đường live là 713 931 1560. Một lần nữa là 713 931 1560, và số điện thoại của văn phòng quý vị có thể gọi vào để đặt hẹn với những cái chuyên viên tư vấn là 346 660 2386. Thì trước khi mà kết thúc cái buổi live ngày hôm nay, thì anh Vinh là cái người trưởng bộ phận của sale, anh Vinh có muốn chia sẻ gì với quý vị các khán giả trong cái thời gian mà giữa năm hiện tại không? Anh biết là cái mùa kinh doanh mở là từ tháng 1 đến tháng 3 đã hết rồi. Thì bây giờ ở trong năm này là bây giờ là tháng 5, thì liệu mình còn cái thời gian ghi danh nào nữa không anh Vinh?
1: Dạ, so hiện tại bây giờ là mình cũng qua cái thời điểm ghi danh rồi chính rồi. Thì bây giờ là mình còn mấy cái thời điểm nó gọi là special enrollment period. Thì khi nào là cô chú đã move qua một tiểu bang, qua tiểu bang khác, hoặc là qua một cái quận mình ở là qua quận khác, hoặc là bị mất bảo hiểm trong chỗ làm, hoặc là có đủ điều kiện để mình xin Medicaid hay là Medicare Saving Program, hoặc là nó gọi là extra help là cho giúp đỡ về phần thuốc, thì là có nhiều mấy cái special enrollment khác để mình coi để giúp cho cô chú để ghi danh mà coi là có đủ điều kiện hay là không, thì cái đó là phải chúng là lấy hẹn với văn phòng để mình
0: Dạ.
1: ngồi xuống để coi là cái trường hợp là coi mình có đủ điều kiện để mình thay đổi không.
0: Dạ thì anh Vinh có thể cho em biết là cái trường hợp mà phổ biến mà cô chú hay sử dụng nhất trong cái thời gian gần đây là gì? Đặc biệt là những cô chú mà có bệnh có những cái bệnh nền đó.
1: So nó có một cái special enrollment gọi là chronic, thì là cái chronic là con em thấy là nhiều cô chú có bị là tiểu đường hoặc là bị bệnh tim tim heart disease hay là tim mạch máu cardiovascular, thì cô chú mà thấy là có một trong ba cái bệnh này á thì là có thể là mình đi ghi danh vô một cái chương trình gọi là chronic condition chronic plan, thì là mình được ghi danh lúc khi nào mà một lần trong một năm thôi.
0: Là bây giờ cô chú ghi danh là từ đây đến cuối năm lúc nào cũng được đúng không anh Vinh?
1: Dạ.
0: Dạ. Và một cái trường hợp ghi danh đặc biệt nữa mà anh có cho quý vị biết đó là tại vì hiện tại ở Houston, Texas, ở quận Harris cũng như là Fort Bend có một cái hãng bảo hiểm họ đánh giá là 5 sao trên thị trường. Thì quý vị có thể cân nhắc xem cái trường hợp cái hãng bảo hiểm đó có phù hợp với quý vị hay không. Thì để mà biết thêm chi tiết, quý vị có thể gọi cho văn phòng bảo hiểm Kim Anh để được tư vấn xem là mình có thể đổi chương trình ngay bây giờ hay không. Tại vì đương nhiên là có nhiều cô chú anh cũng nhận được cái nhiều cái câu hỏi như là cái sự chia sẻ là mình chọn cái chương trình rồi phải cuối năm mới thay đổi được.

0: Quý vị nên nhớ là không có phần nhất thiết phải cuối năm. Quý vị luôn luôn có thể gọi để coi như là xem lại cái plan, coi thử là mình đã có những cái nhu cầu, mình có những cái quyền lợi mình muốn chưa. Hay là lỡ như cái giá thuốc mình đã tăng giá thì mình cũng có thể gọi vào để xem có cái lựa chọn nào khác thay thế hay là có sự trợ giúp nào hay không. Chứ không phải là mình phải đợi tới cuối năm. Quý vị luôn luôn khuyến khích gọi vào, tại vì nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái trường hợp mỗi nhà nó sẽ mỗi khác. Vậy nên ông Phòng Kim Anh vẫn có thể giúp quý vị kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện cho những cái trường hợp đặc biệt đó hay không. Một lần nữa quý vị có thể gọi Phòng Kim Anh vào số điện thoại là 346-660-2386. Thì trước khi mà chương trình kết thúc ngày hôm nay, anh Vinh có muốn chia sẻ gì với khách hàng, với quý vị đang nghe đài không ạ? Có muốn lại gọi chút gì tới khách hàng không, với quý vị không?
1: Dạ, cảm ơn cô chú đã nghe tới đài Việt TV Radio hôm nay, 1560 AM.
0: Cảm ơn Vinh. Thì thưa quý vị, qua những cái câu hỏi ngày hôm nay đó, mình biết rằng là Medicare không có như đơn giản là cái chương trình mà 65 tuổi mình chọn cái thẻ vào một cái hãng là xong. Nó sẽ là một cái chương trình mà đi với quý vị tới suốt cái cuộc đời của mình. Vậy nên là mình đưa ra quyết định sáng suốt, quyết định đúng đắn, cũng như là mình thường xuyên kiểm tra cái chương trình của mình, cái quyền lợi của mình, luôn luôn được khuyến khích để quý vị làm những cái điều như vậy. Thì ông Phòng Kim Anh có đội ngũ dịch vụ khách hàng cũng như là có thể hỗ trợ quý vị quanh năm ở hai địa điểm mà quý vị có thể thấy trên màn hình ngày hôm nay. Một địa điểm là ở trên đường Bel Air, ở một cái địa điểm là ở trên đường Veterans Memorial. Và trước khi cái buổi ngày hôm nay kết thúc thì An xin có một lời, An xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào quý vị, lời chào trân trọng nhất, và hẹn quý vị vào cái buổi ghi talk show tuần sau.

0: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đêm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ARA 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: BT Collagen.
8: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc Kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
13: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8400mg collagen HA, tinh chất yến sào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Công ty GPS nghĩa là gì?
15: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
16: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
17: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
18: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
19: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
20: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
21: Hoạch định tương lai cùng EPS.
22: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Chương trình được phát sóng vào thứ tư mỗi 2 tuần từ 6 giờ tới 7 giờ trên show 1560 AM. Với những ai mà chưa biết thì Hoạch định tương lai cùng EPS là một cái talk show mà chúng tôi chia sẻ về những cái kiến thức liên quan tới bảo hiểm như là bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, cũng giống như là cái kiến thức tài chính và làm sao cho mình có thể tiết kiệm tiền được nhiều nhất có thể, hoặc là bảo vệ được tương lai, bảo vệ được cái tương lai hưu trí, tương lai tài chính của mình mà làm sao mà có thể về hưu được một cách an nhàn, yên tâm nhất. Xin được tự giới thiệu, mình là En đến từ công ty EPS, là chuyên viên tư vấn tài chính. Tối ngày hôm nay En đến với chương trình với vai trò là host, và trong cái show tối ngày hôm nay của mình cũng sẽ có hai vị khách mời mà En sẽ giới thiệu sau. Chương trình topic của talk show ngày hôm nay là mình nói về một cái chủ đề mà nhiều người đã nghe tới nhưng mà không phải ai cũng biết, đó là bảo hiểm nhân thọ. Nghe tới bảo hiểm nhân thọ thì mình phải nghe quen rồi đúng không ạ? Nhưng mà về cái bảo hiểm nhân thọ, cái quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, cách chi trả của bảo hiểm nhân thọ khi mà mình vẫn còn sống, khi mình chưa mất, hoặc là khi mà mình có những cái khó khăn trong cuộc đời mà mình cần phải lấy tiền ra, thì cái này không phải là ai cũng biết. Thì trước khi show bắt đầu, em muốn hỏi, quý vị có biết rằng á, với hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, quý vị có thể lấy tiền ra khi mà quý vị bị bệnh nặng. Quý vị thậm chí có thể lấy tiền ra để mua nhà, mua xe, để đầu tư, hay thậm chí là khi mà mình mất việc, mình có thể sử dụng làm quỹ khẩn cấp. Quý vị có biết điều này không? Nếu mà câu trả lời là không biết, thì quý vị cố gắng nghe hết chương trình tối ngày hôm nay, tại vì công ty EPS sẽ chia sẻ rất là nhiều điều, thông tin rất là hay nhé. Em xin được phép giới thiệu hai vị khách mời tối ngày hôm nay đến với quý vị khán giả. Chị Thùy và anh Khang là hai chuyên viên tư vấn tài chính của công ty EPS. Mời chị Thùy và anh Khang gửi lời chào tới mọi người ạ.
0: Mình là, xin chào quý thính giả, mình là Thùy Nguyễn. Hiện tại mình đang là chuyên viên tư vấn bảo hiểm sức khỏe cũng như là nhân thọ của công ty EPS. Hôm nay rất là vui được có mặt ở đây để chia sẻ những cái kiến thức về bảo hiểm nhân thọ, làm sao để biết cách lấy tiền ra khi mà mình còn sống. Đây là một cái chủ đề rất là hay, hy vọng quý vị có thể ở đến cuối chương trình để nghe những chia sẻ của team mình ha. Yes.
2: Cảm ơn Thùy, cảm ơn em. Trước hết cho Khang tự giới thiệu. Khang là một chuyên viên tư vấn về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ và những chương trình tài chính. Thì rất vui được mời đến cái show ngày hôm nay. Hôm nay cái topic rất là hay, vì đây là một cái topic mà Khang phải đối diện hàng ngày. Và mỗi lần mà Khang chia sẻ về những cái topic này đó, thì hầu như là các gia đình, các anh chị, các cô chú rất là phấn khởi, vì đây là một cái đề tài mà nói hoài không bao giờ chán và lúc nào cũng có chuyện để đẻ ra để nói hết.
3: Cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Vậy bây giờ mình bắt đầu vào show luôn nha. Em muốn hỏi anh Khang cái thế này. Bảo hiểm nhân thọ là một cái chủ đề ai cũng biết hết. Và cái câu nghe mà khách hàng hay nói là thôi kinh tế nó đang khó khăn, để tôi lo những cái cơm áo gạo tiền trước, còn cái này chưa quan trọng tôi tính sau. Nhưng mà trước khi mà show bắt đầu á, thì anh Khang có nói với em á, em có biết không, dựa trên cái báo cáo tài chính mới nhất của Mỹ á, thì nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ trong năm 2026 tăng mạnh. Em rất là tò mò vì lý do tại sao mà nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ lại tăng mạnh, mà đặc biệt với cộng đồng người Việt Nam vậy anh?
2: Thật sự ra bảo hiểm nhân thọ là một cái chương trình, nó một cái sản phẩm nó rất là vô hình, nhưng cái tầm quan trọng nó rất là cao. Lý do là tại sao? Tại vì á, không biết Thùy với em có biết hay không, là ở hiện tại ở Mỹ là 60% người Mỹ không có đủ tiền tiết kiệm trong vòng 3 tháng khi mà cần thiết, mà cộng đồng người Việt Nam mình lại càng ít hơn nữa. Vì lý do tại sao? Vì ba mẹ mình qua đây quá trễ và không thiết kế những cái chương trình này, và không có đủ thời gian và kiến thức để có thể để tìm hiểu. Vì em cũng nói là cơm áo gạo tiền, mình phải trang trải những cuộc sống hàng ngày, cho nên những cái chuyện này coi như là mơ hồ. Ngoài ra nữa đó là chi phí y tế càng ngày càng tăng. Bây giờ mỗi tháng những cái tiền premium đóng tiền bảo hiểm cũng tăng theo, cho nên ngay cả khi mình có bệnh á, chi phí cũng tăng theo. Bây giờ nếu ai mà lỡ không may mắc phải những cái bệnh như là ung thư, những bệnh hiểm nghèo đó, không có bảo hiểm là mình phải trả là từ 500.000 cho tới 1 triệu đô cho những cái bệnh đó để chữa trị cái bệnh đó. Ngoài ra đó, cái tiền Social Security đó, thống kê là có thể là từ là năm 2025, 2035, nó có thể nó sẽ cạn kiệt. Bởi vì mình không thể nào phải chỉ có thể dựa vào cái Social Security. Cái phần nữa là mình chưa tính về cái lạm phát nữa. Lạm phát bây giờ là nó trung bình là từ 6-7% mỗi năm. 1.000 đô hồi xưa đó, cách đây 10 năm, nó là một cái giá trị rất là lớn. Bây giờ 1.000 đô nó không phải chuyện xa vời nữa. Hồi xưa khi mình đi làm, mình nói là tôi chỉ muốn làm 100.000 một năm là đủ rồi. Bây giờ 100.000 một năm
3: không đủ,
2: khá là chật vật. Vì nhà cửa bây giờ đâu còn là, rất khó kiếm căn nhà nào mà dưới 200.000. Bây giờ toàn là từ 250-300 trở lên. Cho nên vật giá leo thang thì chi phí leo thang, và đây là những lúc mình cần. Rồi đồng thời nữa là bây giờ với cái nền gọi là cái tiến bộ của y tế, con người lại sống càng thọ hơn nữa. Bây giờ là có những cô chú, những cô sống tới 90-95. Nếu mà em với Thùy nhớ không lầm, lần trước cách đây một năm khi mà mình tới một cái viện dưỡng lão và một cái adult daycare, mình thăm mấy cô chú, có một cái chú kia sống tới 99 tuổi mà vẫn còn lên hát này nọ nữa. Cho nên bây giờ con người họ sống rất là thọ. Và đồng thời nữa, cái cuối cùng mà một cái bonus nữa là hiện tại bây giờ là mình càng ngày mình càng nợ càng nhiều nữa, cho nên là cái risk của mình rất là cao. Cho nên đây là những cái lúc mà mình cần bảo hiểm nhân thọ rất là nhiều.
3: Cảm ơn anh Khang chia sẻ. Hồi nãy anh Khang nói á, thì từ khi anh sực nhớ ra, thật sự nha quý vị, để ý nha quý vị đi chợ. Hồi trước á, em đi chợ cho một gia đình mà 2 người, 100 đồng một tuần là cũng đủ rồi. Nhưng mà bây giờ cũng những cái món đó mà em mua á, là bắt đầu nó lên khoảng tầm 130 cho tới 150 một tháng nha. Có nghĩa là chi phí mọi thứ nó tăng hơn. Cái đồng tiền mà mình mua á, là nó có giảm giá trị đồng tiền. đó. Rồi thêm một câu chuyện nữa là cách đây khoảng tầm vài ngày em tình cờ nói chuyện được với một chú chuẩn bị về hưu. Sau khi mà em giải thích chú ơi, bây giờ cái bảo hiểm sức khỏe của chú không có xài được từ hãng nữa, chú chuẩn bị là phải đăng ký Medicare và cô cũng như vậy. Sau bắt đầu giải thích một hồi, bắt đầu cô chú mới phát hiện ra là cái tiền bảo hiểm sức khỏe của cô chú cộng vô nó rất là cao hàng tháng. Cô chú không hề biết tới điều này. Sau bắt đầu tính toán lại thu chi hàng tháng, cái cô chú nói: "An ơi, nếu vậy là cô chú không đủ tiền để về hưu, cô chú không có đủ tiền để sống." Cái lúc em mới giật mình á, ủa cô chú đi làm mấy chục năm mà hãng cô chú không có để ý tới cái này hả? 401k mọi thứ cô chú đâu? Lúc đó mới ra rất là nhiều cái mà cô chú ước là có ai đã nói trước với cô chú để cô chú lo những cái này rồi. Quý vị thấy không? Nên thành ra không phải là mình có ở Mỹ là mình sẽ biết được hết đâu. Nhiều khi mình ở đây mình được có cơ hội mình đi làm, mình có công việc rồi mình cũng có benefit tốt này kia. Nhưng mà quý vị cần phải nói chuyện với đúng người hoặc là tìm hiểu đúng thông tin và có đủ thời gian để chuẩn bị. Đó. À, cảm ơn anh Khang đã chia sẻ. Em muốn hỏi thêm là chị Thùy có câu chuyện hay là có cái gì chị Thùy muốn bổ sung hay chia sẻ thêm hay không?
0: Yes em. Thì câu chuyện thì hàng ngày là mình em được tư vấn với khách hàng, cho nên có rất là nhiều những cái câu chuyện mà mỗi người có một cái câu chuyện riêng của mình á. Cho nên là gần đây á, thì em muốn chia sẻ câu chuyện này là chính cái câu chuyện mà cũng xảy ra trong gia đình của Thùy, một người rất là thân. Bác thì là hơn 70 tuổi, cho nên là cũng hay về hưu rồi, cho nên là có thời gian,

0: Là Thùy được nghe một cái người nhân viên của hãng Eva kể lại trên Facebook mà nghe rất là đau lòng, tức là bác trải qua những cái cơn đớn đau cấp cứu trên bệnh trên trên máy bay, mà lúc đó vừa mới hạ cánh xuống Taipei là bác phải đi vô nhập viện và nằm ở trong Taipei 2 tháng trời để chữa trị cái bệnh dạ dày của him. Đồng thời him có bệnh nền về về tiểu đường rất là cao, cho nên cái high risk rất là cao. Cũng may á, cái người này thì có gia đình con cháu ở bên Taipei, cho nên họ đã take care him 2 tháng trời ở trong bệnh viện. Thì khi mà mình biết á, bảo hiểm của mình á, nó chỉ chi trả trong cái đất nước của mình thôi. Nếu mà đi ra ngoài khỏi đất nước thì họ chỉ chi trả một phần nào, nếu như mình có cái Medicare. Thì bác có cái Medicare, và chúng ta biết là Medicare tùy theo hãng, có hãng nó cho chỉ cho trả có 25 ngàn, 50 ngàn hoặc 100 ngàn tùy theo hãng mà mình chọn. Thì cái hãng của bác cũng cover được một ít. Mà nằm viện 2 tháng trời thì mọi người biết cái tiền bill của him nó tăng rất là cao. Tiền bill tăng lên mấy trăm ngàn. Cho nên là còn cái số ngoài những cái số mà bảo hiểm nó chi trả cho mình thì tiền còn lại là bác phải tự trả. Nhưng mà vì tích lũy tiền không có đủ đó, và cũng không có cái bảo hiểm nhân thọ để mà mình có thể lấy tiền ra chi trả cho cái này, cho nên là con cháu phải là người gọi giúp đỡ để chi trả cái khoản tiền này. Thì đó là một cái gánh nặng rất là lớn cho gia đình. Cho nên là nếu như mà người nào mà chưa có bảo hiểm nhân thọ thì cũng lên tìm hiểu để chi cho người thân mình, những cái người mình thương yêu, không phải là gánh nặng của mình. Thì đó là cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ đến mọi người ngày hôm nay.
1: Cảm ơn chị Thùy. Lúc mà chị Thùy chia sẻ, em không biết là quý vị đang nghe đài cảm thấy như thế nào, mà giống như là em cảm giống như là một cái thắt ở trong ngực luôn vậy đó. Lý do mà tại sao như vậy? Cách đây khoảng một vài ngày trước, em có nói chuyện với lại một khách hàng rất là trẻ, tư vấn về bảo hiểm nhân thọ, sau đó là hỗ trợ làm hồ sơ. Chị có nói với lại em như thế này, em ơi, sao mà bảo hiểm nhân thọ nghe nó u ám quá. Mỗi lần mà nói tới bảo hiểm nhân thọ, chị nghe mà giống như là không ai muốn nói tới điều xui rủi hết á. Thì em có nói với chị là đúng, không ai nói muốn nói tới những cái điều xui rủi hết, nhưng mà tại trong nghề, với những người mà họ làm cái nghề này á, thì cái mà họ bắt buộc cần phải nhìn á là đối diện với lại sự thật. Họ phải dám nói những điều mà không phải ai cũng dám nói. Cũng giống như trường hợp mà bác của chị Thùy vừa mới chia sẻ đi. Nếu mà bác không có con cái, không có những người có thể hỗ trợ bỏ tiền vô cho bác, thì làm sao mà bác có thể trụ được những cái chi phí mổ rồi nằm bệnh viện ở Taiwan. Thì tương tự cũng vậy, mình thấy hiện tại cứ mỗi ngày mình mở lên mạng xã hội, mình nghe đài, mình nghe về GoFundMe rất là nhiều, rất là nhiều. Đúng, mạnh thường quân có mặt ở khắp mọi nơi, tình thương lòng người lúc nào cũng có hết. Nhưng mà để cho tới khi mạnh thường quân mà hành động, và tới khi mà gia đình mình đủ đạt được cái mà mình cần, thì chờ cho bao lâu? Thì thay vì như vậy, tại sao mình không chuẩn bị cho những cái này, mình chấp nhận có những cái cuộc nói chuyện nó có thể hơi uncomfortable một xíu, nó không có thoải mái một xíu, nhưng mà bù lại mình sẽ có một cái sự an tâm về lâu về dài, và một cái sự an tâm cho cả gia đình. Cảm ơn chị Thùy chia sẻ về câu chuyện này. Vậy bây giờ em xin phép tiếp tục nha. Mình biết là bảo hiểm nhân thọ nó rất là quan trọng, mình biết là nó có thể làm được những cái gì, nhưng mà có một cái mà em nghĩ á, là với nhiều khách hàng, không phải chỉ người trẻ đâu, người lớn cũng như vậy, họ sẽ có được một cái điểm quan tâm chung á, là bảo hiểm nhân thọ nó nhiều quá. Lên trên mạng nghe chín người cả 100 ý, mỗi lần mà hỏi tôi muốn tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ, cả ngàn người nhắn tin không biết đâu mà lần. Thì làm sao mà phân biệt được những cái loại bảo hiểm nhân thọ đây, thì anh Khang hay là chị Thùy có ai có thể chia sẻ được hay không?
2: Thì đối với bảo hiểm nhân thọ thì nó đa dạng, nó có nào là term, nó có nào là whole life, IUL rồi vân vân và vân vân. Thì ở đây Khang chỉ muốn tóm tắt lại là cho nó đơn giản, là bảo hiểm nhân thọ sẽ có, mình chia ra 2 dạng đi, một dạng là term hoặc là người Việt Nam gọi là kỳ hạn, thì nó cái giá nó rất là rẻ, và nó cái term có thể từ 10 năm cho tới 35 năm. Đó giống như là mình mua một cái bảo hiểm xe vậy đó, là mình đóng là nó còn bảo hiểm, mình không đóng là nó mất, nó sẽ không có cái sự tích lũy, nhưng ngược lại nó rất là rẻ. Anh mới có một người khách mới hỏi anh hồi mới trước khi lên đài đó, anh cũng lên bởi vì nó nhớ trong đầu là cái cậu đó khoảng 38 tuổi muốn mua một cái term

0: 450 ngàn, tại cậu đã là muốn làm một cái loan cho một cái business, thì anh rent thì cái giá đâu khoảng 50 đồng một tháng thôi, thì bằng không chắc được bằng một vài tô phở thôi, bởi vì nó rất là rẻ. Nhưng mà tại vì cậu đó muốn một cái gì đó có thể bảo vệ cho gia đình, và cậu đó chỉ có muốn một cái ngắn hạn là chừng 10 tới 30 năm thôi, cậu đó rất là ngắn hạn, thì cái đó là một cái gọi là term. Còn có nhiều anh chị nói giờ Khang ơi, anh chị muốn để lại tiền cho gia đình, anh chị muốn có một người nào đó sẽ collect cái số tiền 300-400 ngàn đó, anh chị không có muốn là mình đóng bao nhiêu vô là nó sẽ bị mất, thì cái đó mình có đó, những sản phẩm đó thì mình gọi nó gọi là trọn đời. Thì với những cái trọn đời này thì khi mà mình đóng tiền vào cái hồ sơ á, thì hãng sẽ dùng một số tiền, họ trích cái tiền đó để đi mua cái bảo hiểm cho mình. Cái phần dư còn lại nó phải bỏ một cái quỹ gọi là cash value, và mỗi năm cái quỹ đó nó sẽ tăng trưởng tùy theo cái thị trường mình chọn. Thì hiện tại bây giờ á, cái popular nhất á là cái S&P 500, thì đó là khách, thì với cái thị trường đó thì mình sẽ tăng trưởng lên tới một cái mức gọi là cap, là có thể là 90%, 11% tùy theo cái chương trình mình chọn. Nhưng tại sao lại có cái cap? Vì khi thị trường mà nó biến động, nó sụp á, thì mình được cái zero floor 0% để bảo vệ cho mình. Cho nên coi giống như là một cái bậc thang, là khi mà thị trường tăng trưởng thì mình được ăn theo, còn khi thị trường có biến động thì mình nằm yên tại chỗ, mình không bị mất tiền. Thì đó là cái, thì tóm tắt lại là bảo hiểm nhân thọ hiện giờ là đang có hai loại, là một cái term là kỳ hạn là 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là cái trọn đời mình đóng một số tiền vào đó, và sau khi mình ngưng đóng thì bảo hiểm nó vẫn có thể hoạt động cho tới khi nào mình mất thì thôi.
1: Rất là dễ hiểu, cảm ơn anh Khang rất là nhiều. Quý vị đang nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS, và đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Thành ra nếu mà quý vị nào mà muốn gọi điện thoại vào cùng giao lưu với lại anh Khang hoặc là chị Thùy, thì mình có thể gọi điện ở số 713-931-1560. Em xin đọc lại, 713-931-1560. Rồi, bây giờ em muốn hỏi thêm một cái này. Em hiểu về cái bảo hiểm rồi ha, em hiểu về cái cấu trúc là coi như là bảo hiểm có nhiều cái loại như thế nào. Rồi mình tóm tắt ngắn gọn là có hai loại, là một loại ngắn hạn, một loại dài hạn. Rồi, bây giờ em muốn hỏi cái này nó hơi xa, không phải hơi xa, nó hơi khác một xíu cái bảo hiểm mà anh Khang vừa mới nói. Hồi nãy anh Khang có nói á, là 60% người dân ở Mỹ không có đủ ít nhất là 3 tháng tiết kiệm. Nghĩa là nếu có cái chuyện gì xảy ra, coi như là họ không có tiền để họ sống luôn. Nhưng mà đồng thời anh Khang có nói tới một cái này. Anh Khang nói là người Mỹ là khó, nhưng mà người Việt còn khó hơn. Nhưng mà trong khi đó, cái quan niệm của mình á, là người Việt là ăn chắc mặc bền, là có nhiều xài nhiều. Có nghĩa là giống như là kiến tha lâu đầy tổ, là lúc nào cũng có phần để dành sẵn. Thì tại sao cái khó khăn này lại xảy ra với người Việt? Thì anh Khang hay là chị Thùy có ai thể chia sẻ được hay không?
2: Dạ, cảm ơn em. Cái câu hỏi này rất là hay mà nhiều người không có để ý tới. Tại sao mà người Mỹ không phải đối diện mà tại sao người Việt của mình lại phải đối diện cái vấn đề này? Đó là cái vấn đề mà hàng ngày, hàng tháng luôn em lúc nào cũng nhận được cái cuộc gọi của khách hàng là anh chị ơi, em mới bảo lãnh ba mẹ em qua. Mới qua cho nên là thường con cái bảo lãnh ba mẹ sang là họ cũng là tầm ở cái độ tuổi 50 rồi. 50, 60 trở lên. Cho nên là lúc này mới bắt đầu đi làm. Thì khi mà mình đi làm từ cái tuổi 50 đến 60 năm tuổi là về hưu, thì mình mới có đóng thuế có hơn 10 năm mà. Trong khi đó người Mỹ họ sinh ở đây, là những cái người bản địa ở đây, gốc ở đây. Cho nên là họ có thể có rất là nhiều em nhỏ từ high school là họ bắt đầu đã đi làm rồi. Có nhiều người là bắt đầu đi làm từ 17, 18 tuổi. Thì họ đóng thuế từ lúc 17, 18 tuổi cho đến cái tuổi về hưu là một cái khoảng khá dài. Và người Việt của mình thì rất là nhiều cô chú mới qua, và có thể là nhiều người được gia đình người thân bảo lãnh sang là ở độ tuổi 30, 40 mới sang. Đó, cho nên là cái vấn đề là mình đóng thuế ít hơn so với những cái người, cái thời gian mình đóng thuế ít hơn so với những cái người bản địa gốc ở đây. Thì đó là một cái sự thiệt thòi của mình rồi. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề mà nhiều người phải đối mặt tới. Mà đồng thời á, người Việt của mình rất là giỏi, cho nên là thích làm chủ, luôn luôn chủ động là làm tất cả mọi thứ, giống như là mở nhà hàng, chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, chủ tóc và chủ bô bà. Mọi người sẽ thấy rất là nhiều người Việt mình làm chủ. Cho nên là khi mà làm chủ tự kinh doanh thì họ lại không có những cái quỹ như là pension hoặc 401k giống như những cái người mà đi làm hãng nhiều năm á. thì đồng thời làm chủ, cho nên cái thu nhập của họ cũng sẽ không ổn định. Thu nhập của họ sẽ không ổn định. Có nhiều người, em biết là có rất là nhiều người họ làm nail 6 tháng và về Việt Nam chơi Tết mấy tháng mới quay lại, thì đó cũng là cái thu nhập của mình cũng thấp hơn so với những cái người mà họ đi làm đủ 12 tháng. Đó. Và khi có nhiều người họ nhìn vào cái 401k á, mà thấy nhiều khi không đủ thì biết làm gì thêm. Đó. Và có một cái vấn đề mà em thấy là hiện nay nhiều lúc em cũng hay chơi Facebook, không biết quý vị có hay chơi Facebook không? Lên Facebook thì có rất là nhiều người hỏi trên những cái group người Việt và cũng chia sẻ cái khó khăn của họ, tức là mà mình qua đây có khi có một gia đình, có một người qua, nhưng mà
1: Hình như mình đang có ai đang gọi vào đúng không ạ? Dạ được.
2: Mình qua rồi có một người qua, nhưng mà mình lại hay gửi tiền về nuôi những người ở Việt Nam, giúp đỡ những cái người ở Việt Nam, cho nên đó là một cái vấn đề mà mình cần phải đối diện tới. Dạ vâng.
1: Dạ alo ạ.
3: Dạ thưa chào hai cô với một cậu trên đài.
1: Dạ chào cô.
3: Đây là cô Cẩm. Cô muốn hỏi về cái bảo hiểm nhân thọ đó.
1: Dạ cô Cẩm ơi, dạ được. Cô Cẩm ơi, bây giờ cô Cẩm giúp con ghi cái số điện thoại này xuống nha. Rồi cô Cẩm có thể gọi lại sau khi mà nghỉ giải lao. Số điện thoại là 713-931-1560.
3: Ok, cái số cô vừa mới gọi đó phải không?
1: Dạ đúng rồi cô. Dạ tại vì bây giờ là show chuẩn bị tới chương trình giải lao đó, nên thành ra là cô gọi sau khi mà tụi con quay lại nha.
3: Rồi, cảm ơn.
1: Rồi, dạ, con cảm ơn cô Cẩm. Dạ rồi, chương trình sẽ đến phần giải lao. Mời quý vị ở lại nghe đài. Chúng tôi sẽ quay lại trong ít phút nữa.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ, hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
17: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
18: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
12: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
19: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
20: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
21: Hoạch định tương lai cùng EPS.
22: Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Hoạch định tương lai của EPS. Đây là chương trình phát sóng live trực tiếp nên thành ra quý vị nào có bất cứ câu hỏi vui lòng gọi lại vào gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Ngoài ra là nếu mà quý vị nào muốn được gọi vào tư vấn trực tiếp và miễn phí có thể gọi vào số của công ty EPS ở số là 281-609-9989. Rồi, bây giờ mình quay trở lại với chương trình. Hồi nãy chị Thùy có chia sẻ một chút xíu về cái chương trình bảo hiểm và cái cách thức hoạt động của nó cũng giống như là cái vấn đề về phía bên IRA. Chị Thùy có thể nói lại cái đó một chút xíu cho quý thính giả của mình nhớ được hay không?
23: Thì Thùy tóm tắt lại là những cái vấn đề mà tại sao những người Việt mình phải đối diện mà người Mỹ không phải đối diện, đó là mình qua trễ cho nên mình đóng thuế ít hơn nè, cũng như là mình làm chủ doanh nghiệp cho nên là mình không có những cái quỹ 401k hoặc là những cái pension, và đồng thời là mình cũng hay gửi tiền về Việt Nam nhiều hơn để phải lo cho gia đình, cho nên là không có sự tiết kiệm thường xuyên và đều đặn giống như là những cái người họ bỏ vào quỹ 401k. Thì mình thấy được những cái vấn đề như vậy thì mình có những cái giải pháp gì để có thể giúp đỡ cho những cái chủ doanh nghiệp cũng như là những cái người làm nghề tự do, làm nail, làm tóc hay là làm nhà hàng đó. Thì ở ngoài kia mọi người biết là mình cũng có một cái quỹ, đó là cái quỹ của một cái chương trình của công ty bảo hiểm, đó là Index Universal Life Insurance, hay mọi người hay còn gọi tới đó là IUL. Hoặc là mình có thể mở Roth IRA để cho mình có thể tiết kiệm tiền cho mình về hưu sau này. Đó là những cái giải pháp mà mình có thể làm để cho mình sau này về hưu. Ngoài cái lấy tiền ở trong Social Security ra thì mình cũng có một cái supplement income extra cho mình. Mình có thể về hưu an nhàn. Đó là những cái mà nếu như ai chưa có những cái quỹ này thì có thể mở ra cho mình.
22: Cảm ơn chị Huy. Rồi, Vậy bây giờ em hỏi như thế này, mình biết được là những cái chương trình mà mình có thể giải quyết cái vấn đề là mình qua trễ hay là mình không có biết nhiều cái chỗ mà để dành tiền để sau này có thể là giúp cho cái hưu trí của mình nó dễ dàng hơn, thì bây giờ mình biết một số chương trình rồi. Nhưng mà em vẫn muốn quay lại nói rõ hơn về cái vụ bảo hiểm nhân thọ. Tại vì thật sự không có dễ mà quý vị có thể kiếm được một chương trình mà quý vị có thể nghe được hết tất cả mọi thứ về bảo hiểm nhân thọ, đúng không ạ? Bây giờ em muốn hỏi cái này. Hồi nãy mình có nói một cái là bảo hiểm nhân thọ nó có chi trả khi mà mình bệnh. Cái quyền lợi này không phải ai cũng biết. Thì bây giờ chị Thùy Anh Khang có thể chia sẻ kỹ càng hơn cho quý vị đang nghe đài cùng biết là họ chi trả như thế nào và bệnh ở đây là bệnh gì được hay không?
0: Thì nếu cho chị Thùy chia sẻ nha, nếu mà quý vị có một cái bảo hiểm nhân thọ thì thường là những cái bảo hiểm nhân thọ hiện ngày nay á, thì nó khác xưa so với nó tân tiến hơn so với ngày xưa rất là nhiều, tức là họ chi trả cho, không phải cho người nhà khi mà mình mất, mà họ chi trả cho mình khi mà mình còn sống. Nếu như mà quý vị có những cái trường hợp như là bệnh rất là nặng, thì họ cũng chia ra các loại bệnh để họ chi trả cho mình. Ví dụ như là nếu như mà những cái trường hợp mà gặp bệnh hiểm nghèo á, thường thì ở đây mình sẽ thấy là những cái bệnh hiểm nghèo mà nhiều người gặp phải nhất đó là ung thư này, đột quỵ này, hoặc nhồi máu cơ tim, hoặc là cái tình trạng em thấy rất nhiều người khách của em lớn tuổi hiện nay á, thì bị tiểu đường rất là nhiều. Thì biến chứng của tiểu đường thì có thể là bị sau này phải bị chạy thận á. Thì mình cũng nằm trong những cái bệnh đó để có thể được chi trả ra, hoặc là mình có thể những cái bị thay nội tạng chính trong người. Đó là những cái bệnh mà họ có thể trả đồng thời á. Những cái rủi ro mà mình gặp phải khi mà mình hầu hết ở Mỹ thì ai cũng chạy xe hết trơn á. Cho nên là những cái rủi ro thương tật mà những cái thương tật mà nhiều khi người khác mang tới chứ không phải là mình bệnh mà ra. Thì có nhiều trường hợp bệnh rủi ro như là bị injury, tức là bị tai nạn mà bị mất chân tay nè, cũng như là bị chấn thương sọ não thì họ cũng chi trả cho mình. Thì tùy theo độ nặng nhẹ của bệnh mà họ chi trả ra cho mình. Nếu như mà bệnh nặng á, thì họ có thể trả up to 90%. Thì em lấy ví dụ như là nếu như mà một cái người mà có một cái bảo hiểm.
22: Dạ, mình đang có một quý vị đang gọi vào đài á. Alo ạ. Dạ, xin chào.
1: Hello, xin lỗi, gọi trở lại đây.
22: À, cô Cẩm phải không ạ?
1: Dạ, chưa phải.
22: Dạ rồi, con chào cô Cẩm, con giúp gì được cho cô Cẩm đấy ạ?
1: Cô muốn mua bảo hiểm nhân thọ đó được không?
22: Dạ được. Cô Cẩm ơi, để có thể mua được một hồ sơ bảo hiểm á, thì không phải là ai cũng có thể mua được đâu cô. Mình có điều kiện và hãng nó sẽ kiểm tra coi mình có đủ những cái điều kiện này hay không. Thì để có thể tư vấn cho cô Cẩm kỹ hơn á, thì con sẽ... Phía bên con là có thấy cái số điện thoại của cô rồi. Phía bên con sẽ giúp cho cô gọi lại sau chương trình để có thể tư vấn cho cô kỹ hơn. Ngoài ra, cái số điện thoại của công ty EPS á, là 281-609-9989. Cô Cẩm cũng có thể gọi vào số điện thoại này ngay bây giờ nếu mà cô Cẩm muốn. Còn không thì cô có thể đợi sau chương trình tụi con sẽ gọi lại cho cô và tư vấn cho cô kỹ hơn nha cô.
1: Rồi, để cho cháu gọi lại cho cô đi.
22: Dạ vâng, con cảm ơn cô Cẩm rất là nhiều. Con chào cô nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Mời chị Thùy tiếp tục về cái việc mà bảo hiểm trả tiền bệnh như thế nào đó.
0: Dạ, thì để em nó quay lại trở lại cái ví dụ mà một người có một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ là 1 triệu đô đi. Thì nếu như mà mình có 1 triệu đô, tùy theo cái độ nặng nhẹ của mỗi một người khác nhau. Em lấy ví dụ như là một cái người mà bị stroke đi. Thì ở cái độ tuổi ví dụ như là 40-50 họ bị stroke thì họ cái tình trạng của họ rất nhẹ thì có thể công ty sẽ offer cho mình ít hơn. Nhưng mà nếu như mà cũng là cái bệnh này nhưng mà bệnh nặng hơn, có thể là bị liệt hay là gì đó, chăm sóc dài hạn thì họ có thể là trả nhiều hơn. Mình có cần phải có cái medical record từ bác sĩ. Về cái này thì nó không có cần phải chứng minh giấy tờ hóa đơn từ bệnh viện. Mà mình chỉ cần cái medical record thì họ coi rồi họ sẽ đánh giá và chi trả ra cho mình.
23: thì đó là những cái bệnh mà hiểm nghèo. Ngoài cái bệnh hiểm nghèo ra thì còn một cái bệnh đó là bệnh mãn tính, tức là cái bệnh mà dai dẳng, không có ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại bị dài hạn, không có thể nào mà hết ngay được. Ví dụ như là những cái một ngày chúng ta có 6 cái hoạt động bình thường như đi lại này, ăn uống, tắm giặt, thay quần áo, hay là việc tiểu tiện, đại tiện, di chuyển đó, đại ý là mình cần người phải take care mình đó, thì mình mất đi 2 cái khả năng trong 6 cái hoạt động này thì họ đã chi trả ra cho mình. Thì tùy theo mỗi một cái hợp đồng và mỗi một công ty họ có thể chi trả một cục hoặc là hàng tháng cho mình, để cho mình có thể mướn người về nhà chăm sóc, hoặc là mình trả tiền nhà, tiền cửa, tiền bệnh, tiền tật khác nhau. Thì đó là những cái quyền lợi bệnh. Ngoài ra thì có một cái bệnh mà họ mà có thể, đó là terminal, là cái bệnh mà bác sĩ nói là mình chỉ còn 24 tháng để sống á, thì họ sẽ chi trả trước cho mình, để cho mình làm những cái di nguyện cuối cùng, hoặc là chia tiền làm sao cho gia đình êm hòa, thuận hòa, chứ không có phải là đấu tranh khi mà một người nằm xuống gia đình bất hòa. Thì đó là những cái quyền lợi về bệnh mà bảo hiểm nhân thọ có thể chi trả ra cho mình.
22: Cảm ơn chị Huy. Vậy là mình vừa mới nghe được đó là bảo hiểm nhân thọ ngoài cái quyền lợi mà tử ra thì họ có thể trả tiền trực tiếp cho mình khi mà mình vẫn còn đang sống và mình mắc những cái bệnh mà trong hợp đồng nó đề ra. Và những cái bệnh này á, là quý vị không cần phải trả thêm phí để được sử dụng những cái quyền lợi bệnh này. Và họ cũng không giới hạn cái mục tiêu sử dụng tiền của quý vị như thế nào. Nếu mà quý vị muốn kiểm tra thử coi hồ sơ bảo hiểm hiện tại của mình có những cái quyền lợi này hay không, hay quý vị muốn tìm một cái hồ sơ bảo hiểm mà có bao gồm những cái quyền lợi bệnh miễn phí này, thì quý vị có thể gọi vào công ty EBS ở số điện thoại 281-609-9989. Sẽ có một người agent, người Việt Nam, nói tiếng Việt, tư vấn cho quý vị. Rồi bây giờ em muốn hỏi tiếp với anh Khang nha. Cảm ơn chị Thùy. Em nghĩ với bất cứ khách hàng nào mà muốn mua bảo hiểm nhân thọ cũng đều có thắc mắc chung giống như em. Nếu mà mình mua bảo hiểm nhân thọ, mình có cái quyền lợi bệnh này, vậy công ty trả tiền cho mình khi mình bệnh, rồi sau đó làm sao nữa? Khi mà mình mất thì con cái của mình, gia đình của mình nhận được cái gì?
2: Với một số chương trình đó thì những cái tiền này giống như Thùy có nói là họ sẽ trả trước cho mình. Khi mà mình có một cái bệnh, khi mà mình cần một số tiền để trang trải cho tiền bưu bổng, tiền mortgage, tiền này nọ, tiền tại vì khi mà mình bệnh chưa không có hẳn là những cái bill đó nó sẽ stop, nó vẫn tiếp tục. Cho nên đó là với cái living benefit, với cái quyền lợi bệnh này đó, nó rất là quan trọng, vì đây là một cái mà ai cũng nên có as a backup option, là vì khi mà chuyện xảy ra đó, mình có muốn dùng tiền của mình hay không, hay là mình muốn dùng tiền của bảo hiểm nhân, của hãng bảo hiểm nhân thọ. Thì ở đây là mới đây là và nhiều người khách hàng của anh cũng hỏi là ok, cái này có thiệt hay không, thì những cái Thùy nói đều có thiệt hết. Lý do là mới gần đây là Khang có một người khách là cũng mới vừa claim xong cái living benefit, thì cái chị này mua cái gói bảo hiểm là 200.000, thì chị này bị ung thư giai đoạn cuối về bao tử, và họ đã cho chị này một cái decision, một cái claim là 180.000. Chị này có thể lấy ra ngay lập tức luôn, và
22: không
2: sau
22: trả
2: đó
22: thuế.
2: Không trả thuế, và mà chị này mới đi hồ sơ được mới có 5 năm thôi.
22: Wow.
2: Và mỗi tháng đóng có 100 mấy 200 mà, nhưng mà bây giờ chị có thể lấy 180. Thì cái chị này hỏi với Khang là Khang ơi, chị nên làm sao, chị có nên lấy hay không, thì Khang lúc đó anh mới cho cái chị này một cái option, một cái sự lựa chọn, là ok, option A á, bây giờ chị á, vẫn còn có thể đi lại được, chị có muốn enjoy cái số tiền này không, thì chị có thể lấy ra hết cái số tiền này, chị có thể đi mua xe, chị đi du lịch, chị về Việt Nam, chị đi vacation, whatever, tiền này sẽ vô thẳng nhà băng của chị và không qua một cái người trung gian nào hết. Cái thứ hai nữa, chị có thể lấy phần nửa số tiền đó thôi, chị có thể lấy 90.000, và sau này khi mà chị mất, gia đình có thể nhận lại 100.000 còn lại, cái tiền tử. Cái tiếp theo nữa là chị không làm gì hết, và sau này khi chị mất thì gia đình sẽ được nguyên cái số tiền đền bù đó. Thì chị nói thôi chị lấy hết đi em, chị bây giờ chị muốn enjoy cuộc sống của chị đã qua Mỹ làm bao nhiêu năm rồi, và bây giờ chị đang bệnh, chị rất là đau đớn và chị muốn dùng số tiền này để chị có thể đi vacation để gọi là cho nó khuây khỏa cái đầu óc. Thì Khang đang hỗ trợ gia đình này, cái chị này để every step of the way để giúp cho họ lấy cái số tiền này vào tài khoản họ để chị này có bắt đầu gọi là enjoy cuộc sống và có thể là những ngày còn lại của chị này. Thì đây là một cái mà nó có thật, cho nên là và mọi người thì lúc đầu chương trình anh có nói là bảo hiểm nhân thọ là một cái sản phẩm nó rất là gọi là vô hình, nhưng mà khi mà có chuyện xảy ra đó, nó là cái người mà đồng hành với mình và mình có thể gọi là tin cậy vào nó.
22: Cảm ơn anh Khang. Quý vị nghe tới đây, quý vị đã hiểu được tại sao mà chúng tôi tối ngày hôm nay chấp nhận nói tới những cái chủ đề mà không phải ai cũng muốn nghe hay chưa. Thật sự khi mà mình bị bệnh như vậy, trong cái khoảng thời gian mà mình yếu ớt nhất, mình dễ bị tổn thương nhất á, thì cái người mà có thể cứu cánh mình không phải là gia đình hay ai, mà thật ra là một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ. Đóng tiền chưa tới đâu đó khoảng tầm hơn 5.000 cho 5 năm, mà có thể lấy ra 180.000 miễn thuế, không bị giới hạn mục tiêu sử dụng. Wow. Cảm ơn anh Khang đã chia sẻ câu chuyện này. Vậy bây giờ em hỏi thêm nè, trong hồ sơ bảo hiểm nãy mình đã biết về cái quyền lợi bệnh này kia họ chi trả ra như thế nào, có bao gồm những cái quyền lợi ra sao. Vậy bây giờ em muốn hỏi thêm một cái phần. Mình có nói là mình có thể sử dụng hồ sơ bảo hiểm nhân thọ để giống như là thêm một cái nguồn income extra để có thể về hưu. Thì cái cách sử dụng cái tiền trong hồ sơ này nó như thế nào, anh chị có thể chia sẻ nó rõ hơn một chút xíu được không?
2: Cái này mời Thùy ha.
23: Dạ. Cái này thì để cho Thùy lấy một cái ví dụ cho quý vị cũng như là hình dung cho nó dễ ha. Thùy sẽ lấy một cái ví dụ, một người ở cái độ tuổi như là 30 năm tuổi đi. Họ không có 401k hay là pension gì hết, thì họ nói ồ bây giờ tôi cũng muốn dành mỗi tháng vô cái quỹ, mở cái quỹ này mỗi tháng để dành 500 đồng mỗi tháng và đều đặn trong vòng 30 năm. Thì đến khi mà cái tuổi về hưu á, thì cái số cái tài khoản này của mình 500 đồng mỗi tháng cộng thêm sinh tiền lời cho mình á, thì cái cash value của họ có được ở cái estimate là cỡ khoảng 500.000 ở cái độ tuổi 60 năm tuổi. Thì cái độ tuổi 60 năm tuổi này mình bắt đầu mình lấy tiền về hưu ra, thì họ ước tính là mỗi một tháng họ có thể lấy ra từ 3-4.000 để có thể về hưu. Thì mà cái tiền về hưu này nó là đều đặt suốt từ năm mình 60 năm tuổi cho đến 100 tuổi. Đó. Và có một cái hay nữa ở trong cái chương trình này mà nhiều cái chương trình khác không có được, đó là mỗi một năm mà mình lấy tiền về hưu như vậy á, là mình lấy đều đặn mà không cần đóng thuế. Trong khi những cái chương trình như là 401k mình phải đóng thuế. Thì đó là một cái hay của mình. Cộng thêm những cái cash value này, khi mà mình gặp khó khăn mình có thể rút ra để cho mình hỗ trợ tài chính khi mà gia đình mình gặp khó khăn, biến cố hay gì đó. Miễn sao là trong cái quỹ của mình có tiền value, cash value, thì mình có thể lấy ra một khoản.
22: Vậy là mình có thể lấy tiền ra được miễn thuế.
23: Đúng rồi.
22: Mình có thể lấy tiền ra trọn đời. Rồi mình có thể lấy tiền ra trước 59 tuổi rưỡi mà không bị phạt luôn.
23: Đúng rồi.
22: Vậy quý vị nào mà đang nghe đài mà muốn tìm hiểu thêm về chương trình, xin vui lòng gọi vào số điện thoại 281-609-9989 để được các chuyên viên tư vấn EBS có thể tư vấn miễn phí. Vậy bây giờ em hỏi cái này. Nào, bất cứ khi nào mà mình bỏ tiền vô một cái gì đó thì mình cũng đều quan ngại là cái này nó có an toàn hay không. Mình bỏ tiền vô trong ngân hàng thì mình biết chắc chắn là ngân hàng của mình sẽ được FDIC bảo vệ. Vậy bây giờ mình bỏ tiền vô trong cái hồ sơ bảo hiểm này đều đặn như vậy, thì làm sao mình biết được là công ty nó phá sản hay là nó bị cái gì rồi, tiền của mình sao, có mất hay không? Thì làm sao mà mình có thể giải quyết được cái vấn đề này vậy chị?
2: Để anh trả lời câu hỏi này, thì đây là câu hỏi mà nhiều người khách hàng của anh là hỏi là Khang ơi, cái này nó an toàn hay không? Lỡ nó phá sản sao? Tiền của anh chị bỏ vô thì nó mất làm sao? Bây giờ cái câu hỏi anh sẽ hỏi lại cho em và Thùy là em có biết bao nhiêu hãng bảo hiểm nó phá sản chưa?
23: Hầu như là em chưa hề gặp.
2: Nhà băng thì rất là nhiều. Hãng bảo hiểm nghe nói với hãng bảo hiểm mà phá sản rất là ít, ngay gần như không có luôn. Tại vì sao? Tại vì hãng bảo hiểm nó rất là giàu em. Nó gọi là, tại vì thứ nhất là mỗi tháng mình đóng tiền vào đó thì đó là họ đã là một số tiền của mình rồi. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là hãng bảo hiểm á, là khi mà họ có thể gọi là có giấy phép lưu hành ở những tiểu bang, họ phải chứng minh tài chính rõ ràng. Và để chi là ví dụ như là hãng bảo hiểm họ có một 1 triệu người member trong đó đi, thì họ phải prove là nếu 1 triệu người member đó mất ngay tại chỗ thì họ đủ để họ cover hết nguyên 1 triệu cái policy đó. Và đó là cái đầu tiên, cho nên là họ phải prove được cái đó. Cái thứ hai nữa đó, những cái hãng bảo hiểm mà công ty EPS làm việc với toàn là A rated không, cho nên quý vị nên coi hãng bảo hiểm mình đang partner với những cái hãng bảo hiểm nào, họ là có hạng A hay không, hoặc là hạng B, hạng C, tại vì cái hạng càng cao thì cái tài chính họ càng vững vàng. Thêm một phần nữa đó là ở Texas mình là khi mà hãng bảo hiểm được cấp giấy phép lưu hành thì họ sẽ được một cái gọi là cái guarantor, nó gọi là SGA, State Guarantor Association. Thì cái nó giống dạng, nó cũng na ná giống như là FDIC, là mình bỏ tiền vào đó, không biết mình bỏ vào bao nhiêu, tối đa họ chỉ cover là 250.000, thì với SGA đó thì họ sẽ cover là 300.000 tiền tử và 100.000 tiền cash value, đó là của tiểu bang Texas họ sẽ đồng ý. Và thêm nữa là một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ nó giống như là một cái loan nhà vậy đó, nếu mà xui rủi cái hãng đó thật sự là nó phá sản thì những hãng khác sẽ nhảy vào và mua lại cái hồ sơ của mình, và tất cả sẽ giữ lại nguyên những cái điều khoản mà mình đã chấp thuận từ lúc đầu. Cho nên đó, tóm tắt lại, khi bạn có một hồ sơ bảo hiểm nhân thọ đó, nó rất là an toàn, vì hồ sơ này là nó sẽ được gọi là bảo vệ và sẽ được những công ty khác họ sẽ tiếp tục họ duy trì.
22: Hay quá, cảm ơn anh Khang. Vậy bây giờ anh hỏi thêm một câu hỏi nữa nha. Hiện tại công ty bảo hiểm nhân thọ ngoài kia rất nhiều, mà agent còn nhiều hơn nữa, thì làm sao mà mình có thể kiếm được một công ty bảo hiểm tốt hay là một agent tốt có tâm? Làm sao mình có cái criteria, có những cái này gì mà mình biết được hay không? Anh Khang có thể giúp trả lời được hay không?
2: Cái này anh mời lại cho Thùy.
23: Dạ, giống như em nói á, khi mà một cái post trên Facebook, một người khách hàng đi kiếm mua bảo hiểm đi, một cái là có rất nhiều agent vào comment. Và thì làm sao mình biết được là cái người nào hoặc công ty nào là công ty tốt hay như thế nào? Thì đây là những cái điều mà Thùy nghĩ là nếu các anh chị đang có ý định mở những cái quỹ đại học cho con này, cũng như là Roth IRA hoặc là những cái bảo hiểm nhân thọ, thì mình lên tìm hiểu cái công ty mà cái người đó đang tư vấn cho mình nó có trên thị trường bao nhiêu năm rồi. Em luôn luôn khuyến khích khách hàng lên tìm hiểu những cái công ty mà có mặt trên thị trường hơn 100 năm. Hiện nay thì công ty EPS có những cái partner đã gần 200 tuổi rồi, cũng như là họ được đánh giá là hạng A rated giống như là anh Khang nói. Đó thì và họ có nhiều partnership, tức là có nhiều các hợp đồng khác nhau để mình so sánh được các quyền lợi của các hãng. Không phải là cái bảo hiểm nào cũng có quyền lợi living benefit đâu. Cho nên là quý vị lên ngồi xuống và so sánh. Và em cũng khuyên là quý vị đã đi, giống như là đi mua nhà, các anh chị coi rất là nhiều căn nhà, thì cũng lên ngồi xuống với nhiều agent khác nhau để có thể là so sánh từng sản phẩm và đặt ra rất là nhiều câu hỏi cho người tư vấn cho mình để mình biết. Vì đây là một cái sản phẩm không phải mình mua một ngày, hai ngày, mà mình mua trọn đời, bảo vệ trọn đời. Cho nên là các anh chị lên tìm hiểu kỹ. Yes.
22: Cảm ơn chị Thùy rất là nhiều. Thì hy vọng là trong chương trình của mình khoảng tầm 1 tiếng vừa qua là quý vị có nghe được rất là nhiều thông tin hữu ích về những cái bảo hiểm nhân thọ. Và hy vọng là nếu mà quý vị mà ai đã từng có nhu cầu hoặc là bị sợ khi mà cảm thấy thông tin quá nhiều, không biết bắt đầu từ đâu, không biết là mình có bị sợ bị scam này kia hay không, thì cứ tự tin lấy máy điện thoại ra, gọi tới số 281-609-9989 để được những chuyên viên tư vấn của EPS có tầm nhất có thể giúp tư vấn cho quý vị. Và để kết thúc chương trình, mời chị Thùy và anh Khang gửi lời chào tạm biệt tới quý vị khán giả luôn ạ.
2: Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình và mong rằng là những cái chia sẻ của anh chị em là đều có thể đem lại bổ ích cho mọi người. Và một điều là Khang khuyến khích đó là Khang mới đọc một cái câu rất là hay là bảo hiểm nhân thọ không phải là chi phí, đó là đầu tư vào tự do tài chính và bình yên cho gia đình mình.
22: Hay quá. Yeah.
23: Còn em là Thùy, cảm ơn quý vị đã lắng nghe về những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Hy vọng là những cái thông tin mà mình vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp được cho quý vị. Và nếu như mà quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về những cái chương trình này và cũng muốn biết xem trong cái hồ sơ của mình có cái quyền lợi Living Benefits hay không, thì hãy gọi điện cho công ty EPS để bọn em có thể giúp đỡ và tư vấn. Chào, em xin cảm ơn.
22: Cảm ơn quý vị. Chương trình lần tiếp theo. Chào tạm biệt.

0: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, cỏ bỏ liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, chè giống chúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát, kính mời quý khách.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.